0: iránským kolegom Masúdom Pezeškianom. Jeho výroky prichádzajú potom, keď Irán cez svojich sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie diskusí o ukončení vojny. Ruský test článku 5 NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov, upozornil v rozhovore s denníkom The Guardian šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Varovanie európskych spravodajských služieb zaznieva podľa denníka v čase, keď poľský premiér Donald Tusk povedal, že Rusko plánuje hybridné útoky na podporovateľov Ukrajiny, aby spochybnilo funkčnosť článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Za opodstatnené označil jeho slová aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to tak vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemá však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela priniesť aj do iných častí krajiny, kde je jej menej. Východ Slovenska je výrazne suchší. Pre TASR to povedala vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková.
1: Situácia je na Slovensku rôzna. A rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
0: V treťom kole hokejovej Tipsport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Brankár Patrik Jurčák.
2: Sme radi za to, akým hokejom sme sa prezentovali, to, čo sme si nastavili v auguste a jak chceme hrať a veľmi podobne, nerovnako sme hrali aj minulý rok, čiže super, že aj tí noví chlapci, čo prišli, tak vedia, že čo majú robiť, všetko to akože zatiaľ zapadlo. Ten systém nejaký, čo máme, dodržiavame, čiže z toho budeme asi čerpať celú sezónu a hlavne sú tie body a víťazstva.
0: Na čele tabuľky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2. Poprad zvíťazil nad majstrovskou Nitrou takisto 5-2. Michalovce nad Zvolenom 3-2. A Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Sou 2-3. V noci od severozápadu postupne na mnohých miestach dážď alebo búrky, postupne ubúdanie zrážok, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Cez deň očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa až výchrica. Sú 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Odstránená nehoda aj uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme aj na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na diaľnici D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína už odstránili. Úsek je plne prejazdný bez obmedzení. V Bratislave na diaľnici D2 je tunel Sitina už sprejaznený iba v smere na Malacky smerom do Petržalky ostáva naďalej pre údržbu uzavretý. A v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
5: Dobrý večer všetkým poslucháčom relácie Emotikony. Aj dnes sa so psychologom a pedagógom, pánom profesorom Mironom Zelinom, budeme rozprávať o veciach a problémoch, ktoré sa týkajú každého z nás. Často ich však prežívame bez toho, aby sme si ich vôbec uvedomovali. Dnes sa pozrieme na fenomén, ktorý možno poznáme až príliš dobre. Keď človek prestane veriť, že môže niečo zmeniť. Keď rezignuje, stiahne sa, prestane sa ozývať, bojovať, konať. A napokon môže prísť aj o chuť žiť aktívne vlastný život. Prečo sa v človeku rodí takáto pasivitá bezmocnosť? Čo spôsobuje, že namiesto odporu voči nepriazni či zlú si povieme, nemá to zmysel, aj tak nič nezmením. Je veľa takých ľudí, ktorí sa boja aktívne vstupovať do diania okolo seba, pán profesor?
6: Áno, je tých ľudí dosť hodne. Dobrý večer prajem pre všetkých. Predpokladám, že poslucháči sú po dovolenkách, sú oddychnutí a vlastne začína taký nový štart do nového pracovného roku, by som to nazval. A možno by som zdôraznil to, že je veľmi dôležité, ako si ten štart nastavíme. Sú ľudia, ktorí napríklad nemajú chuť do roboty. Ich štart je taký, že zase musím ísť do roboty, nadáva. Alebo povie, že dnes budem mať ťažký deň. To všetko psychologicky už vlastne odzbrojuje človeka na to, aj bol aktívny, alebo druhý si povie, áno, ja sa teším do tej práce, teším sa na výzvy, teším sa na kolegov. Čiže všeobecne by som povedal, že to nastavenie, ten štart je dôležitý a že to, čo ste povedali, zdá sa mi, a nielen zdá, ale sú aj prieskumy o tom, že ľudia mnohokrát teraz sú menej nadšení alebo menej sa tešia znovu do práce ako kedykoľvek predtým.
5: Pokúsime sa rozkľúčovať, že prečo je to tak. Ešte raz dobrý večer a pohodu pri počúvaní. Emotikonov želá Marta Jančkárová.

0: Dnes v emotikonoch hovoríme o naučenej bezmocnosti a tá má rôzne podoby. Možno ste sa skúsili opýtať aj vy vašich známych, ako sa mali napríklad na dovolenke a odpoveď mohla znieť aj takto. Ani sa nepýtaj, najprv sme mali obavy, či vôbec odletí lietadlo, veľa lietadiel meškalo. Potom boli horúčavy na nevydržanie, každú chvíľu hrozilo, že sa niečo zapáli, že nás budú evakuovať a navyše drony už prilietajú aj tam. No a manžel si pokazil žalúdok a ešte sa sťažoval, že sa nemôže pripojiť na Wi-Fi. A bolo po príjemnej dovolenke. Možno sa v tom trošku spoznáme všetci. Často sa totiž trápime vecami, ktoré jednoducho nemáme vo svojej moci. Každý z nás asi pozná tú známu myšlienku, čo nemôžeme zmeniť, tým sa netrápme. A čo zmeniť môžeme, urobme niečo, aby sme to zmenili, lenže najťažšie je práve rozoznať, čo ešte môžeme zmeniť a ovplyvniť a čo už nie. Prečo je to dôležité? Aj to je otázka pre psychologa, pana profesora Mirona Zelinu. A čo je vlastne tá naučená bezmocnosť?
1: Áno, naučená bezmocnosť je vlastne taký súhrný názov pre to, čo teraz sme nazvali a hovoríme. To znamená taká uzatvorenosť pred novým, uzatvorenosť v tom, aby som sa snažil, aby som do niečoho išiel, aby som pracoval s nadšením, aby som rozmýšľal. To hovoríme tomu naučená bezmocnosť, je to taký technický pojem, by som až povedal. A keď to poviem psychologicky, tak naučená bezmocnosť je taký stav, pri ktorom sa jednotlivec prestáva vyvíjať snahu niečo ovplyvniť, ovplyvniť svoju situáciu. Pretože v minulosti mal takú skúsenosť, že jeho správanie alebo tie reakcie nemali žiaden význam, že nič neovplyvnili. A tak postupne, preto je to naučená bezmocnosť, že keď sa učil dosť dlho, či už v ranom detstve, v živote, že nemá zmysel niečo hovoriť alebo riešiť, lebo aj tak sa to neberie do úvahy, tak sa naučí to, čo sa hovorí naučená bezmocnosť.
0: A ako sa takýto človek prejavuje v živote?
1: Človek, ktorý sa naučí tej bezmocnosti v živote, a to možno sledovať už u dieťaťa alebo dospievajúcich ľudia a dospelých, tak on vlastne opakovane zlyháva. Keď opakovane zlyháva napríklad pri skúškach, pri nejakých testoch, má mať referát napríklad a nemá dobrú odozvu, alebo niečo napíše, niečo urobí, a keď to opakovane zažíva zlý zážitok, má z toho, že nebol dokonalý, tak už sa učí, aha, na čo ďalej to nebudem robiť. Ďalší bod, on dospie k presvedčeniu, že jeho výsledky nezávisia na jeho snahe, úsilovnosti, to je veľmi dôležité, ale na faktor mimo jeho kontrolu, napríklad aj tak to nezvládnem, alebo ten učiteľ alebo môj vedúci ma hodnotí, aj tak nech robím, čo robím, aj tak ma hodnotí zle ako ostatných, alebo mnohé iné takéto výhovorky, ktoré dáva, a to vytvárajú potom človeka, ktorý dospie k tomu presvedčeniu, že vlastne nevie, nemôže, a je to zbytočné. Ďalším takým znakom týchto ľudí, ktorí sú, majú naučenú bezmocnosť, je, že sa prestane sa pripravovať alebo chystať na to, že niečo urobím, do niečoho zasiahnem alebo niečo poviem napríklad na verejnosti. Vzdáva sa už pred začiatkom, vyhýba sa týmto výzvam, nevyhľadáva tieto skutočnosti, nečíta, nevzdeláva sa, najradšej sedí doma, je ticho, lebo sa vlastne bojí vstúpiť do tejto situácie, lebo je presvedčený o svojom zlyhaní.
0: Môže si to okolie niekedy vysvetliť ako lenivosť, ako nezáujem?
1: Áno, tí pozorovatelia okolo neho, ako sú učitelia, rodičia, známi, tak dosť často povedia, si to vysvetľujú tak, že to je lenivý človek, alebo že nemá záujem o to, čo sa deje, a preto je ticho a nereaguje. Ale neberú do úvahy, že to je vlastne určitá psychologická reakcia človeka na tú prežívanú bezmocnosť, ktorú má. Že ten tichý žiak, tichý občan, to nie je, že dané je to napríklad tým, že je lenivý, alebo že bol slabší v inteligencii, on má dobrú inteligenciu. Ale tým, že vlastne mal tie zlé skúsenosti, tak sa stáva tým, niekedy ho voláme tichý občan. Občan, ktorý najradšej má to, že do ničoho nevstupuje, nič nerieši. Pre nich je napríklad tiež typicky to, že sa veľmi ťažko rozhodujú. Že dávajú to rozhodovanie, posúvajú manželke, alebo vedúcemu, alebo ja neviem, známym ľuďom.
0: Lebo nechcú zažiť ten pocit zlyhania.
1: Áno, nechcú zažiť ten pocit, lebo oni majú strach z toho zlyhania. Ten základný moment je tam strach. Čiže nie je to ani tým svojím spôsobom demotivácia v tom, že by on stratil záujem, ale je to skôr tak, že človek prenáša ten pocit bezmocnosti do všetkých súvislostí. Nielen napríklad, že ja som dosť neschopný naučiť sa matematiku. Nie. Tento človek, tá bezmocnosť je typická tým, že to prenáša aj na medziľudské vzťahy. Nie som schopný nájsť si priateľa, nie som schopný urobiť kariéru, nie som schopný zarobiť peniaze a tak ďalej. A v tom je tá nebezpečná naučená bezmocnosť, že vlastne keď si človek osvojí, keď sa to stane jeho filozofiou, tak vlastne zlyháva v živote z hľadiska jeho osobnosti, ale aj spoločnosti.
0: Ako môže pri riešení tohto problému pomôcť psychológia a pedagogika, o tom budeme hovoriť s pánom profesorom v ďalšom stupe.
2: Počúvate

0: Máte naladené emotikony na vlnách Rádia Slovensko, v ktorých s pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme tému naučenej bezmocnosti. Myslíme si, že práve teraz, keď čelíme vážnym výzvam od umelej inteligencie a klimatickej zmeny až po bezpečnostné hrozby, by sme nemali upadať do pasivity a beznádeje. Čím väčšie sú hrozby, tým viac by sme mali hľadať, čo môžeme ovplyvniť a čo môžeme urobiť. A nejde len o veľké svetové problémy, veď aj pri voľbách môže každý z nás ovplyvniť, akým smerom sa bude spoločnosť ubrať. Na to však potrebujeme premýšľať, zaujímať sa o veci verejné a vedieť rozlišovať, komu dôverujeme. Pán profesor, ako môže k tomu prispieť aj psychológia a pedagogika?
1: Dobre ste pridali do toho zoznamu aj pedagogiku, lebo psychológia, keď to veľmi stručne poviem, môže poukázať, môže rozpoznať niektoré mentálne mechanizmy prijímania, spracovania toho, čo prináša život, a vlastne tam sa učí potom on tej bezmocnosti, alebo sa neučí. Takže psychológia vysvetľuje mechanizmy. Už sme naznačili, že takým mechanizmom je napríklad strach. Strach, že zlyham, tak radšej nejdem do ničoho, ale to je iba jedna z možností. Ďalej by som ale povedal, že to má potom taký súvis s neuropsychológiou, lebo to, že či ja spracujem tie myšlienky, ako ich spracujem, alebo reagujem emocionálne so strachom, tak to súvisí s tým, ako pracuje môj mozog, to je psychológia. A teraz ale dôležité, ja to by som rád zdôraznil, že psychológia hodne tieto veci pozná, rozpoznáva, píše, komplikuje a tak ďalej. Ale pedagogika je tá časť, ktorá by mala naučiť človeka, lebo pedagogika je vlastne veda o učení, keď to zo všeobecíme, ako vyjsť z týchto ťažkostí, ako to premeniť. I keď niekedy psychoterapia robí to samé, ale na báze psychológie. Čiže naučiť človeka, ako vnímať, ako premýšľať, ako sa učiť postoju k živote. A tu by som zdôraznil niekoľko takých vecí, že ako pedagogika môže k tomu prispieť. Tak jedna vec je, keď zoberieme pedagogiku ako škole napríklad, tak jedna vec je, že tam je dieťa v kolektíve. To, že je v kolektíve, učí sa rozmýšľať a sleduje, ako tie ostatné deti alebo mladí ľudia rozmýšľajú. Učí sa spájať. Učí sa vytvárať, konfrontovať svoje myšlienky a spájať s tými, ktoré sú mu sympatické.
0: Ale čo keď dieťa zlyháva v samotnom vzdelávacom procese, že nedarí sa mu v nejakom predmete a vidí, že tým ostatným sa darí, tak darmo ich pozoruje, ešte viac sa prehlbuje jeho frustrácia?
1: Áno, to o chvíľku som chcel povedať, že vlastne psychológia aj pedagogika, ale aj najmä pedagogika, ale psychológia má vypracované techniky, že toto dieťa by nemalo ostať tam, kde si odpísané, ale sú techniky, ako mu pomôcť. Poviem príklad. Žiak sedí v zadnej lavici a má zlú známku a to má do opakovania a potom tam sedí bezmocne, že nikto ho nemá rád. Ale dobrý učiteľ, keby prišiel k nemu a povedal, áno, máš túto z diktátu Peťku, ale to nie je niečo zlé, to sa stáva, ale poďme spolu prebrať, kde si urobil chyby. A ja ti pomôžem. Pozri, tuto si urobil takúto chybu a tak, a tu by si čo napísal inak a prečo? Volá sa to podpora, objavujúce vyučovanie. A to je v pedagogike, platí to aj v psychológii pri odučaní strachu. Čiže žiť s ním a krok za krokom mu dá tú dôveru a nádej, že to urobí. A tým, že to dokáže malými krokmi urobiť, ten pokrok, začne si veriť. A tým pádom vlastne liečím tú jeho bezmocnosť a dávam mu nádej, že sa to dá urobiť.
0: To je tá pozitívna psychológia?
1: To chcem povedať, že toto rozpracovala celá oblasť, ktorá sa volá pozitívna psychológia, lebo naučenú bezmocnosť napísal knižku Martin Seligman a potom mu aj vytkli, že prečo píše o naučenej bezmocnosti, tak napísal knižku, ktorá sa volá Vzkvetáni v češtine, taký rozkvet slovensky by sme povedali, kde odpovedá na otázku, ako teda výjsť z tej bezmocnosti. A tam sú tieto techniky, mnohé, ktoré dneska sú veľmi podrobne rozpracované. Spomenul by som také veci, ako napríklad, to je tá pozitívna psychológia, ako napríklad reziliencia. Odolnosť voči tomu, že niekto ma chce nahovoriť, že niečo je tak alebo onak. Patrí tam problém motivácia, demotivácia. Prečo ľudia odrazu strácajú chuť žiť alebo riešiť problémy? Patrí tam to, čo dneska sa hovorí well-being, teda dobre bytie, dobrý život. Uvedomenie si určitej takej aj strata citu, emócie, lebo sa prestane mať rád, keď ja sa bojím vstúpiť do niečo, odpovedať na otázky, lebo niekto žiada odo mňa nejakú akciu a ja nie som si istý, ja strácam hodnotu pred sebou samým. A to sú veľmi vážne psychologické následky. Povedal by som, že samozrejme mnoho knížek o tom vychádza. Tie knižky väčšinou a sú veľmi dobré, napríklad Mihaja Csikszentmihalyiho, alebo Daniela Golemana, alebo Howarda Gardnera, spomínaného Seligmana. Zimbardo napríklad film napísal knižku Luciferov efekt, čo je aj sfilmovaná knižka, kde vlastne pod nadpis znie, ako sa z dobrých ľudí stávajú ľudia zlí, kde popisujú, ako nás manipuluje spoločnosť alebo kolektív a tak ďalej. Robert Sternberg napísal knižku, že prečo mudrí ľudia robia hlúposti. Úžasná kniha tiež. Viktor Frankl napríklad a mnoho ďalších autor napísali veľmi múdre knižky práve o tomto probléme. Ako psychológia vysvetľuje a čo s tým robiť, ako to napravať.
0: No a práve tomu zasvetíme ten ďalší vstup, ktorý je pred nami už po prestávke. Budeme hovoriť o tom, ako vlastne naučená bezmocnosť vzniká.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

promising mind, same old us, before we learned our truth.

0: ako predchádzať naučenej bezmocnosti, aby čo najmenej ľudí rezignovalo na riešenie problémov okolo seba. Aj na to sa pokúsime nájsť odpoveď so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Zoberme si napríklad už spomínané voľby. Keď si človek povie, môj hlas aj tak nič nezmení, politici si aj tak urobia po svojom, prestáva byť aktívnym občanom. A tým vlastne svoju bezmocnosť ešte posilňuje. Ako teda človek môže rozpoznať, čo môže ovplyvniť a zároveň nestratiť presvedčenie, že jeho konanie má zmysel, pán profesor?
1: Už sme trošku naznačili, že vlastne človek sa učí bezmocnosti. Že on sa učí vlastne od malička a tam je veľmi dôležité, či ho niekto počúva, či niekto dáva pozor, keď to dieťa niečo rozpráva. Takže napríklad dávate dieťam šancu, aby niečo povedali, navrli, keď žijete v rodine. Mali ste niekedy pocit, že váš hlas alebo sa stretol s nejakou odozvou. Ten Seligmanov model vlastne hovoril o tom, že ten vznik je v tom, že sa tá skupina, spoločnosť, v ktorej človek žije, stráca poriadok, stráca, je nekontrolovateľná. Že neplatia tam určité zákonitosti, je nepredvídateľná tá spoločnosť. A potom samozrejme, z toho vzniká potom bezmocnosť, ako náhle sa začnú presadzovať určité systémy. Hovoríme napríklad veľmi všeobecne, že totalitné skupiny, to je jedno, či to je štát, alebo napríklad fabrika, alebo rodina, nemajú radi pripomienky, návrhy, spochybňujú autoritu, tým znamená učia sa bezmocnosti. Demokratické skupiny ale tiež registrujú inakosť. Ale to je podstata demokracie v podstate. Ale ako náhle tá inakosť sa premietne do toho, že sa stráca, čo je vlastne podstata a čo je to inakosť a čo nie je inakosť, tých protirečivých názorov je toľko, že vlastne dochádza k chaosu. Takže tieto cesty, tak sa učí človek vlastne byť bezmocný, že či jeden, druhý, tretí systém, a mohol by zmenovať ďalšie, manipuluje človeka určitým spôsobom a človek musí mať dosť hodne dobrú odvahu, aby sa v takom systéme presadil.
0: No ale keď začneme od detstva, tak už v detstve asi vzniká nejaký druh bezmocnosti, ako sme spomínali, čiže je to aj v prístupe napríklad rodičov alebo niektorých pedagogov?
1: Áno, je to v tom prístupe, to, ako som naznačil, ako náhle rodič je napríklad diktátor, má veľmi direktívnu výchovu, nedá šancu dieťaťu povedať a tak ďalej, je to zlé. Keď učiteľ v škole neberie do úvahy názor žiaka, študenta, keď s ním nediskutuje, je to zlé, znovu sa posilňuje vlastne bezmocnosť. Ale Abrahamson, to je jeden z tých, čo rozpracoval potom ďalej teóriu naučenej bezmocnosti, začal uvažovať o tom, alebo začali uvažovať veci, že ktoré faktory spôsobujú to, že jeden ten žiak alebo človek sa ozve, ide do tej akcie a druhý nie. A tam potom prišli na to, že ako človek vníma sám seba, ako pripisuje sebe príčiny, dôvody, odborne hovoríme atribúty svojho správania. A tak napríklad, a to som ja tiež robil v škole, keď som učil ešte v podstate, používal túto metódu, keď žiak napríklad urobí, ja neviem, dostane 5 z niečoho, zlú známku, tak on môže, sa ho spýtam, prečo si dostal tú 5 podľa tebe? A on môže povedať, no, pretože som hlúpy. Čiže príčinu si dáva do seba. Volá sa to, že interná, vnútorná lokalizácia. Alebo povie, ja som to nezvládol, pretože tá úloha bola veľmi ťažká a bola veľmi nejasná. Čiže nie je príčina v ňom, ale príčina je v tej úlohe, vonku. Volá sa to externá, tá príčina, ktorá je. To je jedna vec. Ľudia, ktorí sú bezmocní, väčšinou to pripisujú sebe, povedia si, ja som nešikovný, to je môj osud, ja neviem matematiku a ja ďalej ne, a tak ďalej. Druhý znak, ktorý zistili, je, že to pripisovanie príčin je vždy alebo niekedy. Bola sa to stabilná alebo nestabilná. Napríklad ja poviem, ja vždy zlyhávam, čokoľvek robím, hrám futbol alebo idem hrať na husiach alebo idem sa učiť, vždycky zlyhávam. To je stabilná vlastnosť alebo atribúcia, že si to myslí o sebe. A potom je nestabilná, to znamená, dnes sa mi veľmi nedarilo, dneska som zlyhal, ale zajtra to bude lepšie. Tu je dobrá tá voľba premeniť tú atribúciu, že nie stále som zlý, ale dnes v tejto situácii som zlyhával. A ešte tretia, existuje globálna a špecifická tá pripisovanie vlastnosti, globálna. Ja som zlý, neúspešný vo všetkom, to je globálna. Hej? A Nesedí mi tento vyučovací predmet napríklad, to je špecifická atribúcia. No a toto je dôležité, že keď dám dohromady, že pripisujem to sebe, že ja som na vine, že je to stabilné v čase a že to je na všetky situácie, tak to je príšerný vzorec práve naučenej bezmocnosti. Ja som zlý a v každej situácii.
0: No, z toho, čo ste povedali, by malo vyplynúť aj to, že ako môžeme zabrániť vzniku tejto naučenej bezmocnosti. A budeme o tom hovoriť trochu neskôr v tých ďalších vstupoch, ktoré nám ešte ostávajú. Ale keby ste mali možno jednou vetou povedať, pán profesor, tak ako zabrániť tomu, aby vznikla naučená bezmocnosť?
1: Jednou vetou, keď chcete, tak poviem jednou vetou, tak áno, že posilňovať to, že on má schopnosť a že to dokáže. A na to existuje veľmi veľa technik, ako to urobiť.
0: V ďalšom stupe budeme hovoriť aj o tom, či určitý poriadok a pravidlá doma, v práci alebo aj inde sú dôležitým predpokladom na to, aby sa ľudia necítili takí bezmocní. Počúvate

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 je tunel Sitina už sprejaznený iba v smere na Malacky, smerom do Petržalky ostáva pre údržbu uzavretý. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice a v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Premávku riadia dočasné semafory. Jazdite opatrne. Richard Stein, dlh bezpečné a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
4: V dnešných emotikonoch sa s pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme téme naučenej bezmocnosti. Na sociálnych sieťach často kritizujeme, čo sa deje vo verejnom priestore, ale tieto názory neraz zostávajú bez odozvy. Strácajú sa v množstve iných pohľadov a človek môže postupne nadobudnúť pocit, že je vlastne zbytočné čokoľvek hovoriť alebo meniť. A práve to môže viesť k pasivite, k presvedčeniu, že môj hlas aj tak nič nezmení, že nemá zmysel angažovať sa a dokonca ani ísť voliť, ako sme spomínali predtým. Sú teda určitý poriadok a pravidlá v práci, v spoločnosti a tak ďalej dôležitým predpokladom na to, aby sme sa necítili bezmocní, pán profesor?
5: Áno, je to tak vlastne ten pojem poriadku, usporiadanosti, ešte by som dodal systému určitého, to znamená od rodiny po štát, je dôležitým faktorom a podmienkou toho, či tá bezmocnosť tam vznikne alebo nie. O tom napísal peknú knižku Jordan Peterson, ktorý napísal knihu Za hranicou poriadku. V Amerike za to stal obrovský bestseller, kde potom aj píše ako z toho von. On tam uvádza vlastne, že dôležitý je poriadok mať systém o veciach. Ako by som to povedal jednoduše, keď ja verím v zákony, zákony tvoria poriadok štátu. Ak ja verím zákonom, že tam sa dopracujem spravodlivosti, tak sa mi zdá z tohto hľadiska, že ten štát je v poriadku. Keď mám doma pravidlá, ktoré sú jasné, usporiadané, budeme renejkovať, kedy budeme spať, čo môžeme a čo nemôžeme, pravidlá v škole, v práci sú strašne dôležité ich vytvorenie. Peterson o tom hovorí, že človek žije v poriadku alebo v neporiadku a neporiadná spoločnosť je, ktorá neuznáva alebo nemá dostatočne zabezpečené. A druhá vec. To, že či ten poriadok je dobrý alebo nie, záleží od dôvery občanov, od dôvery ľudí. Či mám dôveru v to, že toto môžem urobiť, ale to už nemôžem urobiť, lebo. A tá dôvera je veľmi podstatná v tomto, čo je dôvera. Je to viera alebo presvedčenie, že niečo funguje. Preto tie neusporiadané spoločnosti potom strácajú čím viacej dôveru. A my dneska, a to všetci opakujeme od laikov až po vedecké štúdie, nedôverujeme zákonu, nedôverujeme učiteľov, nedôverujeme kňazom, nedôverujeme autoritám. Sme spochybnili všetko. Čiže absencia, taká entropia dôvery vedie k tomu, že ten človek je

0: potom bezmocný. Čo mám robiť, keď ja nedôverujem nikomu a mne nedôveruje nikto?
1: Alebo, že keď nefunguje systém, tak prečo by som mal fungovať ja?
0: Áno, presne tak. Že prečo by som mal fungovať ja, pretože nefunguje systém. A toto vyvoláva bezmocnosť a mnohí ľudia samozrejme z toho majú potom rozličné spôsoby, ako tú bezmocnosť riešia. Ale ešte možno by som povedal, opak toho je tzv. Pygmalion efekt. Pygmalion efekt je psychologický jav, pri ktorom ja silne očakávam od druhých ľudí, že to dokážu, že to zlepšia, že to zvládnu, že dokážu zmeniť správanie. Keď to poviem ako učiteľ, keď ja verím deťom, všetkým tých 20, ktorých tam mám, aj na hranici mentálnej retardácie, ale verím, že na svojej úrovni môže pokročiť o krôček ďalej, že pochopí, že 2 a 2 sú 4, tak to je ono. Mať ten Pygmalion efekt hovorí, keď ja mám dôveru ako učiteľ, keď mám dôveru ako rodič, keď mám dôveru ako vedúci pracovník, keď mám dôveru ako štátnik, tak tá dôvera sa preniesie na tých, ktorí sú podo mnou. Ale keď ja začnem pochybovať a nebudem dôverovať ľuďom a sebe, tak vedie to k bezmocnosti.
1: Pán profesor, keďže ste dlhoročný pedagóg, tak podľa mňa by bolo teraz zaujímavé, keby ste povedali niečo z tej ríše škôl a vzdelávania, lebo ak sa nemýlim, tak boli robené aj nejaké pokusy, že keď sa v tých žiakoch vyvolala väčšia seba dôvera a niekto si o nich myslel, že vlastne sú dobrí a zvládnu to, naozaj to zvládli lepšie.
0: Áno, sú vypracované pravidlá, že ako to robí v škole a potom aj doma vo výchove. Tak keď ste naznačili, tak poviem v škole. Také základné, ako urobiť to, že čo prispieva vlastne k budovaniu bezmocnosti a opak. Hej? Tak napríklad také neopraviteľné hodnotenie. Čiže hodnotenie ako také. Keď učiteľ vyhlási, že výsledok testu je definitívny a nemôže ho opraviť, a to týka aj správania, urobí to, je to zlé. Opak je, keď chcem naučiť, aby nebol bezmocný, povedať mu, to sa dá napraviť, to sa dá urobiť lepšie. Veľmi zle je, keď učiteľ, ale aj rodič vôbec ironizuje a zosmiešňuje žiakov podriadených, pretože to vedie k tomu, že vlastne je to devastujúce pre toho žiaka. On si povie, že on mi neverí, on sa smeje so mňa. A to sú veľmi veci, ktoré sú veľmi časté v praxi. Človek by asi nepomyslel, ako je to časté, najmä cez sociálne siete. Mozog je veľmi citlivý na to, najmä v adolescencii, že keď niekto ho ironizuje, zosmiešňuje, používa sarkazmus, tak to vedie k tomu, že nikdy viac by nešiel do tej akcie, nerobil by veci, ktoré by mal robiť. Blackmore o tom robil veľa výskumov. Ďalší bod je nálepky, to sme už mali raz v emotikonoch, stigmatizácia. Ľudia navzájom sa označkujeme, jeden je tučný, druhý chudý, jeden je Róm, druhý není Róm, tretí je krásny, škaredý. Označkujem, ten taký politický, ten onaký politický. Neoznačkovať, hej, keď poviem. Neironizovať, keď to mám povedať pozitívne. Dať možnosť opraviť hodnotenie, že máš šancu. Toto iba momentálny výkon, ktorý si podal, to súvisí s tými atribúciami. Ďalej napríklad tam je tie kritéria hodnotenia zmeniť. Viete, hodnotenie my zvyčajne ideme po výsledkoch. Tento prístup hovorí, hodnoťme proces. Za akých podmienok ten Róm v tej zaostalej chyži sa mohol učiť a nie a ten, ktorý má všetko po ruke. Je tam ešte problém preťaženia samozrejme. Nemali sme preťažiť, potom samozrejme, že vzniká bezmocnosť, keď on je tak preťažený, nedá sa všetko zvládnuť. Čiže tých technik, ako som naznačil, toto je možno 5-6, je ich hodne. Ale moderná príprava učiteľov, ale nielen učiteľov, vedúcich pracovníkov, je práve cesto odučiť ľudí, alebo učiť ich tomu, že nie sú bezmocní. Oni majú svoju moc.
1: Ešte nás čaká záverečný vstup, v ktorom budeme hovoriť o tom, čo robiť, aby sme nepodľahli naučenej bezmocnosti. Budeme radi, ak ostanete v našej spoločnosti.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Je ospravedlnením človeka, ktorý sa o nič mimo seba a svojej rodiny nezaujíma, tvrdenie, že aj takto nemá význam, aj tak si urobia, čo chcú? Takýchto racionalizácií môže byť veľa. Nechcem sa zaťažovať, chcem mať pokoj, aj tak nič nezmením. No za touto pasivitou môže byť aj strach. Obava, že sa človeku vysmejú, potrestajú ho, alebo že angažovanosťou príde o svoj pokoj a istotu. Zároveň však platí, že ak sa ľudia prestanú zaujímať o veci verejné, môžu o ich budúcnosti rozhodovať iní, aj tí, ktorí nemajú dobré úmysly alebo dostatok vedomostí, kompetencií. Pôsobia aj tieto mechanizmy pri vzniku naučenej bezmocnosti? O tom budeme hovoriť v závere dnešných emotikonov s pánom profesorom Mironom Zelinom. Pán profesor, čo teda môžeme urobiť, aby sme nepodľahli naučenej bezmocnosti?
1: Áno, je to veľmi vážna otázka, lebo keby sme našli odpoveď a robili ju pravidelne, našli by sme zmysel života človeka. Človek, ktorý je bezmocný, si zoberte, ako sa môže potom on vyrovnať s tým, že na konci života začne hodnotiť svoj život. Musí si povedať, som bol zbabelý, neurobil som to všetko, i keď. Musím povedať, ten tichý človek nemusí byť zbabelý, on môže byť dobrý človek. Ale to sú filozofické otázky, ale vrátim sa k vašej otázke. Čo môžeme urobiť, aby sme neučili bezmocnosti ľudí, ale aby sme ich učili aktivite, zaangažovanosti, chuti žiť, chuti riešiť problémy. Tak najprv by sme, možno nie podľa dôležitosti poviem, odborne sa to volá kognitívne prerámovanie. Ale keď to poviem ľudsky, to je to vlastne práca s tými pripisovaním príčin. Ja keď som mal toho žiaka tam, napríklad on mal samú peťku z tých diktátov a som mu povedal na základe prerámovať, že prečo si to myslíš, lebo som hlúpy. Stále si hlúpy, hej, a môžeš to, nemôžem. Hej, čo sú tie tri znaky zlé. A ja som povedal, nie je pravda, Jožko, pozri sa. Toto si dokázal, čiže si schopný. A to na mnohých veciach si schopný. Čiže prvá vec je to prerámovanie, znamená zmeniť tie príčiny, čo si o sebe myslí. Z tých nezmeniteľných na zmeniteľné, ukázať mu na drobných krokoch. Učiteľ by mal reagovať, že hej, pozrime sa spolu na to, poďme spolu, vyriešime to a dávam mu seba vedomie. Tých vecí hodne, takže iba vymenujem. Systematické budovanie malých úspechov. Úžasné. Vlastná skúsenosť s úspechom je najsilnejším zdrojom sebazdatnosti, ako hovorí Bandura, pocitu moci. A tie malé úspechy znamená rodič, učiteľ, vedúci pracovník, mal by budovať. To znamená, ja nečakám, že bude mať malý úspech, ale vytvorím, dám mu úlohu, o ktorej viem, že ju splní a ho pochválim. Budujem úspechy krok za krokom. Volá sa to aj ponorenie sa do vlastnej skúsenosti úspechu, zažiť úspešnosti. Úžasne. Ďalší taký bod, ktorý teraz hodne letí vo svete, kultivovanie otvorenej mysle. O anglicky sa to všelijak volá. Otvorená mysel, to znamená veriť, že človek má talent, že má inteligenciu, že má schopnosti, že sa môže zlepšovať, zdokonalovať, rozvíjať. A to sa dá ukázať, ako som ukázal, na malých krokoch. Oceňovanie procesu, hľadania namiesto výsledkov. To je problém v škole, napríklad hodnotenia, ale aj v robote. Nie to, že si dostal peťku, ale poďme na to, ako si k tej peťke dospel. Jednu dostane za to, že má dobrú pamäť a druhý sa učí pol hodinu, aj tak to nepochopí, ale vynaložil úsilie. Sú školské systémy, kde napríklad hodnotia úsilie viacej ako výkon. Ďalej, napríklad, aby sme odučili deti, alebo ľudí vôbec, bať sa strachu z neúspechu. To sme spomínali. Učiť deti autonómiu. Skúsiť, aby mohol samostatne povedať. Vytvoriť ten priestor. Nevysmievať sa mu, nezosmiešňovať, neironizovať, ale dať mu priestor. Môžeme sa zasmiať, môžeme diskutovať, ale bola atmosféra voľná, slobodná. Čiže to sú veci, ktoré sú, možno každý deň ich robíme. Ale keď to robí sa systematicky, najmä u tých žiakov, ktorí už sú, že majú nejaký, napríklad nejakú slabosť v niečom, to je to veľmi dôležité vybudovať pomocou týchto technik a ďalších jeho sebavedomie.
0: Ale čo by sme poradili bežným dospelým ľuďom, ktorí sú možno unavení z toho kolobehu života, cítia sa bezmocní, lebo nevedia vyriešiť nejaký problém, či už v práci, alebo v súkromnom živote a už dávno vyrástli zo školských lavíc a už ste spomínali, že áno, dá sa niekoho možno naučiť nebať sa vlastného strachu, ale čo ešte by sme takýmto ľuďom mohli poradiť, aby neboli, aby sa necítili bezmocní?
1: Tam by som to rozdelil podľa toho, že kde. Tak ja osobne ako rodič by som povedal, v prvom rade musím doma s deťmi. Doma s deťmi, aby sa necítili moje deti bezmocné, musím im dať šancu, aby sme o veciach hovorili, aby rozhodovali spolu so mnou, aby sme diskutovali a tak ďalej. Keď to zoberiem ako učiteľ, všímať si každého žiaka, nie tých najlepších, ktorí sú silní, lebo všetko vedia, všade boli, ale tých najslabších, znevýhodnených, zo sociálneho zlého prostredia. Práve teraz sú výsledky PISA merania a tie zlé výsledky dosahujeme aj preto, že žiaci sociálne z nevýhodného prostredia nemajú to seba dôveru, aby to urobili. Ďalej, keď zoberieme podniky napríklad, poznám podniky a najmä, kde sa robí dobrý rozvoj tvorivosti. Dať každému človeku možnosť vytvoriť niečo, zlepšiť, vyjadriť sa k tomu. Poznám fabriky, robil som vo fabrike psychologa, kde sme dávali do skrín, aby každý navrhoval a dostával odmeny za to. Čiže aby sme naučili aktivite. Poznám školy, napríklad Vikartovce, Lomničku, Svätý Peter, kde som teraz bol, kde tí učitelia robia tak fantastické veci, že tie deti sa učia tomu byť sebou. Vedia sa vyjadriť, vedia navrhnúť. Neboja sa toho, že ich niekto okrikne, že ich niekto za to potreste. Čiže toto všetko by sme mohli vlastne my každý z nás urobiť teraz. No a samozrejme, mohli by sme to preniesť až na politiku a medzinárodné správanie. Kto ako sa vyjadruje k čomu? Ako sa to berie do úvahy? Ako sa s tým pracuje ďalej? Ja by som povedal na záver možno takú vec, že moc bezmocných, tak ako to sme naznačili, spočíva v ich vlastnej pozitívnej sebatvorbe. To znamená, nielen, že ja ako učiteľ mu dávam možnosť, ale on sám seba tvorí príležitosti. Chcem k tomu hovoriť. Hľadám také možnosti. Je to v mojej robote, je to v rodine, je to kde. Je to pomoci učiteľov, mentorov, vedúcich a tak ďalej. V spájaní sa ľudí je dôležitá vec. Čiže otvárať myseľ a srdce pre dobrých ľudí.
0: Ďakujem pekne, možno sme dodali nový pohľad pre ďalších ľudí, ktorí nás počúvajú. Ďakujem vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Ešte príjemný večer vám želám.
1: Dobrý večer prajem.
0: Nájdete nás v archíve aj v podcastoch. Príjemný večer želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnes sa má dostať na koaličnú radu takmer konečný návrh rozpočtu, potvrdil Ján Richter. Vo voľbách do Ruskej dumy podľa prvých výsledkov dominuje vládnuce jednotné Rusko. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa, pozdravuje Lukáš Zamborský. Šéf klubu Smer SD Ján Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že dnes bude na koaličnej rade návrh takmer hotového štátneho rozpočtu.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier, povedal to v televízii JOJ 24.
3: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
1: Strana ľavica Die Linke s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín, ktorá má štatút spolkovej krajiny. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Ľavica získala takmer 26% hlasov, čo je o približne 13% viac ako v opakovaných voľbách vo februári 2023. Na druhom mieste skončila konzervatívna kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred pravicovo-populistickou alternatívou pre Nemecko, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského parlamentu v dejinách. Včera sa skončili aj voľby do dolnej komory ruského parlamentu, prvé od ruského vpádu na Ukrajinu. Predbežné výsledky, ktoré zverejnila ruská volebná komisia, ukázali, že v hlasovaní s 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej vo voľbách prakticky chýbala akákoľvek opozícia voči Putinovej politike. Voľby pokračujú na niektorých veľvyslanectvách a konzulátoch v časových pásmach ďalej na západ. Vrátane USA. Slovenskí futbalisti vstúpia do novej edície Ligy národov s jednoznačným cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa začali pripravovať na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. Najskôr v sobotu v Prešove privítajú mužstvo Moldavska, útočník Robert Boženík.
4: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické, bude dôležité, ako to teda ten mini turnaj odštartujeme. Budeme určite potrebovať domáce zápasy hneď vyhrať a od toho sa všetko bude odvíjať ďalej.
1: Do rána od severozápadu treba na mnohých miestach rátať s dažďom alebo búrkami, postupne budú zrážky ubúdať, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Cez deň očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40, nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa až výchrica. Sú 3 hodiny 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D2 aj prístupové pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v smere zo Stupavy do Petržalky. V opačnom smere, teda na Malacky, je tunel prejazný. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4 a na diaľnici R1 pred Sliačom smerom z Banskej Bystrice medzi 153. a 150. kilometrom rekonštruujú vozovku, prechádzate v pravom jazdnom pruhu. Dávajte si na cestách pozor, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Sú 3 hodiny ráno a ak ešte nespíte, ste na správnej frekvencii. V tejto polhodine sa vyberieme na nemecký ostrov Rujana, kde stojí obrovský komplex, ktorý mal byť kedysi dovolenkovým rajom. A potom zostaneme pri športe. Čo čaká našu prekážkarku Emu Zapletalovú po úspešnej sezóne? V štúdiu sú Juraj Tima a Petra Bernasovská.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Malo to byť najväčšie a najkrajšie rekreačné stredisko v Nemecku pre 20 tisíc ľudí. Prora na ostrove Rujana vošla do histórie ako jeden zo symbolov nacistickej megalománie. Pozdĺž bájnej piesočnej pláže vyrástol za necelé 2 roky vyše 4-kilometrový komplex, ktorý však nacisti pre začiatok druhej svetovej vojny v septembri 1939 nedokončili. V Prore nahrával Tibor Macák.
1: Prora bola prestížným projektom nacistov a rozhlas i televízia pod ich kontrolou ľuďom neustále vštepovali, aká dôležitá je rekreácia pre zdravú a výkonnú spoločnosť. Pred druhou svetovou vojnou patril obrovský kolos k najväčším stavbám v Nemecku a na začiatku výstavby rekreačného strediska v ňom pracovalo až 15 tisíc ľudí. Jeho históriu približuje dokumentačné centrum, ktoré vzniklo pred vyše 25 rokmi v jednom zo zachovaných traktov. Historička a vedúca centra Katia Lukeová mi začína rozprávať strhujúci príbeh nezvyčajnej stavby na pobreží Baltského mora.
2: Národní socialisti videli, že v tejto časti Rujany sú dlhé piesočné pláže, vhodné pre ich zámer postaviť rekreačné stredisko. Nacistická ľudová organizácia Sila cez radosť KDF plánovala vybudovať na 7-kilometrovej pláži masové rekreačné stredisko pre 20 tisíc ľudí, ktorí si inak nemohli dovoliť týždňový pobyt pri mori. Tejto organizácii však nešlo o to, aby ľudia strávili krásne chvíle na morskom pobreží, ale potrebovali získať masy, najmä pre účely propagandy, rozšírenie členskej základne a aby mali pocit spolupatričnosti s ideológiou národného socializmu. Zároveň išlo aj o prípravu obyvateľstva na vojnu, ktorú nacisti už vtedy plánovali.
1: Základný kameň položili nacisti 2. mája 1936, ale prípravné práce trvali poldruha roka, takže so samotnou výstavbou začali až v roku 1938. Práce išli tak rýchlo, že do začiatku vojny vyrástla celá hrubá stavba vyše 4-kilometrového rekreačného strediska. Niekde chýbali už len okná, prípadne schody, ale mamutia konštrukcia už stála. Zo všetkých izieb strediska bude výhľad na more, hlásala nacistická propaganda a hoci Prora ešte nebola ani dokončená, ľudia sa už mohli hlásiť na pobyt. Keďže to mala byť blesková vojna, Blitzkrieg, nacisti plánovali po rýchlom víťazstve stavbu dokončiť. Navyše Prora mala byť len prototypom pre ďalšie 4 podobné strediska, a to na plážach v Timmerdorfe, Gdaňsku, Kolbergu a vo východnom Prusku. Tie však stavať nikdy nezačali.
2: Počas vojny presunuli robotníkov zo stavby rovno na front a práce prakticky utíchli. Aj veľké stavebné firmy z Prory odišli a preorientovali sa na vojnové hospodárstvo. Stavba bola prísne strážená a istú jej časť dokončili vojnoví zajaci počas nútených prác a nacisti tu zriadili núdzovú nemocnicu pre zranených vojakov. V rokoch 1940 až 1942 tu však bolo vycvičených asi 7 policajných jednotiek, ktoré potom pôsobili na obsadených územiach, kde sa dopúšťali vojnových zločinov.
1: Nacisti Proru nedokončili a po vojne sa začala písať nová stránka jej histórie, tentokrát však v inej totalite, komunistickej. Opäť Katia Lukeová.
2: Po skončení druhej svetovej vojny tu bola najprv sovietská armáda, ktorá vo veľkom demontovala všetko, čo sa len dalo, najmä však oceľ, radiátory, potrubie, okenné rámy, dvere, ale aj stavebný materiál, ktorý vyviezli loďami z nedalekého prístavu v Zasnici do Sovietskeho zväzu v rámci kompenzácií za vojnové škody. Neskôr sa komplex dostal pod vojenskú správu východonemeckej ľudovej armády, ktorá vyhlásila celú oblasť za uzatvorené územie s bojovou jednotkou a zriadila si tu aj vojenský výcvik.
1: Na Vysokej dôstojníckej škole v Prore boli cvičení aj vojaci, príslušníci milícií či povstaleckých armád z vyše 20 tzv. Spriateľených štátov komunistickej NDR. Pedagogický spolupracovník v dokumentačnom centre Štefan Gerber v tejto súvislosti zdôrazňuje.
3: Od roku 1980 tu boli aj ľudia z Vietnamu, Konga, ale aj sandinisti z Nikaragui či príslušníci Arafatovej organizácie za oslobodenie Palestíny. Politické školenie mužstva bolo taktiež súčasťou vojenského výcviku. To však bolo v nemčine, takže všetci museli prvý rok absolvovať jazykový kurz. NDR týmto osobám poskytla bezplatný výcvik v celom vojenskom spektre, vrátane streľby, kladenia mín a výbušnín, ale aj motorizovaných a námorných hliadok. Vyhradených mali asi 500 miest.
1: Po páde Berlínskeho múru bola v Prore 2 roky už zjednotená nemecká armáda. Bundeswehr sa však pre veľké investície do prípadnej rekonštrukcie komplexu radšej vzdal. Kaťa Lukeová na záver rozhovoru pripomína.
2: Nasťahovali sa sem autonómne skupiny umelcov. V časti komplexu vzniklo dokumentačné stredisko s múzeum. Spolková vláda sa neskôr rozhodla stavbu postupne privatizovať. Aj keď bola v roku 1994 zapísaná na zoznam historicky chránených objektov, vďaka odsúhlasenému konceptu prestavby na luxusné byty však noví majitelia historické prvky stavby ignorovali. Aj napriek tomu Prora zostane dôležitým pozostatkom megalomanstva nacizmu a v jeho torze, ktoré ešte nie je zrekonštruované, je možno cítiť históriu, dotknúť sa jej a vidieť tú obrovskú dimenziu stavby.
1: Tie spomínané luxusné byty sú všetky rozpredané, a to aj napriek vysokej cene okolo 9000 eur za štvorcový meter. Vyhľadávaným je však aj dokumentačné centrum v Prore, ktoré každoročne navštívi vyše 80 000 ľudí nielen z Nemecka, ale aj rozličných kútov sveta.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pred týždňom ukončila súťažné leto skvelým druhým miestom na ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti naša prekážkarka Ema Zapletalová. Predchádzajúce súťažné obdobie hodnotila slovenská rekordérka pozitívne a nezabudla dodať, že už sa teší na prípravu pred novou sezónou. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Po takmer štvormesačnej drine si úradujúca majsterka Európy v týchto dňoch vychutnáva zaslúžený oddych. Tréner Bram Peters jej doprial trojtýždňovú úplnú voľnosť, ktorú jeho zverenkyňa využije najmä s rodinou.
2: Po tej mentálnej stránke už sa teším, že môžem vypnúť, nemusieť sa nejako znova každý deň sústrediť na niečo a udržiavať sa v takom tom 100% profesionálnom živote. Samozrejme, chcem načerpať znova baterky, ale už teraz sa teším na prípravu na ďalšiu sezónu. To už som vlastne v Bruseli vravila trénerovi a som smiala, že ešte som nedokončila túto sezónu, ešte si musím oddychnúť, až potom sa môžem tešiť na ďalšiu prípravu.
1: Nie sa chce nitrianska rodáčka sústrediť na 14 krokový rytmus nad prekážkami. Snaha o zmenu v priebehu predchádzajúcej sezóny nedopadla vždy podľa predstav. Aj preto ho potrebuje dostať v úvodzovkách do krvi a s rýchlejšou frekvenciou krokov môžu prísť aj lepšie časy.
2: S tým 15 krokovým rytmom som sa, nechcem povedať, že trápila, ale musela som s trénerom viacej na to tlačiť, aby som naozaj vedela šprintovať frekvenčne prvé 3-4 prekážky, pretože ak som toto nerobila, tak som proste brzdila pred prekážkami, kde som strácala a bola som pomalšia v tom úvode. Ten 14 krokový rytmus sa môže posunúť a ten čas tlačiť čo najlepšie, ako sa bude dať, ale konkrétne, že aký čas by som vedela zbehnúť, tak to sa necháme prekvapiť.
1: Aktuálnych 52,30 sekundy je 12. zlepšením národného maxima v podaní atletky Banskobystrickej Dukly v kariére. O obrovskom progrese svedčí aj to, že 9 z 10 najlepších časov nad prekážkami zabehla tento rok. Napriek tomu jej v posezónnych tabuľkách patrí druhý najlepší výkon.
2: Keď sme sa bavili s trénerom, tak sme si spomenuli, že ten výkon na PTSK, bo vtedy, kým som neskopla prekážku, tak to bolo veľmi rýchlo rozbehnuté, jeden z mojich najlepších medzičasov. Keby v tom období všetko mi vyjde v tých pretekoch, že nezakopnem a bežím tie medzičasy tak rýchlo, ako mám, tak by som, myslím, že mohla byť prvá aj časovo. Vlastne tá nabežala 52.13, čo je kúsok.
1: Ani po mimoriadne úspešnej sezóne nechýbajú Eme Zapletalovej ambície do nadchádzajúcej. Začať by ju mala pod strechou na prelome januára a februára. V pláne má aj halové majstrovstvá Európy vo Valencii. A dôležité bude opäť sa vyrovnať s narastajúcim tlakom z očakávaní. Nielen vlastných, ale tiež zo strany fanúšikov.
2: Myslím, že sa od toho pred tými pretekmi viem odstrhnúť a nemyslieť na to. Skôr prvý ten, čo najviac od seba očakáva, som ja a ten, čo robí na seba najväčšie stresy a to mi robí viac nejaký stres alebo nervy ako to, že to musím dať tým fanúšikom alebo teda, že očakávajú odo mňa, že by som mohla zvíťaziť. Ja som ten, čo tam má najväčšie očakávanie. Počúvate

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra. Čo je to DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D2 aj na D1, pozdravujeme na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v smere zo Stupavy do Petržalky. V opačnom smere, teda na Malacky, je tunel prejazný. Na D1 medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom opravujú vozovku, v oboch smeroch je prejazný len jeden pruh a na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Premávku riadia dočasné semafory. Radar hlásite na viazde do Lučenca z Vidinej, merajú pri čerpacej stanici Slovnaft. Jazdite opatrne. Richard Stein bol bezpečný a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Noc pokračuje a sňové Rádio Slovensko. O chvíľu sa porozprávame o štedrosti a pomoci druhým s novým riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity. A potom si trošku posvietime aj na slovenčinu, pretože aj slová akčný a akciový dokážu narobiť viac metku, než by sa zdalo.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac

0: Aj keď to vyzerá, že sme nie až tak štedrí, tak aj v rámci charít, aj v rámci nejakých kríz na Slovensku vidím, že sa ľudia na Slovensku vedia zmobilizovať, vedia byť štedrí. Každý si tú štedrosť predstavuje nejako inak. Niekto si ju predstavuje jednoducho tým darovaným časom, niekto darovanými financiami. A všetko to je dôležité, hej, ale možno častokrát ja aj tú štedrosť si predstavujem, aj keď ma zastavia nejakí ľudia na ulici a pýtajú si odo mňa, tak si tú štedrosť v tomto duchu predstavujem aj že v rámci rozhovoru, hej, že venujem mu ten nejakých 10-15 minút, ak mám na to priestor, a že častokrát možno je to viac ako tie 2 eurá a zároveň aj či už 2 eurá alebo ísť kúpiť nejaký rožok s paštetou a s niečím proste, tak tiež to tomu človeku môže pomôcť. Takže ten priestor na štedrosť, alebo keď sa bavíme o štedrosti, naozaj je v rôznych podobách a aj u nás na charite to vnímam, a tak ako som už spomínal, že ten priestor na štedrosť je aj darovaním toho času a budeme radi, keď k nám ľudia budú prichádzať s týmto, že jednoducho darovať ten čas pre tie služby, ktoré máme, prípadne pre rozvoj iných služieb. Ale to samozrejme neznamená, že bez štedrosti, či už donorov, alebo nejakých finančných príspevkov, projektov, by sme jednoducho tiež nemohli fungovať. A tak ako aj sme veľmi vďační, keď na jesennú a jarnú zbierku, na charitu, aj v kostoloch, tak sú ľudia vtedy štedrí, lebo častokrát aj z týchto financií vieme fungovať pri mnohých službách, takže v tomto naozaj sme veľmi vďační a ďakujeme za štedrosť ľudí.
1: Aké sú tie sny a vízie? To, čo by sa mohlo podariť? To, čo by sa mohlo zlepšiť?
0: V prvom rade chcem, aby tie veci, ktoré sú a ktoré máme, teda služby, tak ostali a sa zachovali, aby mali svoju stabilitu, kontinuitu a aby sme ich robili kvalitne, odborne a ľudský zároveň, takže to je v prvom rade, a pokiaľ sa do všetkých tých vecí dostanem, možno pol rok, rok, hej, že aj z iných tých hľadísk, ekonomických, finančných, tak jednoducho nemá význam teraz nejako fantazírovať a sniť, teda sniť treba samozrejme, a niekedy aj fantazírovať, aj to nás posúva ďalej, ale viem, že pri všetkých zmenách, ktoré nás čakajú, tak jednoducho to udržať si tie služby, ktoré máme, je pre mňa prioritou, ale to neznamená, že naozaj ten rozvoj v rámci charity, ten potenciál tam určite je. Dostávať sa či pre nejaké organizácie, ktoré nám vedia pomôcť, alebo jednoducho ľuďom dávať trošku pod kožu tú charitu. Aj v rámci cirkvi, aj mimo cirkvi je tam ten priestor, a určite aj v rámci teda budúcnosti budeme radi, ak sa Bratislavská arcidiecézna charita bude venovať aj viacej mladým ľuďom, dobrovoľníctvu a prípadne aktivitám aj v rámci takého športového duchu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Keď je nejaká akcia, dianie okolo nej môže byť akčné aj akciové. Poslucháčka Ľubica Glóziková by rada od Sibily Myslovičovej upresnenie ohľadom ich používania.
2: Prídavné mená akčný a akciový používam už hodne dlho. Obe sú odvodené od podstatného mena akcia. Obe sú správne, ale majú rozličnú spájateľnosť. Poviem o ponuke, ktorá je v obchode veľmi výhodná. Poviem, že je to akciová ponuka, ale ak ide o film, kde je veľa napätia a podobne, tak ide o akčný film. Takže s prídavným menom akciový môžu byť akciové ceny, akciový predaj a zasa s prídavným menom akčný sa odporúča akčný film, akčný hrdina a podobne. Fakt je, že v jazykovej praxi sa to nie vždy dodržiava, ale takýmto spôsobom tá spájateľnosť je prirodzená. Nemala by byť akčná ponuka, lebo to potom vyzerá, že je tam nejaké to napätie alebo nejaký trhák.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: 99% psov dostaneme na pochúťku. Barbara Štubňová sa pýta, či môže byť v hre aj niečo iné.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Existuje typ odmeny, ktorú pes vníma silnejšie ako pochuťku?
3: Pre každého psa je motivácia niečo iné. Sú psi, ktorí naozaj za jedlo položia život. Už sme v minulosti hovorili o psoch, ktorí milujú rôzne aporty. Sú psi, ktorí naozaj nadovšetko majú radi fyzický kontakt s človekom. Ale zažil som už aj psov, pre ktorých najväčšia odmena bol len obyčajný pohyb. To znamená, musím poznať svojho psa a vedieť, čo je pre ňoho najväčšia motivácia. Akurát, samozrejme, tá primárna motivácia býva často jedlo, ale z dlhodobého hľadiska je dobré nájsť aj takú, ktorá nie je spojená s jedlom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bednasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Dobré 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová. Prezident Peter Pellegrini tak reagoval na slová premiéra Roberta Fica. Americký prezident Donald Trump prejavil ochotu stretnúť sa so svojím iránskym kolegom. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť, aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri vyjadreniach, ktoré sa týkajú článku 5 Severoatlantickej zmluvy, treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z PS reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
2: Taká malá krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývacie list. Myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
1: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
3: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu, čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
1: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Americký prezident Donald Trump podľa televízie Fox News varoval Irán, aby sa lepšie správal a zároveň dal najavo ochotu stretnúť sa so svojím iránskym kolegom Masúdom Pezeškianom. Jeho výroky prichádzajú potom, keď Irán cez svojich sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie diskusí o ukončení vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum rokovania nespresnil, avšak do New Yorku sa na budúci týždeň chystá rad svetových štátnikov na valné zhromaždenie OSN. Belgičan Lennart van Etveld je celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska. Triumfoval aj v záverečnej 5. etape zo Sliača na vrchol Kráľovej hole. Na 7. priečke finišoval Richard Ryška. Rovnako sa umiestnil v konečnom poradí a získal dres pre najlepšieho domáceho jazdca.
4: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Na začiatku sa šlo veľmi rýchlo, trhlo sa asi 30 ľudí, čiže bolo veľmi vysoké tempo. Veľa ľudí na to aj doplatilo. Na tom lome sme to docvakli a potom už to bolo také kontrolované podkopec a podkopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
1: Belgičan Remco Evenepoel bol najrýchlejší v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike Montreale. Zlato v tejto disciplíne si vyjazdil štvrtýkrát v sérii. Dnes očakávame premenlivú na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ochladí sa 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách nad pásmom lesa až výchrica. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D2 aj pri Košiciach, pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v smere zo Stupavy do Petržalky, v opačnom smere teda na Malacky je tunel prejazný. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice a na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké menia most na ložiska, v oboch smeroch je prejazný len jeden prúd. Premávka sa tam mierne spomaľuje. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pomaličky sa blížime k ránu, ale ešte máme čo povedať. O chvíľku sa pozrieme na to, čo prospieva našej pleti a potom sa presunieme na cesty, pretože pri šoférovaní sa občas dejú situácie, ktoré by človek nevymyslel ani po prebdenej noci.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Základy pre peknú a zdravú pleť sme s Barbarou Štubňovou položili už včera. Dnes sa presunieme k niektorým detailom.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nefajčiť, pohyb a strava, to sú tri hlavné faktory, ktoré vplývajú na stav našej pleti. Odráža sa na nej aj to, čo máme na tanieri, a jednu veľmi konkrétnu inšpiráciu ponúka expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Klasické napríklad celozrnné cestoviny so štipkou extrapanenského olivového oleja lisovaného zastudina s paradajkovou omáčkou a pridaním niekoľko byliniek. Práve paradajky vystavené teplote zvyšujú svoju využiteľnosť tzv. Likopenu, ktorý je pre kožu napríklad veľmi dôležitý. Pozor, čo sa týka vitamínu A, je dôležité ho príjmať v potravinách a nie veľmi doplnkov výživy, lebo patrí medzi vitamíny, ktorými sa vieme relatívne rýchlo predávkovať pri vysokých množstvách.
2: Takže radšej siahnite po červených, oranžových a žltých potravinách, alebo po červenom rúži.
3: Častokrát sa vyskytuje tzv. Retinol alebo vitamín A aj v rúži. Dokáže sa strebávať aj cez kožu. Takže pozor, dievčatá, keď uvidíte, že rúž obsahuje retinol alebo vitamín A napísané, tak toto nie je úplne ideálne, pokiaľ do toho ešte suplementuje ďalší. Ďalší faktor, ktorý poškodzuje našu kožu, je solárium. To znamená vystavenie sa veľmi intenzívnemu žiareniu. V tomto soláriu sa naša pokožka vysúša, to znamená je dehydratovaná a zhoršuje sa jej elasticita.
2: Určite sa prosím negrilujte, dermatológovia to hovoria a opakujú, kde môžu. Kto nemá ambíciu mať pleť ako sušienku, ten pije dostatok vody. Je to jeden z dôležitých faktorov nielen peknej, ale aj zdravej pokožky.
3: Naša pokožka, tak ako naše celé telo, je veľmi, veľmi bohatá na vodu. A pokiaľ máme tej vody nedostatok, veľmi veľa biochemických procesov v tele nevie prijať tak, ako má. Čo sa týka posledného bodu, je ním spánok a regenerácia. Čokoľvek cez deň spravíme, čokoľvek zjeme, tak až večer sa to ukladá, opravuje a budujeme. Môžeme mať všetky perfektné látky pre našu pokožku, môžeme výborne cvičiť. Pokiaľ sa koža nemá kedy zregenerovať, a koža je pritom najväčším orgánom nášho tela, tak máme smolku. Takže dostatočný spánok, psychická pohoda, hydratácia, vyhýbať sa soláriu, pestrá strava, šport a nefajčenie.
2: Ja by som ešte pridala masáž. Tiež prekrví pokožku, fascie aj svaly a poriadne si pri nej oddychneme.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Na cestách sa môžu diať čudné situácie. Jednou priblížia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, po novom už pýtajú za pirátstvo od 500 až 1000 eur.
3: V správnom konaní 800 až 1300.
2: Veriť im toto?
4: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov premávky.
2: A tu unikát.
5: Mám odjazdených 40 rokov bez nehody. Nie som taký, že by som porušoval zákon.
3: Čo bolo?
2: Odpadneš.
5: Išiel som v sobotu po prázdnej diaľnici. Zastavili ma dopravní policajti. Nevedel som kvôli čomu. Povedali mi, že som išiel 170 km rýchlosťou. Zostal som úplne v šoku z toho. V žiadnom prípade som nešiel viac ako 120.
3: No, tak to by ma nás...
2: Vidíš?
5: Mi dopravný policajt oznámil, že buď zaplatím 800 eur pokutu, alebo sa to posunie ďalej na priestupkové.
3: Dôkaz?
2: Dobrá otázka.
5: Druhý policajt vytiahol ručnú kameru. Na sekundu mi ukázal, nahodená nejaká 170 na tom displeji, nevidel som z toho nič viacej a neto spratal do auta.
3: Fuj, kto vyhral?
2: Celé to bolo divné.
5: Stále odo mňa chceli, aby som sa priznal, že keď sa priznám, tak znižovali to z tých 800 až na 200 eur. A už som bol tak zúfalý z toho, že som už nevedel, čo mám robiť, tak som zaplatil pokutu, hoci nešiel som žiadnu prípade takou rýchlosťou a cítim z toho niečo, čo neviem pochopiť.
3: A rada?
2: Na toto sa nedá.
3: Tak nič.
5: Z mojho okolia mi bolo potvrdené, že podobné konanie dopravných policajtov majú aj iní kamaráti. Takisto keď žiadali o doklad o tom, že prekročili rýchlosť, tak sa s nimi zjednávalo.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Nočná služba v Rádiu Slovensko sa pomaly končí. Ďakujeme, že ste túto noc strávili s nami, s Jurajom Timom a Petrou Bernasovskou. Teraz už prichádza ráno a s ním budíč.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
3: Dvojičky Mária a Lenka majú detskú mozgovú obrnu. Napriek svojmu handicapu vyštudovali sociálnu prácu a aktívne sa snažia napredovať. Podporte ich na ich ceste k väčšej samostatnosti.
4: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie. Rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne.
3: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A štúdiu je Lukáš Zamborský.
6: Včerajšie voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko pred Pomoransko vyhrala a strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca neprekonala 5% hranicu a do snemu sa nedostala. To sa v žiadnych krajinských voľbách od roku 1949 ešte nestalo. Strana ľavica Die Linke s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín, ktorá má štatút spolkovej krajiny. Ruský test článku 5 NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov, upozornil v rozhovore s denníkom The Guardian šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Nedaleko mesta Aleppo na severe Sýrie bolo dnes v noci počuť silný výbuch, po ktorom nasledovalo niekoľko ďalších. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť na severe a východe prevažne veľkú, miestami najmä na severe prehánky alebo dážď, teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Obmedzenia na D2 aj na D1, pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v smere zo Stupavy do Petržalky. V opačnom smere, teda na Malacky, je tunel už prejazdný a smerom do Petržalky by ho mali sprejazniť do pol hodiny. Na D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a tiež na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na 360. kilometri opravujú vozovku. Blokovaný je tam pravý pruh a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu uzavretá. Obchádzka vedie cez Topoľníky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
5: 21. september v kalendári meniny má Matúš, meno, ktoré sa prekladá ako dar Boží alebo dar od Boha. Matúšov je u nás relatívne dosť aj v našej histórii. Spomeniem samozrejme Matúša Čáka Trenčianského, mocného uhorského šlachtica, magnáta, oligarchu, s ktorým si nevedel rady ani uhorský kráľ. De facto nezávisle ovládal územie dnešného západného a stredného Slovenska. Slávny pán Váhu a Tatier. Toľko pohľad do meninového, tak trošku aj historického kalendára, do toho narodení nového nazrieme už o pár minút. Pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

4.39, počúvate Rádio Slovensko a teraz vyberám zo stránok narodení nového kalendára. 21. septembra v roku 1737 sa narodil Francis Hopkinson, americký politik, právnik, spisovateľ a jeden zo zakladateľov Spojených štátov. Práve ako delegát za New Jersey sa zapísal do histórie, keď slávnostne podpísal deklaráciu nezávislosti USA. Počas americkej vojny za nezávislosť však slúžil svojej vlasti skôr než so zbraňou v ruke, predovšetkým prostredníctvom svojho pera a ostrých politických satír. Navrhol dokonca prvú verziu oficiálnej americkej vlajky, hoci mu vtedajší kongres finančnú odmenu za tento dizajn nakoniec ho zamietol. Okrem toho sa aktívne podielal na grafickom návrhu kontinentálnych papierových peňazí a prvých štátnych mincí. Prezident Washington ho nakoniec vymenoval za historicky prvého federálneho sudcu okresného súdu v Pensylvánii. 21. septembra v roku 1842 sa narodil Abdul Hamid II, neslávne slávny osmanský sultán. Vo svojej ríši zaviedol tvrdý režim, v ktorom náboženstvo hralo najvýznamnejšiu úlohu. Sultán bol totiž nielen politickým vládcom, ale zároveň aj chalífom, teda náboženským vodcom všetkých sunnických moslimov, a Abdul Hamid chcel túto svoju pozíciu za každú cenu posilniť. Zriadil rozsiahlu sieť tajnej polície a cenzúry, aby potlačil akýkoľvek vnútorný odpor a reformné hnutie. Jeho tvrdý postup voči menšinám vyvrcholil masakrami Arménov, za čo si vyslúžil prezývku ako Červený sultán alebo Krvavý sultán. Odpor voči jeho diktatúre vzrástol tak, že sa ho nakoniec podarilo zosadiť. Zvyšok života strávil v domácom väzení. Na druhý svet sa pobral len niekoľko mesiacov pred úplným kolapsom a koncom Osmanskej ríše. No a 21. septembra v roku 1946 sa narodila aj česká herečka Daniela Kolářová. Pochádza z Chebu, no detstvo a dospievanie prežila v Karlových Varoch, kde jej matka pracovala ako účtovníčka v divadle. Práve tam získala už ako 9-ročná svoju úplne prvú detskú rolu v rozprávke Cisárove šaty. Po úspešnej maturite na gymnáziu sa rozhodla pre štúdium herectva v Prahe. V 70. a 80. rokoch sa vypracovala na jednu z najobsadzovanejších domácich herečiek. Mimoriadnu divácku popularitu jej priniesli úlohy v legendárnych komédiách Na samote u lesa alebo Kulový blesk. Nezabudnutelnú hereckú dvojicu vytvorila s Jaromírom Hanzlíkom, s ktorým zažiarila napríklad v komédii Léto s kovbojem. Diváci si ju obľúbili aj vďaka úlohám v úspešných televíznych seriáloch ako Taková, Normálne rodinka či Nemocnice na kraji mesta, kde hrala manželku doktora Sovu mladšieho. No a tých filmových postav je nekonečno. Dlhodobo sa angažuje aj v charitatívnej oblasti a pôsobí ako predsednička správnej rady nadácie, ktorá pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. Počúvate Rádio Slovensko.

0: 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes pred nami veterný deň a príde aj ochladenie. Má byť premenlivá na severe a východe. Prevažne veľká oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov. K tomu severozápadný až severný vietor.
1: Rádio Slovensko.

0: 4.49 máte naladené rádio Slovensko. Nové zistenia v procese vzdelávania, ale aj správanie slonov z pohľadu vedcov. Je tu naša pravidelná rubrika.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Detská roztržitosť môže byť užitočnou súčasťou učenia, pokračuje Rado Tomáš.
2: Malé deti sa ľahko rozptýlia. Táto vlastnosť im však môže pomáhať pri spoznávaní sveta. Psychológovia z Ohajskej štátnej univerzity vo svojom výskume vysvetľujú, že detská pracovná pamäť ešte nedokáže udržať plán a odfiltrovať rušivé podnety tak dobre ako u dospelých. Deti preto rozdeľujú pozornosť medzi viac vecí a častejšie skúšajú nové možnosti. Nemusia tak nájsť najrýchlejšie riešenie, ale môžu si všimnúť informácie, ktoré by dospelí prehliadli. Keď vedci zaťažili pracovnú pamäť dospelých ďalšou úlohou, aj oni začali skúmať možnosti podobne široko ako 5-ročné deti. Podľa vedcov tak roztržitosť môže byť daňou za schopnosť detí naučiť sa za krátky čas veľké množstvo nových vecí. Azijské slony dokážu potlačiť prvý impuls a prispôsobiť svoje správanie zmene. Vedci z CUNY Graduate Center a Hunter College otestovali v Thajsku 16 slonov. Zvieratá videli a cítili ovocie v priehľadnej škatuli a museli k nemu nájsť otvor na bočnej strane. Keď škatuľu otočili, slony najskôr hľadali otvor na pôvodnom mieste, potom však zmenili postup a našli ho inde. Podobnú schopnosť potrebujú aj vo voľnej prírode, keď narazia na plot alebo opatrenia chrániace polia. Niektoré slony môžu ustúpiť, iné začnú hľadať obchádzku a naučia sa prekážku prekonať. Vedci chcú preto ďalej skúmať, či sa podľa schopnosti jednotlivých zvierat prispôsobiť sa dá odhadnúť ich budúce správanie. Poznatky umožnia cielenejšie voliť zábrany, varovné systémy alebo bezpečné migračné trasy.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Máte na ledy na Rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré vám budeme hrať po piatej, okrem iných aj Miles Smith, Nice to meet you. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go. Bude hodiny Adela, Ain't in L.A. Prajeme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraban nevylučuje, že koalícia môže po jeho návrate do parlamentu prísť o väčšinu. Alternatíva pre Nemecko sa stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, bude veterno a ochladí sa. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných hlavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu a ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
2: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
3: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: Nedeľné voľby v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko pred Pomoransko vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom 38,2% hlasov. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnil Zemský volebný úrad. AFD sa tak stala najsilnejšou stranou už v treťom krajinskom sneme. Na druhom mieste skončila s 35,5% hlasov sociálna demokracia vedená krajinskou premiérkou Manuelou Švézigovou. Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca neprekonala 5% hranicu a do snemu sa nedostala. To sa v žiadnych krajinských voľbách od roku 1949 ešte nestalo. Pri nemeckých voľbách ešte ostaňme. Strana ľavica Die Linke s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín, ktorá má štatút spolkovej krajiny. Vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Ľavica získala takmer 26% hlasov, čo je približne o 13% viac ako v opakovaných voľbách vo februári 2023. Na druhom mieste skončila konzervatívna kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AFD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského snemu v dejinách. Šlágri 9. kola futbalovej Nike ligy remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou, tretia Trnava má na konte o 2 body menej, kapitán hostí Erik Sabo.
4: Myslím si, že asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa nás sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite im gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gol strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
1: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. Dnes očakávame premenlivú na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Ochladí sa 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu na horách nad pásmom lesa až výchrica. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Prejazdený tunel Sitina, odstavené vozidlo na D1, pridávame informácie z dopravy. Začíname dobrou správou, tunel Sitina na bratislavskej D2 je po servisnej uzávere už plne prejazdný v oboch smeroch. Pozor si teraz dajte na D1, za tunelom Branisko smerom na Prešov, je tam odstavený kamión a na mieste zasahujú hasiči. Pripomíname, že v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Uzáveru naplánovali do marca 2027. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, Duch bezpečné a plynú.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
5: Budíček s Ďurom Šimkom.
8: Dnes má sviatok Matúš, tých známych Matúšov je relatívne dosť, od Matúša Čáka Trenčianskeho z tých dávnejších dejín až po tie nie tak vzdialené, ktoré sa spájajú napríklad s menom známeho historika profesora Matúša Kučeru. No a kresťanom napadne možno jeden z apoštolov, tiež Matúš. A práve o ňom bude dnešné zamyslenie o pár minút.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 8 minút po 5 sa vám prihovorí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Väčšina veriacich, ktorí sa včera zúčastnili bohoslúžby, počúvala časť Matúšovho evanjelia. Tento rok totiž nedele patria jemu. A patrí mu aj dnešný deň, keď má Matúš meniny. V rámci cirkvi je to sviatok jedného zo štyroch evanjelistov. Cirkevná tradícia ho stotožňuje za apoštolom, ktorý sa v zozname 12 nachádza na 7. inde 8. mieste. Svoje evanjelium adresoval kresťanom, ktorí boli predtým Židia. Poznali Mojžišov zákon, prorocké i múdroslovné biblické spisy, verili v jedného Boha a prijali Ježiša z Nazaretu za Mesiáša, ktorého ich národ očakával. Matúš im nielen priblížil Ježišove slová a skutky, ale aj pripomenul, ktoré proroctvo sa tým, ktorým činom naplnilo. Na jednej strane im ho predstavil ako svojho, syna Dávidovho, syna Abrahámovho, čím svoj spis začína. Na druhej, ako toho, ktorý prináša nové učenie a novú zmluvu s Bohom pre všetkých ľudí. Tým jeho dielo končí, keď Ježiš posiela apoštolov, aby šli, učili a krstili všetky národy. Samotné evanjelium naplňa meno jeho autora. Mattaj, grécky Mattaios, totiž znamená Jahveho, teda Boží dar. A ním tento spis bol nielen pre prvotných adresátov, ale je aj dnes pre nás. Dar, ktorý sa neodkladá do police, ale číta. Možno aj dnes.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Celé dve minúty ostávajú do štvrť na šesť, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je pred nami veterný deň, príde aj ochladenie, má byť premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. V polohách nad 1500 metrov bude snežiť, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov.

0: O 10 po 6 máte naladené Rádio Slovensko. Byť vďačný druhým neznamená písať im nekonečné, dlhé, ďakovné listy. Ide o tie malé momenty, keď si uvedomíme ich hodnotu. Bude to kamarát, ktorý nás vypočuje, alebo kolega, ktorý nám pomôže s prácou. Keď im prejavíme vďačnosť, tak to sa prejaví samozrejme aj na našich vzťahoch, hovorí psychologička Denisa Zlevská.
1: Keď niekomu prejavujem ja vďačnosť, tak tým ho vlastne motivujem, aby robil nejakú činnosť, ako keby späť znovu dostávať nejakú pozitívnu spätnú väzbu, ktorá buduje aj jeho nejaký sebaobraz, sebahodnotenie a koniec koncov aj ten vzájomný vzťah. A ten, kto dáva, učí sa vnímať to dobro, ktoré je okolo neho. Čiže my si v tých našich vzťahoch vďaka tomu vyjadrovaniu vďačnosti usídlujeme dobré veci.
0: Hoci sa to tak nemusí zdať, ale prejav vďačnosti môže mať vplyv napríklad aj na fungovanie nášho tela.
1: Vďačnosť súvisí naozaj so spôsobom myslenia, to znamená so zapájaním určitých častí mozgu. To znamená, že pokiaľ ja žijem v tom bezpečí, čo vďačnosť vytvára bezpečie medzi nami, tým pádom telo celkovo nemusí produkovať tie stresové hormóny, ale opačne vlastne vylučujú sa nám tie endorfíny, pocit teda šťastia a rôzne iné pozitívne emócie.
0: Za čo ste naposledy niekomu úprimne poďakovali? Za čo ste vďační? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Jana nepíše nič konkrétne, ale citujem jej riadky z Facebooku na otázku, za čo je vďačná ona, napísala: synovi za to, že nám pomohol, a manželovi, že sme zvládli všetko spolu. Ešte raz im zo srdca ďakujem. Renátka: snažím sa úprimne ďakovať každý deň ľuďom okolo mňa za nielen veľké veci, ale i maličkosti, ktoré sa dejú. A tých dôvodov na to byť vďačný máte určite dosť aj vy ostatní. Napíšete aspoň jeden, za čo ste naposledy niekomu úprimne poďakovali. Za čo ste vďační?
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Koho sa zmena týka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Lukáš Zamborský.
5: Rešpektujem, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by som preto, keby rešpektoval, že ja uprednostňujem mier. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD v reakcii na včerajšie vyjadrenie českého prezidenta, ktorý označil Ficové slová o článku 5 zmluvy o NATO za závažné. Šéf klubu Smeru SD Ján Richter v diskusnej relácii Slovenskej televízie potvrdil, že dnes bude na koaličnej rade návrh takmer hotového štátneho rozpočtu. V Rusku sa skončili prvé voľby do dolnej komory parlamentu od ruského vpádu na Ukrajinu. Predbežné výsledky zverejnené ústrednou volebnou komisiou vládnúcej strane Jednotné Rusko prisudzujú takmer 58% hlasov. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Chce ich oznámiť v najbližšom čase. Informovala o tom agentúra Reuters. Americké ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie. Dnes očakávame premenlivú na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami najmä na severe prehánky alebo dážď, teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov. 5 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Prievidzi a kolóna na Kysuciach. Pokračujeme dopravou. Na výjazde z obce Koš smerom na Sebedražie havarovalo na moste osobné auto. Úsekom prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte viac ako pol hodinu. Pozor si dajte na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov. Je tam odstavený kamión. Na mieste zasahujú hasiči. A na záver pripomíname, že tunel Sitina na bratislavskej D2 je po servisnej uzávere už plne prejazdný v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
7: Rodák z Bratislavy, ktorý dobil svet umenia. Artur Fleischmann bol svetoznámy sochár, ktorého diela nájdete nielen na Slovensku, ale aj v Spojenom kráľovstve, Austrálii a inde za hranicami. Tvoril vyše 60 rokov a do dejín sa zapísal niečím, čo bolo svojho času naozaj nezvyčajné. Viac o tom povieme ešte v tejto polhodine.

5.35, počúvate Rádio Slovensko, naša súťaž je späť a tentokrát v novej podobe. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio. Vyhrajte každý deň minimálne 100 eur a zabojujte zároveň o dovolenku v Zanzibare. Kolotoč výhier sa roztočí už na budúci týždeň a vy si budete môcť oprášiť nielen svoje vedomosti, ale takisto si prilepšiť do rodinného rozpočtu. Základ je rovnaký, pošlete SMS-ku, vďaka ktorej sa dostanete do žrebovania. Ak sa na vás usmeje šťastie, zavoláme vám a vy budete mať 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón. Ak to stihnete a zretelne sa ozvete vyslovením ľubovoľného slova, položíme vám jednoduchú otázku. Za správnu odpoveď máte 100 eur, v prípade, že niekto nestihne 10-sekundový časový limit, prípadne nesplní ďalšiu podmienku súťaže a správne neodpovie, 100 eur sa presúva do ďalšieho dňa, takže suma sa takto môže nabaľovať. Neváhajte a už teraz si pozrite všetko o našej súťaži na našom webe. No a nezabudnite, že každou jednou odoslanou SMS-kou ste v hre o 12-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok. Menový hercu sa potom dozvieme na Štedrý deň. Začíname už takto o týždeň v pondelok. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Hal za kratší koniec napriek tomu, že súpera výrazne prestrieľal. Východniari tak zostávajú po troch dueloch bez prehry. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bol Samuel Prekop.
1: V súboji dvoch rôznych štýlov Košičania domácich vyškolili z efektivity, hostia vyslali na súperovho brankára 15 striel a dali 4 góly. Slovan na 3 zásahy potreboval 31 streleckých pokusov. Viackrát puk za svoj chrbát nepustil brankár Košíc Patrik Jurčák.
2: Určite mali aj strely, aj ten čas v pásme, ale hráme ten viacej defenzívny štýl a chlapci sú predo mnou skvelí, pomáhajú, blokujú, snažia sa robiť dobré boxauty, aby som všetko videl. Čiže sú tam strely, ale bez nich by to nešlo. Veľmi pomáhajú, potom mám o to ľahšiu robotu a keď sa stane nejaká nepredvídateľná vec, tak snažím sa tam spraviť čo najlepší zákrok a pomôcť vtedy im, čiže tým.
1: Belasi tak pred viac ako 6,5 tisícovou kulisou v úvodnom domácom zápase tejto sezóny po 25 rokoch už bez roztlieskávačiek nenadviazali na víťazstvá v Nitre a Michalovciach a prišli o prvé body kapitán Tomáš Marcinko.
3: Veľa ľudí a to viac nás to mrzí, že sme ich nepotešili výhrou. Myslím, že takmer urobili všetko preto, aby sme vyhrali. Samozrejme, chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať. Mali sme strelskú prevahu, ale čistých šancí možno trošku pomenej, ako by som možno mohol zdať podať počtu strel. V tom ďalšom zápase ja verím, že to vrátime.
1: Hokejisti Košíc majú po troch stretnutiach na konte 8 bodov. Bez prehry v tomto ročníku je okrem nich už iba Žilina. Oceliari po úvodnom domácom triumfe nad Prešovom v piatok vyhrali v Nitre po predĺžení a po skalpe šampióna si tak zo západu odviezli aj cenné víťazstvo z ľadu vicemajstra, dodáva brankár Patrik Gurčák.
2: Sme spokojní, bereme 5 bodov domov, takže každý bod sa počíta. Sme radi za to, akým hokejom sme sa prezentovali, to, čo sme si nastavili v auguste a jak chceme hrať. A veľmi podobne, keď nerovnako sme hrali aj minulý rok, čiže super, že aj tí noví chlapci, čo prišli, tak vedia, že čo majú robiť. Všetko to zatiaľ zapadlo. Ten systém nejaký, čo máme, dodržiavame. Nie je pekný, ale je efektívny zatiaľ, čiže z toho budeme asi čerpať celú sezónu a hlavne sú tie body a víťazstva.
1: Včerajší súperi si sily zmerajú dvakrát po sebe. Ďalšie vzájomné stretnutie sa totiž odohrá už v stredu v Košiciach.
4: Hokejová Tipsport Liga.

0: necelá minúta ostáva do 6:45. Máte naladené Rádio Slovensko. Dnes bude veterno a treba počítať aj s ochladením. To je len veľmi v krátkosti predpoveď na dnes. Podrobnejšia bude meteorologička Pavlína Valová, ktorej prajem pekné ráno. Pavlína, predtým ako sa pozrieme na to, ako má byť, prezrate prosím, ako je teraz na Slovensku.
1: Dobré ráno prajem. Pekne ste to zhrnuli. Áno, ochladenie a veterno. Momentálne máme, už sme za studeným frontom na Slovensku. Menej oblačnosti je na západe krajiny a v časti Banskobystrického kraja na severe a východe je oblačnosti ešte veľa. Tam sa aj miestami vyskytujú prehánky, najmä na východnom Slovensku. A teplotne sme v intervale zväčša od 10 do 15 stupňov. S tým, že najteplejšie je na juhu stredného Slovenska. Tam sú lokality, kde je skoro 16 stupňov. A naopak najchladnejšie je v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, kde sú hodnoty teploty na úrovni 8 až 10 stupňov. Fúka nám vietor severozápadný väčšinou, na východe už miestami aj severný, zväčša s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Mimoriadne veterno je na horách, kde panuje silná výchrica.
0: Ako bude teda cez deň?
1: Dnešný deň bude v znamení prílivu chladnejšieho vzduchu od severozápadu a zároveň k nám bude od severu až severovýchodu zasahovať bráza nízkeho tlaku vzduchu. Tá prinesie premenlivú. Na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť a miestami treba počítať s prehánkami a dažďom. Viac zrážok bude v severnej polovici územia. V polohách od 1600 metrov bude snežiť a bude veterno a chladno. Hlavne na severe. Maximálna denná teplota 16 až 21 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov ochladenie na 3 stupne a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, na západe do 40 km za hodinu a tu aj s nárazmi okolo 60 km za hodinu. Pozor na pátmu, v pásmom lesa stále prudký vietor až výchrica.
0: Hovorí meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 5 hodín 52 minút. Bratislavčan, ktorý doslova ohromil svet. Viete, čím sa preslávil Artur Fleischmann?
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Jeho profesionálna umelecká kariéra trvala viac ako 60 rokov. Artur Fleischmann sám seba označoval za cestujúceho sochára, keďže pôsobil v Európe, Afrike, Ázii, ale aj Austrálii. Pracoval s bronzom, drevom či keramikou. Použil dokonca materiál, ktorý bol na svoju dobu v umeleckom svete výnimočný.
2: Keď už pôsobil v Londýne, tak sa stal priekopníkom v používaní úplne nového materiálu na sochárske a umelecké účely, a tým materiálom bolo plexisklo pod obchodným názvom Perspex. A v roku 1977, keď Británia oslavovala strieborné jubileum nástupu Alžbety II. Na kráľovský trón, dostal unikátnu zakázku, a síce v dokoch Svätej Kataríny vyhotovil reliefnú kompozíciu, kde je koruna, a vyrezal to z najväčšieho a najťažšieho kúsa Perspexu, aký bol kedy použitý.
0: Hovorí Zuzana Francová, historička umenia Múzea mesta Bratislavy a hlavná autorka novej publikácie s názvom Artur Fleischmann medzi Bratislavou a Viedňou. Venuje sa v nej obdobiu, keď tento slávny umelec pôsobil v týchto dvoch mestách až do jeho definitívneho odchodu zo strednej Európy v roku 1938. Kniha prináša nové poznatky o jeho živote a jej súčasťou je aj katalóg komplexného súboru takmer 70 diel, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Publikáciu vydáva Múzeum mesta Bratislavy a z verejných zdrojov ju podporil aj Fond na podporu umenia.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko v ďalšej hodine. Okrem iných aj Tom Walker, Home. V úvode hodiny Desmond a Spočítaj. Prajme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Pellegrini bude po návrate z USA riešiť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z postu šéfa Enviro-rezortu. Kresťanskí demokrati nebudú mať zastúpenie v nemeckom krajinskom sneme, prvýkrát v povojnových dejinách krajiny. Dnes očakávame premenlivú oblačnosť aj s dažďom, teplota 10 až 21 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
2: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národňári trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. S premiérom by sa mal stretnúť dnes líder národniarov Andrej Danko.
3: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
1: Kresťansko-demokratická únia kancelára Friedricha Merca nebude zastúpená v parlamente v nemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Vo včerajších voľbách tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvýkrát v povojnových dejinách Nemecka, čo sa CDU nedostala do krajinského snemu. Friedrich Merz označil výsledok CDU za katastrofu. Vo svojej funkcii však chce zostať a pokračovať v reformách. Víťazom volieb sa stala strana Alternatíva pre Nemecko so ziskom viac ako 38% hlasov, nasledovaná sociálno-demokratickou stranou Nemecka s takmer 36%. No a pri nemeckých voľbách ešte ostaneme. Radikálne ľavicová strana Ľavica s veľkým náskokom zvíťazila v parlamentných voľbách v nemeckej metropole Berlín. Získala takmer 26% hlasov, vyplýva to z konečných výsledkov zverejnených volebnou komisiou. Na druhom mieste je Kresťansko-demokratická únia so ziskom necelých 19% pred AfD, ktorá dostala viac ako 16% hlasov. Tretí sú zelení a štvrtí sociálni demokrati, ktorí dosiahli najhorší výsledok vo voľbách do krajinského parlamentu v dejinách. Včera sa skončili aj voľby do dolnej komory ruského parlamentu, prvé od ruského vpádu na Ukrajinu. Z predbežných výsledkov, ktoré zverejnila ruská volebná komisia, vyplýva, že s 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporujúca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Informovala agentúra AP, podľa ktorej vo voľbách prakticky chýbala akákoľvek opozícia voči Putinovej politike. V treťom kole hokejovej Tip Sport ligy uspeli Košice na ľade Slovana Bratislava 4-3 a v sezóne zatiaľ nenašli premožiteľa. Na čele tabulky je 100% Žilina, ktorá zdolala Prešov 5-2 aj vďaka dvom gólom útočníka Šimona Petráša.
4: Mali sme trošku pomalší štart, super dal gól hneď z začiatku, ale myslím, že potom, keď sme vyrovnali na 1-1, tak už režia toho zápasu bola na našej strane, takže som rád, že sme teda opäť zvládli domáci zápas.
1: Poprad zvíťazil nad majstrovskou Nitrou takisto 5-2, Michalovce nad Zvolenom 3-2 a Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Vsou 2-3. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad asi 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Na horách to bude až výchrica. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 77 za Bušovcami smerom na Podolínec, pri odbočke na Podhorany prejdete striedavo. Medzi Košom a Opatovcami nad Nitrou havarovalo osobné auto, jeden pruh je blokovaný, pozor, je to v zákrute. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút, pred Zvolenou smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Pozor, si dajte na D1 za tunelom Branisko smerom na Prešov, stojí tam odstavený kamión a radar vás nameria na vjazde do Jasenice z Považskej Bystrice. Prajeme vám šťastnú cestu, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Už onedlho budete môcť dokázať svoje vedomosti a popri tom hrať o finančnú sumu a skvelú dovolenku. Naša súťaž Ste múdri ako rádio je späť a vo vylepšenej podobe. Každý pracovný deň môžete vyhrať minimálne 100 eur a tou dovolenkou, o ktorej som hovoril, je 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd do Zanzibaru pre dve osoby. Začíname takto o týždeň v pondelok. Všetko o súťaži nájdete už teraz na našom webe.
0: Rádio Slovensko, Budíček

0: 6:09, prajme vám všetkým pekné ráno. Rádio Slovensko vám ponúka niečo, čo tu ešte nebolo. Tento piatok bude u nás v Dobrom ráne po 8:00 naživo spievať Celeste Buckingham a vy môžete byť pri tom. Minulý týždeň ste mohli na náš WhatsApp poslať hlasovku, v ktorej ste nás mali presvedčiť, prečo by ste mali byť práve vy našim špeciálnym VIP hosťom. A dnes sa o tom rozhodne. Kto z vás poslucháčov strávi s nami ráno v obrátenej pyramíde? Kto si vychutná atmosféru ranného vysielania, ranný koncert Celeste Buckingham na vlastnej koži? Práve dnes Gabika s Richardom vyberú dvoch poslucháčov, ktorí v piatok prídu k nám a budú s nami vo vysielaní aj zo Celeste Buckingham na fotkách. Kto to bude? Počúvajte Rádio Slovensko a všetko sa dozviete ešte pred 7:00.
1: Rádio Slovensko.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Necelé dve minúty ostávajú do 7:15, počúvate Rádio Slovensko. A hoci by po rokoch práce mal nasledovať zaslúžený odpočinok na dôchodku, neplatí to vždy. Nové zamestnanie čoraz častejšie hľadajú aj seniory, pokračuje Dáša Omastová.
1: Niektorí chcú pracovať ďalej, aby nestratili kontakt s ľuďmi, iných donútia financie, tak ako pani Evu.
2: Ja som na recepcii, je to také ako informátor, s tým, že chodím pracovať na 12 hodín, 12 hodín denná, potom nočná, takže sviatok, piatok.
1: Starších a skúsenejších uchádzačov o prácu pribúda a v budúcnosti to zrejme nebude inak aj podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej.
3: Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku budú firmy stále viac potrebovať aj ľudí v dôchodkovom veku. Uchádzači vo veku 63 a viac rokov reagovali od začiatku roka na pracovné ponuky na portáli Profesia už viac ako 12 000 krát. Podiel reakcií od tejto vekovej skupiny tak rastie, čo značí, že čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku ostáva na trhu práce aktívnych alebo sa naň vracia.
1: Aj s rokmi pracovných skúseností si však mnohí vyberajú ponuky, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu.
3: Tento rok najčastejšie reagujú na ponuky na pozíciu operátor výroby. Od začiatku roka odoslali 1360 reakcií. Nasleduje práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
1: Zároveň ide o pozície s nižšími platmi.
3: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov. Naopak, iba čosi vyše 1000 eur v priemere uvádzali v ponukách, na ktoré reagovali na vrátnikov a upratovačov.
1: Výhodou však môže byť menej stresu a viac flexibility. Na trhu práce sú však aj seniori, ktorí chcú roky skúseností naplno zúžitkovať.
3: Spomedzi pozícií, na ktoré odoslali aspoň 15 reakcií, bola najvyššia priemerná ponúkaná mzda v prípade výkonných riaditeľov. Takmer 5000 eur. Nasledujú výrobní riaditelia a finanční riaditelia. Atraktívne boli aj pozície manažérov kvality, technických manažérov či vedúcich výroby.
1: Aj odborník na ľudské zdroje Martin Urgas si myslí, že firmy by sa na starších uchádzačov nemali pozerať cez prsty.
4: Veková diverzita na pracovisku môže byť pekným príkladom rôznorodosti prístupu k práci. Staršia generácia sa toho vie veľa naučiť od mladšej a naopak. Výsledkom môže byť efektívnejší postup pri plnení pracovných úloh než pri skupine, ktorá si je vekovo blízka.
1: Tento prístup si zamestnávatelia zrejme budú musieť osvojiť, keďže silné ročníky smerujú k dôchodkom a na trh práce prichádza menej mladých ľudí.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes bude veterno a príde aj ochladenie. Má byť premenlivá na severe a východe, prevažne veľká oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave na D1 pri Zlatých Pieskoch smerom na prístavný most sa zrazili dva autá v pravom pruhu. Krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú za Bušovcami smerom na Podolínec pri odbočke na Podhorany. Prejdete striedavo a medzi Košom a Opatovcami nad Nitrou havarovalo osobné auto. Pozor, je to v zákrute. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a 10 minút sa zdržíte pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny a v Nižnej smerom na Podbiel. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín, 23,5 minúty máte naladené Rádio Slovensko. Vďačnosť dáva zmysel našej minulosti, prináša pokoj pre dnešok a vytvára víziu pre zajtrajšok. Poďakovať sa niekomu za niečo by malo byť samozrejmosťou, no nie vždy to tak žiaľ je. Nemusia to byť veľké veci, za ktoré by sme mali prejavovať vďačnosť. Stačia niekedy úplne maličkosti.
1: Často čakáme na veľké udalosti, aby sme sa cítili šťastní, no a pritom nám každý deň prináša množstvo malých dôvodov na radosť. Vďačnosť neznamená, že všetko v živote je dokonalé. Znamená, že si dokážeme všimnúť aj to dobré, čo už máme. Preto sa vás dnes pýtame, za čo ste naposledy niekomu úprimne poďakovali, alebo teda za čo ste vďační. Katrín naposledy úprimne poďakovala jej zlatým rodičom, ktorí jej vraj vždy pomáhajú a stoja pri nej v každej situácii. A Stanislav je vďačný za drobné každodenné veci, aj za jeho manželku a dobrých ľudí, ktorých pozná. Čo vlastne je vďačnosť? Nám priblíži neuropsychológ Robert Krause.
2: Keď si vďačnosť zadefinujeme veľmi stručne, tak môžeme povedať, že vďačnosť tkvie v uvedomení. Uvedomení si toho, čo máme tu a teraz.
1: Taktiež odporúča, aby sme si každý jeden deň zreflektovali, čo všetko sme v priebehu dňa zvládli.
2: To, čo ja odporúčam, je, aby sme sa možno každý z nás tu a teraz ponorili do reflexií dnešného dňa. Čo nám dnešný deň priniesol? Čo nás dnešný deň naučil? Čo nám dal? Lebo ako náhle si uvedomíme, že môžeme byť vďační napríklad za to, že sme počas tohto dňa splnili veľké množstvo cieľov, tak zrazu zistíme, že za tieto ciele môžeme byť vďační. Mnohé ciele my berieme ako samozrejme.
0: Čakáme na vaše komentáre k našej rannej otázke, za čo ste naposledy niekomu úprimne poďakovali, za čo ste vďační. Jeden z vás, kto nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do rannej témy, získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Hrajte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: O 7 je tu Kamil Kolenič.
7: Vládu dnes čaká stretnutie k štátnemu rozpočtu. V diskusii Slovenskej televízie to povedal Jan Richter zo Smeru SD, ktorý potvrdil, že takmer konečným návrhom sa bude zaoberať koaličná rada. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post životného prostredia Filipom Kufom. Americký prezident Donald Trump podľa televízie Fox News varoval Irán, aby sa lepšie správal a zároveň dal najavo ochotu stretnúť sa so svojim iránskym kolegom Masúdom Pezeškianom. Jeho výroky prichádzajú potom, keď Irán cez svojich sprostredkovateľov predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie diskusí o ukončení vojny. Príslušník amerického imigračného a colného úradu v nedeľu popoludní postrelil muža v meste Austin v metropole štátu Texas, informovali miestne úrady. Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, pod ktoré úrad patrí, sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo. Dnes očakávame premenlivú na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami, najmä na severe, prehánky alebo dážď. Teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. V Bratislave na D1 pri Zlatých Pieskoch smerom na prístavný most sa zrazili dve autá v pravom pruhu. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Za Bušovcami smerom na Podolínec pri odbočke na Podhorany je taktiež nehoda, prechádzate striedavo. Medzi obcami Kobily a Janovce zrazilo auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný a medzi Košom a Opatovcami nad Nitrou havarovalo osobné auto, pozor, je to v zákrute. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smenom z Čadce stratíte 40 minút. Na trase z Lipník do Lady si počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Prešova z Kapušian, pred Zvolenom smenom zo Zvolenskej Slatiny a v Nižnej na hlavnom ťahu smenom na Podbiel. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
9: Krásne ráno vám želáme. Je pondelok, 21. september. No dúfam, že ste si cez víkend skvelo oddychli. Počasie na to bolo ukážkové a bol to koniec koncov posledný oficiálny letný víkend.
10: Krásne ráno vám všetkým. Takto si to nazval oficiálne posledný letný víkend. No naozaj bolo krásne počasie. Ja som to včera každému jednému hovorila. Užívajte, užívajte, pretože máme posledný letný deň a príde zmena.
9: No, tá príde, to zistíme samozrejme všetko v priebehu dnešného rána, rovnako aj s meteorológmi. A tento deň môže byť šťastný aj pre dvoch z vás. Koho v piatok privítame u nás v štúdiu na koncerte? Zistíme o chvíľu.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Keď ráno poteší, tak hneď je krajšie ráno. Harry Styles, American Girls, máme pre vás viac skvelej hudby. Je 6 hodín, 36 minút. Pozdravujem z obratenej pyramídy.
1: A niekoho samozrejme poteší aj skvelá hudba v piatok. Kto z vás strávi s nami rádio v obratenej pyramíde? Kto si vychutná atmosféru ranného vysielania a ranný koncert Celeste Buckingham na vlastnej koži?
0: No my tu poprvýkrát máme niečo, čo tu fakt ešte asi v histórii Rádia Slovensko ani nebolo. Teda veľmi premýšľam, či sa niečo podobné stalo, pretože tento piatok bude u nás naživo spievať Celeste a vy môžete byť naozaj spoločne s nami tu v štúdiu s technikom, so všetkými. Máme tu 4 VIP vstupy do raného vysielania už na tento najbližší piatok. Minulý týždeň ste na náš WhatsApp posílali hlasovky, prečo by ste mali práve vy byť našim špeciálnym VIP hosťom.
1: No my sme si to samozrejme všetko vypočuli, spísali, urobili nejaký výber, potom výber z výberu, až nám nakoniec zostalo zo pár hlasoviek finalistov a spomedzi nich sme si jednoducho naslepo vybrali dvoch šťastlivcov, ktorí k nám do rádia prídu s osobou podľa svojho výberu. Takže poprosíme fanfári.
0: No je to tu, v štúdiu Rádia Slovensko. Privítame v piatok osobu, ktorá nám poslala túto hlasovku.
2: Dobrý deň, Rádio Slovensko. No tak to by bol pre mňa veľký zážitok stretnúť sa s Celeste Buckingham a ešte väčší zážitok, myslím, že celoživotný by bol, keby som sa dostala k vám do rádia a mohla sa s ňou rozprávať. Možno by som aj ja mala jedno prekvapenie pre vás. Vaša poslucháčka Eva.
0: No my sa tešíme na prekvapenie, pani Eva, ale vy už máte dopredu splnený sen, nie je to úžasné? No gratulujeme. Tak držíme vám samozrejme aj v piatok ráno palce a tešíme sa na vás. Dva VIP miesta sú iba pre vás a môžete vziať kohokoľvek so sebou.
1: Na ďalšie dve VIP miesta sú rezervované pre autora tejto hlasovky.
3: Túto súťaž by som chcel vyhrať nie pre seba, ale pre svoju priateľku. Veľmi ľúbi vystupovanie, piesne, život Celeste Buckingham. Rada o nej hovorí, je ňou veľmi inšpirovaná a je to žena, ktorá inšpiruje mnohých. Bol by som nesmierne šťastný, aby práve ona mohla zažiť vystúpenie svojho idolu.
0: A toto bolo aké pekné. Poslucháč Jan to povedal krásne a my teraz plníme toľko želanie, ešte on splní želanie svojej priateľky, teda ju poteší. No a my sme zvedaví, či ho vezme ona potom so sebou. No ja verím tomu, že sa uvidíme. Ja sa teda osobne fakt veľmi teším.
1: Tak sa tešíme so všetkými na Celeste Buckingham a jej skvelý ranný koncert už tento piatok v Rádiu Slovensko aj s vami.

0: Krásne pondelkové ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko aj v tomto rannom čase 6 hodín 42 minút.
1: A dnes je svetový deň jednej z najzáhadnejších diagnóz Alzheimerovej choroby. Vedci vyvinuli už takmer 400 liečiv, ale ani jedno nezaznamenalo zásadný posun. Na Slovensku sa výskumu venuje aj vedec Robert Mistrík.
2: Ľudský organizmus je len jedna veľká chemická fabrika a keď chceme pochopiť ochorenia, musíme vidieť, čo sa deje na tej molekulovej úrovni. A my by sme radi porovnali zdravého a chorého človeka a zistili, aký je rozdiel v ich molekulovom zložení mozgu.
0: Spolu s kolegami sa venujú výskumu mozgovom jechového moku na úrovni tzv. Malých molekúl.
2: Ovplyvňujú našu náladu, vedomie, myslenie, bez nich by mozog nefungoval ani sekundu. A preto keby náhodou sme našli nejaké miesto, kde tieto chemické reakcie zlyhávajú, to by mohla byť tá príčina, ktorá spôsobuje Alzheimerovú chorobu.
1: A my želáme veľa úspechov pri ďalšom skúmaní.
3: Rádio Slovensko.

0: Webs a Walk. Pekné septembrové ráno prajeme, aké je aj, na to sa spýtame, je to Rádio Slovensko.
1: A najskôr informácie. Pri príležitosti z toho výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku vás pozývame na verejné počúvanie nového pedielného dramatického seriálu Ukrytý medzi vlnami. Podujatie sa uskutoční zajtra o 19:00 v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a zároveň naživo vo vysielaní Rádia Devín. Po bitke o plážové ležadlo nedaleko Atén včera zahynul 82-ročný muž. Druhého muža a mladú ženu zatkli. Okolnosti incidentu vyšetruje polícia.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Vyzerá to tak, že jeseň je konečne tu. Pavlína Valová, krásne ráno. Teraz to vyzerá nad Slovenskom ako? Typicky jesenne?
4: Dobre, áno, neviem, či typicky jesene, ale v každom prípade sme za studeným frontom. Zmenšená oblačnosť je na západe krajiny, v Banskobystrickom kraji a v časti Spiša. Na severe a východe ešte veľa oblačnosti a na Zemplíne ešte stále sa vyskytujú prehánky či dážď. Teplotne sme momentálne v intervale od 7 do 10 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, na ostatnom území je to 10 až 15 stupňov a fúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. V polohách nad 1800 metrov je to výchrica.
0: Včera sme mali naozaj krásny letný deň, no a dnes nás čaká čo?
4: Dnes nás čaká za studeným frontom v chladnejšom vzduchu taký už jesenný deň. Bude postupne premenlivá oblačnosť na severe a východe až veľká oblačnosť a tam na väčšine územia inde miestami prehánky alebo dážď, úplne vylúčené nie sú ani búrky. V polohách nad 1600 metrov už bude snežiť, aj bude to veterný deň. Maximálna denná teplota dnes dosiahne 16 až 21 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov, čo bude o 7 až 10 stupňov menej, ako bolo včera. Na horách vo výške 1500 metrov sa takisto ochladí a očakávame 3 stupne a stále bude deň sprevádzaný severozápadným až severným vetrom do 30, na západe v popoludňajších hodinách až okolo 40 a tam nárazok okolo 60 km za hodinu. Silno veterno bude aj na horách.
0: A ďalšie dni budú podobné takéto jesenné s vetrom?
4: Áno, ešte zajtra áno, aj veľa oblačnosti na severe a východe, už tuto na západe a v Banskobystrickom kraji aj zmenšená oblačnosť. Zrážky najmä na severe a východe krajiny, inde len ojedinele, s tým, že denná teplota len 15 až 20 stupňov, v severnej polovici 9 až 14 a stále sprevádzané severným vetrom. Od stredy sa bude oblačnosť postupne zmenšovať, zrážky budú ubúdať, budú chladné rána až do konca týždňa, na to sa treba prichystať v dolinách aj pod bodom mrazu a denná teplota bude postupne stúpať na víkendových 19 až 26 stupňov.
0: No ale tak svetrik so sebou ráno určite.
4: Myslím si, že aj bundu.
0: Ďakujem, Pavlína Valová. Počujeme sa. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.

0: Krásna pohodová ráno vám všetkým želám. 7-8 minút pred 7 hodinou ránou, treba byť presný, no nerada to hovorím, ale začína sa škola. Aj hodina slovenčiny bude.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: S plastovými fľašami, ktoré už niekoľko rokov chodíme vracať do predajní, sa častejšie vyskytuje dilema, ktorá sa týka samotného zálohovania. Poslucháčke Ľubici Sibila Myslovičová povie, či tvar záloh je naozaj novotvar.
3: Konečne toho nie sú plné sídliska. Každý tie fľašky pozbiera a vráti ich. A každý sa pýta, či za tú fľašku alebo plechovicu platí záloh alebo zálohu. Obe tieto podoby sú správne. Zdá sa mi, že prirodzenejšie a frekventovanejšie je podoba záloha, ale správne aj záloh. Obidve možno používať, nie je to nejaký novotvar, aj keď sa pozrieme do slovníkov, tak v podstate fungujú v istom význame. Tieto slova ako synonymá, fakt je, že slovo záloh má len jeden význam a slovo záloha má tých významov viacero.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na D1 pri Zlatých pieskoch smerom na prístavný most sa zrazili dve autá v pravom pruhu. Zdržíte sa 15 minút. Na obchádzke po starej Seneckej ceste 10 minút. Následky nehody odstraňujú medzi Bušovcami a Podolíncom. Pri odbočke na Podhoraný prejdete striedavo a pred Bardejovom smerom z Hrabovca zrazilo auto lesnú zver. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 20 minút. Na trase z Lipníka do Kapušian si postojíte 20 minút a niečo ďalej na viazde do Prešova z Kapušian čakáte 10 minút. 15-minútové kolóny sú pred Zvolenou smerom zo Zvolenskej Slatiny, na viazde do Košiča cez Čečoviec a za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova. 10 minút sa zdržíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, v Nižnej na hlavnom ťahu smerom na Podviel a na viazde do Košíc, Košický Holšian. Na viazde do Žiliny z Rajca čakáte 20 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: Labuš, Fallin' in Love, krásne to 90. roky v Rádiu Slovensko, ale my sa presunieme hudobne samozrejme aj do súčasnosti, pretože už po 7. zahrajú The Script svoju skladbu Superheroes.
1: Dobrá hudba má robiť dobrú náladu a verím tomu, že Post Malone a Chemical pridajú svoju.
0: Zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Pán Fondor, ak odmietnete dýchovú skúšku, budem vás musieť zobrať na odber.
3: Hej. Robte si svoju robotu. Alebo sa bojíte?
4: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
13: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
14: Áno, Karolínka.
13: Aj pozajtra?
12: Aj pozajtra.
15: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
16: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
17: Šunkotéka začíná. O svačine to roztočíš.
18: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
19: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
18: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
20: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na Kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada bude rokovať o štátnom rozpočte. Podľa Jana Richtera zo Smeru SD treba doladiť posledné detaily. Automobilka Volvo pri Košiciach spustila skúšobnú prevádzku. Ráno do práce nastúpili prví zamestnanci. Dnes bude polooblačno s teplotou najviac do 21 stupňov. Príjemné ráno želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládnych predstaviteľov dnes čaká dôležité stretnutie k zákonu roka, teda štátnemu rozpočtu. V diskusii Slovenskej televízie Jan Richter zo Smeru SD potvrdil, že takmer konečným návrhom sa bude zaoberať koaličná rada. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prisľúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska, verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
2: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj Ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
2: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele envirorezortu nového ministra bezodkladne.
6: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že po jeho návrate do parlamentných lavíc príde vládna koalícia o väčšinu v Národnej rade. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu, o ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel, pokračuje Tomáš Taraba.
7: Pán Sliško sa vedel na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
1: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
8: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach dnes ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy.
9: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
10: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
9: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
11: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky terminál v blízkosti priemyselného parku.
9: Výstavbu stavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
12: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
9: Anton Gbur, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V Rusku sa skončili prvé voľby do dolnej komory parlamentu od ruského vpádu na Ukrajinu. Predbežné výsledky zverejnené ústrednou volebnou komisiou vládnúcej strane Jednotné Rusko prisudzujú takmer 58% hlasov. Administratíva Donalda Trumpa pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. Chce ich oznámiť v najbližšom čase. S odvolaním sa na dva nemenované zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Americké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagovalo. Ruský test článku 5 zmluvy NATO vrátane obmedzenej invázie by mohol prísť do niekoľkých mesiacov, nie rokov. V rozhovore s denníkom The Guardian na to upozornil šéf Českej bezpečnostnej informačnej služby Michal Koudelka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dohodli sa na schôdzke v New Yorku. Dátum rokovania nespresnil. Do New Yorku sa na budúci týždeň chystá rad svetových štátnikov Navalné zhromaždenie OSN.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Irán, odvolávajúca na vlastné tajné služby, tvrdí, že Spojené štáty sa pripravujú na obnovenie bombardovania. Podľa Wall Street Journal poradcovia varovali prezidenta Donalda Trumpa, že vojna môže trvať až do roku 2029. Ten bez vysvetlenia zavítal v nedeľu do sídla prezidentov Camp David, ktoré je určené pre dôležité samity.
13: Americké ministerstvo zahraničných vecí varovalo amerických občanov na Blízkom východe pred potenciálne nepredvídateľnou eskaláciou konfliktu. Vyzvalo ich k ostražitosti a aby sa pripravili na možné rušenie letov. Prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s reportérom Fox News údajne vyhlásil, že v blízkej budúcnosti sa udejú veľké veci. Priznal, že uvažuje nad tromi možnosťami v súvislosti s Iránom. Buď túto krajinu vymaže z mapy sveta, nechajú ju ekonomicky skrachovať alebo s ňou uzavrie dohodu. Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz v nedeľu na CNN nevylúčil, že vojna potrvá do roku 2029. Nechcel by som hovoriť o časovom harmonograme, ale prezident sa sústredí na jeho cieľ a to je, aby Irán nezískal jadrovú zbraň. Ponúkame im diplomatické riešenie, ale v rovnakom čase bude pokračovať maximálny tlak na iránsku ekonomiku. V útorok sa v New Yorku začne verejná rozprava valného zhromaždenia OSN. Na podujatí sa zúčastní iránska delegácia na čele so šéfom diplomacie Abbasom Araghchím. Naopak palestínski predstavitelia nedostali americké víza a líder Mahmud Abbas prednesie prejav cez video. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prvýkrát od zjednotenia rozdeleného Berlína vyhrala tamojšie krajinské voľby ľavicová strana Die Linke. Počas predvolebnej kampane však čelila ostrej kritike za otvorené prejavy antisemitizmu a strana zelených už podmienila účasť vo vláde jasným dištancovaním sa ľavice od útokov proti židovským obyvateľom mesta. Do opozície sa chystá kresťansko-demokratická CDU, ktorá skončila na druhom mieste a v krajinských voľbách Mecklenburgsku pred Podmoranskú skončila tesne pod hranicou 5%.
14: Podľa predbežných výsledkov volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne bude vládnuť rovnaká vládna koalícia zložená zo sociálnych demokratov, postkomunistickej Die Linke a zelených. Vo Šveríne zostane premiérkou Manuela Švezigová z SPD. V Berlíne to bude zrejme čelná kandidátka ľavice Elif Eralpová. Obyvatelia mesta sa jasne vyslovili za zmenu politiky. Videli, že sme neustále na ich strane a chceme konečne vyriešiť krízu s nájomnými bytmi, a zabezpečiť, aby bol Berlín dostupný pre všetkých bez ohľadu na pôvod či príjem, vyhlásila Jaralpová v prvej reakcii na výsledky volieb. Vyhlása však odpovedi na otázku prejavov antisemitizmu, čo môže skomplikovať vznik koalície v Berlíne. Napriek klesajúcej podpore kresťanských demokratov, kancelár avizuje pokračovanie reformách a jasne odmietol spoluprácu s extrémnou ľavicou a pravicou. Nemecko je schopné presadiť reformy a som presvedčený o tom, že práve tieto prevratné zmeny sú proti liekom na autoritársky jed, ktorý spolu s fascináciou autoritárstvom preniká čoraz hĺbšie do našej spoločnosti. Vyhlásil kancelár a zdôraznil, že dôvera v inštitúcie krajiny klesá a radikálne strany extrémnej ľavice i pravice ju aktívne podkopávajú. Spolková vláda však podľa Friedricha Merca má mandát od voličov a zodpovednosť za krajinu z rúk nepustí. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Kritici súčasnej maďarskej vlády zorganizovali v Budapešti pred Múzeom teroru protest proti jeho dočasnému zatvoreniu a odvolaniu generálnej riaditeľky inštitúcie Márie Šmitovej. Rozhodol o tom minister kultúry s argumentom, že v múzeu treba urobiť obsahovú revíziu expozície, objasniť vlastnícke a autorské práva a stanoviť nové odborné a ekonomické prevádzkové podmienky.
15: Podujatie sa prakticky okamžite zmenilo na protivládnu demonstráciu. Priestor pred múzeom zaplnili podľa médií stovky protestujúcich. Hoci minister kultúry Zoltán Tár ešte pred protestom oznámil, že Múzeum teroru znovu otvoria už na budúci týždeň, rečníci prizvukovali, že Brusel a globalisti chcú múzeum na dobro zničiť. Hoci organizátori boli konzervatívni publicisti a komentátori, v dave sa objavilo aj niekoľko politikov z opozičného Fidesu aj strany KDMP. Zazneli tiež hlasy, že súčasťou expozície v Múzeu teroru by mali byť aj súčasní ministri a najmä premiér Péter Maďar. Ten prostredníctvom sociálnej siete nepriamo reagoval komentárom, že voliči Fidesu zrušili dlho avizovanú veľkú demonstráciu na 23. októbra, rovnako pred Múzeum teroru, pre nedostatok záujmu a štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gombos víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6.
17: Na konci to boli obrovské emócie. V tom tiebreaku som cítil, že mi neprúdi krv ani v žilách. Tak som bol nervózny, ale stále som sa sústredil na svoju hru a na seba.
16: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko, útočník Robert Boženík.
18: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
16: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou a autor prvého gólu Dunajskej Stredy Matej Trusa.
19: Škoda, že nám neprinesol 3 body, to ma mrzí, no. A remíza to je také proste. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku.
16: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V treťom kole hokejovej extraligy prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4, Banská Bystrica so Spišskou Novou v Sou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2, Žilina nad Prešovom takisto 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etveld, triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú Hoľu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
19: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini absolvuje v sídle OSN v New Yorku rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrešom. O návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu bude rokovať koaličná rada. Ústredná volebná komisia zverejní predbežné výsledky volieb do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia na Ukrajine a ruské voľby.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách to bude až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
20: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
21: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v križovatke na moste za zjazdom z D1 na Poprad Západ, premávku riadi polícia. Následky nehody odstraňujú za Bušovcami smerom na Podholí, Podolinec, pri odbočke na Podhorany prejdete striedavo a pred Bardejovom smerom z Hrabovca zrazilo auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
22: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili dve osobné autá a polícia ich stiahla k výjazdu na letisko, premávku neblokujú, stále však počítajte so zdržaním 15 až 20 minút. Kolona sa začína už pred výjazdom Bernolákovo, pozor na dobrzdevanie do nej. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Ostupa vy stratíte 10 minút.
21: Pred Kysuckým Novým mestom smenom z Čadce si postojíte hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na R7-čke pri Šamoríne smerom do Bratislavy, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny a na vjazde do Prešova z Kapušian. No a pozor si dajte medzi Dargovom a Sečovcami, pri ceste sa tam pohybuje lesná zver. Prajeme vám šťastnú cestu, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
20: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Dobré ráno, Slovensko.
23: Príjemné ráno, takto v pondelok vám želáme z Rádia Slovensko. Stále sú tu pre vás Gabika s Richardom. No v našej krásnej krajine má dnes meniny Matúš, tak ak nejakého máte v okolí, myslíte na neho dnes?
24: No ale dnes je 21. september a toto je deň, kedy sa zrodila Stredozem, a to podľa mňa mnohí poznáte. V roku 1937 vyšla Tolkienová kniha Hobbit.
23: Tak deň ako každý iný, možno pre niekoho významný, čo sa histórie týka, ale pre vás môže byť rovnako výnimočný. Tak uvidíme, ako sa potom nakoniec zapíše do histórie. Nech sa vám darí, je 7 hodín 17 minút, krásne ráno.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 7 hodín 20 minút. No prejaviť vďačnosť, niekedy aj za to treba byť vďačný, lebo nie každý to vie. Poďme k ranej téme.
1: Ale vďačnosť nie je len pekné slovo, je to spôsob, akým sa môžeme pozerať na svoj každodenný život. Keď si pravidelne všímame veci, za ktorých sme vďační, tak nám to pomáha upriamiť pozornosť na tie príjemné stránky života a nie len na problémy, ktoré musíme riešiť.
2: Neznamená to však, že si máme zakazovať napríklad smútok, hnev alebo únavu a tieto negatívne emócie, pretože aj tie sú úplne prirodzenou súčasťou našich životov. Ide skôr o tom, aby sme si popri všetkých našich povinnostiach a starostiach pripomenuli, že máme aj niečo, čo nám prináša skutočnú radosť. Neuropsychológ Robert Krause verí, že by sme si mali uvedomovať maličkosti.
3: Ako napríklad to, že sme sa zobudili, že sme stali z postela, že sme mali možnosť dať čo to do úst, že sme mali možnosť sa rozprávať s našimi blízkymi. Inými slovami, mnohokrát veci, za ktoré by sme mohli byť vďační, berieme ako veci, ktoré sú samozrejme. No a uvedomíme si ich hodnotu často až vtedy, keď o tie veci alebo ľudí prídeme.
2: Dnes je deň vďačnosti a vás sa pýtame, za čo ste naposledy niekomu úprimne poďakovali, alebo teda za čo ste vďační. Gladys naposledy poďakovala dedovi za to, že ich prišiel pozrieť, pomohol upratať byt, zahral sa s deťmi a ešte aj nechal nejaké drobné na chod domácnosti. A toto je pani Melania.
4: Za čo som poďakovala susedke za domáce uhorky.
1: No tak nás tešia všetky vaše reakcie. Tak sem s nimi.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 09.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
3: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vrátiť.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: O pol 8. Kamil Kolenič.
6: Voľby v Berlíne vyhrala s veľkým náskokom radikálne ľavicová strana Ľavica. Získala 25,7% hlasov. Za ňou nasledujú CDU, kancelára Friedricha Merca s takmer 19%. Alternatíva pre Nemecko získala 16,3%. Kreslá získali aj zelení a sociálni demokrati. Po sčítaní všetkých hlasov o tom informovala Krajinská volebná komisia. Silný výbuch otriasol dnes nad ránom stanovišťom sýrskej armády v provincii Alepo. Po prvom výbuchu nasledovala séria ďalších explózií. Incidencii vyžiadal najmenej 4 zranených. Tlačová agentúra SANA uviedla, že príčina explózií zatiaľ nie je známa. Medzi populáciou tuleňov na ostrovoch na juhu Austrálie sa stále viac šíri vtáčia chrípka typu H5. Úrady už potvrdili vírus u 4 týchto cicavcov vrátane jedného mláďaťa. Dnes bude premenlivá veľká v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Bude 7 hodín a 32 minút.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis PMV. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda pri Poprade a v Bratislave, poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v križovatke na moste za zjazdom z D1 na Poprad Západ, premávku riadi polícia. Premávku na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
10: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili 2 osobné autá a polícia ich stiahla k výjazdu na letisko. Premávku neblokujú. V spomalenej premávke od Osenca po nehodu stratíte asi 15 minút. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Ostupavy si postojíte 10 minút.
9: V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. Na vjazde do Prešova z Kapušian si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy, v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na vjazde do Žiliny z Rajca. Ďalej sa 20 minút zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny a pred Košťan nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis PMV. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
11: Dobré ráno, Slovensko.
12: Zobudili ste sa dnes ráno so soplíkom a museli ste si preventívne odmerať teplotu. No, prichádza zmena počasia, tak si na seba dávajte pozor.
13: No ja neviem, ako na zmenu počasia reagoval taký Tyrannosaurus Rex, ale vedci prišli na to, predstav si, že máme jednu spoločnú vec a jedálniček to nie je. Telesná teplota.
12: Wow, tak uvidíme, čo vedci, ako to zistili ohľadom Tyrannosaura Rexa. Viac podrobností si povieme v Spektre.

0: Dua Lipa Physical v Rádiu Slovensko je 7 hodín 36 minút, máme pondelok 21. september a ideme aj do čias, kedy kalendáre neexistovali.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Môže pravidelná finančná pomoc ovplyvniť zdravie detí už v prvých rokoch života? Odpoveď hľadali vedci v nezvyčajnom americkom experimente.
0: Pravidelná finančná pomoc môže ovplyvniť biologické starnutie detí vyrastajúcich v chudobe. Zistil to medzinárodný tím vedený Inštitútom Maxa Plancka pre ľudský rozvoj v Berlíne. Vedci náhodne rozdelili 1000 matiek s nízkymi príjmami do dvoch skupín. Jedna dostávala počas prvých 4 rokov života dieťaťa $333 mesačne, druhá 20. U detí z rodín s vyššou podporou našli malé rozdiely v chemických značkách, ktoré riadia činnosť génov, ktoré súviseli s pomalším biologickým starnutím a lepším zdravím v dospelosti. Vedci však zatiaľ nevedia, či zmeny pretrvajú. Výsledky napriek tomu ukazujú, že zmiernenie chudoby môže zasiahnuť do vývoja organizmu už v ranom detstve.
2: Vedci poprvý raz určili konkrétnu telesnú teplotu Tyrannosaura rexa. Tým z Kalifornskej univerzity v Los Angeles analyzoval sklovinu z dvoch zubov jedinca známeho ako Thomas. Väzby medzi izotopmi uhlíka a kyslíka ukázali, že jeho telo malo približne 36 stupňov Celzia, podobne ako slon alebo človek. Krokodíl z rovnakej lokality mal podľa výsledkov približne 30 stupňov. Rozdiel podporuje predpoklad, že Tyrannosaurus si dokázal udržiavať vlastnú telesnú teplotu a nebol závislý od vyhrievania na slnku. Mohol preto zostať aktívny aj v chladnejších oblastiach, ale zároveň potreboval veľké množstvo potravy. Metódu budú vedci ešte overovať na ďalších dinosauroch.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peter Cmorík na ceste 7 hodín 40 minút, viac skvelé slovenskej hudby, to je Rádio Slovensko, ale aj táto naša otázka.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Ste múdri ako rádio. Vaša obľúbená vedomostná súťaž sa o chvíľku vráti do éteru v novej, vylepšenej podobe.
0: No, bude to jednoduché. Za každú jednu SMS-ku budete s nami každý deň môcť získať minimálne 100 eur a niekedy aj viac. A to nie je všetko. Každou SMS-kou súťažite aj o hlavnú cenu. A je to zájazd na magický Zanzibar pre dvoch.
2: Začíname už na budúci pondelok. A viac informácií nájdete avšak už teraz na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All v rádiu Slovensko je 7 hodín 44 minút.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach dnes ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Prvýkrát od zjednotenia rozdeleného Berlína vyhrala tamojšie krajinské voľby postkomunistická strana Die Linke. Kresťansko-demokratická CDU skončila na druhom mieste, no v Mecklenburgsku pred Pomoransku sa do krajinského parlamentu nedostala, skončila pod hranicou 5%.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Predpoveď počasia máme pre vás každé ráno z SIMU. Je s nami Pavlína Valová, no prišla zmena.
4: Prišla zmena, prešiel studený front, dobré ráno prajem a vidno to už aj na teplote a hlavne na vetre, ktorý fúka na celom území Slovenska od severozápadu až severu. Keď sa pozrieme na oblohu, tak tá je s malou oblačnosťou v južnej polovici Slovenska, v tej severnej je oblačnosti viac.

0: a len výnimočne sa momentálne vyskytujú slabé zrážky. Teplotne sme v Žilinskom kraji a na Spiši v intervale od 7 do 10 stupňov, na ostatnom území 10 až 15 stupňov a fúka už spomínaný severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na horách je burlivý vietor až výchrica.
1: No včera sme mali teplo, dnes to tak asi nebude.
0: Studený front priniesol za sebou aj chladnejší vzduch, ten doteká do našej oblasti a pri premenlivej na severe východe až veľkej oblačnosti očakávame miestami prehánky s tým, že v severnej polovici bude viac zrážok, či už prehánky alebo dážď. V polohách nad 1600 metrov bude snežiť a bude to veterný deň s maximálnou dennou teplotou 16 až 21 stupňov v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov, čo je na niektorých miestach 7 až 10 stupňov menej ako bolo včera. Ochladí sa aj na horách vo výšky 1500 metrov, budú 3 stupne a naďalej treba počítať so severným až severozápadným vetrom do 30 km za hodinu. Na západe popoludní prechodne až okolo 45 a tam v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Veterno zostane aj na horách.
1: V studenom fronte ešte zostaneme?
0: Nezostaneme, zostaneme v chladnom vzduchu za studeným frontom, ten k nám bude dotekať ešte aj zajtra a bude veľa oblačnosti na severe a východe, na ostatnom území bude také skôr polooblačnosť, respektíve premenlivá oblačnosť, zrážky miestami, ale na severe na viacerých miestach, s tým, že denná teplota 15 až 20 stupňov, v severnej polovici len 9 až 15 stupňov, všetko sprevádzane nepríjemným severozápadným vetrom.
1: Pavlína Valová, napriek tomu želám krásne ráno a pekný septembrový deň.
0: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
3: Rádio Slovensko. Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Poprade a dlhé kolóny, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v križovatke na moste za zjazdom z D1 na Poprad Západ, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na D1 od Bernolákovo po Bratislavskú Petržalku, v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Ďalej sa 20 minút zdržíte aj na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Holšian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: O 10 minút bude 8, Lucie Vondráčková a sám sebou sme pre seba stvorení, samo sebou, že máme aj šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Naši tenisti cez víkend v stretnutí Davisovho pohára s Gréckom opäť potvrdili, že patria k svetovej špičke. Na Antuke košického NTC vyhrali 3-2 a na budúci rok zabojujú o postup na finálový turnaj. Viac zisťoval Samuel Prekop. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Slovenskí reprezentanti zdolali Grékov už aj pred 3 rokmi. O aténskom víťazstve 3-1 vtedy rozhodol Alex Molčan. Tentoraz v Košiciach pred domácim publikom potrebovali Slováci na triumf nad silnejším tímom Grécka plnú porciu 5 duelov. Vyrovnané stretnutie rozhodol skúsený Norbert Gomboš, ktorý ukázal, že v 36 rokoch rozhodne nepatrí do starého železa.
4: Boli rôzne posmešky a aj rozprávali o mne, že na čo ešte stále hrám ten tenis a podobne, ale presne kvôli tomuto. Cítim sa veľmi dobre v tom tíme, žene ma to ešte aj kvôli mojim deťom hrám, aby ma videli ešte hrať a tak, čiže je tam tá motivácia. Som nesmierne rád, že sme vyhrali a je to výhra celé na nášho tímu.
0: Aké boli reakcie na záverečné víťazstvo Norberta Gomboša?
3: Po dôležitom triumfe ho chválili prakticky všetci, fanúšikovia, spoluhráči, ale aj súperi a grécky kapitán, no a tiež kapitán našich Tibor Tóth.
5: Tento chlapec, to je pre mňa niečo neskutočné. Toľko energie, čo on má, čo dáva, nikomu by som to viac neprial, jak jemu, aby práve takto rozhodol takto dôležitý zápas, čiže patrí mu velikánska vďaka. Pre mňa je skoro nenahraditeľný zatiaľ.
0: Samo, nebol kapitán trochu zachrypnutý?
3: Bol, ale nie sa čomu diviť. Tibor Tóth je známy burlivák, pravidelne burcuje fanúšikov a povzbudzuje hráčov, no a vždy si to hodne sú jeho hlasivky. A teraz to bolo ešte o to intenzívnejšie, že pochádza práve z Košic, kde
6: trošku sa hral. Trošku mi už hlas hapruje z toho, ale samozrejme to bol do úplného konca dramatický zápas a vynikajúce publikum. Tie emócie boli po tom víťazstve silnejšie, že prvýkrát Davis Cup v Košiciach a dokázali sme zvíťaziť.
2: Tak verme, že bude mať Tibor Tóth dôvod na radosť a náhradné hlasivky aj po budúcoročných kvalifikačných bojoch, kam so svojimi zverencami naozaj veľmi úprimne a rád, že sa dostal.
7: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Little Bit, Joanna Zimmer v Rádiu Slovensko. Ďalšie skvelé hlasy nás čakajú. Holly Hammerstone, To Love Somebody.
1: A takisto zabrúsime aj do slovenskej populárnej hudby. Martin Císar vám bude spievať Strácam.
0: To je ďalší úžasný hlas na našej scéne, ale my dnes ráno spoločne preplávame aj La Manche. Krásne ráno.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Revolúcia pre TZP. Štát mení kľúčovú podmienku. Kto ponovom určuje, na čo máte nárok? Ako postupovať, keď s tým nesúhlasíte? Kedy môže rozhodnúť lekár a komu štát príspevky doplatí? Revolúcia pre TZP v hospodárskych novinách už dnes.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovsko-Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
8: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
7: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vámi vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia SK.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada bude rokovať o štátnom rozpočte. Podľa Jána Richtera je treba doladiť posledné detaily. Donald Trump súhlasí s prebudovaním víťazného oblúka vo Washingtone na vojenský komplex. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a teplota 10 až 21 stupňov. Úspešný deň vám želá Kamil Kolenič. Koaličná rada bude dnes rokovať o štátnom rozpočte. V diskusnej relácii Slovenskej televízie Ján Richter zo Smeru SD potvrdil, že treba doladiť posledné detaily.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Ak bude so schválením rozpočtu problém a hrozila by kríza, prezident Peter Pellegrini sa pokúsi nájsť kompromis alebo zmier. Povedal to v televízii JOJ 24.
3: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí. To je totálny rozklad.
1: Americký prezident Donald Trump súhlasil s úpravou projektu víťazného oblúka, ktorý sa má postaviť vo Washingtone na špičkový vojenský komplex, slúžiaci zároveň ako základňa pre vojenské drony a armádnych ostreľovačov. Urobil tak na naliehavú žiadosť americkej armády a z dôvodov národnej bezpečnosti. Šéf Bieleho domu to oznámil v príspevku na svojej platforme Truth Social. Už predtým avizoval, že v hlavnom meste chce postaviť vyše 76 metrov vysoký víťazný oblúk. Podľa plánov má byť približne 1,5 krát vyšší než víťazný oblúk v Paríži. Jeho výstavba by sa mala začať ešte tento mesiac. Agenti colného a imigračného úradu postrelili v texaskom Austine muža. Obeť je vo vážnom, ale stabilizovanom stave. Podľa NBC ide o ilegálneho prisťahovalca, ktorý odignoroval súdny príkaz na deportáciu. Detaily incidentu nie sú známe. Starosta Austinu Kirk Watson zdôraznil.
4: Obyvatelia mesta majú právo sa v uliciach cítiť bezpečne a streľba budí obavy. Agenti ICE v našich uliciach iba šíria strach v našom meste. Keď nemajú čo skrývať, tak by mali privítať naše vyšetrovanie tohto incidentu.
1: Traja juhokorejskí vojaci utrpeli zranenia pri výbuchu, ktorému došlo počas pátracej operácie v tzv. Demilitarizovanej zóne oddeľujúcej Južnú a Severnú Koreu. K výbuchu došlo južne od demarkačnej línie demilitarizovanej zóny. Dvoch zranených vojakov previezli vrtuľníkom do nemocnice. Armáda nepotvrdila príčinu tohto výbuchu, no stanica Yonhap tvrdí, že išlo o výbuch pozemnej míny. Zatiaľ nie je jasné, či táto mína patrila juhokorejskej armáde, alebo ju tam umiestnili severokorejské jednotky. V oblasti je približne 800 tisíc mín, mnohé sú ešte z obdobia korejskej vojny, hoci kladenie mín pokračovalo aj v uplynulých rokoch. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Veľký pozor si dajte teraz na D1 pri výjazde Poprad západ smerom na Žilinu. Ide tam auto v protismere, informáciu zopakujem. Veľký pozor na D1 pri výjazde Poprad západ smerom na Žilinu. Ide tam auto v protismere. Nehodu dokumentujú na ceste 74 medzi Humeným a Hažínom nad Cirochou. Krátko sa zdržíte. Nehoda je aj za výjazdom Poprad západ smerom do Popradu, premávku riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na celom úseku D1 od Brno-Lákova smerom do Petržalky stratíte v spomalenej premávke asi 20 minút. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupa vy si počkáte 15 minút.
9: V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na vjazde do Prešova z Kapušian si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno, Slovensko.
10: Krásne ráno vám želáme z obrátenej pyramidy 6 minút po 8 hodine. No rozmýšľam, či by sme si mohli ešte takto zaplávať na jeseň.
11: No, myslíš vo vode, ktorá má tak 14 až 18 stupňov, Lamanš je takýto, to je leto. Ja by som do takej vody vôbec neskočila. Silné prúdy, medúzy, silná doprava. No ja by som toto nedala, nemala by som na to gúraž.
10: Ale sú ľudia, ktorí to dokázali a dokonca vo veku 51 rokov. Michal Černý bude náš dnešný host dnes ráno, ktorý preplával kanál Lamanš ako najstarší Slovák. Počúvajte už o chvíľku.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: Martin Císar, Strácam, on môže byť vďačný za svoj skvelý hlas v rádiu Slovensko. Je 8 hodín 9 minút, to bola jeho pesnička Strácam a pozor na to, aby sme práve skvelé veci nestratili.
1: Niekedy si uvedomíme hodnotu úplne obyčajných vecí až vtedy, keď ich nemáme. Teplý domov, možnosť zavolať niekomu blízkemu, zdravé nohy, vďaka ktorým môžeme ísť na prechádzku, alebo úplne obyčajný pokojný večer. Keď ich máme každý deň, tak to berieme ako samozrejmosť.
2: A práve v tom môže byť sila vďačnosti. Pripomenúť si, že aj bežné veci sú pre náš život dôležité. Nemusíme mať všetko, po čom túžime, aby sme dokázali oceniť to, čo už dávno máme. Neuropsychológ Robert Krause vysvetľuje, že by sme mali byť vďační vlastne úplne za všetko.
3: Preto je kľúčové byť vďačný za všetko, čo v živote máme. Aj to, čo ohodnotíme ako dobré, ale aj za to, čo ohodnotíme ako zlé.
2: Veľmi dôležité tiež je pomenovať veci, za ktoré sme vďační.
3: Ľudský mozog funguje na tom princípe, že tie veci, ktoré verbalizujeme, teda slovne ich pomenujeme, tak v tom danom bode si ich úplne inak uvedomíme. No a tým, že si ich uvedomíme, tak uvedomenie v sebe nesie zvýšenú mieru prežívaných emócií. A preto je kľúčové, aby sme pomenovávali veci, nie len tie, ktoré sa nám nepáčia, ale najmä tie, ktoré sa nám páčia, lebo to, čomu venujem svoju pozornosť, tak to zrazu z hľadiska psychického prežívania rastie.
2: Dnes nás zaujíma, za čo ste naposledy niekomu úprimne poďakovali. Eva používa slovo ďakujem veľmi často a úprimne. Naposledy včera poďakovala kamarátke za spoločnosť a bezpečný odvoz z výletu v Tatrách. Synovi poďakovala za to, že sa v tom období postaral o záhradu, no a dcére za výbornú polievku. A Dávid každý deň ďakuje za jeho manželku a za jej starostlivosť.
1: Tak nám dajte aj vyvedieť, za čo ste naposledy niekomu, ale že úprimne poďakovali. A jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíše aspoň jeden príspevok do radnej témy, má šancu získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: anglická spevačka a skladateľka Holly Humberstone v rádiu Slovensko je 8 hodín 15 minút a sme aj informační.
1: Slovensko malo v druhom štvrťroku najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Vyrobilo tak len necelých 20% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej Európskej únie bol viac ako 54%. Rumunsko-bulharským hraným filmom Atlas vesmíru odštartuje dnes ráno v kine Považan v Novom meste nad Váhom 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Cinedu. Potrvá do útorka 29. septembra a mladým divákom ponúkne 17 filmových projekcií.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes nás čaká premenlivá veľká v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach budú prehánky a dážď, maximálna denná teplota 21 stupňov Celzia. Ale fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40 a v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Humennom má dlhé kolóny, poďme na cesty. Medzi Humenným a Hažinom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na viazde do Prešova z Kapušian si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke smerom do Bratislavy a na viazde do Hlovca z D1. 15 minút čakáte aj na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a v Prešove Sekčove smerom z Ľubotíc. Dávajte si na cestách pozor, na vytmapili ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Panic at the Disco, High Hopes v Rádiu Slovensko, 8 hodín 20 minút. Komu sa chce do vody, do studenej?
1: Preplávať kanál La Manche, tak to je výzva, ktorú dokázalo, no, možno do 5000 ľudí v histórii. A jedným z nich, a dokonca najstarším Slovákom, ktorému sa to podarilo, je Michal Černý, s ktorými sa teraz spájame cez našu aplikáciu. Pozdravujem, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Vy ste s plávaním začali v roku 2019. Prečo? Čo sa stalo? Aká bola motivácia?
2: Motivácia bola tá, že v podstate nebolo to len plávanie, čo som v 2019 začal, ale začal som celkovo triatlon skúšať. A motivovalo to, že si kamarát potreboval požičať bicykel, tak som ho zobral z požičovne, bolo to konkrétne na juhu Francúzska. A keď som ho bol odniesť na apartman, tak bol február. Išiel som popri pláži, na mňa svietilo slnko a hovorím si, že to je aké úžasné. Odišiel som do obchodu, kúpil som si hneď bicykel, asi do pol hodiny som mal bicykel. Sice som kúpil strašný bicykel, ale tak to začalo.
0: Mne za to páči, že od bicykla k plávaniu. Nejak súvislosť tam nevidím, ale je to pekné.
2: Viete čo, časom som zistil, že ktorý z tých športov mi ide najlepšie a ktorý mi ide najhoršie. Ktorý bol najhorší, čož bol pre mňa, aj stále je pre mňa, a musím povedať, že obdivujem všetkých bežcov, je behanie. Veľmi mám rád bicykel a plávanie. Plávanie, nejak sa to tak zlepšovalo. Som zistil, že na všelijakých takých lokálnych pretekoch, že v podstate vychádzam z vody relatívne celkom v tej lepšej skupine. Nehovorím, že prvý, ale v lepšej skupine.
1: No a tak ste sa rozhodli teda, že vhupnete do toho a rovno do kanála La Manche, ktorý teda je naozaj najúžším miestom medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. A napriek tomu je to nejakých 34-35 kilometrov. Čo vám vtedy išlo hlavou, keď ste do toho vstúpili, do tej vody na jednom konci?
2: Že prečo mi toto počasie robí a musím plávať proti vetru prvých 5 hodín, alebo 6 hodín to bolo.
1: A dokopy to bolo 16 hodín, alebo 16 a pol,
2: ale
1: koľko
2: áno,
1: presne?
2: Ale prvých 5 hodín bol taký vietor proti vietor, že som plával proti vetru, čiže vlny ma fackovali, nebolo sa kde skovať. Bolo to náročné. Nebolo to tak, že začali sme zľahka a pokračovalo to dať do tej ťažšie, ale začalo to rovno takým tým nárezom, hneď, že šup, tu máš chlapec.
1: A to ste nemohli si presunúť ten pokus napríklad na iný deň, keď je lepšie počasie?
2: To okno, ktoré máte, trvá 10 dní. Čakal som na tento termín cez 3 roky. Ja som bol v tých 10 dňoch, sú 4 ľudia, ja som bol porade číslo 4 a išiel prvý, potom sa pokazilo počasie, potom sa niekde dostal druhý a potom pre mňa veľmi prekvapujúce a milo, tretí povedal, že ma pustí pred seba.
0: Tam je celkom premávka, ale
2: hej.
0: To je inak dosť namáhavé, že vlastne ste museli veľkú fyzickú námahu hneď počas tých prvých hodín zo seba vydať.
2: Áno, tým, že som sa na to pripravoval celé 2 roky, tréner francúzsky bol veľmi spokojný, lebo povedal, že som konzistentne plával na začiatku, v strede aj na konci. Len tá rýchlosť bola vždycky iná podľa tých prúdov.
1: Ale aj to počasie spôsobilo, že namiesto tých 34 kilometrov ste vraj naplávali dokopy 54, čo je skoro o tretinu viac.
2: Áno, trošku som si zašiel. Je to dané tými prúdmi, ktoré vás unášajú tým, že ja som není naozaj, sami ste povedali na začiatku, začal som 2019, čiže nie som nejaký profesionálny plavec, čiže tá rýchlosť nie je taká, ako majú tí veľmi dobrí plavci, sa to samozrejme som vytrvalý a nevzdávam. Tým, že som plával pomalšie, tak ma tie prúdy unášali a oni sa každých 6 hodín menia, tak podľa toho aj vidíte v tej mojej dráhe, ako idem raz smerom na sever, smerom na juh a také esičko.
0: Objavili sa v mori aj medúzy, to je asi nepríjemné pre plavca.
2: A s tým som rátal, sú tam vždycky a vždycky boli a vždycky budú podľa mňa. Bolo to nepríjemné, ale najmä keď ste do nich zabaral ruky alebo tak, ale za celý ten čas zase musím povedať, že ma nejak silnejšie poprhli len dvakrát.
1: No ale ak je to plávať v noci, vo veľkých vlnách a pod sebou mať len obrovskú čiernotu, to vám Michal Černý, najstarší Slovák, ktorý preplával kanál La Manche, ešte počas tohto rána povie.
3: Rádio Slovensko.

0: alebo Káju a vyhraj Phone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
1: Šunko téka začíná. O svačině to roztočíš.
2: Športoví fanúšikovia pozor, už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
0: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko. Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je pol deviatej a opäť je tu Kamil Kolanič.
5: Slovensko malo v druhom štvrť roku 2026 najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Podľa údajov, ktoré zverejnil Eurostat, pochádzalo z obnoviteľných zdrojov iba 19,8% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej EÚ bol nad 54%. Rusko v noci na dnes zaútočilo na Záporožie, informovala ukrajinská štátna služba pre mimoriadne udalosti. Rozsiahly vzdušný útok podľa nej zranil 5 ľudí a požiar okrem iného zasiahol budovu vysokej školy. Ceny ropy klesli na začiatku týždňa o takmer 2%, pričom cena Brentu sklzla k hranici $102 za barel. Na trhoch sa zvýšili očakávania, že situáciu na Blízkom východe by mohla vyriešiť diplomacia. Investori tiež zaznamenali zvýšenie vývozu ropy zo Saudskej Arábie. A poďme na počasie. Dnes premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši to bude 10 až 15 stupňov. Bude 8 hodín 31 minút.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
3: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Humennom a viaceré kolóny, ponúkame dopravné správy. Medzi Humenným a Hažinom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Pozor si dajte na D1, v tuneli Ovčiarsko smerom na Žilinu blokuje pravý pruh pokazené auto. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Július Tamáš.
8: Na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky je na krajnici odstavená dodávka, premávku neblokuje. V opačnom smere v kolóne na D2 smerom zostupa vy stratíte asi 10 minút. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca si postojíte 5 minút, o niečo ďalej od Avionu až po Petržalku sa zdržíte ďalších 10 minút.
7: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20 minút si postojíte na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy na viazde do Prešova z Kapušian a v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
3: Dobré ráno, Slovensko.
9: Dnes ráno sa v Rádiu Slovensko rozprávame s najstarším Slovákom, ktorý preplával kanál La Manche, Michalom Černým. Vy ste plávali aj v noci a v totálnej tme. A my takí suchozemci, čo máme rešpekt pred temným morom, kde sa môže skrývať naozaj čokoľvek, ale čo sa vám odohrávalo v hlave, keď ste mali okolo seba iba tú čierno-čiernu tmu a iba sem tam nejaká hviezda?
10: V hlave sa mi nemohlo odohrávať nič. Keby som si niečo pripustil, že sa odohráva, tak sa asi zlaknem, na konci podľahnem tomu a vylezem na loď. Čiže nemôžete na to mysleť takto. Moje tréningy boli ešte horšie, lebo tu aspoň svietila tá loď na mňa. Keď som trénoval v noci, v mori, tak ja som trénoval za úplnej tmy. Tú hlavu som si na to musel pripravovať. Navigáciu vám určuje loď. Ona vám určuje ten smer, že vy plávete vedľa lode, nejak sa snažíte byť v takom nejakom odstupe cirka 2 metre od lodi a ona mierí stále skratka s predným špicom na to francúzske pobrežie. Ja osobne som v noci nevidel nič, lebo boli veľké vlny. To plávanie sa veľmi, veľmi zhoršilo. Posledných, ja neviem, bolo 7 hodín alebo koľko. Sa tak strašne zhoršilo, že boli vlny, že ma tam hádzalo a pobrežie bolo celé. Konkrétne pás z tohto pobrežia, kde sme išli my, bolo úplne tmavé. Čiže ja som nevedel ani odhadnúť, ako som ďaleko.
4: Tam je pravidlo, že vy vlastne počas plavby nesmiete prísť do kontaktu s loďou ani s iným človekom, však?
10: Presne tak. Toto musím zasa vyzdvihnúť a rád by som, keď boli spomenutý môj tím, ktorý bol štvorčlenný tím plus jeden chlapec, ktorý sa nemohol zúčastniť, ale mal som dvoch ľudí z Francúzska, dvoch ľudí zo Slovenska, konkrétne Štefan Herniu, Christian Guess, Robert Naď a Gabikalka Pavlíková. A oni sa starali o celé moje jedlo, to povzbudzovanie a musím povedať, že tento tím robil veľmi dobre svoju prácu a bez nich by som to naozaj asi nedal.
9: Keď už sa pri tom jedle, ako sa vôbec počas plávania dá jesť? Ide to vôbec? Zistíme po pesničke od Michala Černého.
3: Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. Are you drunk or not?

0: Smith Promises v Rádiu Slovensko je 8 hodín 38 minút, no poďme ešte do veľkých chladných vln z teplej periny.
1: My sa s Michalom Černým rozprávame o tom, ako preplával vlastne kanál La Manche v auguste tohto roka, ale zaujímalo by nás hlavne, čo ten príjem potravy, ako ste vôbec jedli a pili počas tých 16 hodín, lebo je to dlhá doba.
2: Toto bola taká samostatná kapitola, lebo moja predstava bola taká, teda keď som sa zapísal, že si tam dám rozmixovať sviečkovú, na konci dňa som zistil, že v tej chladnejšej vode žalúdok nepracuje tak ako normálne. Keď som skúšal jednotlivé jedla, tak strašne veľakrát to skončilo tým, že som vracal. A postupne slečna Martinka pripravovala potom kompletný zoznam, čo by som mohol jesť. A na La Manche sa ukázal ako perfektný. A teda, keď už sa pýtame konkrétne, boli tam nejaké gely, rýžová kaša, decka. Tá mi chutila najviac.
0: Museli vás niekedy aj tak pozbudzovať, burcovať, aby ste pokračovali?
2: Áno, hlavne v tom poslednom. No, to nie, to som vzdať, to, že by som chcel vzdať, to som tom ani nenapadlo, že by som niečo také hovoril. Ale v podstate, keď sa bavíme o tom, že ma tie prúdy unášali, ten posledný, jeden z tých najsilnejších prúdov, z neho som sa potreboval dostať von. Mal som nejaký krátky časový úsek, keď sa to z neho nedostanem von, tak sa mi predlží plávanie asi ešte cez 2 hodiny. Toto som vo vode samozrejme nevedel, to mi podali až potom. Kapitán zahlasil dvojnásobná rýchlosť. Takže vtedy začali po mne tam kričať, burcovať ma, aby som pridal, aby som šlapal, čo sa mi aj darilo a podarilo sa mi šťastne z toho prúdu dostať von.
1: Vy teraz žijete dlhodobo vo Francúzsku, teraz ste v Nice, ale reprezentovali ste Slovensko. Aké to bolo vidieť svoje meno v štatistikách ako vlastne 11. Slováka, ktorý dokázal preplávať kanál La Manche?
2: Dobre. Ja to teším, ja som stále Slovák, aj Slovák budem. A ja ešte takto, akože striedol som aj na Slovensku, aj vo Francúzsku. Ja som s tým veľmi spokojný, bol som prekvapený, že aj tu ako Slovák som dostal všelijaké ocenenia. Teraz momentálne, konkrétne minulý týždeň a nejaké gratulácie od starostov. Bolo to také príjemné na obidvoch stranách, či už na Slovensku alebo vo Francúzsku.
0: Po 40-ke, po 50-ke už človek nemá chuť začínať veľmi veľa vecí. Vo vašom prípade to neplatí. Tak keby ste chceli takúto generáciu inšpirovať, túto vekovú, tak čo by ste im povedali povzbudzujúce?
2: Viete čo, toto si myslím, že to asi vyhovuje

0: to môže byť aj iba 5-kilometrový beh. Niečo robiť z môjho pohľadu je veľmi pozitívna vec.
1: Aký je váš ďalší cieľ?
0: Viete, ak sa hovorí, že chcete rozosmiať Boha, povedzte mu svoje plány do budúcna. Riešim akurát momentálne jeden veľký preplav. Nechcem to nejak povedať, lebo nechcem to zakriknúť, viete. Samozrejme, najprv musím vyriešiť na ten veľký preplav financie.
2: Baví ma to. V tomto veku si myslím, že sú ľudia, ja to aj vidím na tých tímoch tu, tí, ktorí povedzme robia nejaký šport alebo plávu, to je jedno aký, tak sú disciplinovanejší. A keď tam je tá disciplína, tak je to super.
1: Veľmi pekná myšlienka. Toto bol Michal Černý, najstarší Slovák, ktorý preplával kanál La Manche a teraz nám o tom rozprával v Rádiu Slovensko. Ďakujem veľmi pekne, do počutia, dovidenia.
2: Ďakujem pekne, dovidenia.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: Adam Ďurica, Iskry, v čase 8 hodín 44 minút máme pre vás viac skvelej slovenskej hudby, ale aj informácie.
1: Uplynulá hlavná letná sezóna bola v podhorí Vysokých Tatier lepšia ako v lani. Počet návštevníkov i prenocovaní vzrástol o 33, respektíve o 30%. Naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. O kaštieľ Koburgovcov v Jelšave je zo strany turistov čoraz väčší záujem. Aj tento rok na pamiatke pokračujú záchranné práce. Po úspešnom projekte z norských fondov však kaštieľ čaká i ďalšia, výraznejšia obnova za takmer 1 800 000 eur.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: V našom vysielaní nikdy nechýba ani predpoveď počasia z SAMO. Dnes ráno Pavlína Valová.
4: Bude postupne premenlivá oblačnosť, na severe a východe až veľká oblačnosť a tam na väčšine územia inde miestami prehánky alebo dážď. Úplne vylúčené nie sú ani búrky. V polohách nad 1600 metrov už bude snežiť, aj bude to veterný deň. Maximálna denná teplota dnes dosiahne 16 až 21 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10

0: až 15 stupňov, čo bude o 7 až 10 stupňov menej ako bolo včera. A stále bude deň sprevádzaný severozápadným až severným vetrom do 30, na západe v popoludňajších hodinách až okolo 40 a tam náraz okolo 60 km za hodinu. Silno veterno bude aj na horách.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Medzi Humeným a Hažinom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Žiliny pokazené auto blokuje pravý pruh. Prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 3 štvrte hodiny. 15 minút si počkáte na bratislavskej D1 od letiska po Petržalku, na viazde do Prešova z Kapušiana, na viazde do Šale Strnovca nad Váhom. 10 minút sa zdržíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, v Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi, na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a 10 minút čakáte aj na výjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Máme tričko 5 proti 5 aj dnes ráno, aj si zahráme a máme teda to tričko, tak píšte, ak o neho máte záujem.
5: No a určite počúvajte aj našu ďalšiu otázku aj odpovede, s ktorými urobíme takú malú sondu do mysle Slovákov.
4: WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.
2: Dobré ráno, Slovensko!
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: Dobré ráno z Rádia Slovensko, o 9 minút bude 9, to bola Taylor Swift. Poďme zisťovať, čo si myslia Slováci.
1: Rádio Slovensko, 5 proti 5.
2: Pokúsime sa tak trošku uhádnuť aj my a konkrétne spolu s Andy Krausom.
0: No v Rádiu Slovensko máme rozhlasovú verziu hry 5 proti 5, televíznu show, ktorú si môžete pozrieť napríklad aj dnes podvečer na jednotke, ak budete mať čas a chuť, ale no potrápil nás aj dnes, nie?
2: To teda áno. A týmto.
3: 100 Slovákov sme sa pýtali a teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Aká je najčastejšia výhovorka, keď sa vám nechce pomáhať? Čo povieš? Poď mi pomôcť. A ty povieš?
4: Bolí ma hlava.
3: Ohoho! Topka! Je to tu!
4: Vážne, ja mám jednotku!
3: Uhádla si topku, bolí ma hlava 22 zo 100.
2: Tak tu už je každý typ márny, ja si myslím. Ale,
3: nie, tak daj dvojku.
4: Daj ruka. Taká poviem ti trojku.
2: Odplatá, že ty si mi nepomohol minule, ja ti nepomôžem teraz. A just.
3: Aha. Také tu až nie je. Nie.
2: Kované, ja sa neprihlásim do tejto súťaže.
3: Je tu, že som unavený, je dvojka. Nemám čas, je trojka. Netreba, je tu čisto. Aj presvedčíš toho druhého vlastne, že...
4: Čukáno.
3: Idem s obsom. To je dobrá výhovorka, keď nemáš psa. Idem s obsom a urobím to neskôr. Hej, že pomôžem ti, ale nie teraz.
0: Čo môžeš urobiť dnes?
3: Môžeš urobiť aj zajtra.
0: No ale my nie zajtra, my aj dnes máme pre jedného z vás tričko, tak komu ho dáme?
2: Opäť nám veľa z vás napísalo na náš WhatsApp a odmeníme Ľubicu Bobčekovú. Tak užívajte a zajtra oblečieme možno aj vás, ak sa zapojíte.

0: Tale Gone Bad.
1: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Naďalej počúvate Rádio Slovensko aj 4 minúty pred 9. A hneď po 9. napríklad opäť slovenská produkcia Aja a Čiary.
2: Ale aj slovanská, dobre hovorí.

0: Hej, skvelej hudby máme v Rádiu Slovensko samozrejme ešte oveľa viac, tak počúvajte nás aj naďalej. Pekné ráno.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
4: 78. koncertná sezóna Slovenskej filharmónie ponúka nové hudobné zážitky. Staňte sa aj vy našim pravidelným návštevníkom zakúpením finančne zvýhodnenej a prenosnej abonentky. Vami vybranej série koncertov v exkluzívnych priestoroch Reduty. Jeden nákup, vstup na celú sezónu, najlepšie miesta za najlepšie ceny a mnoho ďalších výhod. To je abonentka. V predaji v pokladnici Slovenskej filharmónie a online do 8. októbra. Nalaďte sa s nami na živú hudbu. Filharmónia.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach spustila skúšobnú prevádzku. Rusko a USA plánujú rokovania o sporných otázkach vo vzájomných vzťahoch. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a teplota 10 až 21 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Automobilka Volvo pri Košiciach ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Železnice posilnili ranné spoje v smere od Rožňavice z Moldavu nad Bodvou a pribudla aj linka, ktorá stojí pri industriálnom parku. Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Seman.
2: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
1: Prvé autá začnú z liniek schádzať na budúci rok. Rusko a Spojené štáty plánujú čoskoro usporiadať rokovania v Moskve aj vo Washingtone o vyriešení sporných otázok v bilaterálnych vzťahoch. Pre agentúru TASS to v nedeľu povedal ruský veľvyslanec v USA Alexander Darčiev. Ruskí a americkí predstavitelia by podľa neho mali rokovať o technických otázkach súvisiacich s bežnou činnosťou diplomatických misií Ruska a USA. Patria medzi ne napríklad vízové záležitosti či návrat šiestich ruských nehnuteľností, ktoré boli v USA de facto zaistené. Podľa predbežných výsledkov v prvých voľbách do štátnej dumy v Rusku od začatia invázie na Ukrajinu zvíťazila strana Jednotné Rusko. Šéfka ústrednej volebnej komisie Ela Pamfilová výsledok oficiálne oznámila v čase, keď bolo spočítaných len menej ako 15% volebných zápisníc.
3: Takže 57,54% pre Jednotné Rusko, to je isté. Na druhom mieste je Komunistická strana Ruskej federácie s 13,67% a na treťom mieste skončila Liberálno-demokratická strana LDPR s 9,27%.
1: Pamfilová povedala, že komisia zverejní konečné výsledky volieb až v piatok. Prokremelská strana Jednotné Rusko zvíťazila potom, keď bola z volieb vylúčená opozičná strana Jabloko. Tá otvorene kritizovala vojnu Ruska na Ukrajine. Tajfún Duyuan si dnes v Japonsku vyžiadal zrušenie najmenej 275 letov. Úrady vydali varovania pred mimoriadne silnými zrážkami, ktoré by mohli prekonať doterajšie rekordy. Búrku sprevádzal silný vietor a jej dôsledky zasiahli aj dopravu, dodávky elektriny a viaceré veľké podujatia. Búrka sa v súčasnosti približuje k Tokiu. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu zámorskej NHL St. Louis Blues. 21-ročného útočníka poslala organizácia do Springfieldu v nižšej AHL. Mladý Slovák strávil v drese Springfieldu už minulú sezónu. Blues ho draftovali v roku 2023 z celkového 76. miesta. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach, na juhu miestami prehánky alebo dážď, od 1600 metrov postupne sneženie, najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica. 9 hodín, 4 minúty.
4: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Svrčinovci a pri Humennom pridávame pohľad na cesty. Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto, úsek hlásite ako neprejazdný. Medzi Humenným a Hažinom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Premávku na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: Na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť, zdržíte sa však iba krátko. V Bratislave na D1 od letiska smerom do Petržalky si v kolóne postojíte 10 minút.
8: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na viazde do Šale Strnovca nad Váhom, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc. Na cestárov pozor medzi Levicami a Hornou Sečou, kosia tam trávu a radar vás nameria na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu. Jazdite opatrne. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
9: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
10: Vaša obľúbená vedomostná súťaž Ste múdri ako rádio sa čo chvíľa vráti do éteru v novej, vylepšenej podobe. Za každú jednu SMS-ku budete s nami každý deň môcť získať minimálne 100 eur.
11: Ak máte chuť a čas aj takto ráno, tak choďte na náš web na radioslovensko.sk, tam nájdete všetky potrebné podrobnosti, ale okrem novinky za vaše vedomosti, či vlastne finančná odmena, hráte navyše o hlavnú cenu aj na štedrý deň. Na Vianoce budeme mimoriadne štedrí a spomedzi všetkých SMS-iek vyžrebujeme výhercu 12-dňového zájazdu na magický ostrov Zanzibar pre dvoch.
10: Začíname presne o týždeň, tak sa hrajte s nami.
9: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Keď sa Enem populárna skupina, v ktorej je 6 dievčat, stále počúvate Rádio Slovensko, je 9 hodín 9 minút. No hovorme o tom, o čom sa možno tak často nehovorí.
1: Pretože treba byť vďačný, a konkrétne za čokoľvek. Vďačnosť nemusíme cítiť iba vo svojom vnútri, môžeme ju povedať nahlas. Možno máte vo svojom živote človeka, ktorý vám pomohol v ťažkej chvíli, vždy vás vypočuje alebo vám jednoducho robí život krajším. A možno ste mu už dlho nepovedali, aký je pre vás dôležitý. A tak práve dnes, keď je deň vďačnosti, je na to tá správna príležitosť.
2: A aj preto sa vás celé ráno pýtame, za čo ste naposledy niekomu úprimne poďakovali a prišli naozaj krásne hlasovky.
3: Tak ja som najviac vďačná mojej o 10 rokov mladšej sestre, ktorá je jedna z 10 detí, ktorí sme boli už na zjeli 7. Ale vždy nás všetkých spájala, informovala telefonicky o každom jednom. Je proste úžasná a sme strašne radi všetci, že ju máme.
4: Ja som naposledy úprimne poďakoval svojej manželke. Nebolo to za nič veľké, ale za všetky tie obyčajné veci, ktoré človek rokmi začne brať ako samozrejmosť. Za to, že je pri mne, že ma pozná možno lepšie, ako sa poznám ja sám, a že má so mnou stále trpezlivosť.
2: Neuropsychológ Robert Krause nám priblíži, čo sa v našom mozgu vlastne deje, keď pociťujeme vďačnosť.
5: Treba si uvedomiť, že ľudský mozog funguje na princípe skúsenosti, na princípe porovnávania. Preto keď sme vďační, tak zapájame centrum zvané hypokampus, a toto centrum je zodpovedné za ukladanie informácií, spomienok, ale zároveň reguluje aj vybavovanie si spomienok. Preto ja, keď si napríklad vytvorím zošit vďačnosti a zapisujem si veci, za ktoré som vďačný, tak v tom danom bode aktivujem toto centrum a vybavujem si tie veci, ktoré sa mi uložili do pamäte.
2: Vďačnosť a šťastie totiž idú ruka v ruke.
5: My, keď sme vďační, tak zároveň prežívame vyššiu mieru radosti a cítime sa šťastnejší. Preto je dôležité, aby sme trénovali svaly šťastia, aby sme trénovali pomyselné svaly vďačnosti, lebo v tom danom bode budeme mať možnosť zregistrovať veľké množstvo benefitov, ktoré budú plynúť zo samotnej vďačnosti.
1: Je naozaj mnoho vecí, za ktoré by sme mali byť vďační, tak sa dnes skúsme tak trošku zamyslieť, za čo všetko by sme vďační mohli byť. Určite nájdeme spolu viacero vecí.
6: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko.

0: Viac skvelej slovenskej hudby to je aj Rádio Slovensko a Aja Čiari. Poďme k informáciám.
1: Trnava ponúka v rámci Európskeho týždňa mobility lacnejšie cestovné a zmluvný dopravca Arriva aj súťaže pre cestujúcich či výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. Do premávky zaradili aj nové klubové autobusy. Takmer 700 tisíc cestujúcich využilo v lete tohto roka na odlety zo Slovenska leteckú spoločnosť Wizz Air. Medzi najvyhľadávanejšie destinácie patrili španielske letoviská, balkánske destinácie a Podgorica. Zhruba polovicu cestujúcich tvorili Slováci, nasledovali Briti, Česi a Rakúšania.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť a bude pršať na mnohých miestach. Najvyššia denná teplota 21 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na vjazde do Svečinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto a úsek hlásite ako neprejazný. Obídete to po D3 alebo cez Čadečku a Čierne. Medzi Humenným a Hažinom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny, 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D1 od letiska smerom do Petržalky a v Prešove na Dukle smerom do centra. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto zožeria a blokuje jazdný pruh, premávku riadi polícia. No a cestu medzi Blaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 5 minút bude pol desiatej, je to Rádio Slovensko a poďme do Nemecka.
1: Rádio Slovensko.
2: Cez víkend sa konali v Berlíne a Mecklenburgsku v Predpomoransku krajinské voľby. Prinesli so sebou niekoľko prekvapivých výsledkov, o ktorých do štúdia prišla povedať Elena Záber. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem. V hlavnom meste Nemecka poprvý raz od zjednotenia Berlína vhrala radikálne ľavicová strana Die Linke, teda ľavica so ziskom viac ako 25% oprávnených voličov. Nepríjemné prvenstvo zaznamenali aj sociálni demokrati, ktorí z niečo viac ako 12% zaznamenali historicky najhorší volebný výsledok.
0: Ako skončila kresťansko-demokratická CDU kancelára Friedricha Merca?
3: Jej kandidát Stefan Evers musel akceptovať, podobne ako tábor sociálnych demokratov, výraznú stratu voličských hlasov. CDU v Berlíne podporilo niečo vyše 18% voličov, zatiaľ čo pred 3 rokmi ich bolo o 10% viac. Úplný prepad však CDU zaznamenala na severovýchode Nemecka, v Mecklenburgsku pred Pomoransku, kde tesne neprekonala 5% hranicu a dosiahla tak historicky najhorší výsledok.
2: Predpokladám, že práve tam sa presadila extrémna pravica.
3: Áno, podobne ako pred 2 týždňami v Sasku-Anhaltsku sa strana Alternatíva pre Nemecko AfD umiestnila na prvom mieste. Podľa predbežných výsledkov má viac ako 38%, čo je jej historicky druhý najlepší výsledok. Za ultrapravicou skončili sociálni demokrati, ktorých podporilo viac ako 35% voličov.
0: Čo spomínaný výsledok dvojitých volieb znamená pre Nemecko?
3: To podrobnejšie rozoberieme v zahraničnej tlači, no v skratke môžeme povedať, že v Mecklenburgsku predpomoransku extrémna pravica v krajinskom parlamente bude disponovať blokujúcou menšinou, čo strane AfD umožní blokovať napríklad vymenovanie sudcov krajinského ústavného súdu. Okrem toho strana posilnila aj svoju voličskú základňu aj do budúcnosti. No a pokiaľ ide o kresťansko-demokratickú CDU, tá tento mesiac v krajinských voľbách zaznamenala už druhú katastrofu. Odliv jej konzervatívnych voličov v prospech extrémnej pravice prináša stále silnejúce špekulácie o tom, či kancelár Friedrich Merz odstúpi. Čísla totiž hovoria jasne. CDU zaznamenala svoj najhorší výsledok v krajinských aj celoštátnych voľbách od konca druhej svetovej vojny.
1: Rádio Slovensko.

0: Soušaj Armeni v Rádiu Slovensko, no môžeme byť za veľa vecí vďační. Aj to, že sme vstali a že ste vstali vy spoločne s nami.
1: A budeme samozrejme vďační, ak si nás naladíte aj zajtra a budete spolu s nami prežívať a otvárať deň, tak ako ste otvárali aj ten dnešný. Boli tu pre vás Kika Malachovská, Marian Bagala, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Ďakujeme za priazeň. Pekný deň.

dobrá, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Z aktuálnych informácií vyberá Kamil Kolenič.
8: Predseda vlády Robert Fico podľa českého prezidenta Petra Pavla nepochopil, čo znamená solidarita. Reagoval tak na slová slovenského premiéra o tom, že Slovensko sa pre článok 5 Severoatlantickej zmluvy nezapojí do vojenského konfliktu. Celoštátna rada cirkví a náboženských organizácií na Ukrajine sa obrátila na pápeža Leva 14. náboženských hodnostárov a medzinárodné spoločenstvo s výzvou na pomoc obyvateľom mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Vo výzve sa uvádza, že toto mesto je na pokraji vyhľadovania a vyžaduje si urgentnú evakuáciu. Ceny elektriny a zemného plynu na burzách sa v 38. týždni po predchádzajúcom výraznom raste stabilizovali. Ceny oboch komodít sa oproti minulému týždňu takmer nezmenili. Plyn klesol o 0,3%, zatiaľ čo cena elektriny vzrástla o 0,02%. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na juhu miestami, inde na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 10 až 21 stupňov. Bude 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda v Svrčinovci a pri Humennom, pripravené sú dopravné správy. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto a úsek je neprejazný. Obídete ho po D3 alebo cez Čadečku a Čierne. Následky nehody odstraňujú medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou, kde skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 15 minút a v Prešove na Duklianskej smerom do centra čakáte 10 minút. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto so žeriavom blokuje jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na cestárov, ktorí opravujú vozovku, pozor medzi Dargovom a Bačkovom, medzi Podkrýváňom a Starou Hutou a na trase Bátka Teplý vrch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar vás nameria na vjazde do Krompach z Kolinoviec a najbližšie dve noci bude pre údržbu uzavretý tunel Búrik na D1. Najskôr ho oba večery o 20. hodine uzavrú smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodinu neskôr aj v opačnom smere a otvárať by ho mali o 5:30 ráno. Obchádzka povedie cez Svit. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Slovensko. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Pondelok je, ťažko si to nevšimnúť, cesty plnšie, mailové schránky plnšie, diáriky plnšie na nasledujúce dni, tak nech vám to dnes ide, nech sa vám darí. My vám k tomu všetkému budeme robiť spoločnosť, dobre hrať, informácie aktualizovať, predpoveď počasia, podrobná z SHM už o chvíľu. Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Pekný pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: sivá, nebo zahalila, no uvidíme, ako to bude dnes.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: Srdečne pozdravujeme na Kolibu do SHMU. Službu má meteorologička Jana Červová.
2: Pozdravujem aj ja.
0: A vy čo ste robili v noci? Ja som behala o pol druhej ako srnka po dvore, kukanádo by som lapala a takisto aj nejaké kvetináče. Taký bol vietor.
2: Áno, máte pravdu, bol silný vietor. Ja som spala, ale práve, že som mala otvorené okno, takže som počula, ako zosiluje vietor. A v Nitre sme mali zatiaľ z našich údajov najsilnejší priemerný vietor, ako priemernú rýchlosť, okolo tých 60 km za hodinu. Inde bolo viac, tu napríklad v Bratislave skôr na Malom Javorníku, kde bol silnejší vietor, takže bolo to veterno. Studený front pekne postupoval cez naše územie od severozápadu, aj v sprievode zrážok, ktoré hlavne na sever boli vydatnejšie, a aj v sprievode v tých južných častiach skôr len s vetrom.
0: No ale už sa to upokojilo trochu, nie? Ako je momentálne?
2: Výrazne sa momentálne ešte stále práve,

0: oblačnosť, hlavne v severnej polovici, aj na zrážky v severnej polovici a aj v tej južnej skôr s tým silným čerstvým nárazovitým severným vetrom, čiže premenlivá na severe a východe, postupne veľká oblačnosť, zrážky miestami v severnej polovici na väčšine územia, hranica sneženia sa dostane na 1600 metrov, denná teplota výrazne nižšia ako včera, 16 až 21 v Žilinskom kraji, Hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 3 stupne a k tomu spomínaný severozápadný a severný vietor, ktorý hlavne v obednejších a popolnejších hodinách bude zosilovať a priemerná rýchlosť do 45 km za hodinu a naraz ešte silnejší. Momentálne nad pásmom lesa je skôr také prudký až burlivý vietor, ale tiež očakávaný večerný, že sa môže aj tam zosilniť.
1: No čo z toho si zopakujeme zajtra?
0: Veľa oblačnosti, chladné počasie, alebo bude chladno na toto ročné obdobie. To znamená v noci premenlivá opäť na severe a východe veľká oblačnosť, zrážky hlavne na severe. Hranica sneženia okolo 1500 metrov. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach 6 až 1 a tam vlastne aj ojedine prízemný mráz. Západ a východ naďalej severným vetrom už nie tak silným ako v denných hodinách. Zajtra cez deň dá sa podať podobne, veľa oblačnosti v severnej polovici a menej v južnej polovici Slovenska. Chladnejšie ako dnes, 14 až 9 v Žilinskom kraji, na Spiši či krajnom severovýchode 9 až 4 stupne a opäť západ a východ severný čerstvý nárazovitý vietor.
1: Zajtra bude 14 stupňov najviac?
0: 14 až 19, ale na tom severe ešte bude ešte nižšie ako dnes, 9 až 14 stupňov.
1: Pripravíme sa, ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Čerbová. Pekný pondelok.
0: Pekný pondelok, do počutia.
2: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals. Najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Jednoznačne pesnička dobrého pocitu Good Enough Doji v Rádiu Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V najbližších týždňoch čakajú našich futbalistov až 4 stretnutia Ligy národov. Futbalisti sa už schádzajú v Poprade, no a teraz to bude niečo pre fajnšmekrov. O tých, ktorí v uplynulom období zmenili dres, sa teraz porozprávame so Samuelom Prekopom.
2: Pekné predpoludne.
0: Takže, kto prišiel do repre už ako hráč nového klubu?
2: Včera sa na zraze hlásila prvá štrnástka futbalistov, no a medzi nimi boli aj krídelník Lukáš Haraslín a Martin Dubravka. Ten zostal v Anglicku, ale v lete sa sťahoval do Londýna, keďže zamieril do Tottenhamu.
3: Dobre sa cítim, myslím, že som rýchlo zapadol, tá adaptácia v novom prostredí mi netrvala dlho, asi už ťažím z toho, že som tam nejaký ročík, chalani ma prijali veľmi dobre a ja sa teším, že môžem byť zase vo veľkom klube a že sa znova môžem niečo naučiť. Čakám na svoju príležitosť, človek sa učí, pracuje na sebe, stále sa posúvam ďalej.
2: Martin Dubravka má už 37 rokov a síce v Tottenhame je brankárska dvojka, ale stále si drží to svoje miesto v náročnej konkurencii Premier League.
3: Nie je ľahké tam zostať, samozrejme, tá konkurencia je obrovská, už len na môj post je obrovská konkurencia, čiže snažím sa vyťažiť z toho proste maximum a dostať sa do takéhoto veľkého klubu je pre mňa česť. Samozrejme, bol by som radšej, keby som dostal viacej príležitosti, ale vedel som, s čím do toho idem, predsa len som klubov najstarší. Ja si užívam každú jednu chvíľu proste s chalami na ihrisku a to je momentálne pre mňa absolútna príležitosť.
0: Ty si spomenul aj Lukáša Haraslína, aj by som povedala názov toho klubu, ale nepamätám si ho, ale má on pevné miesto v zostave?
2: Áno, po prestupe zo Sparty Praha do Saudskej Arábie nastúpil za Al-Fatí zatiaľ vždy v základnej jedenástke a priznal, že úroveň tamojšej súťaže je vyššia, ako si možno mnohí myslia.
4: Možno veľa ľudí si myslí, že tá liga nie je nejaká dobrá alebo nie je na vysokej úrovni, ale ja z môjho pohľadu je tá liga na dobrej úrovni a sú tam predsa len európski hráči, sú tam hráči, ktorí hrávali v európskych súťažiach, či Liga majstrov, či Európskej ligy. Povedal som, že tá liga je možno kvalitnejšia, čo sa týka futbalovosti, technickej futbalovosti, možno lepšia ako tá česká, čo mám možnosť porovnať. Tá liga má svoju kvalitu a ako vidíte, zatiaľ som dal len jeden gól a teraz som sa tam trošku trápil viac ako Česku, takže verím, že to zmením.
2: Na arabskom polostrove sa musel 30-ročný Bratislavčan prispôsobiť tamojším podmienkam, a to aj tým klimatickým.
4: Tak samozrejme vedel som, že tam bude teplo a trénujeme vlastne až o 6. večera. Dá sa povedať celý deň, nechcem aj nič také moc veľkého robiť, aby som potom mal dosť sily na tréningu, takže bol som tam konečne už aj s rodinou, venujem sa deťom a samozrejme máme tam nejaké možnosti, nejaký ten bazén alebo niečo v tom našom komplexe, ale ja som buď vnútri alebo idem vonku do tieňa, aby som naozaj tú energiu mal potom na ten tréning. Ale inak zatiaľ si stále zvykáme, je to predsa niečo nové, je to také futbalové dobrodružstvo nielen pre mňa, ale celú moju rodinu.
0: No a poďme k tomu, čo nás zaujíma. Všetky 4 zápasy tohto reprezentačného bloku vysielame v Rádiu Slovensko. Najbližší kedy?
2: Ten je už v sobotu. Slovensko bude hrať proti Moldavsku v rámci Ligy národov a hrá sa na východe Slovenska.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko, Adame si aj Pink, Beautiful Trauma. Niekto po 10. porada, my kávička. Dáme si aj Helenine oči a bude to hneď po aktuálnych informáciách. Pekný pondelok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavoniaroka.sk.
10: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský sa dohodol s Donaldom Trumpom na stretnutí v New Yorku. Voľby v Berlíne priniesli historické víťazstvo strany Lavica. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a teplota 10 až 21 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský oznámil, že sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodol na stretnutí v New Yorku. Uviedol to v nedeľu večer po vzájomnom telefonáte, počas ktorého Trumpovi podľa svojich slov poďakoval za podpísanie zákona o protiruských sankciách. Stretnutie by podľa neho mohlo veľa zmeniť. Kedy presne by sa mala plánovaná schôdzka uskutočniť, ukrajinský líder neoznámil. V New Yorku však tento týždeň prebieha zasadnutie valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa očakáva účasť viacerých svetových lídrov. Voľby v Berlíne priniesli historické víťazstvo strany Die Linke. Ľavica získala približne 25% hlasov a prvýkrát skončila v hlavnom meste na čele. CDU kancelára Friedricha Merca dostala okolo 20%, kým krajne pravicová AfD posilnila na viac než 16%. Die Linke však na prevzatie radnice potrebuje koaličných partnerov. Do rokovaní vstupuje s plánom obmedziť nájomné a previesť byty veľkých prenajímateľov do verejného vlastníctva. Oznámila to líderka strany Die Linke Elif Eralpová.
2: V našom meste zvíťazili láska a spravodlivosť nad nenávisťou. Dnes sme to dokázali spoločne a vyslali sme tento odkaz do celého sveta. Zvíťazila naša spoločná vízia Berlína, dostupného mesta pre všetkých, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, čomu veria, koho milujú a koľko zarábajú.
1: Jedného mŕtvého a troch zranených si vyžiadali nočné ruské útoky na obytné domy a železničnú infraštruktúru v meste Lozova na juhu Charkovskej oblasti, informovala ukrajinská štátna služba pre mimoriadne udalosti. Už skôr oznámila, že v noci na dnes Rusko podniklo rozsiahly dronový útok na Záporožie, ktorý zranil 5 ľudí. Úrady v ruskej Brianskej oblasti informujú o jednom mŕtvom a troch zranených po ukrajinských náletoch. Dočasný kultúrny priestor v Bratislavskej Petržalke už dávno nie je iba dočasným. Od jeho otvorenia v novembri 2023 v ňom bolo množstvo výstav a kultúrnych podujatí. Najnovšie na tomto komornom mieste má svoju prvú autorskú fotografickú výstavu Judita Takáčová. Fotografie vznikli za posledné 2 roky. Výstava bude otvorená do 4. októbra.
3: Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vzájomná komunikácia medzi človekom a prírodou, ako navzájom sa ovplyvňujú.
1: Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa pred novou sezónou zámorskej NHL bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary. Pri prehre so Seattlom 2-4 si pripísal asistenciu. Jeho spoluhráči Šimon Nemec a Martin Pospíšil nehrali. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvilleom 2-1. Slovenský obranca v zápase inkasoval 2 menšie tresty. Dnes bude premenlivá veľká v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na juhu miestami, inde na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch okolo 60 km za hodinu, na horách až výchrica. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazdná cesta v Svrčinovci a nehoda pri Humennom, pridávame správy z dopravy. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto a úsek je neprejazdný. Polícia odkláňa premávku na D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Medzi Humenným a Hažínom nad Cirochou skončilo auto mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. 20 minút si v kolóne postojíte na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto zožeriavom blokuje jazdný pruh, premávku riadí polícia a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Svetová organizácia cestovného ruchu zverejnila rebríček krajín, kde bol v prvom polroku najväčší nárast turistov. Celosvetovo je najväčším skokanom Salvador, no a v Európe je to Moldavsko. Za prvý polrok tam prišlo o 25% turistov viac ako rok predtým, druhé miesto s oveľa nižšími percentami majú rovnako Írsko a Grécko. Celkovo záujem o Európu stúpol o 3%, lepšie je na tom v podstate len Afrika, tam sú to 4%. Čo je nové vo svete, zistíme v čítaní zo zahraničnej tlače už o pár minút. Pekný pondelok s Rádiom Slovensko s Jakubom a Barbarou.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: S čítaním zo zahraničnej tlače prišla do štúdia Elena Zeber.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Top téma po víkende. Kresťanskí demokrati v Nemecku zaznamenali cez víkend katastrofálny volebný výsledok a je to teda naša prvá téma.
2: Áno, strana kancelára Friedricha Merca, CDU, po prvý raz vo svojej 81-ročnej histórii stroskotala na 5-percentnej hranici, píšu noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung, keďže v Mecklenburgsku pred Pomoránsku získala predbežne 4,9%. Ďalšie nemecky píšuce denníky informujú o páde či erózii strany. Časopis Stern sa opýtal politologa Jana Müllera na to, kto bude vládnuť v krajinskom parlamente, keďže sociálni demokrati len tesne vyhrali pred ultrapravicovou AfD. Predpokladá, že extrémna pravica sa stane blokujúcou menšinou v krajinskom sneme a sociálni demokrati, ktorí majú viac ako 28% hlasov, sa pri zostavovaní vlády ešte zapotia. Prizvať budú musieť ešte dvoch koaličných partnerov, zelených aj ľavičiarov.
1: Ako na tieto voľby reagujú zahraničné médiá?
2: Bruselský portál Politico sa pýta, či kancelár Friedrich Merz padne, respektíve odstúpi. Na toho opäť vyzvala líderka extrémnej pravice Alice Weidelová s tým, že nie je pre konzervatívnu CDU tým správnym kancelárom a strháva stranu zo sebou ku dnu. Britský Guardian zas píše, že mimoriadne nepopulárny Merz bojuje o vlastné politické prežitie potom, keď tento rok utrpel sériu ponižujúcich neúspechov u voličov. Patrí k ním aj to, že kresťanskí demokrati sa počas nedeľného hlasovania, tentokrát v Berlíne, nedokázali presadiť voči radikálnej ľavici. Strana Die Linke prvý raz od znovu zjednotenia hlavného mesta vyhrala s viac ako 25% a CDU teraz čeli vysokému riziku straty kontroly nad červenou radnicou v Berlíne. To už píše francúzsky Le Figaro a dodáva, že Merz, ktorý včera večer sa stretol s vedením strany, odstúpenie vylúčil. No a na záver ešte pridám Bloomberg. Portál výhru ľavice v Berlíne prirovnáva k takzvanému mám daný momentu. Predvolebná kampaň radikálnej ľavice, ktorá sľúbila vyvlastniť súkromné realitky, aby tak riešili problém s dostupnosťou bývania, podľa Bloombergu pripomína kampaň New Yorkského starostu Zohrana Mamdaniho, ktorý v lani z cenovo dostupného bývania urobil hlavnú tému predvolebného boja.
1: Ideme na ďalšiu tému. Ukrajinské strategické zásoby pohonných látok vraj budú skladovať v Maďarsku.
2: Píše o tom portál Nepsava s tým, že sa na tom dohodli maďarská ropná a plynárenská spoločnosť MOL a ukrajinská spoločnosť Naftogaz. Správa po dlhých mesiacoch skôr konfliktných vzťahov medzi Kievom a Budapešťou prekvapuje ako výrazné maďarské gesto, píše Nepsava. Viac povie Gregor Martin Papuček.
3: Cieľom ukrajinsko-maďarskej dohody je uložiť ukrajinské strategické zásoby mimo dosah ruských raketových a drónových útokov. Píše Nepsava a s odvolaním sa na ukrajinské zdroje uvádza, že dohodu podpísali na nedávnom zasadaní nového zoskupenia Karpatskej osmičky. Potrebnú infraštruktúru vybudujú blízko ukrajinských hraníc na severovýchode Maďarska, hoci presné miesto ešte neuviedli a rovnako zatiaľ nie sú známe údaje o kapacite nádrží a o financovaní projektu. Spolupráca MOLu a Naftogazu zapadá do celkovej energetickej súčinnosti v regióne a pozoruhodná je po viacerých konfliktoch medzi vládami oboch krajín. Tie trocha po maďarských voľbách utíchli, no v pamäti sú stále komplikácie okolo prevádzkovania ropovodu Družba. Maďarsko sa teraz môže stať jednou z bezpečnostných rezerv pri zásobovaní Ukrajiny energetickými zdrojmi, konštatuje Nepsava.
1: A posledná téma je naša Európska únia. Tá totiž hľadá nové zdroje príjmov pre svoj budúci dlhodobý rozpočet. Čo máme po tým rozumieť?
2: No, Rada Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty, chce dosiahnuť do konca roka dohodu o dlhodobom rozpočte členských štátov. Rokovania má aktuálne pod palcom írske predsedníctvo, no a nájsť kompromis nebude také jednoduché. Predseda Rady EÚ Antonio Costa portálu Politico povedal, že štáty musia najskôr zmierniť svoje požiadavky. Viac si prečítala Karolina Kučerová.
4: Predseda Európskej rady navštívil v uplynulých týždňoch 25 európskych metropol, aby zistil, za akých podmienok by jednotlivé vlády podporili budúci 7-ročný rozpočet. Jedným z hlavných problémov je jeho výška. Brusel hľadá spôsoby, ako do rozpočtu priniesť nové zdroje bez toho, aby sa škrtali výdavky na nové priority či zvyšovali národné príspevky. Antonio Costa pre bruselský portál Politico povedal, že riešením môžu byť európske dane na výrobky, výrobky, ktoré zatiaľ krajiny nezdaňujú. Týka sa to napríklad tabaku. Ten sa síce v rámci 27 zdaňuje na národnej úrovni, no nové produkty ako vejpovacie zariadenia či elektronické cigarety v mnohých štátoch zdanené nie sú. Potenciál má podľa koštu aj daň z kryptomien či online hazardu. Európska 27 chce nájsť zhodu do konca roka, kým rokovania neskomplikujú voľby vo viacerých členských krajinách. Predseda Európskej rady pre politiko potvrdil, že lídri sú odhodlaní tento cieľ splniť.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Nick Santos

0: Želáme krásny pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Ako rozlíšime prirodzene dominantného od neistého psa?
2: Dominancia psa je jednoznačne daná tým, že sa snaží ovládať svoje okolie, kdežto taká tá hraná dominancia neistotou býva často len zastrašujúci model pre svoje okolie, a keď tento zastrašujúci model nefunguje, následne za tým ten pes vlastne prestáva vedieť, čo má robiť, a v drvivej väčšine prípadov z danej situácie utečie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: je Rádio Slovensko.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
5: Viem, kto to bol.
6: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
7: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
8: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
9: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Vždy aktuálne s Kamilom Koleničom.
11: Európa bude vo štvrtom štvrťroku čeliť nedostatku leteckého paliva, a to aj napriek tomu, že sa už obrátila aj na vzdialených dodávateľov vrátane Južnej Kórey. Tá by podľa analytikov mala tento mesiac dodať do Európy najviac leteckého paliva za 4 roky. Čečenský vodca Ramzan Kadyrov získal vo voľbách hlavy Čečenskej republiky 99,85% hlasov. Vyplýva to z údajov Ruskej ústrednej volebnej komisie po spracovaní všetkých volebných protokolov z tejto Kaukaskej republiky. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda. Čína potvrdila, že prezident Xi Jinping tento týždeň navštívi Spojené štáty, kde bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na juhu miestami inde na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 21 stupňov. Je 10 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda v Svrčinovci a dlhá kolóna na diaľnici. Poďme na cesty. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto a úsek je neprejazdný. Polícia odkláňa premávku na D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu pracujú cestári. V kolóne stratíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, na vjazde do Holovca z D1, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a na vjazde do Popradu z Hozelca. Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto zožeriavom blokuje jazdný pruh, premávku riadi polícia. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a radar znameria na D1 pri výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš. No a najbližšie dve noci bude pre údržbu uzavretý tunel Búrik na D1. Najskôr ho oba večery o 20. hodine uzavrú v smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Otvárať by ho mali o 5.30 ráno. Obchádzka povedie cez Svit. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
10: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vás pozdravujú zo štúdia Rádia Slovensko. Želáme krásny pondelok a máme tu takú kolónku Vieme, čo jeme, rubriku už o chvíľočku. No a ak náhrada mlieka, tak zo soje.
13: Naozaj dobrá alternatíva kravského mlieka je sojové mlieko, pretože obsahuje aj slušné porovnateľné množstvo bielkovín. Čím väčší je ten obsah bielkovín, pre nás lepšie.
10: Soja je pre niektoré uši takmer nejedla potravina úplne zbytočná na svete a pritom, aká je užitočná a zdravá, povieme si teda v rubrike Vieme, čo jeme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: posledný krát nespievali o soji.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Soja je v ázijských krajinách veľmi preferovaná, nikto ju tam nepovažuje za náhradu mesa pre vegetariánov, jednoducho ju vedia upraviť na 100 spôsobov a pochutnávajú si na nej. O soji sa toho veľa popísalo, povravelo a aj výskumy z nej robia trošku rozporuplnú potravinu. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Je naozaj poprepletaná rôznymi mýtmi, od tých pozitívnych až negatívnych. Niektoré štúdie naznačovali, že soja môže zvýšiť riziko niektorých druhov karcinómov, na opačnej strane soja znižuje riziko iných typov karcinov. Tie, ktoré ukazujú, že by mohla byť soja nebezpečná, tieto štúdie sa pomaly vyvracajú a soja sa naozaj ukazuje ako veľmi, veľmi vhodná zdravá potravina.
0: Nie je náhoda, že ženy v ázijských krajinách sú menej náchylné na niektoré typy rakoviny. Dokázateľne udržiava zdravé srdce, prospieva aj kostiam a koži.
2: Výnimočné je tým, že z rastlinnej ríše naozaj obsahuje tzv. Plnohodnotné bielkoviny. To znamená bielkoviny, ktoré obsahuje, naše telo vie veľmi dobre strebať a využiť na stavbu rôznych telesných tkaní. Navyše soja obsahuje obrovské množstvo rôznych vitamínov, minerálov a tzv. Fitochemikálií a antioxidantov, ktoré sú zdravie vyslovene prospešné. Soju poznáme najčastejšie vo fermentovanej forme, napríklad tofu, ktoré je veľmi bohaté na bielkoviny, má nízku energetickú hodnotu a tofu sa dá urobiť na niekoľko spôsobov, či už na slano, na sladko alebo ako kaša.
0: A ešte je tu jeden spôsob konzumácie soje, ako strukoviny.
2: Menej známe sú tzv. Edamame lusky alebo edamame fazulky, čo sú vlastne fazulky zo soje. Sú veľmi vhodnou alternatívou iných strukovín, ktoré používame. Dajú sa kúpiť aj zamrazené, len ich ohrejeme v panvici, trošičku dokoreníme, dáme trošku čili a máme veľmi dobrú, zdravú a plnohodnotnú potravinu bohatú na vlákninu, vitamíny, minerály, bielkoviny aj komplexné sacharidy. Dá sa povedať, že v jednej fazulke je takmer všetko.
0: Dajte soji šancu, je veľmi zdravým spestrením každého jedálnička a nebude náhoda, že je to jedna z najviac pestovaných

0: vyznania môžu byť rezké a skočné, tak ako to od skupiny Krištof, Srdce být, pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko.
0: Vážne témy preberáme v našom vysielaní. Na Slovensku najčastejšie dokonajú samovraždu muži zo starších ročníkov. Počet pokusov je zas vyšší pri dievčatách a mladých ženách. O rôznom prístupe k duševnému zdraviu pri rôznych generáciách sa Juraj Búri porozprával s riaditeľom krízového centra IPčko Marekom Madrom.
2: Keď hovoríme o mladých ľuďoch dnes, tak pre nich je absolútne prirodzené rozprávať o tom, čo si myslia, ako sa cítia. Veľmi často sú toho plné sociálne siete, rozprávajú o tom influenceri, preto je pri mladých ľuďoch prirodzené hovoriť o tom, že ich boli duša. Oveľa väčší problém je pri tých starších generáciách, kde už do toho vstupuje veľmi veľa stigiem, veľmi veľa takých ako keby vlastných zlyhaní, sklamaní, že majú pocit, že ten život mali zvládnuť lepšie, ako sa im to podarilo. Samozrejme, potom do toho vstupuje ešte aj hanba a to, že ako budú na tú situáciu, ak by požiadali o pomoc reagovať rodina, susedia, kolegovia, a práve kvôli tomu ostávajú s tými myšlienkami sami. Čiže čím staršia generácia, tým menšia schopnosť hľadať pomoc.
3: Je aj rozdiel, keď sa venujete mladšej generácii a staršie, v tom, ako pristupujete, keď za vám prídu, že majú depresívne alebo samovražedné sklony?
2: S mladými ľuďmi je to jednoduchšie v tom, že oveľa viac túžia byť videní a počutí. Pri tom staršom človeku potrebujete fakty a dáta a potrebujete mu ukázať, že kde a akým spôsobom sa môže dostať k tej pomoci tak, aby to bolo z jeho pohľadu dostupné a aby mal pocit, že je v bezpečí.
3: Prečo je to tak? Čím to je, že tá staršia je taká uzavretá v tomto smere?
2: Práve v tej našej kultúre bolo prirodzené to nehovoriť o tom, čo sa deje v našich rodinách, čo sa deje u nás doma, čo sa deje v našich manželstvách, a veľa v tej našej kultúre je prítomné toho, že nech ostatní nevedia, že čo sa vlastne u nás doma deje, a veľmi často ľudia práve s tými pocitmi zostávali sami. Aj sa ich sami báli pomenovávať, vôbec sa nehovorilo tak veľa o emóciách, tak veľa o pocitoch, a už vôbec nie o tom, že tá psychologická alebo psychiatrická pomoc je úplne normálnou súčasťou života.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentné voľby by začiatkom septembra vyhral Smer SD, vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov. USA a Čína chcú hovoriť o rizikách umelej inteligencie. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď a teplota 10 až 21 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Pre požiar strechy museli evakuovať školu v Prešove. Krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že požiar vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej z doposiaľ presne nezistených príčin. Situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer SD so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo o 0,5% menej hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, SAS, Hlas SD, Hnutie Slovensko, Demokrati aj Maďarská aliancia. Pred bránami parlamentu by zostali Právo na pravdu, SNS, Sme rodina a LSNS. Prieskum sa realizoval od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1095 respondentov. Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach, spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. S nábehom sériovej výroby v priebehu budúceho roka ich počet ešte stúpne. Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy, napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek a konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gombier reagoval.
2: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
1: Priemerné finančné zdravie miest a samosprávnych krajov ostalo v roku 2025 na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavil na základe vlastného prieskumu aj údajov ministerstva financií. INEKO však považuje za zlú správu, že prebytky na bežných účtoch sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Kraje si naopak bilanciu bežného účtu zlepšili. Spojené štáty a Čína chcú prehlbiť komunikačnú linku o rizikách umelej inteligencie. Po rokovaniach v New Yorku oznámili vznik spoločného dialógu, ktorý sa má venovať aj vážnym incidentom ohrozujúcim národnú bezpečnosť. Washington navrhuje, aby sa obe krajiny o podobných prípadoch navzájom včas informovali, oznámil minister financií Scott Bessent.
3: Išlo by o upozornenia na prípadné incidenty alebo situácie súvisiace s umelou inteligenciou, ktoré by mohli prerásť až do ohrozenia národnej bezpečnosti. Myslíme si totiž, že tak ako pri akejkoľvek cezhraničnej činnosti, aj medzi dvoma najväčšími svetovými veľmocami v oblasti umelej inteligencie, treba prejsť od neprehľadnosti k väčšej transparentnosti.
1: Dnes ešte premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na juhu miestami, inde na mnohých miestach prehánky alebo dážď, v polohách nad 1600 metrov postupne sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov. 11 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Svrčinovci a viaceré kolóny, ponúkame dopravné správy. Na viazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto, polícia odkláňa premávku na D3, momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Na R1 zase reďou smerom na Trnavu v kolóne pri cestároch stratíte pol hodiny. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1 a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch. Cestári pracujú aj na D1 za Levočou smerom na Spišské Podhradie, kde vymieňajú zvodidlá a blokujú pravý pruh. V Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta nákladné auto so Žeriavom blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
8: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
9: Pondelok začíname, ste múdri ako rádio, no ak budete, bude to za stovku. Ak nestihnete dvihnúť do 10 sekúnd, alebo teda nebudete vedieť správnu odpoveď, tá stovka, ktorá by mohla byť vaša, sa presúva do banku na druhý deň. Takže niekto, kto bude múdri ako rádio a ešte to všetko aj stihne, môže dostať na druhý deň stovky dve. Napríklad, aby toho nebolo málo, každou SMS-kou ste v hre o 12-dňový čarovný Zanzibar pre dvoch. Tešíme sa na vaše výhry, buďte od pondelka samé ucho za stovku a možno aj viac.
8: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
1: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: nočná pošta k filmu Generál Golian od 8. októbra v našich kinách. Tak tešíme sa. Máte naladené Rádio Slovensko. Joj, a teraz to bude boomery, zoomery, Gen Z, Gen Alpha. To je bežná antírka na internete, v médiách a vlastne je to aj také, myslím, že serióznejšie označenie rôznych generácií. Aj vy v tom máte hokej. Našťastie tu máme Blaženu Bocovú.
1: Dobrý deň.
0: Nezdá sa to len mne, naozaj je v tom chaos, tak prosím ťa, poď vysvetľovať.
1: Ale pritom pointa jednoduchá, ide naozaj o označenia ľudí, ktorí sa narodili v určitom časovom období a formovali ich rovnaké historické udalosti alebo aj technológie.
0: Viem len to, že boomery sú najstarší, tak tam by sme asi mohli začať.
1: Áno, boomery alebo baby boomers sú ľudia narodení od konca druhej svetovej vojny, zhruba do rokov 1964-65. Zažili si obdobie socializmu a ich mladosť bola bez mobilov a internetu. Ak mladí dnes povedia, OK, to je taký boomer, myslia tým aj tak trochu posmešne niekoho, kto podľa nich zaspal dobu alebo aj príliš mudruje. Často neprávom, lebo táto generácia musela naozaj tvrdo pracovať.
0: No, pokračujeme generáciou X. Ja.
1: Hlásime sa do nej. Áno, ide o ľudí narodených približne v rokoch 1965 až 1980. Po nich prišla generácia Y, hovorí sa jej aj mileniáli. Dnes sú to 30-tníci a 40-tníci. Obe generácie zažili ešte detstvo vonku na bicykli, ale počas dospievania alebo v dospelosti sa museli naučiť žiť s počítačmi a smartfónmi.
0: No a tomuto rozumiem ja najmenej. Ešte sú tie Z-ka a Alfy, každé z iného konca, čiže čo to je?
1: Tak začneme na prelome tisícročí, to je generácia Z alebo Zoomery. Aha. Oni sa narodili zhruba po rok 2012, tak sa to teda oddeluje. Po nich prišla generácia Alfa, už kompletní digitálni domorodci.
0: Jasné.
1: Obe tieto generácie však ale majú sociálne siete a umelú inteligenciu ako bežnú vec, asi ako pre nás niekedy rádio a televízia.
0: A má celé toto katulkovanie vôbec zmysel v nejakom reálnom živote, myslíš?
1: Podľa mňa nám to pomôže pochopiť, prečo mladí ľudia uvažujú inak ako starší. Napríklad, kým generácia X hľadala istotu v zamestnaní, tak generácia Z zasa chce byť flexibilná a mať psychickú pohodu. Ak vieme, z ktorého sveta ten druhý pochádza, skôr sa pochopíme v práci a možno aj doma pri nedeľnom obede.
0: A tak premýšľam nad tým, že ako sme v tom mali poriadok, keď sme niečo také nemali, ale jediné, čo si pamätám, taký terminus technicus, že husákové deti.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Vojna na Ukrajine pokračuje už 5. rok. V Európe stúpa napätie, šíria sa obavy z rozšírenia konfliktu do ďalších krajín. Nakoľko je reálne dosiahnuť mier diplomáciou? Toto je zásadná otázka. Presne o tom bude aj dnešná diskusia z prvej ruky. Moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
1: Čo je nové v téme vojny na Ukrajine a rokovaní o miery?
2: Neustále pribúdajú rôzne incidenty, napríklad dronové, z ktorých krajiny Európskej únie vinia Rusko. Jeden z týchto incidentov sa odohral, ako vieme, v Nemecku, no a najnovšie Donald Tusk, poľský premiér, varoval pred reálnym rizikom dopadu ruských dronov a rakiet na územie štátov NATO. Premiér Robert Fico vyvolal pozornosť svojim vyjadrením spochybňujúcim článok 5 Severoatlantickej aliancie. Takže budeme hovoriť o tom, ako vyzerá celková situácia jednak priamo na Ukrajine po ďalších ruských útokoch, čo priniesli posledné rokovania Američanov s Moskvou a s Kievom a akú úlohu v tom ďalšom vývoji môže zohrávať Európa a Slovensko.
1: A s kým o tom budeš hovoriť?
2: Naše pozvanie prijali poslankyňa Vladimíra Marcinková, štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher a z Kieva sa pripojí priamo veľvyslankyňa Európskej únie Katarína Maternová.
1: Diskusia z prvej ruky o poliednej.

0: Edge of the Earth, Shepard v Rádiu Slovensko. Pekný pondelok.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: Sme nabití informáciami. Napoludne bude rozhlasové spravodajstvo informovať v Rádiožurnále, o čom presne povie nám Tobiáš Petran.
2: Pekné predpoludne.
0: No my sme sa z tých posledných informácií dozvedeli, že rozpočet sa finalizuje. Dnes však ešte chcú o ňom rokovať predstavitelia koalície.
2: Áno, je to tak. Rovnako je známe, že koalícia chce rozpočet dostať do parlamentu čo najskôr. Dnes by si k tomu mali sadnúť na koaličnej rade, ktorá by pravdepodobne mala začať až po obedných hodinách. No a niektoré univerzity na Slovensku otvárajú nový akademický rok. My sme sa pozreli na to, aké zmeny prinesie, ale aj na problémy, ktoré pred vysokými školami stoja.
0: V Nemecku sa dejú veci, sú tam známe výsledky dvojitých krajinských volieb, zaujímavé.
2: A zahraniční kolegovia nám približia samotné výsledky, samozrejme aj s reakciami z Berlína. No a témou posledných dní sú aj voľby v Rusku a prinesieme rozhovor, pred akými výzvami stojí Európska únia v rámci spoločných vzťahov s Moskvou.
0: Plus regióny, plus predpoveď počasia, plus šport. Rádiožurnál na poludne.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Pripravila, číta Kamil Kolenič.
4: Článok 5 Severoatlantickej zmluvy nie je automatickým príkazom na vojnu a každému štátu ponecháva priestor rozhodnúť o forme pomoci. Pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru to na sociálnej sieti uviedol predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt dvoch jedincov medveďa hnedého v okolí obce Závažná Poruba v okrese Liptovský Mikuláš. Ako informovala na portáli pozormedveď.sk, lokalitu monitoruje zásahový tím NAPANT. V ruskej novgorodskej oblasti v regionálnom parlamente pravdepodobne zasadnú zástupcovia opozičnej strany Jabloko, ktorá vystupuje proti ruskej invázii na Ukrajine. Novgorodská oblasť bola jediným regiónom, kde túto stranu do volieb pripustili. Z volieb do štátnej dumy stranu Jabloko vyradil najvyšší súd. Dnes bude premenlivá veľká, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na juhu miestami inde na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 10 až 21 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
6: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Na viazde do Svedčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku. Na D3. Momentálne môžete po diaľnici prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. V Košiciach na Štúrovej pri odbočke na Zborovskú sa zrazilo auto s električkou. Pri ceste je preto neprejazné, obchádzate ho po okolitých uliciach. Na ceste 3. triedy za Ústím nad priehradou smerom do Trstenej je taktiež nehoda. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozornosť zvýšte na D1 za Prešovom smerom na Košice. Na kilometri 402 horí vozidlo, prechádzajte opatrne. V na R1 za Sereďou smerom na Trnavu čakáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlohovca z D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Zo štúdia Rádia Slovensko pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme vám pekný pondelok. radikalizácia. Vnímanie my versus oni, odmietanie iných názorov, takto sa začínajú vojny, totality, nesloboda. My sme jej venovali príbeh na týždeň. Začiatky radikalizácie sú také veľmi nenápadné a v určitom zmysle aj prekvapivé. A v historickom kontexte nepochybne zaujímavé. Tak si vypočujte našu prvú časť už o pár minút.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Dialy.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Radikalizácia ani náhodou nie je nový fenomén, ale so súčasnými technológiami a narastajúcou polarizáciou spoločnosti sa čoraz viac presadzuje. Už naše dejiny nám však ukazujú, že ju nemôžeme podceňovať. Ako vlastne radikalizácia vzniká, kedy je symbolom odporu a kedy sa už stáva naozaj nebezpečnou? Príbeh na týždeň pripravil Lukáš Mano.
2: S radikalizáciou sa väčšinou spája fašistická, nacistická alebo neonacistická ideológia, ktorej súčasťou bol u nás počas druhej svetovej vojny aj ľudácky režim. V archívnom rozhovore spomína Helena Weinburmová.
3: Ja som mala 14 rokov, keď som prestala byť človekom. Nesmela som chodiť do školy. Prišli gardisti a povedali, že mňa aj moju sestru berú na prácu. Ani sme nevedeli, kde, kam, čo ideme.
2: Historik Martin Pekár.
4: Jedno z tých najväčších zlyhaní slovenskej

0: tabulky.
1: A ešte násobne viac je individuálnych kanálov s nepravdivým alebo zavádzajúcim obsahom. Radikalizácia sa však nezačína tým, že by sme uverili nejakej nevhodnej ideológii. Radoslav Blaho z katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
2: Častejšie sa začína nenaplnenou psychologickou potrebou alebo negatívnou skúsenosťou, osamelosťou, ponížením, pocitom nespravodlivosti či neistotou. Radikálna ideológia potom poskytne vysvetlenie a takáto komunita poskytne miesto, kam patriť. Radikalizáciu treba vnímať ako proces, v rámci ktorého osoba postupne akceptuje, prijíma a osvojuje si nový hodnotový systém, ktorý spravidla býva v rozpore s hodnotami demokracie a tolerancie.
1: Zároveň rozdeľuje spoločnosť na my a oni, teda na tých, ktorí na rozdiel od zvyšku populácie poznajú pravdu, a tých, ktorí sú zmanipulovaní alebo sú priamo zodpovední za nejakú krivdu. Ako dodáva psychológ, radikál vidí svet zväčša čierno-bielo a ponúka jednoduché odpovede na komplexné problémy.
2: Radikálne názory, schvaľovanie násilia a násilné konanie nie sú totožné. Väčšina ľudí s radikálnymi postojmi násilie nikdy nespácha. Výskumné zistenia taktiež nepoznajú jeden typ osobnosti radikála.
1: Obzvlášť zraniteľní alebo náchylní na polarizačné názory sú však deti a tínedžeri.
2: Pre vývinové obdobie dospievania sú príznačné práve väčšia náchylnosť k manipulácii, prežívanie silných a častokrát aj protichodných emócií, ale niekedy až taká slepá oddanosť skupine, v ktorej mladý človek zažíva prijatie a pochopenie.
1: Kľúčovú úlohu zohráva aj sociálna situácia. Pokračuje Elena Galová-Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktoré sa zameriava na posilnenie potrieb menšín v spoločnosti.
3: Mladí ľudia, ktorí sú napríklad z chudobného prostredia alebo majú pocit, že nie sú na tom ekonomicky, sociálne tak dobre ako iní, a to napríklad vidíme na sociálnych sieťach, preto je to online prostredie také závažné, že sa môžu porovnávať s inými, ktorí sa javia, že sa majú lepšie, tak tým ako keby opäť narastá taká frustrácia a pocit, že nezapadám, že nie som spokojný alebo spokojná so svojím životom, a to môže opäť ich nasmerovať na tú cestu radikalizácie.
1: Mladým totiž ponúka porozumenie, pochopenie a pocit, že konečne niekam patria.
2: Takáto identita je príťažlivá, pretože odstraňuje pocity neistoty, osamelosť.
1: No slúži tiež ako ventil frustrácie alebo hnevu.
2: Cena za toto prijatie však postupne rastie. Tá skupina môže požadovať stále väčšiu lojalitu, obmedzovať kontakt s kritikmi a vykresľovať druhých, a to je vrátanie rodiny alebo starých priateľov ako ľudí, ktorí tomu nerozumejú. Preto je aj odchod z takejto radikalizovanej skupiny často veľmi náročný. Mladý človek by tým totiž to nestratil iba názor, ale častokrát aj identitu, vzťahy, status a celkový nejaký zmysel svojho bytia.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Harry Styles As It Was.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti. Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na D3, po ktorej momentálne môžete prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. V Košiciach na Štúrovej pri odbočke na Zborovskú sa zrazilo auto s električkou. Prieceste je preto neprejazdné. Obchádzate ho po okolitých uliciach a nehoda je aj na ceste 3. triedy za Ústím nad Priehradou smerom do Trstenej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolóne na R1 za Sereďou smerom do Trnavy stratíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút a 10 minút čakáte aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor na D1 za Prešovom smerom do Košíc. Na kilometri 402 stojí na hranici odstavené auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás nameria v Brekove obojsmerne a v Snine na ulici Slovenského národného povstania smerom do centra. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW, Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
3: Tak, informácie ste znáte, o 12.00 to už bude komplet, začína sa totiž poludňajší rádiožurnál. Všetko podstatné a dôležité sa od nás dozviete. A ozaj inak, dobrú chuť želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. A k tomu ešte krásny pondelok s Rádiom Slovensko.

0: je Rádio Slovensko.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
2: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
3: Strategickí partneri spoločnosti Danucem a Baumit, hlavní partneri Velux a Laufen a generálny mediálny partner Denník N.
4: Ja vždy rozeznávam, hlavne rozeznávam.
5: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj SK.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalíciu čaká rokovanie o štátnom rozpočte aj o budúcnosti Enviro rezortu. Nominanta na post Filipa Kufu čaká stretnutie s premiérom Roberto Ficom. Univerzity na Slovensku otvárajú akademický rok. Niektoré školy riešia, ako zaviesť záverečné stáže. Narážajú na ich financovanie. Parlamentné voľby v Rusku ovládla Putinova strana a udržala si väčšinu. Tamojšia opozícia ostala mimo štátnej dumy. Poludnejším rádiožurnálom vás bude sprevádzať Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes popoludní čaká lídrov vládnych strán rokovanie koaličnej rady, kde sa budú zaoberať konečným návrhom štátneho rozpočtu. Šéf klubu Smer SD Jan Richter povedal, že po jeho schválení vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze. Predseda vlády Robert Fico by sa mal dnes stretnúť aj s nominantom na post ministra životného prostredia Filipom Kufom.
2: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter potvrdil, že po schválení rozpočtu vládou ho chcú čo najskôr zaradiť do programu parlamentnej schôdze.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Ak by bol problém s jeho schválením a hrozila by kríza, vstúpil by na scénu prezident Peter Pellegrini. V televízii JOJ24 prislúbil, že by sa pokúsil nájsť kompromis alebo zmier.
4: Vyrovnaný rozpočet by bol iba utópiou a spôsobil by totálny rozvrat Slovenska i verejných financií, ekonomiky a bežného života ľudí.
2: Reaguje šéfka klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj Ústavný súd a aj iné inštitúcie apelujú na vládu, že to nemá byť formálny krok, má byť predložený vyrovnaný rozpočet, ktorý samozrejme, že môže byť problematický, ale má sa o ňom rokovať. A Národná rada a vláda má prijať také opatrenia, ktoré budú smerovať k znižovaniu nášho verejného dlhu.
2: Okrem koaličnej rady by sa dnes malo uskutočniť aj stretnutie medzi premiérom a nominantom SNS na post ministra životného prostredia Filipom Kufom. Líder národniarov Andrej Danko chce mať na čele envirorezortu nového ministra bezodkladne.
6: S pánom premiérom som dohodnutý, že dojde bezodkladne k zmenu úradníkov a všetkých nominácií, ktoré sú tam.
2: Prezident sa bude nomináciou zaoberať až po návrate z USA. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Do prvej zmeny dnes ráno nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach. Spustenie testovacej prevádzky prinieslo výraznú zmenu aj pre dopravu v regióne. K strategickému parku pribudli nové vlakové spojenia, ktoré časovo prispôsobili pracovným zmenám. Viac zatelefonoval Ondrej Beuň.
7: Aktuálne zamestnáva automobilka rovnú 1000 zamestnancov s tým, že jej vedenie Košického závodu ohlásilo, že do konca roka chce prijať ďalších 300 ľudí. Treba povedať aj to, že pri plnej výrobe, na ktorú by automobilka mala nabehnúť niekedy v budúcom roku, by mala celkovo zamestnávať 3300 ľudí. Dnešným dňom, teda prvou zmenou, došlo aj k zmenám v regionálnej doprave. Začali premávať nové vlakové spojenia, napríklad z Rožňavy do Košic alebo z Košic do Čane, pričom začali využívať aj novú zastávku Valaliky terminál, odkiaľ zamestnancov celého industriál parku roznesú nové kyvadlové autobusy. Týmto zmenám boli prispôsobené aj ďalšie regionálne autobusy, či vznikli 4 nové linky Košickej mestskej hromadnej dopravy.
1: Výstavbu 5. slovenskej automobilky sprevádzali viaceré domáce a svetové krízy. Napríklad vojna na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, vzostup čínskych automobiliek aj konsolidácia verejných financií. Riaditeľ závodu Mark Gomber reagoval.
8: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Stručne z domova.
9: Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer SD so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo o 0,5% menej hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Pred bránami parlamentu by zostali Právo na pravdu, SNS, Smerodina a LSNS. Prieskum sa realizoval od 31. augusta do 4. septembra na vzorke 1095 respondentov. Pre požiar strechy museli evakuovať školu v Prešove. Krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že požiar vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej z doposiaľ presne nezistených príčin. Situácia je pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Slovensko malo v druhom štvrť roku 2026 najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Podľa Eurostatu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov iba 19,8% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej EÚ bol nad 54%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvé tzv. Parlamentné voľby, ktoré sa v Rusku konali počas vojny proti Ukrajine, ovládla vládnúca strana Jednotné Rusko. Vyplýva to z čiastočných výsledkov, ktoré zverejňuje volebná komisia. Kritici však poukazujú na to, že prístup k elektronickému volebnému systému má iba vláda. Hlasovanie je uzavreté v Čečensku, kde tamojší líder a regionálny predstaviteľ ruskej vládnúcej strany Ramzan Kadyrov dostal 99,84% hlasov. Podľa analytikov sa teraz otvára nová kapitola vedenia vojny.
10: 57-54
11: Jednotné Rusko má vyše 57%, komunistická strana je na druhom mieste s necelými 14%, informovala šéfka Ruskej ústrednej volebnej komisie Ela Pamfilovová a pripomenula, že sa hlasovalo počas ukrajinského ostreľovania. Do Ruskej dumy sa dostali len strany, ktoré tam boli aj predtým a ktoré, aj keď sa niektoré z nich považujú za opozíciu, v skutočnosti podporujú Kremeľ. Ústavnú väčšinu si vládna strana udrží bez problémov. Nejde o voľby v pravom slova zmysle, ale o snahu niečo demonštrovať. Preto bolo hneď na začiatku jasné, že budú veľmi striktne riadené, hovorí Karel Svoboda z Karlovej univerzity.
12: V tých súčasných autokraciích už sa príliš nenosí to, aby ste oznámila, že máte 99,9% hlasů. To proste už vypadá špatne, oni nechtejí vypadat špatne, oni chtějí vypadat tak, že vlastne tie ich výsledky sú pravdepodobné.
11: A keď veľa Rusov v obave z falšovania dávalo prednosť papierovému hlasovaniu. Vladimír Putin hlasoval elektronicky. V televíznom prejave pred voľbami občanom povedal, že hlasovanie podčiarkne podporu ruským jednotkám bojujúcim na Ukrajine. 3,5 milióna Ukrajincov hlasovalo v ruských voľbách na územiach, ktoré Rusko okupuje. Prečo je to nebezpečné, vysvetľuje v rádiu NV Serhy Harmaš, šéf-redaktor portálu Ostrov.
13: Teraz hlasovali všetci, ktorí tam žijú, to poprvé. A po druhé, po týchto voľbách, ktoré v podstate nikto nemôže skontrolovať, sa v ruskej štátnej dume skutočne objavia zástupcovia týchto regiónov, čo bude jednak potvrdením anexie a jednak to bude vážnym tromfom v budúcich rokovaniach.
11: Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo toto hlasovanie za právne neplatné. Aj hovorca Európskej komisie Christian Wigand označil hlasovanie v okupovaných regiónoch za ďalšie porušenie medzinárodného práva. Európska únia preto výsledky z týchto regiónov neuzná. Aká bude pozícia americkej administratívy, zatiaľ nie je jasné. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Hlavnou výzvou pre Európsku úniu nie je Rusko, ale procesy, ktoré sa dejú v jej vnútri, upozornil Vojčech Konončuk, riaditeľ Varšavského centra pre východné štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším centrám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. V rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Rusko je len jedným z prvkov, ktoré úniu ovplyvňujú.
14: Veľmi dôležitým faktorom je Čína. Ďalej je to otázka americko-európskych vzťahov v ére Donalda Trumpa, ale aj po Trumpovi. Otázka demografických, migračných a technologických procesov, deindustrializácie mnohých krajín Európskej únie, rast podpory radikálnych strán. Hovorí sa, že ide o procesy, ktoré sú dôležitejšie ako možné ohrozenie zo strany Moskvy. Rusko je dôležité, lebo je našim najväčším, najsilnejším a pre Európsku úniu zrejme zrejme aj najškodlivejším susedom. Zvyšujeme výdavky na obranu v rámci európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii nie preto, že nám hrozí Čína alebo nejaká iná krajina z juhu či z druhej strany Atlantiku, ale preto, že nám hrozí Rusko.
10: A je podľa vás šanca na nápravu vzťahov medzi Bruselom a Moskvou?
15: Myslím, že po Putine, jeśli to będzie próba perestrojky.
14: Myslím si, že ak po Vladimirovi Putinovi príde pokus o perestrojku, samozrejme sa zo strany dôležitých štátov Európskej únie objaví veľká túžba, aby sa európsko-ruské vzťahy resetovali. Nepochybujem o tom, že to tak bude. No ak to bude pokračovanie diktatúry len s iným menom, pravdepodobne sa budeme musieť vyrovnať s krízovou situáciou presne tak, ako je to dnes. Podľa mňa sa však jedného dňa tie vzťahy obnovia a nastane nejaký modus vivendi medzi Európou a Ruskom, nejaký priateľný spôsob spolunažívania a nájde sa spôsob, ako to dosiahnuť.
1: Ruské voľby a situácia na Ukrajine budú témou aj diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále. Oficiálne výsledky krajinských volieb v Mecklenburgsku, Predpomoransku a v Berlíne potvrdili víťazstvo extrémne pravicovej alternatívy pre Nemecko AfD na postkomunistickom severovýchode krajiny a extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Veľké straty utrpela v oboch spolkových krajinách Kresťansko-demokratická únia CDU, pričom Mecklenburgsku, Predpomoransku sa nedostala ani do krajinského snemu. Ako reagoval na takéto výsledky kancelár Friedrich Merz? To je už otázka pre údajcu STVR v Berlíne Tibora Macaka, ktorý je na linke.
16: No, kancelár nečakal ani na oficiálne výsledky a už večer vystúpil s vyhlásením pred médiá. Aj keď sa jeho pozícia značne oslabila, z jeho slov bolo cítiť odhodlanie pokračovať v začatých reformách. Friedrich Merz naznačil, že napriek stratám v krajinských voľbách CDU má silný mandát z volieb na spolkovej úrovni, no a ten je záväzný práve pre rastúcu podporu nielen populistickej, extrémne pravicovej AfD, ale už aj extrémne ľavicovej Die Linke v Berlíne. Kancelár opätovne odmietol spoluprácu na akejkoľvek úrovni s týmito dvomi radikálnymi stranami.
1: Tibor, aké koalície sa teda rysujú vo Šveríne a v Berlíne?
16: No áno, v oboch spolkových krajinách môžu vzniknúť koalície rovnakého zafarbenia, teda červeno-červeno-zelená vláda. V Mecklenburgsku pred Pomoransku je situácia jasnejšia, lebo do krajinského snemu sa CDU nedostala, no a AfD má nulový koaličný potenciál. Premiérkou zostane Manuela Švezigová z SPD s podporou doterajšieho koaličného partnera Die Linke, no a súčasťou vlády sa podľa všetkého stanú aj zelení. V Berlíne však bude mať Die Linke pri zostavovaní vlády zložitejšiu situáciu, aj keď pred 5 rokmi už tvorila koalíciu z SPD a zelenými ako junior partner, teraz si situáciu skomplikovala antisemitizmom i jej členov počas volebnej kampane, no a nekompromisným postojom zoštátniť asi 250 000 bytov realitných korporácií. Toto odmieta SPD a zelení už dali najavo, že Die Linke sa musí jasne dištancovať aj od prejavov antisemitizmu. Toľko odo mňa z Berlína.
0: Stručne zo sveta.
9: Americký prezident Donald Trump súhlasil s úpravou projektu víťazného oblúka, ktorý sa má postaviť vo Washingtone na špičkový vojenský komplex, slúžiaci zároveň ako základňa pre vojenské drony a armádnych ostreľovačov. Urobil tak na naliehavú žiadosť americkej armády a z dôvodov národnej bezpečnosti. Spojené štáty od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta do konca augusta deportovali z krajiny vyše 25 000 ľudí. Urobili tak na základe utajovaných dohôd 35 krajinami, ktoré sa zaviazali prijať aj migrantov bez akýchkoľvek väzieb na ich územie. Vyplýva to z vyšetrovania, na ktoré upozornila agentúra AFP. Prevažnú väčšinu osôb, približne 20 000, prijalo Mexiko. Ruskí vojaci na Dobropilskom smere v Doneckej oblasti začali podľa ukrajinskej armády odmietať rozkazy a sabotovať operácie menších jednotiek. Problémy údajne súvisia s intenzívnym nasadením ukrajinských dronov, ktoré narúšajú ruské zásobovanie a komplikujú útoky malých pechotných skupín.
1: Viaceré univerzity na Slovensku otvárajú dnes nový akademický rok. Mnohé fakulty už počas prázdnin riešili, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí v Bratislave. Upozorňujú najmä na to, že stáž nebude znamenať iba nájsť študentovi pracovisko, ale aj človeka, ktorý ho bude odborne viesť. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje.
17: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Každý študent má mať konzultanta z vysokej školy a odborného človeka priamo na pracovisku, kde bude stáž absolvovať, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
18: Čo sa týka zamestnávateľa, u ktorého bude záverečná stáž prebiehať, nemusí to byť len škola, s ktorou má fakulta podpísanú zmluvu o praktickej výučbe, ale napríklad aj škola z rodného mesta študenta, ktorá uvíta pomocnú silu. Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy, a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
17: Dekan pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Gábor Pintes tvrdí, že nefinancovanie záverečných stáží bude znamenať, že vysoké školy nebudú môcť realizovať platby odborníkom ani zariadeniam. Z jeho stanoviska vyberáme.
19: Ani rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy neobsahoval účelové dotácie pre zabezpečenie pedagogickej praxe. Komunikácia rezortu bola, že financovanie praxí bolo zahrnuté do zvýšených koeficientov odborov, čo však nie celkom kopírovalo vzdelávaciu realitu na vysokých školách.
17: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vidí problém v dlhodobej udržateľnosti. Ak sa práca konzultanta či odborníka nebude zohľadňovať finančne alebo iným spôsobom, môže podľa univerzity postupne klesať ochota stážistov príjmať, hovorkyňa Laura Holanová.
20: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
17: O vyjadrenie sme požiadali všetky pedagogické fakulty na Slovensku, ostatné však do uzavierky nereagovali. Od 1. septembra môžu vysoké školy ponúkať možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou. Od 1. septembra 2027 pôjde o povinnosť. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Robert Lata Prešov vo fakultnej nemocnici bude získavať prax 20 medikov študentov lekárskej fakulty v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch prax umožňovali šiestakom na internej či urologickej klinike. V novom akademickom roku k ním pribudnú aj študenti 5. ročníka. Povinnú klinickú výučbu absolvujú na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice. Dekan lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Peter Jarčuška.
22: Prešovskú nemocnicu považujeme za veľmi dobrú. Po dobudovaní to bude nemocnica podstatne lepšie vybavená ako univerzitná nemocnica v Košiciach. Bude to prínos pre našich študentov, budú mať viac praktickej výučby priamo pri lôžku pacienta.
23: Vlasta Cigánková Hlohovec. Historické zámocké skleníky v meste sú po 10 ročiach chátrania v havarijnom stave a zostali z nich len ruiny. Zmeniť by to chcelo novozaložené občianske združenie, ktoré tam plánuje vytvoriť komunitné priestory pre verejnosť, hovorí jeho predsednička Eva Uhráková.
24: Vznikne krásna komunitná kaviareň, taká zelená obývačka, kde sa vieme stretávať, vieme tam spraviť takú menšiu manufaktúru, Ježiškovú fabriku, kde budeme pracovať s fúkanými polotovarmi, tak spolu s miestnymi umelcami, dôchodcami vytvoriť krásne vianočné ozdoby.
23: Združenie chce na obnovu skleníkov využiť financie z norských fondov a pripravuje projekt na ich získanie.
25: Vanda Pitnerová Bojnice. Pri vstupe do mesta v strede kruhového objazdu slávnostne odhalili sochu Leto. Dielo akademického maliara a sochára Tibora Kaveckého z roku 1965, kedy si zdobilo fontánu pod Bojnickým zámkom, odkiaľ ju radnica odložila do priestorov technických služieb. Pred návratom do verejného priestoru ju zreštauroval akademický sochár Dušan Hagara.
26: Bola značne znečistená, chýbal tam ten kosak, ten oblúk. Keď som mu očistil, tak úplne zažiaril, lebo ten kameň je taký svietivý.
25: Dopĺňa riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Andrea Freiman.
27: Pani, ktorú tá socha vyobrazuje, pije vodu, tak je istým spôsobom aj symbolom nášho kúpeľného mesta. Práve preto je vhodné umiestniť na vstup do Bojníc.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenskí tenisti postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára. V stretnutí prvej svetovej skupiny zdolali Grékov 3-2. V Košiciach získal rozhodujúci bod Norbert Gomboš víťazstvom nad Sakellaridisom 6-4, 7-6. Kapitán Tibor Tóth.
3: Vieme, aký je Norby bojovník, vieme, čo je schopný a ešte o to viac v tých Davis Cupoch podáva ako fantastické výkony, vie sa vypnúť do úplného maxima, čo potvrdila aj dneska, išiel úplne na doraz a patrí mu velikánska vďaka za ten tretí bod.
2: Futbaloví reprezentanti vstúpia do novej edície Ligy národov s cieľom postúpiť do B divízie. V Poprade sa pripravujú na blok, v ktorom absolvujú 4 zápasy v rozpätí 11 dní. V sobotu v Prešove privítajú Moldavsko, útočník Robert Boženík.
4: Určite to bude náročné z pohľadu toho, že tie zápasy sú v rýchlom slede, ale verím v to, že všetci prídeme zdraví, dobre pripravení a tréner sa budeme spoľahnúť na všetkých hráčov, takže bude to špecifické.
2: V šlágri 9. kola futbalovej domácej najvyššej súťaže remizovala Dunajská Streda s Trnavou 2-2. Domáci vedú tabuľku o skóre pred Žilinou. Kapitán Spartaka Erik Sabo.
5: Asi taká zaslúžená remíza. Dobrý futbal bol pre divákov. Podľa nás sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme dostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite im gól dáme ešte a to sa potvrdilo. Boli sme trpezliví a nakoniec sme ten gól strelili, ale hovorím, taká zaslúžená remíza.
2: Skalica podľahla Podbrezovej 0-1. V hokejovej extralíge prehral Slovan Bratislava s Košicami 3-4. Kapitán Belasích Tomáš Marcinko.
6: Myslím, že sme takmer urobili všetko preto, aby sme vyhrali. Samozrejme chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať. Mali sme streleckú prevahu, ale čistých šancí možno trošku pomenej, ako by sa možno že mohlo zdať podľa toho počtu strel. A ja verím, že v tom ďalšom zápase, čo je zároveň super, že hráme opäť proti Košicám, ja verím, že im to vrátime.
2: Žilina zvíťazila nad Prešovom 5-2 a s plným bodovým ziskom je na čele tabuľky. Včerajší duel bol posledný v drese Vlkov pre reprezentanta Petra Cehlárika, ktorý sa presunie do Švédska.
7: Takže si to vážim, naozaj ja som nevedel, čo to čaká trochu a je to taká špeciálna situácia. Ja som bol rád, že mám šancu byť s týmom a netrénovať sám 3 mesiace ďalšie, čiže som vďačný, že som mal šancu aj hrať nejaké zápasy a tú podporu naozaj nečakal som to.
2: Banská Bystrica prehrala so Spišskou Novou Vsou 2-3, Poprad zvíťazil nad Nitrou 5-2 a Michalovce nad Zvolenom 3-2. Slovenský útočník Samuel Honzek sa pred novou sezónou zámorskej NHL bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary. Pri prehre so Sietlom 2-4 si pripísal asistenciu. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu St. Louis Blues. 21-ročného útočníka poslala organizácia do Springfieldu v nižšej AHL. Celkovým víťazom cyklistických pretekov okolo Slovenska je Belgičan Van Etteveld. Jedný triumfoval aj v záverečnej 5. etape na Kráľovú holu. Dres pre najlepšieho domáceho jazdca získal 7. Richard Ryška.
8: Som veľmi spokojný. Na kopec som sa pripravil, čiže za to som veľmi rád a ešte to umiestnenie je ako taký bonus pre mňa. Pod kopec som sa dostal v takej akurát pozícii a potom už to bol iba trhací kalendár až na vrchol.
2: Belgičan Remco Evenepoel bol najrýchlejší v časovke na majstrovstvách sveta v Montreale. Zlato v tejto disciplíne získal 4. krát po sebe.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Do prvej zmeny nastúpili zamestnanci automobilky Volvo pri Košiciach, kde spustili testovaciu výrobu. Vo firme aktuálne pracuje 1000 ľudí, do konca roka ich má byť o 300 viac. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vytvorenie externej komisie, ktorá by mohla vetovať granty udeľované Národným inštitútom zdravia. Bielý dom by tým získal väčšiu kontrolu nad financovaním medicínskeho výskumu v Spojených štátoch. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz podpísala s maďarskou spoločnosťou MOL memorandum o výstavbe zariadení na skladovanie ropných produktov v Maďarsku. Slúžiť bude potrebám Ukrajiny.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra očakávame premenlivú, na severe a východe prevažne veľkú oblačnosť, miestami na severe a východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od výšky 1400 metrov sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 1 stupeň, cez deň 15 až 20, v severnej polovici územia zväčša 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 35, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho vydanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Samuel Prekop, Kamil Kolenič a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Svrčinovci a pri Oravskej priehrade, pridávame správy z dopravy. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto. Polícia odkláňa premávku na D3, po ktorej momentálne môžete prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy za Ústím nad priehradou smerom do Trstenej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen si pri cestároch postojíte 20 minút a na R1 za Seredou smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu. Pokazené auto tam blokuje pravý pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a dnes večer pre údržbu uzavrú tunel Búrik na D1. O 20. hodine tunel uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš a o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno a obchádzka povedie cez Svit. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
3: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
2: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
6: Vojna na Ukrajine trvá už 5. rok. Medzitým neustále zomierajú nielen vojaci, ale aj civilisti a napätie v Európe sa stupňuje. Nemecko začiatkom septembra oficiálne obvinilo Rusko zo zmareného hybridného pokusu o útok pomocou dronu s výbušninami na letisku v Lipsku. Najnovšie zase poľský premiér Donald Tusk varoval pred reálnym rizikom dopadu ruských dronov a rakiet na územie štátov NATO. Pozornosť vyvolal aj slovenský premiér Robert Fico, podľa ktorého situácia nikdy nebola taká vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Zároveň povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5, čo v zápätí vyvolalo reakcie aj v zahraničí. Na Ukrajine zasadal Karpatský summit, v poslednom období sa aktivoval opäť aj americký diplomatický kanál prostredníctvom vyjednávačov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera a Rusko zorganizovalo voľby, a to aj na okupovanom ukrajinskom území. Diskutovať budeme s poslankyňou SAS pani Vladimírou Marcinkovou. Vítajte.
7: Ďakujem, dobrý deň.
6: A štátnym tajomníkom ministerstva obrany za Smer SD, pánom Igorom Melicherom. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: Najprv sa však na diaľku cez aplikáciu porozprávame s veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine. Ešte predtým všetkým poslucháčom a divákom z Pravdajskej 24 a poslucháčom Rádia Slovenska želá príjemný deň Marta Jančkárová. No a teraz už pani veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, pani Katarína Maternová. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem.
6: Pani veľvyslankyňa, vy ste v Kieve už tretí rok. Za ten čas ste tam zažili množstvo útokov, dokonca aj zásah budovy delegácie Európskej únie. V poslednom období však Ukrajina opäť čelí mimoriadne intenzívnym ruským útokom a vy sama hovoríte, že Kiev sa stáva frontovým mestom. Ako dnes vyzerá život na Ukrajine, život v Kieve a ako to vnímajú ľudia, ktorí tam žijú?
9: Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie. Už to nie je tretí rok, už som začala pred pár dňami štvrtý rok života na Ukrajine, môj posledný veľvyslanecký rok. A musím povedať, že od 27. augusta tohoto roku je ten život o niečo zložitejší v Kieve, pretože bežným nočným a nejakým náhodným denným atakom sa proste pridali dennodenné sirény, dennodenné alarmy, dennodenné útoky, dokonca aj balistickými raketami cez deň na Kiev, okrem elektrickej a prenosovej infraštruktúry, ktorú Rusi bombardovali už 3 roky tuná, tak teraz sa pridalo množstvo atakov na na logistické centra a rôzne sklady, takže teraz zažívame v 5. roku vojny niečo, čo doteraz neexistovalo, a to sú aj prázdne regály na niektoré typy potravín v niektorých typoch obchodov. A vôbec panuje taká nervozita zvýšená, pretože keďže Rusi nevyhrávajú na bojsku, naopak okolo Limanu sa teraz podarilo Ukrajincom znovu dobiť asi 125 štvorcových kilometrov územia svojho, no tak keďže nevyhrávajú na bojsku, tak stupňujú ataky voči civilistom. Tento rok je už za 8 mesiacov je oveľa viac civilistov zabitých ako za celý rok, minulý rok. Len v Kyjeve od začiatku augusta do teraz bolo zabitých pri ruských útokoch cez 120 civilistov. Len v Kyjeve a v kyjevskom regióne. Takže tá vojna dopadá veľmi na každodenný život oveľa viac ako predtým tu na v Kyjeve. Ale samozrejme sú časti Ukrajiny, kde takéto útoky, či sú to Sumy, či to je Charkiv, či to je Zaporižie, už o Kramatorsku a Sloviansku ani nehovoriac, takéto sú na dennodennej báze. Len na toto sme tu predtým zvyknutí neboli.
6: Ukrajina hostila prvý karpatský summit, na ktorom boli aj predstavitelia Rakúska, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska. Prijali záverečnú deklaráciu, ktorá počíta ušou spoluprácou v oblasti európskej integrácie, energetiky, dopravy, bezpečnosti a udržateľného rozvoja. Aspoň v skratke, čo môže podľa vás priniesť tento formát? Hodnotíte ten úvod ako úspech?
9: Ja si myslím, že to úspech bol, pretože ten karpatský región, tá karpatská kotlina má aj historicky veľmi blízke zväzky a je tam množstvo programov a projektov, ktoré sa dajú robiť spolu. Aj kultúrne, už o jazykových prepojeniach napríklad s nami ani nehovoriac, ale kultúrne aj historicky je na čom budovať, a samozrejme, či už ide o energetiku, či už ide o spoločné podnikanie, o poľnohospodárstvo, ochranu prírody, je tam, čo by sme mohli do toho samozrejme každý pridať a spoločne budovať.
6: Na rokovaní sa mal zúčastniť aj slovenský premiér Robert Fico, neúčasť bola zdôvodnená ochorením, zastupol ho štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. O vyjadreniach slovenského premiéra pred pôvodne plánovanou ukrajinskou návštevou budeme hovoriť v druhej časti relácie s ďalšími hostiami. Vás sa chcem opýtať, pani veľvyslankyne, na to stúpajúce napätie v Európe. Ako ho vnímate spolu s hybridnou vojnou, okrem iného, aj v podobe hoaxov, ktorú už Rusko voči Európe vedie?
9: No, to napätie samozrejme stúpa, ale ak sa ma pýtate na hybridnú vojnu a hoaxy a tak ďalej, tak žiaľ, toto je vojna, ktorú Rusko vedie voči Európe už najmenej 10 rokov. Toto je niečo, čo viedla proti Západu, proti Európskej únii už dlho pred kinetickou vojnou na Ukrajine, dlho pred touto plnomaštabovou, plnoformátovou vojnou od 2022. A žiaľ teda sú dopredu, pretože ich schopnosť zahlcovať sociálne siete, vyrábať rôzne aktivity, rôzne spolky, rôzne programy na univerzitách a korumpovať proste elity na Západe, niečo, v čom sa im vždy mimoriadne darilo. No a v tomto tiež vidíme stupňovanie, však koniec koncov Slovensko samotné je zaplavené ruskou propagandou neuveriteľne. Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v naratívoch, sú veľmi dobrí v naratívoch o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier, a podobné proste naratívy a hoaxy sa šíria dokonca cez legitímne médiá, ľudia si veľakrát ani neuvedomujú, ako opakujú ruské narratívy, ktoré sa do tohto priestoru nášho dynamického informačného púšťajú.
6: To sa zrejme týka aj interpretácie udalostí z jary 2022, podľa ktorej bola Ukrajina veľmi blízko mierovej dohode s Ruskom, no po návšteve vtedajšieho premiéra Johnsona v Kieve od nej ustúpila a údajne sa rozhodovala pokračovať vo vojne. Ale teraz už pre krátkosť času poďme k tým diplomatickým rokovaniam.
9: Áno, to by som zaradila k tým hoaxom, áno.
6: Nedávno tu bola tá iniciatíva, ktorú som už spomínala, amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ktorí rokovali najprv v Moskve, potom v Kieve, dosiahli nejaký reálny posun a kde je v tých rokovaniach vlastne Európa, ktorá sa už mesiace snaží nájsť spôsob, ako byť pri rokovacom stole?
9: No, pýtali ste sa, že či dosiahli nejaký úspech, no tak myslím si, že hlavný úspech bol ten, že prišli po svojej 8. návšteve do Moskvy pána Witkoffa, teda prišiel aj do Kieva. To si myslím, že je úspech aj Kushner, aj Witkoff, pretože tu predtým neboli. A keď človek robí mediáciu alebo nejak sa snaží vyjednávať, tak navštevovať len jednu stranu samozrejme znižuje pocit vyrovnanosti. Takže to bol úspech, no a samozrejme pre nás, čo žijeme v Kieve, tak to boli dve noci, kedy sme sa mohli spoľahnúť, že nebudú vystrely a nebude bombardovanie. Samozrejme tú noc, kedy už oni boli vo vlaku, no tak bol jeden z najväčších útokov septembrových, masívny útok, kombinovaný balistické rakety, rakety s plochou dráho letu a dróny, nových prúdových drónov, ktoré Ukrajinci majú problémy eliminovať, na rozdiel od tých predtým, čo sa používali. Takže myslím si, že to bol skôr také stretnutie sa, aby sa ubezpečili tri strany, že proces pokračuje ďalej, ale myslím, že sa ani neočakávali nejaké konkrétne výsledky, tak to aj dopadlo. Okrem nich dvoch boli tu v Kieve vtedy aj traja zástupcovia NSA, teda National Security Advisors, čiže poradcovia pre národnú bezpečnosť Británie, Francúzska, Nemecka, na pozvanie aj americkej strany, aj ukrajinskej strany, ktorí už dlhodobo v týchto debatách sú a mali aj trilaterálny formát, čiže Ukrajina, Američania a títo traja z Európy. Takže si myslím, že toto je formát, ktorý zatiaľ fungoval čo najlepšie a s týmto sa plánuje aj pokračovať.
6: Ďakujem veľmi pekne. Viac žiaľ nestihneme v tejto chvíli. Hovorili sme s veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine, pani Katarínou Maternovou. Všetko dobré želám do Kieva. Dovidenia, do počutia.
9: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
6: No a teraz už v štúdiu všetko rozoberieme so spomínanými hostiami. Ešte raz pripomeniem s pani poslankyňou Národnej rady za SAS Vladimírou Marcinkovou a so štátnym tajomníkom ministerstva obrany pánom Igorom Melicherom zo Smeru SD. Tak teda začneme možno pri tej situácii v Európe, pri tom napätí, pri tom, že ako už odznelo v úvode, poľský premiér Donald Tusk varoval pred reálnym rizikom dopadu ruských dronov a rakiet na územie štátov NATO. Slovenský premiér Robert Fico povedal, že situácia nikdy nebola taká vážna a vypätá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Ako v tejto situácii, pani Marcinková, vnímate ten možný diplomatický posun alebo tie snahy o urovnanie konfliktu?
7: Ten diplomatický posun je zatiaľ tou snahou. Naozaj tam o nejakých pokrokoch sa ešte nedá hovoriť a mňa veľmi mrzí, že tie signály, ktoré prichádzajú z ukrajinskej strany, napríklad ochota stretnúť sa s prezidentom Putinom na samite G20 v Miami tohto decembra, je zo strany Ruskej federácie úplne odmietaná. Aj minister zahraničných vecí Spojených štátov skonštatoval, že vlastne ruský prezident nie je veľmi ústretový v tých požiadavkách. Takže ukazuje sa, že tá ruská strana chce ďalej pokračovať vo vojne.

0: hovoriť s občanmi aj Slovenska a Európskej únie naozaj veľmi dôsledne. Mne sa páči, ako to formuluje pán Donald Tusk, pretože on hovorí o zhoršenej bezpečnostnej hrozbe. Naozaj nepoužíva slovo vojna, ako často používa náš premiér Robert Fico, ktorý povie na tlačovke ľuďom, občanom, že bojím sa vojny, bojím sa, že je blízko. No máme tu zhoršenú bezpečnostnú situáciu, áno, nesie so sebou rizika, ale podľa mňa by mal vyspelý líder povedať ľuďom, čo to pre tých občanov znamená. Mal by jasne povedať, čo sa bude diať v prípade, ak túto krízu začnú naše orgány riešiť. Tak ako vidím na sociálnych sieťach napríklad ministerstva obrany v Poľsku, kde hovoria ľuďom, aké sirény môžu zaznieť, ak by k nejakému bezpečnostnému incidentu došlo, aká je asistenčná linka, kde môžu zisťovať informácie a žiadať pomoc, pretože to, tých informácií je tak veľa, že naozaj potrebujete overený zdroj. Toto sa mi zdá byť veľmi dôsledné a naozaj štát má povinnosť pri každej situácii, aj keď je minimálne riziko, ľuďom povedať, čo sa bude diať a ako im štát pomôže. Na rozdiel od toho na Slovensku vidíme, že pán premiér ten strach ľudí povzbudzuje, tlačí ho a naozaj to nepovažujem za správne.
1: Teraz bude mať priestor pána štátny tajomník. Premiér okrem iného povedal, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou vojenského konfliktu, citujem, kvôli nejakému článku 5, čo, ako som spomínala, vyvolalo reakcie jednak zahraničných politikov, ale aj tlače. Ako si to máme vysvetliť, či to je alebo nie je podľa vás pochybnenie našich záväzkov a tiež ohrozenie našich záujmov, lebo čo ak budeme aj my potrebovať nejaký ten článok 5?
2: Ja na tomto mieste určite naviažem na... Môžem si to dole?
1: Nech sa páči.
2: Ja na tomto mieste určite nadviažem na pani poslankyňu, ale rovnako aj na pani veľvyslankyňu, ktorá mala tu 10-minútový vstup, ktorý je z pohľadu Európskej únie. Máme to šťastie, že je Slovenka. Inak to mohol byť hoci kto iný ako veľvyslanec Európskej únie. A v podstate ide tie isté naratívy a ich preberá, ako má Európska únia. Čiže tá snaha, ktorá by mala nastať, aby sa dosiahol na Ukrajine mier, to dnes napríklad aj z aktivity Európskej únie momentálne chýba a vidíme, že to napríklad tlmočila aj pani veľvyslankyňa. To, čo sa s ňou nezhodnem a možno aj s pani poslankyňou, je to, že skutočne to Rusko na tom bojsku neprehráva. A my si musíme povedať pravdu, aká reálne je. Ukrajina podľa Inštitútu pre sledovanie vojny prichádza denne o 2 km štvorcové územia. Je vyčerpaná z peňazí, je vyčerpaná z ľudskej sily, je vyčerpaná celkovo a navyše prišla o 20% územia. To všetko vyvoláva a vplýva aj na Európu a vyvoláva tlaky. Pretože keď máte vo svojom susedstve vojnu, tak sa stane, že na územie Európskej únie, ale na územie NATO preletí zablúdený dron, preletí zablúdená raketa a častokrát je to aj zablúdená raketa alebo zablúdený dron z ukrajinskej strany. Presne v tomto okamihu, kedy máme už pomaly 5 rokov vojny na našej východnej hranici a kedy je všeobecné vyčerpanie nielen Ukrajiny, ale aj Európskej únie zo zdrojov a z peňazí, prichádza na to, že sa prehlbuje to hybridné pôsobenie, ktoré môže byť tak ruské, ako aj ukrajinské, ktoré môže byť aj európske, aby sa teda jedna alebo druhá strana posilnila alebo oslabila. Preto si veľmi treba dávať pozor, a tu naviažem na ten článok 5, aj čo hovorí predseda vlády Slovenskej republiky, aby sme sa nedostali do zbytočného vojnového konfliktu na základe článku 5, ktorý by bol využitý, ale najmä kvôli tomu, ak by v Európe vznikla nejaká falošná zámienka. Pretože NATO je obranná organizácia a Slovensko má záväzok cez článok 5 pomôcť svojim spojencom v momente, keď sú napadnutí. Keď sú napadnutí na svojom území, ale keď sú napadnutí tak, že táto agresia alebo toto napadnutie nebolo vyprovokované.
1: Keď dovolíte, pán štátny tajomník, musím vás doplniť, určite, lebo pán premiér nehovoril iba o falešnej zámienke, ale povedal, že keď niečo dopadne niekde zámerne alebo nie zámerne a zabije to civilistov, tak už to tu máme. Čiže on nehovorí len o falešnej zámienke. A ja sa vás pýtam, že či to neohrozuje naše záujmy, ak napríklad malé Slovensko by potrebovalo využiť ten článok 5.
2: Našim záujmom je v prvom rade mier a preto sme v Severoatlantickej aliancii, ktorá je obranou organizáciou, aby Slovensko aj ostatné štáty Európy mohli byť v mieri. Veď si kľudne načrtneme situáciu, napríklad do budúcnosti, budúcna, o rok budúcnosti. Ak by sa teda preukázalo, že množstvo tých útokov v hĺbke ruského územia je podniknuté na základe zbraní a munície z Európskej únie a s podporou nejakých spravodajských služieb, ktoré sú nie ukrajinské, ale sú povedzme v rámci nejakého štátu Európskej únie, a teraz preletí nejaký dron na územie Európskej únie, ktorý bude vyhodnotený ako ruský, tak aká bude odveta? Pošle táto krajina

0: vojakov na Ukrajinu, pošle ich do Ruska, začne napríklad bombardovať, alebo teda vyhodnotí, že toto je situácia, kedy mal byť uplatnený článok 5. Tu sa treba seriózne porozprávať o tom, že kedy treba článok 5 aktivovať. Ja som za to, a to je ten najzákladnejší výklad, sme v obranej aliancii. A keď hociaký členský štát aliancie bude napadnutý pozemným útokom a začne prichádzať o svoje územie, vtedy by sme mali byť povinní prísť mu na pomoc. Ale treba sa vyhnúť tomu, aby sme s horúcimi hlavami podľahli akékoľvek zámienke, alebo neadekvátne vyhodnotili útok, ktorý napríklad nastane, bude hybridný, alebo je to nejakou formou zámienky. To celý čas hovorím, že netreba hneď nafukovať slova, ktoré hovorí predseda vlády, pretože ten má iba jeden legitímny cieľ, a to je, aby Slovensko bolo v miery a nezúčastňovalo sa dobrodružstiev v nejakej vojne, do ktorej by reálne nemuselo ísť.
1: Pani Marcinková, ako sa pozeráte na túto interpretáciu?
2: Vy ste, pán Melichar, štátnym tajomníkom na ministerstve obrany? Tak mali by ste vedieť, že práve vďaka nášmu členstvu v NATO a práve vďaka tomu, že je to obranná spolupráca, žijeme momentálne v miery. Keď pán premiér hovorí o tom, že chce pre Slovensko naďalej mier, my nemáme iné nástroje, ako ho zabezpečiť, ako byť v týchto obranných spolkoch, pretože naša krajina, naše možnosti vyzbrojenia alebo akéhokoľvek bránenia sa voči takým obrovským štátom s obrovskými armádami, ako je Rusko, sú nemožné. Preto potrebujeme takých partnerov, akí sú v aliancii, ako sú Spojené štáty, ako je Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, pretože s nimi máme šancu naozaj žiť v miery a žiť v bezpečí. Čiže ak niekto spochybňuje naše členstvo v NATO, spochybňuje článok 5, ktorý je základným atribútom tejto obrannej spolupráce, tak podľa mňa je to v rozpore s národnoštátnymi záujmami a hlavne s našimi bezpečnostnými záujmami. A vy ako štátny tajomník na ministerstve obrany, predpokladám, že máte aj bezpečnostnú previerku. Máte?
0: Samozrejme, že mám.
2: A na akú? Aký stupeň?
0: To ja nemôžem hovoriť, lebo to je utajovaná
2: informácia. Tak ja môžem povedať, ako ja mám, ja som absolvovala tiež
0: bezpečnosť. Nechcem túto, aby...
2: Dobre, tak snaď máte, pretože ak máte, tak určite viete, že bezpečnostné riziko na Slovensku nie je ani Európska únia a rovnako nie je ani Ukrajina. V utajovaných dokumentoch, ktoré podľa mňa zverejňujú všetky naše okolité krajiny, v tomto prípade Slovensko tiež nehovorí o ničom inom. Našou najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Rusko. Ruská federácia. Nikde nezaznieva, že je to Európska únia. Ja by som bola rada, aby ste prišli s dôkazmi, keď poviete niečo tak vážne, že my, členský štát Európskej únie, tu máme akési hybridné hrozby z pôdy Európskej únie, pretože to je naozaj od členského štátu Európskej únie veľmi vážne obvinenie. A hovoríte o Európskej únii ako o nejakej tretej strane. My sme súčasťou Európskej únie. Náš premiér chodí rokovať ako zástupca členského štátu Európskej únie a má úplne rovnaké právo hlasovať a jeho hlas má úplne rovnakú váhu ako napríklad kancelár Nemecka. Takže nehovorme o Európskej únii ako o niečom, čo je tretia strana. My sme Európska únia, my sme súčasťou tohto spoločenstva štátov a máme tam úplne rovnakú váhu ako iné krajiny. Tak ak kritizujete Európsku úniu, kritizujete aj nás, pretože aj my tam máme právo vstupovať do rozhodnutí a prijímať tie rozhodnutia, ktoré sa musia prijímať jednohlasne.
1: Ešte keď dovolíte k tým záväzkom, len doplním, že parlament teraz najnovšie schválil vyslanie do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Pobaltia v rámci aliančnej aktivity Východná stráž a za toto hlasovali aj poslanci Smeru. No ale konkrétne otázka pre vás, pán štátny tajomník, v posledných týždňoch, ako som už spomínala, pribúdajú rôzne incidenty s dronmi, narúšaním vzdušného priestoru a podozreniami na hybridné útoky v členských krajinách NATO. Minimálne v jednom konkrétnom prípade už Nemecko deklarovalo na základe zistenia a vyšetrovania, že tá hrozba išla z Ruska, tak nie je Rusko tým hlavným rizikom pre Slovenskú republiku?
0: Najprv iba v krátkosti zareagujem, hneď odpoviem. Áno, pani poslankyňa, Slovensko je členským štátom, aj zodpovedným štátom, takisto Európskej únie, ako aj NATO. Nikto nespochybňuje ten záväzok v rámci článku 5 a nikto nespochybňuje naše členstvo a naše postavenie za stolom v rámci Európskej únie. To, o čom som hovoril ja, je pôsobenie Európskej únie na Ukrajine, ktorá nie je členským štátom EÚ, rovnako tak nie je ani členským štátom NATO. A preto musíme byť veľmi opatrní, keď posudzujeme nejaké útoky v čase vypätej situácie. To je jediné, čo celý čas hovorím. Čo sa týka napríklad toho, čo ste hovorili vy v rámci rámci vyslania 101 vojakov. Možno viete, že na Slovensku v rámci Centra výcviku Lešť pôsobí aj mnohonárodná brigáda, ktorú momentálne vedú Španieli. Rovnako taká istá mnohonárodná brigáda je napríklad aj v Lotyšsku, kde sú naši vojaci. Do budúcna by tam mali ísť delostrelci. A vlastne toto Eastern Sentry, alebo tá východná stráž, teda projekt NATO, ktorý vznikol na obranu na východnej hranice, je niečo, čo má posilniť odstrašujúcu schopnosť NATO, čo je vlastne tá kľúčová zložka obrany, a teda odstrašenie, ktoré má NATO. A my jednoznačne chceme, aby Slovenská republika bola súčasťou aliancie, ktorá dokáže odstrašiť akéhokoľvek protivníka. Obrana aliancia alebo NATO sa nevolá obrana aliancia proti Rusku alebo proti Iránu alebo proti niekomu. Je to obrana aliancia, ktorá má brániť členské štáty proti akýmkoľvek hrozbám. Ak sa teda pozrieme na to Lipsko, ja som to už niekoľkokrát aj verejne komentoval, máme tu situáciu, kedy po mesiaci rozoberá nemecká vláda incident, ktorý sa stal teda v auguste, rozoberá ho v septembri, tesne pred krajinskými voľbami v Sasku, ktoré napokon drvivo vyhralo AFD. Situácia, našiel sa dron s výbušninou na letisku v Lipsku. Lipsko je kľúčové letisko, alebo toto letisko je kľúčové pre zásobovanie Ukrajiny vojenským materiálom alebo inou humanitárnou pomocou. A tento dron tam ležal 4 hodiny alebo 5 hodín s výbušninou pri ukrajinskom lietadle. A zrazu vo veľmi rýchlom slede udalosti, to nebolo prešetrenie orgánmi alebo súdom, to bolo vyjadrenie najmä politické, ktoré hovorilo o tom, že to bolo Rusko. Je to fajn, ja to rešpektujem. Iba toto
1: bolo vyšetrovanie. Ja iba dodám, že bolo tam vyšetrovanie a rovnako my sme incident mali aj na Slovensku. Pán štátny tajomník, tam mohlo uhorieť 70 alebo koľko zamestnancov, ak sa nemýlim.
0: Ale vyšetrovanie nebolo ukončené. My nemáme reálne dôkazy. Ja beriem vyjadrenie.
2: To, už prišli. Vyšetrovanie môže trvať aj 2-3 roky.
0: Sme zodpovedným štátom Európskej únie, považujeme Nemcov za priateľov, a preto keď si napríklad myslím, že sa to reaguje s horúcou hlavou a nemalo by sa to, tak im to jednoznačne poviem, lebo na konci dňa bol v Nemecku zrušený ruský inštitút kultúrny, bol vykázaný ruský konzul a nakoniec jediné, čo sa stalo, je, že ide na Ukrajinu viacej zbraní a viacej podpory. Ja sa preto pýtam, komu niečo takéto na konci dňa vyhovuje, prečo radšej si nepočkáme na reálne výsledky vyšetrovania, ako je to napríklad aj pri Prešove, kde sa stále vyšetruje, alebo teda na východnom Slovensku, kde sa našli konkrétne pasy. Nemôžeme hneď každého odsudzovať, že to je ruský agent.
1: Dobre, ďakujem. Musíme dôkazy. Už pre krátkosť času dať priestor pani poslankyni, tak ako reagujete na slová, ktoré hovoria, že tu môže byť nejaká účelovosť? Vyšetrovanie, pokiaľ viem, sa v Nemecku už ukončilo?
2: Áno, vyšetrovanie sa ukončilo a ja nerozumiem, akým spôsobom môžeme my ako členská krajina spochybňovať našich partnerov v Nemecku, ktorí sú nielen našim najväčším obchodným partnerom, ale aj bezpečnostným partnerom, členskou krajinou EÚ, NATO a tak ďalej. Čiže naozaj, ja mám pocit, že pán Melicher tu dnes prišiel ako nejaký advokát Ruska, namiesto toho, aby si uvedomil, že zastupuje členský štát Európskej únie a ministerstvo obrany štátu, ktorý je súčasťou aliancie. Naozaj si treba jasne zadefinovať, kto je váš zamestnávateľ a sú ním občania Slovenskej republiky, ktorých máte chrániť. Ďakujem.
1: Mrzíme tam, musíme končiť. Žiaľ, ďakujem pekne za túto diskusiu, v ktorej určite budeme pokračovať aj v ďalších reláciách. Poslankyne sa aj s pani Vladimír Marcinkovej.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A štátnemu tajomníkovi ministerstva obrany za Smer SD, pánovi Igorovi Melicherovi.
0: Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň.
1: Ešte pozvánka na večer hosťom Otvorenie s Annou Vargovou bude Mária Kolíková, poslankyňa podpredsedníčka SAS. Príjemný deň vám želajú Jakub Slovinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.
3: Rádio Slovensko,

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate. We'll be right back.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre požiar strechy museli evakuovať strednú dopravnú školu v Prešove. CNN, MS Now a Politico žalujú vládu Donalda Trumpa po vykázaní z Bieleho domu. Popoludní bude premenlivá oblačnosť, na severe s dažďom a 10 až 22 stupňov. Pekný deň želá Barbara Čierna. Pre zadýmenie strechy museli ráno evakuovať strednú odbornú školu dopravnú na Volgogradskej ulici v Prešove. V budove sa nachádzalo asi 300 žiakov. Nikomu sa nič nestalo. Zástupkyňa riaditeľa Alžbeta Andrejovská.
2: Okolo 10:00 bolo i žiaci evakuovaní z budovy a ukončili sme vyučovanie z bezpečnostných dôvodov.
1: Na mieste bolo 11 hasičov a 4 kusy techniky. Veliteľ zásahu Peter Bartoš.
3: Minimalizuje sa tu počet hasičov a prebieha stále monitoring s tým, že máme natiahnuté prúdy, keby sa to nejak zvrtlo.
1: Ak by parlamentné voľby boli v septembri, Smer SD by podľa prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate získal 18,7% hlasov voličov. Tesne za Smerom nasleduje hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 18,2% oslovených. Tretím najsilnejším politickým subjektom by bolo mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré v prieskume získalo podporu 9,9% voličov. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, SAS, Hlas SD, ďalej hnutie Slovensko, Demokrati a Maďarská aliancia. Stanice CNN a MS Now a server Politico podali žalobu proti administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa potom, keď im nechal odobrať akreditácie do Bieleho domu. Zdôvodnil to tým, že tieto médiá podľa neho o činnosti vlády a prezidenta informujú neobjektívne a klamlivo. Dotknuté médiá tvrdia, že obmedzenie je v rozpore s americkou ústavou, ktorá má okrem iného garantovať slobodu tlače. Európska diplomacia odmietla ruské parlamentné voľby a navrhla sankcie voči tým, ktorí sa podieľali na ich organizovaní na okupovaných územiach Ukrajiny. Podľa predbežných výsledkov Ruskej volebnej komisie získala strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimíra Putina rekordných 355 kresiel v 450-člennej štátnej dume. Po spočítaní hlasov takmer všetkých hlasov po trojdňových voľbách, v ktorých nekandidovala žiadna strana kritická voči Vladimírovi Putinovi a jeho vojne, výsledky naznačujú, že prezidentská strana bude mať ešte pevnejšiu superväčšinu než v roku 2016. V nemeckej CDU rastie napätie po dvoch výrazných volebných porážkach. Krajinskí premiéri a viacerí regionálni šéfovia strany sa v Berlíne stretli na dvojhodinovej porade bez kancelára Friedricha Merca. Zúčastnilo sa na ňom 7 z 8 krajinských premiérov CDU. Strana sa prvýkrát nedostala do krajinského parlamentu v Mecklenburgsku pred Pomoransku a v Berlíne ju porazila ľavicová Die Linke. Výsledky zvyšujú tlak na Friedricha Merca, ktorý však odstúpiť nemieni. Vedenie strany o ďalšom postupe rokuje dnes, pokračuje členka poslaneckého klubu CDU Katarína Dos Santos-Wirzová.
4: Nejde o záchranu kancelárskeho postu, ale o situáciu v našej krajine. Keď sa na to pozrieme, v posledných rokoch sme žili takmer výlučne zo svojich rezerv. Naše systémy sociálneho zabezpečenia už prakticky melú z posledného. Ja osobne by som si naozaj veľmi želala, aby sme ich znovu postavili na nohy. Aby sa nám to podarilo, musíme dať veci do poriadku.
1: Popoludní bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 10 až 16, na ostatnom území do 22 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 45, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Svrčinovci a v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Na vjazde do Svrčinovca z Čadce sa prevrátilo nákladné auto a úsek je stále neprejazný. Polícia odkláňa premávku na D3, po ktorej môžete prejsť, aj keď nemáte diaľničnú známku. Nehoda je aj v Bratislave na Staromestskej smerom na most SMP. Premávka sa spomaľuje a pozornosť zvýšte v tuneli Branisko na D1. Na ceste je tam porozhadzovaný polystyrén. 20 minút si v kolónach postojíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. Cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes večer pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1. O 20. hodine tunel uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš, o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie potrvá do 5:30 ráno a obchádzka povedie cez Svit. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Vy patríte k nám a my k vám.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Je to tak, vy máte dnešný deň rozbehnutý s Rádiom Slovensko, v ktorom platí, že aj po 13. budeme ladiť slovo a hudbu, a keďže to slovo a veľa informácií už bolo, tak teraz dáme priestor hudbe. Začíname s Robom Opatovským. Dobrý deň, zostaňte s nami.

0: Dobrý deň si želáme s Rádiom Slovensko a niekoho k sebe priberieme.
1: Príjemné popoludnie, volám sa Barbara Zmušková a veľmi rada by som vám predstavila moju novú knihu Tmavomodrí chlapci.
0: A my môžeme trochu predstaviť aj vás, ak niekto ešte nezachytil vaše meno v súvislosti s písaním kníh. Toto je vaša druhá knižka?
1: Áno, je to moja druhá kniha, prvá mi vyšla v roku 2023, a volá sa Život v kocke a bola to príbehom mladých ľudí a ako sa vyrovnávajú s problémami a s vinou ohľadom všetkých tých náročných situácií, ktorým mladí ľudia čelia dnes.
0: Pri tých mladých ľuďoch ostávame aj v knihe Tmavomodrí chlapci, alebo ideme vekom trošku vyššie?
1: Ideme trochu vyššie, ale úplne nie až tak ďaleko. Je to teda príbeh partie kamarátov, ktorí teraz začínajú otvárať tie väčšie témy, dostávajú sa do toho obdobia, kedy možno si začínajú zakladať rodiny a vtedy zvažujú, akú má vlastne tie partie kamarátov, priateľstvo, úlohu v ich životoch. Konkrétne je to teda príbeh partie, ktorú rozdelil v minulosti rozchod, takým spôsobom, že jeden z aktérov toho rozchodu stane bojovníkom za mužské práva, alebo možno až bojovníkom proti tým ženským. A teda chcela som v tej knihe sa pýtať, že ako môžeme teraz zostať blízky s ľuďmi, ktorým po ne až tak celkom nerozumieme alebo majú odlišné názory a hodnoty od nás.
0: Opravte ma prosím, ak som zle počítala, takže čo sú štyria kamaráti a jedna kamarátka?
1: Sú to traja muži a jedna žena. Je to všetko vymyslené, aj keď samozrejme na Slovensku máme už nejaké skúsenosti s bojovníkmi za mužské práva, ale v tomto prípade som si vymyslela vlastný svet, iba inšpirovaný teda tým dianím, ktoré je na Slovensku, ale aj v celom svete.
0: A keď už ste si vymýšľali, ako hovoríte, tento dej a túto knižku, čo ste si prijali, aby sa ňou podarilo, keď ju dokončíte a keď sa dostane k čitateľom a k čitateľkám?
1: Chcela som dať trochu viacej rešpektu celkovo idei kamarátstiev. Myslím si, že niekedy tak trochu neférovo sa v spoločnosti sústredíme na tie romantické a rodinné vzťahy a tá otázka toho, ako veľmi vážne môžeme brať situácie, ktoré sa dejú medzi kamarátmi, prišla taká nedoriešená. Čiže chcela som tou knihou predstaviť takú nejakú situáciu, v ktorej tým vzťahom bude daný ten rešpekt a tá dôležitosť a táto partia, tá skupina týchto ľudí sa posnaží si to nejak otvorenie alebo menej otvorenie vyrozprávať.
0: My si túto knihu prečítame, lebo už teraz nás na prvé počutie v Rádiu Slovensko chytila. Volá sa Tmavomodrí chlapci a autorka Barbara Zmušková bola na linke Rádia Slovensko. Takže skôr ako si s vami zaželáme príjemné popoludnie, pozývame všetkých na náš web radioslovensko.sk. Už teraz je tam vaša kniha odfotená, tak nech sa k nej poslucháči a poslucháčky dostanú aj cez to, ako vyzerá. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a želáme všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne vám.

0: Chceme sa zastaviť v Rádiu Slovensko pri počasí, lebo s ním to ide lepšie a na celý týždeň mimoriadne aspoň slovne sa pripravíme s meteorologičkou Janou Čerbovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, takže pred nami je skôr ten chladnejší, oblačnejší aspoň prvej polovici týždňa oblačnejší týždeň a najmä časté zrážky na severe.
0: Tak, lebo zo včera z tých letných šiat sme dnes už kúpli do nejakých mikín.
1: Nielen mikín, ja si myslím, že na severe to bolo ešte aj hrubšie sme oblečenie, pretože momentálne na tom severe je 5 až 7 stupňov pri častých zrážkach, takže ozaj myslím si, že dosť chladno.
0: Naozaj, a keby sme šli nižšie, ako to máme teraz pred pol druhou?
1: Áno, takže ohľadne teploty, Orava má chladno 5 až 8 stupňov a v tých južných častiach 15 až 20, ojedinele až do tých 22 stupňov. Na západe a východe, hlavne na západe, je čerstý severný nárazovitý vietor s priemernou rýchlosťou okolo 30 km za hodinu a v nárazoch čosi silnejší.
0: Tento vietor bude aj do večera však?
1: Áno, očakávame, že bude pretrvávať skôr ten vietor, hlavne v západnej časti, ale aj na vlastne Košickom kraji budú vlastne lokality s čerstvým severným vetrom.
0: Zajtra bude ako?
1: Zajtra bude pretrvávať skôr to oblačné a zamračené počasie. V denných hodinách, hlavne na západe a juhu, môže byť čiastočne aj zmenšená oblačnosť. Zrážky v severnej polovici na mnohých miestach, v tej južnej na západe a juhu o zrážky skôr ojedinele. Za tejto situácie denná teplota 15 až 20, v severnej polovici 9 až 14 stupňov. Naďalej treba počítať so severozápadným vetrom, ktorý bude najsilnejší na západnom Slovensku s priemernou rýchlosťou do 40 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší. Nad pásmom lesa už v priebehu noci bude vietor postupne slabnúť.
0: Janka, a tento týždeň bude chladnejší, ale asi to neostane tak, ako sa hovorí, na veky vekov. Však ešte tam bude nejaké blbé leto.
1: Áno, máte pravdu. Tá prvá polovica bude tá chladnejšia, alebo proste hlavne severná polovica. V závere vyzerá to tak optimisticky, že sa teplota postupne zvýši a cez víkendové dni očakávame teplotu na území z celého Slovenska 20 až 27 stupňov pri malej oblačnosti.
0: No, ale kým bude piatok, to si počkáme, aj s vami sa k nemu dostaneme. Ďakujeme za informácie, hovorili sme v Rádiu Slovensko o počasí s Janou Čerbovou. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Napriek tomu, že vláda prišla s konsolidáciou a šetrením, ktoré sa malo týkať aj pracovných miest v štátnej správe, celkový počet verejných zamestnancov narastá na takmer 500 000. Nie je to priveľa? Čísla hovoria aj o tom, že v mnohých oblastiach sa práca pre štát oplatí. Je vraj bezpečná a pomerne dobre platená. Je to tak? Kedy príde šetrenie v štátnej správe? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Teraz ich pripravuje Barbara Čierna. Írsky úrad na ochranu osobných údajov v mene Európskej únie uložil spoločnosti Google pokutu 403 miliónov eur za nesprávne využívanie údajov o polohe používateľov. Komisia začala vyšetrovanie vo februári 2020. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftohaz podpísala s maďarskou energetickou spoločnosťou MOL memorandum o výstavbe zariadení na skladovanie ropných produktov v Maďarsku. Zariadenia by mali byť vybudované neďaleko Ukrajiny. Hraníc, slúžiť potrebám Ukrajiny a aj posilniť cezhraničnú energetickú infraštruktúru. Ukrajina sa v súčasnosti pripravuje na novú vlnu ruských útokov na svoju energetickú infraštruktúru počas zimných mesiacov. Kreml vyhlásil, že nové rozsiahle sankcie proti Moskve nepomôžu napraviť vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi ani snahám dosiahnuť mier na Ukrajine. Nový americký sankčný balík je odkazom republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý zomrel v júli krátko po svojej poslednej návšteve Ukrajiny. Popoludní bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 10 až 16, na ostatnom území do 22 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
9: Zelená vlna.
11: Uzavretý tunel Branisko a dlhé kolóny, poďme na cesty. Začíname dobrou správou, následky nehody odstraňujú na viazde do Svrčinovca z Čadce a úsek je opäť prejazdný. Tunel Branisko na D1 je pre odstraňovanie prekážky však momentálne uzatvorený, obchádzka vedie cez Horský priechod. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch čakáte 20 minút a na R1 za Seredou smerom na Trnavu si pri pracovisku cestárov počkáte 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes večer pre údržbu uzavrú tunel Búrik na D1. O 20. hodine tunel uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš a o pol hodiny neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie potrvá do pol 6. ráno a obchádzka povedie cez Svit. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
10: Poďte si s nami urobiť nejaké pekné plány, čo budete robiť v 1. októbrový večer. My vás opäť kultúrne unesieme na jedinečný príbeh, kde si zažijete energiu piesni z muzikálu, ktorý celosvetovo preslávilo legendárne filmové spracovanie Miloša Formana. Sú tu dva lístky na predstavenie Vlasy. Predstavenie si užijete v Stars Auditorium v Bratislave, ako som povedala začiatkom októbra. Zapojiť sa môžete od Tatier k Dunaju. Stačí vám naše WhatsAppové číslo číslo 0919 24 23 24. Potrebujeme hlasovku a tuto je otázka. Miloš Forman získal dvakrát Oscara za réžiu. Bolo to za filmy Amadeus a ako sa volal ten druhý film v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom? Máte čas do 14.
9: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Rozhodnutie zmeniť zdravotnú poisťovňu robíme väčšinou s vidinou lepších benefitov či kvalitnejšej starostlivosti. Pre pani Luciu z Vasilová, ktorá trpí raritným metabolickým ochorením, sa však toto rozhodnutie zmenilo doslova na boj o prežitie, pretože kým v jednej poisťovni jej životne dôležitú liečbu hradili, iná poisťovňa po jej príchode kohútik stopla. Pokračovať má Marian Lechán.
2: Pani Lucia trpí cerebrotendinóznou xantomatózou, genetickým ochorením, ktoré devastuje nervový systém. Na celom Slovensku je len 10 takýchto pacientov, hovorí Lucia Kytková.
3: Na genetiky mi povedali, že to mám problém aj z tejto diagnózy. No a mozog teraz ako z tej diagnózy cítim.
2: Primár internej kliniky z Univerzitnej nemocnice v Martine, Juraj Krivuš, upozorňuje, že bez liečby, ktorá stojí 18 000 eur na 2 mesiace, sú následky fatálne.
4: Pacientka je na túto liečbu odkázaná. Bez nej dojde k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu a v končnom dôsledku až k úmrtiu.
2: Kým štátna poisťovňa liek prepláca 8 pacientom, pani Kytková po prepoistení narazila na zákonné limity. Poisťovňa Dôvera tvrdí, že peniaze na tzv. Výnimky pre tento rok už vyčerpala. Zhoršenie stavu céry potvrdzuje jej otec Ladislav Kytka.
5: Ja som jej dával tie lieky, takže viem, že to bolo lepšie. Ale ako prestala, tak sa zhoršilo to znova.
2: Nezávislý advokát Andrej Lalinský vysvetľuje, že poisťovňa zákon technicky neporušila, pretože prekročila finančný strop stanovený ministerstvom.
6: Pani Kytková nemá teraz možnosť právne uspieť. Ten postup poisťovne bol zákonne správny.
2: Rezort zdravotníctva však sľubuje nápravu v novom pripravovanom zákone. Citujeme zo stanoviska.
7: Ministerstvo zdravotníctva v navrhovanej novele zákona zavádza kritéria, kedy má pacient nárok na úhradu liečby za jasne definovaných podmienok, platných zo zákona pre všetky tri zdravotné poisťovne a zároveň ruší pevne stanovený limit 1,9%.
2: Ak sa zvažujete prepoistiť a máte raritnú diagnózu, ktorá si vyžaduje nákladnú liečbu, buďte viac než obozretní. Právnik radí domáhať sa písomného potvrdenia od novej poisťovne, či je daná liečba preplácaná a tiež v akom rozsahu.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Od nás pre vás doznela práve Olivia Rodrigo.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
3: To, že svetlo zhoršuje kvalitu spánku, čo môže spôsobiť zdravotné problémy, lekári vedia dávno. Doktora Igora Bukovského zaujal výsledok výskumu na 11 tisícoch ľuďoch o vplyve svetla na srdce.
4: Vplyvom väčšieho množstva svetla počas noci dochádza aj k anatomickým zmenám a najmä na tej kľúčovej časti srdca, a to je ľavá komora. A vedci pozorovali u ľudí, ktorí boli v noci vystavení najväčšiemu množstvu svetla, zhrubnutie svalovej steny ľavej komory. Čo má za následok postupné preťažovanie. Zhrubnutá stena ľavej komory vyžaduje väčšie prekrvenie, vyžaduje viacej kyslíka. Svalovina vlastne zmenšuje objem, ktorý môže tá komora natiahnuť. Čiže začne sa komplikovať alebo zhoršovať tie hemodynamické pomery. Prúdenia krvi cez srdce, okysličenia aj svaloviny ľavej komory, ale okysličenia aj celého organizmu.
3: Vedci do správy zahrnuli aj odporúčania,
4: že lekári, najmä u ľudí, ktorí už sú tzv. Kardiaci, teda sú to pacienti, ktorí sú z kardiologického hľadiska liečení na nejaké ochorenie, ktoré môže končiť zlyhaním srdca, alebo už majú tú hypertrofiu, teda zväčšenie svaloviny z niektorej časti srdca, najmä pokiaľ ide o tú ľavú komoru. Takže mali by sa tí lekári pýtať na to, či nespávajú v spálni, kde je nejaký zdroj svetla. To môžu byť dokonca aj malé LEDky, ktoré sú niekde na klimatizácii alebo na bezpečnostnom zariadení, alebo na budíku, alebo prosto malé čísla na displeji a podobne. Čiže odstrániť zo spálne všetky zdroje svetla plus riešiť také zatemnenie tej miestnosti, aby tam prosto nebolo svetlo, ktoré preniká zvonku, či už je to verejné osvetlenie alebo sú nejaké reklamné svetlá niekde v meste a podobne.
3: A netreba zabúdať na sledovanie mobilu alebo tabletu pred spaním.
4: Rozhodujúce je aj to, ako veľa času strávite pri nejakých displejoch po zotmení a akú farbu svetla vlastne používate na displejoch a vo svojom prostredí, kde sa zdržiavate. Ak je to svetlo, v ktorom je príliš veľa modrého svetla, tak vám to blokuje tvorbu melatonínu a to je jeden z faktorov, ktorý narúša ten spánok. V každom prípade znižiť intenzitu svetla v prostredí, kde sa pohybujeme a prepnúť režim displejov na svetlo, v ktorom je ubratá modrá zložka, teda na ten nočný režim, čo vidíte ako teplé svetlo, že to ide viac do žlta.

0: Je pondelok popoludní a svet sa stále točí a ten náš hlavne okolo vás a hudby. Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem. Podľa plánu si zahráme v tej ďalšej hodine Desmod a Myself, ale ešte predtým príde Ed Sheeran. Hudbu máme, chce to správy.
1: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko.
2: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavoniaroka.sk.
6: Lístok na bratislavskú MHD bez automatu, bez hotovosti a bez aplikácie stačí nastúpiť a priložiť platobnú kartu, mobil alebo hodinky. Ako tento systém funguje? Prečo môže byť výhodnejší? A čo prináša spolupráca dopravného podniku Bratislava s Mastercard? To všetko preberieme v rozhovore s Gabrielou Dikošovou, členkou predstavenstva dopravného podniku Bratislava. Už tento piatok po 11. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dekani upozorňujú na personálne aj finančné otázky, ak by záverečné práce nahradila stáž. Donald Trump zvrátil rozhodnutie o leteckých útokoch USA na jemenských Husíov. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a 9 až 20 stupňov. Príjemný deň vám želá Barbara Čierna. Pedagogické fakulty riešia, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou na miesto záverečnej práce. Téme sa venovali dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí. Upozorňujú najmä na to, že odborníka, ktorý bude stážistu viesť, treba zaplatiť. Hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Laura Holanová.
2: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
1: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
3: Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy, a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
1: Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia a extrémne sucho je na takmer polovici územia. Najviac zasiahnuté oblasti sú Prešovský a Košický kraj, juh Banskobystrického kraja a Nitriansky kraj, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Čínsky prezident Xi Jinping odcestuje na trojdňovú návštevu Spojených štátov. S americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude rokovať o vzťahoch oboch veľmocí, ktorú naďalej rozdeľujú clá, Tajvan aj bezpečnostné otázky. Peking tvrdí, že osobné stretnutie môže pomôcť zvládnuť spory a posilniť spoluprácu. Obe strany pripravujú možné dohody o obchode, umelej inteligencii a kritických surovinách. Pôjde o druhé stretnutie prezidentov za 6 mesiacov. Donald Trump navštívil Peking v máji. Xi bude v USA od stredy do piatka na Trumpovo pozvanie, oznámil to hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo-Tia-Kun.
4: Diplomácia na úrovni hlav štátov zohráva nenahraditeľnú úlohu pri strategickom smerovaní čínsko-amerických vzťahov. Vzájomné návštevy prezidentov Číny a Spojených štátov v priebehu pol roka majú historický význam a predstavujú dôležitý milník.
1: Americký prezident niekoľkokrát zmenil svoju stratégiu voči Jemenu. Podľa denníka New York Times Donalda Trumpa už 2 týždne trápi otázka, či vyhovieť naliehaniu Saudskej Arábie a nariadiť americkej armáde, aby zaútočila na ciele jemenských povstalcov Husíov. Pentagonu nariadil, aby sa pripravil na letecké údery proti Husíom, následne sa však rozhodol tieto plánované útoky zastaviť. Rozhodnutie zaútočiť by mohlo otvoriť ďalší front vo vojne proti Iránu, ktorej dôsledky v podobe ekonomických otrasov sa šíria po celom svete. Ruskí občania žijúci v zahraničí mali počas víkendových volieb do štátnej dumy možnosť hlasovať v 152 krajinách. Podľa aktivistov ruských nezávislých združení Vesna a Progres, ktorí pred volebnými miestami v zahraničí uskutočňovali tzv. Exit poly, najviac oslovených ruských emigrantov hlasovalo za stranu Noví ľudia. Ide o relatívne novú parlamentnú stranu, ktorá sa vo svojom programe zameriava okrem iného na podnikanie, technológie a reformu fungovania štátu. V štátnej dume má zastúpenie od volieb v roku 2021. Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
6: otvorené branisko aj prejazdný Svrčinovec. Pridávame správy z dopravy. Na začiatok dobré správy. Tunel Branisko na D1 je opäť plne prejazdný a nehodu z vjazdu do Svrčinovca z Čadce odstránili. Aj tento úsek je opäť prejazdný. Na D3 opäť potrebujete diaľničnú známku. Na novú nehodu upozorňujete v Nitre za výjazdom z Pražskej na Hviezdoslavovú triedu. Blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje. Polícia informuje o novej nehode v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Blokovaný je pravý pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu stratíte pri cestároch 20 minút. Zdržanie kamiónov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa pri cestároch stojí 20 minút. V Krupine na hlavnom ťahu smerom na Devičie si postojíte 10 minút. Na severnej D1 pri odpočívadle Dechtáre smerom na Liptovský Mikuláš opravujú ľavý jazdný pruh. Je tam znížená viditeľnosť, dobrzdujete v poslednej chvíli, takže opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: No teda, počujem, že máte dnes čo robiť na tých cestách. Ja viem, chce to trpezlivosť. Aspoň pekne pozdravujeme zo štúdia. Dnes je môjim kolegom zvukárom Ivan Šucha a spolu pustíme hlasovku, pretože po pol druhej sme dali do éteru otázku. Niečo za niečo.
8: Dobrý deň. Miloš Forman získal 2 Oscary za najlepšiu režiu a bol teda za spomínaný film Amadeus a správny odpoveď je Prelet na kukučím hniezdom. To je druhý film. Pozdravujem, Zuzana Trenčín.
7: Zuzka, výborne, ďakujeme krásne. Áno, my sme dali jeden film Amadeus, od vás sme chceli, aby ste doplnili ten druhý a vy ste to zhrnuli úplne super. Takže 2 lístky na predstavenie Vlasy, ktoré bude tu v Stars Auditorium v Bratislave začiatkom októbra, sú vaše a inak pozdravujeme aj ostatných, ďakujeme za hlasovky, lebo celý týždeň budete môcť o tieto lístky hrať.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Ponúkneme vám o tomto čase zahraničnú tlač, teda prehľad. Pozrieme sa na ruské parlamentné voľby, ktorých výsledok neprekvapil, ale sú tam rôzne zaujímavé poznatky. Aj kolegovia na portáli britskej televízie BBC si to všimli, urobili jeden zaujímavý článok a vďaka kolegyni Kataríne Chovančákovej sa k nemu dostaneme.
2: Novinár Steve Rosenberg, moskovský redaktor BBC a jeden z posledných západných spravodajcov v Rusku, píše, že v krajine, kde politiku pevne kontroluje Kremeľ, sa iný výsledok ani veľmi neočakával. Jednotné Rusko s podporou Vladimíra Putina zostáva najsilnejšou stranou a podľa predbežných výsledkov bude mať ústavnú väčšinu a dokonca viac poslancov ako naposledy.
1: Ako je možné, že si vláda polepšila aj po viac než 4 rokoch vojny?
2: No áno, ruská armáda utrpela veľké straty, krajina má ekonomické problémy a po ukrajinských útokoch na ropné zariadenia zápasy je aj s rozsiahlým nedostatkom benzínu. To všetko však volebný výsledok vôbec nezmenilo, pretože podľa BBC sa o skutočnej politickej súťaži hovoriť nedá. Strany, ktoré sa do Dumy dostali, podporujú Putina a aj vojnu. Jedinú protivojnovú stranu Jablko síce najskôr zaregistrovali, no o 12 dní ju najvyšší súd odstránil z celoštátnej kandidátky. Jej predseda Nikolaj Rybakov hovorí, že viacerým kandidátom zabránili kandidovať, niektorí sú vo väzení a časť pozorovateľov úrady vôbec nezaregistrovali.
1: My v tom článku na BBC pokračujeme, na čo teda Kreml potrebuje takýto predvídateľný výsledok.
2: No podľa BBC ho môže vyhlásiť za dôkaz, že väčšina Rusov stojí za Putinom a použiť ho ako mandát na pokračovanie vojny. Putin síce vylúčil novú mobilizáciu, ale iba za dnešných okolností a práve to v úvodzovkách dnes necháva otvorenú otázku, čo bude zajtra.
1: No a teraz, dnes tu v Rádiu Slovensko navštívime aj Českú republiku, lebo tam sa začalo opäť intenzívnejšie hovoriť o bezpečnostných rizikách, ktoré sa môžu týkať aj strednej Európy.
2: Premiér Andrej Babiš priznal, že Česko čelí zo strany Ruska hybridnej hrozbe, preto spravodajské služby venujú všetkým týmto rizikám najvyššiu možnú pozornosť. Portál rozhlas.cz však pripomína, že hoci má predseda vlády pravdu, začal o tom hovoriť neskoro a k činom má stále ďaleko. Viac si prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Premiér Andrej Babiš použil termín hybridná vojna v čase, keď podľa poľského predsedu vlády Donalda Tuska hrozia aj priame útoky. Takže keď priletí do niektorého členského štátu NATO raketa alebo dron, je to de facto plnohodnotný vojnový akt a nie je na tom nič hybridné, píše český portál iRozhlas.cz. Podľa neho je síce pochopiteľné, že Andrej Babiš nechce desiť verejnosť, vyvoláva to však otázku, či si skutočne uvedomuje závažnosť situácie. Zatiaľ to tak totiž nevyzerá, tvrdí portál. Naopak kroky českej vlády môžu Rusku robiť skôr radosť. Zrušil sa napríklad odbor strategickej komunikácie štátu a miesto masívneho zbrojenia, aké vidíme v Poľsku alebo v pobaltských štátoch, dáva Česko na obranu len nevyhnutné minimum. Aj premiér pôsobí podľa portálu zmetene. Na jednej strane navrhuje vytvorenie európskej protiraketovej a protidronovej obrany, ale nechce sa na nej finančne podieľať. Andreja Babiša treba pochváliť, že pripustil aspoň to, že hybridná vojna proti Česku je realitou. Teraz by si mohol ešte všimnúť, že v nej na strane Ruska bojujú aj niektorí politici, ktorí držia pri živote jeho vládu. A keď sa im už dovolí šírenie propagandy, nemal by im to svojou pasivitou uľahčovať, uzatvára český portál.

0: Či zostanete tam, kde ste, alebo sa teraz budete niekam presúvať, Rádio Slovensko je s vami a veru, my sa pohneme na Zemplín, pretože tam funguje už viac ako 9 mesiacov iniciatíva Ja, ty, my. Dáva priestor najmä deťom, ktoré nemali toľko príležitostí vyniknúť alebo ukázať svoje schopnosti v bežnom školskom prostredí. Lukáš Mano teda nahrával v Zálužiciach v okrese Michalovce.
1: Práve v tejto obci sa totiž takmer každý víkend stretáva 25-členná komunita, ktorú vedie aj Simona Čalovková z občianskeho združenia Ingombička.
2: Sa snažíme prepájať deti, posilňovať ich schopnosti, zručnosti a viesť ich k tomu, že náš úspech, či už v živote, alebo v spoločnosti, v rodine, v škole, nezávisí iba od toho, aké máme známky. Každý sme iný a aby sme túto nejakú našu odlišnosť a inakosť vedeli citlivo vnímať.
1: Iniciatíva vznikla vďaka programu Erasmus Plus s podporou Európskeho zboru Solidarity.
2: Všetky aktivity sú nastavené tak, aby sme mohli komunikovať, aby sa rozvíjala spolupráca, samostatnosť, sebavedomie detí, aby sme rozvíjali, oni si to už takto, že pomenovali, že občianske kompetencie, aby sme boli dobrým človekom, ktorý vie pomôcť, vedia už aj oni požiadať o pomoc, lebo niekedy to bolo ťažké. Si mysleli, že ak požiadam o pomoc, tak ukážem nejakú svoju slabosť.
1: Ako dodáva členka koordinačného tímu Lucia Ilošvajová, snažia sa tiež prepojiť deti a tínedžerov z rôznych sociálnych prostredí.
3: Keď sme vlastne nastavili projekt, sme sa rozprávali presne o tom, že ako nájsť dieťa, ktoré nezažíva úspech. Je to ťažké pomenovať a je ťažké vybrať to dieťa. Každý z nás máme chvíľu alebo je niečo, kedy si myslím, že toto mi nejde. A častokrát je to možno aj o tom, že nevieme nájsť to, čo nás baví. A v skupine máme deti, ktoré sa predtým poznali. Sú tu aj deti, ktoré sa stretli úplne že prvýkrát. Súčasťou tej našej skupiny sú aj deti z detských domov.
1: Počas stretnutí sa venujú zážitkovým aktivitám aj tvorivým workshopom na rôzne témy. Hovoria o nude alebo o tom, ako definovať svoju jedinečnosť.
2: Vyrobili diskoguľu. Keď to potom mali reflektovať, že prečo tá diskoguľa, tak vraveli, že tá diskoguľa je na prvý pohľad, že si ju všimne úplne každý a nedá sa prehľadnúť. Takže aj oni, keď sú tuto, tak sa cítia videní, počutí, že ich tu nikto neprehliada.
1: Do projektu sú zapojení aj rodičia, dobrovoľníci a ďalší ľudia z regiónu. Ja som oslovil Dominiku, ktorá sa stala líderkou medzi deťmi.
4: Páčila sa mi myšlienka, že projekt je o ľuďoch, o spolupráci, sebavedomí a o tom, aby sme sa nebali byť sami sebou. Naučila som sa lepšie komunikovať, spolupracovať s ostatnými ľuďmi a trochu viac vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
2: Majú v sebe obrovský potenciál, ale hlavne som ich navnímala tak, že majú veľké srdce pre sociálne aktivity, pretože už počas školy sa venovali aj dobrovoľníckej práci a spolupráci napríklad s ľuďmi s nejakou odlišnosťou, inakosťou.
1: A hoci projekt budúci rok končí, plánujú v stretnutiach pokračovať.
5: Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Je tu s nimi pre vás Barbara Čierna. Hasiči zasahujú pri požiari papiera v zbernom dvore na Šaleskej ceste v Galante. Horí na ploche približne 150 štvorcových metrov. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding. V praxi by podľa Envirorezortu modernizácia mala priniesť menej únikov tepla a ekologickejšiu výrobu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Rusko prišlo o svoj naftový priemysel pre vojnu s Ukrajinou. Konflikt sa podľa neho musí skončiť. Umelú inteligenciu nemôžu samoregulovať tí, ktorí túto technológiu ovládajú, povedal to španielský premiér Pedro Sánchez. Na akcii venovanej regulácii tejto technológie v Madride ďalej vyhlásil, že jeho vláda v reakcii na najpokročilejšie agresívne AI modely posilní kybernetické opatrenia. Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď a teplota v severnej polovici 9 až 14, inde 15 až 20 stupňov. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nové nehody v Krupine a na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na nové nehody v Krupine pri Tesku smerom na Zvolen. Prejdete striedavo, počítajte so zdržaním v oboch smeroch. A na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Nezdržíte sa. Následky starších nehôd odstraňujú v Nitre za výjazdom z Pražskej na Hviezdoslavovú triedu. Blokovaný je jeden pruh. A v Prešove na Lebočskej smerom von z mesta blokovaný je pravý pruh. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Zdržanie kamiónov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Na severnej D1 pri odpočívadle Dechtáre smerom na Liptovský Mikuláš opravujú ľavý pruh. Je tam znížená viditeľnosť, dobrzdujete v poslednej chvíli. Najbližšie dve noci bude pre údržbu uzavretý tunel Bôrik na D1. Najskôr ho v oba večeri o 20. uzavrú v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr aj v opačnom smere a otvárať by ho mali o 5.30 ráno. Obchádzať budete cez Svit. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
1: Chlapec z Liptova bude znieť dvakrát, teda v dvoch pesničkách, pretože Martin Harich je hudobník, ktorý vezme gitaru a zahrá všade na svete. On sám o sebe hovorí, že miluje cestovanie, ulicu, slobodu a všetko to, čo mu hudba dáva. Takže je tu prvá pesnička z Rádia Slovensko, volá sa Skryté miesta.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Viaceré univerzity na Slovensku dnes otvárali nový akademický rok. Mnohé fakulty už počas prázdnin riešili, ako v praxi zaviesť možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium záverečnou stážou na miesto záverečnej práce. Téme sa venovali aj dekani pedagogických fakult zo Slovenska a Česka na nedávnom spoločnom stretnutí v Bratislave. Upozorňujú najmä na to, že stáž nebude znamenať iba nájsť študentovi pracovisko, ale aj človeka, ktorý ho bude odborne viesť, pričom rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podrobnosti má Lenka Tkáčová-Krasňanská.
2: Ministerstvo školstva argumentuje tým, že stáž je alternatívou k záverečnej práci a preto by ju mali personálne zabezpečiť súčasní zamestnanci vysokých škôl. Každý študent má mať konzultanta z vysokej školy a odborného človeka priamo na pracovisku, kde bude stáž absolvovať, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
3: Čo sa týka zamestnávateľa, u ktorého bude záverečná stáž prebiehať, nemusí to byť len škola, s ktorou má fakulta podpísanú zmluvu o praktickej výučbe, ale napríklad aj škola z rodného mesta študenta, ktorá uvíta pomocnú silu. Nemyslíme si, že je potrebné dodatočné financovanie. Výhody sú aj na strane zamestnávateľa. Avšak, ak sa tak vysoká škola alebo jej fakulta rozhodne, je možné dohodnúť aj odplatu zo strany vysokej školy, a to cestou zmluvy o praktickej výučbe.
2: Dekan pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Gábor Pintes tvrdí, že nefinancovanie záverečných stáží bude znamenať, že vysoké školy nebudú môcť realizovať platby odborníkom ani zariadeniam. Z jeho stanoviska vyberáme.
4: Ani rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy neobsahoval účelové dotácie pre zabezpečenie pedagogickej praxe. Komunikácia rezortu bola, že financovanie praxí bolo zahrnuté do zvýšených koeficientov odborov, čo však nie celkom kopírovalo vzdelávaciu realitu na vysokých školách.
2: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vidí problém v dlhodobej udržateľnosti. Ak sa práca konzultanta či odborníka nebude zohľadňovať finančne alebo iným spôsobom, môže podľa univerzity postupne klesať ochota stážistov príjmať, hovorkyňa Laura Holanová.
5: Ak chceme, aby sa stáže stali kvalitnou a stabilnou súčasťou prípravy absolventov, nemali by byť postavené predovšetkým na dobrovoľnosti a entuziazme jednotlivcov.
2: O vyjadrenie sme požiadali všetky pedagogické fakulty na Slovensku, ostatné však do uzávierky nereagovali. Od 1. septembra môžu vysoké školy ponúkať možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou. Od 1. septembra 2027 pôjde o povinnosť.
0: Rádio Slovensko.

0: Príjemné popoludnie s Rádiom Slovensko. Máme pondelok, tak väčšinu z nás šľachtí práca. A možno ste vekom zrelší ako ja, mám 47 a po rokoch práce by mal, ako to už býva, nasledovať zaslúžený odpočinok na dôchodku, lenže ono to neplatí vždy. Nové zamestnanie čoraz častejšie hľadajú aj seniori. Slovo má Dáša Omastová.
1: Niektorí chcú pracovať ďalej, aby nestratili kontakt s ľuďmi. Iných donútia financie, tak ako pani Evu.
2: Ja som na recepcii, je to také ako informátor, s tým, že chodím pracovať na 12 hodín, 12 hodín denná, potom nočná, takže sviatok, piatok.
1: Starších a skúsenejších uchádzačov o prácu pribúda a v budúcnosti to zrejme nebude inak aj podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej.
3: Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku budú firmy stále viac potrebovať aj ľudí v dôchodkovom veku. Uchádzači vo veku 63 a viac rokov reagovali od začiatku roka na pracovné ponuky na portáli Profesia už viac ako 12 000 krát. Podiel reakcií od tejto vekovej skupiny tak rastie, čo značí, že čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku ostáva na trhu práce aktívnych alebo sa naň vracia.
1: Aj s rokmi pracovných skúseností si však mnohí vyberajú ponuky, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu.
3: Tento rok najčastejšie reagujú na ponuky na pozíciu operátor výroby. Od začiatku roka odoslali 1360 reakcií. Nasleduje práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
1: Zároveň ide o pozície s nižšími platmi.
3: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov. Naopak, iba čosi vyše 1000 eur v priemere uvádzali v ponukách, na ktoré reagovali na vrátnikov a upratovačov.
1: Výhodou však môže byť menej stresu a viac flexibility. Na trhu práce sú však aj seniori, ktorí chcú roky skúseností naplno zúžitkovať.
3: Spomedzi pozícií, na ktoré odoslali aspoň 15 reakcií, bola najvyššia priemerná ponúkaná mzda v prípade výkonných riaditeľov takmer 5000 eur. Nasledujú výrobní riaditelia a finanční riaditelia. Atraktívne boli aj pozície manažérov kvality, technických manažérov či vedúcich výroby.
1: Aj odborník na ľudské zdroje Martin Urgas si myslí, že firmy by sa na starších uchádzačov nemali pozerať cez prsty.
4: Veková diverzita na pracovisku môže byť pekným príkladom rôznorodosti prístupu k práci. Staršia generácia sa toho vie veľa naučiť od mladšej a naopak. Výsledkom môže byť efektívnejší postup pri plnení pracovných úloh než pri skupine, ktorá si je vekovo blízka.
1: Tento prístup si zamestnávatelia zrejme budú musieť osvojiť, keďže silné ročníky smerujú k dôchodkom a na trh práce prichádza menej mladých ľudí.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Venujeme sa vám teraz a budeme tak robiť aj po 15. akurát, že sa za mikrofónom zmenia hlasy. Prídu Ivana a Marko a aj Taylor, Taylor Swift, ale pred ňou ešte... Lepajaco. Naďalej vám všetkým dobrý deň.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
2: Ako materiálová vedkyňa sa špecializuje na výskum technických materiálov. Naďa Beronská sa aktuálne venuje technológii privárania cvorníkov na odpad vo vesmíre. O svojej práci riaditeľky Ústavu materiálov a mechaniky strojov, pôsobení na Trenčianskej univerzite a o tom, prečo rada spoznáva Európu, mi porozpráva dnes o 22.20.
3: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur. Opozičná ruská strana Jablko sa dostala do regionálneho parlamentu v Novgorodskej oblasti. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť na severe s dažďom a 9 až 20 stupňov. Pekný deň praje Barbara Čierna. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, je prvých 150 miliónov eur už zazmluvnených.
2: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie.
1: Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding, ktorý bol úspešný v 9 projektoch. Jeho generálny riaditeľ Adrian Jenčo.
3: V rámci tejto podpory, ktorú sme získali, dosiahneme úsporu energetických zdrojov viac ako 37 tisíc megawatt hodín ročne. Usporíme viac ako 8 tisíc na skleníkových plynoch CO2 ročne a vybudujeme takmer 11 kilometrov či už nových alebo zmodernizovaných rozvodov tepla.
1: Spoločnosť Volvo Car Košice v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch dosiahla míľnik a spustila prvú pracovnú zmenu s 1000 zamestnancami. Závod sa podľa hovorcu spoločnosti Martina Semana pripravuje na testovaciu výrobu.
4: Veľmi nás teší to, že 95% zamestnancov vo výrobe sú Slováci a budeme pokračovať v nábere do konca roka ďalších minimálne 300 zamestnancov a plynovo budeme pokračovať aj celý rok 2027. Testovacia výroba istých časť výroby už prebieha, plynulo potom prejdeme z tej testovacej do ostrej výroby v roku 2027.
1: Nemecká koaličná vláda Konzervatívnej únie, CDU-CSU a sociálnej demokracie, SPD, bude pokračovať v práci, aby zabezpečila demokratickú budúcnosť Nemecka. Po dvojici nedeľných krajinských volieb to vyhlásil kancelár Friedrich Merz. Výsledok svojej kresťansko-demokratickej únie vo voľbách v Mecklenburgsku pred Podmoransku, kde sa ani nedostala do parlamentu, označil za ťažkú ranu a výsledok v Berlíne zostal podľa neho za očakávaním. Kancelár dodal, že v hlavnom meste vyše 40% ľudí volilo deštruktívne sily. Vyše 40% dokopy tam získali strana Ľavica a strana Alternatíva pre Nemecko. Ruská opozičná strana Jablko tvrdí, že mohla skončiť druhá v parlamentných voľbách, keby úrady povolili jej celoštátnu kandidátku. Líder strany Nikolaj Rybakov považuje kampaň za úspešnú aj napriek vylúčeniu. Jablko v nej presadzovalo prímerie na Ukrajine, mier a politické slobody. Strana sa do štátnej dumy nedostala. Predbežné výsledky jej však priniesli zastúpenie v regionálnom parlamente v Novgorodskej oblasti. Samotné voľby jednoznačne vyhralo vládne Jednotné Rusko, ktoré si udržalo ústavnú väčšinu zo zisku takmer 58% hlasov a 355 kresiel v parlamente.
5: Podľa údajov, ktoré dostávame z volebných miestností, podľa výsledkov našich kandidátov v jednomandátových obvodoch a podľa prieskumov, ktoré sme videli pred začiatkom hlasovania, by sme vo voľbách do štátnej dumy skončili na druhom mieste, keby kandidátku strany Jabloko z volieb nevyradili. Našim hlavným cieľom počas celej tejto volebnej kampane bolo presadzovať záujmy Ruska. Zastávali sme názory ľudí, ktorí sú presvedčení, že Rusko musíme premeniť na modernú, silnú, prosperujúcu, demokratickú a európsku krajinu.
1: Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov, fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Kapušanoch, staršia v Krupine. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu troch osobných aut na výjazde z Kapušian na Bardejovo. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Staršie nehody sú v Krupine pri Tesku smerom na Zvolen, prejdete striedavo. A na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvoditeľ. Nezdržíte sa. Na R1 za Seredov smerom do Trnavy a pri cestároch stojí pol hodiny. Zdržanie kamiónov v pravom jazdnom pruhu odhadujete na hodinu. Aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. 20 minút stratíte na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. V Prešove na Zlatobánskej sa zlomil veľký konár, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Žiline v podjazde pri metre smerom na Bičicu je zaplavený pravý jazdný pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Cez víkend ste to mnohí mali takto. Absolutný oddych, pohoda, relax a
10: toto,
9: nič nerobí.
10: Áno, tak to si predstavuješ pohodu, relax.
9: Absolutne. Dobre. No ale potom prišiel pondelok. A celé je to úplne preč.
10: Ale Božinku, taký tak dobré, krásny tak dobré deň pred nami, aj celý týždeň. Dobre,
9: no,
10: zase.
9: Tak sme to vrátili teda naspäť, aspoň trošku takého uvoľnenia a relaxácie, pokiaľ sa náhodou cítite v práci, ako keby ste tam ani nepatrili, tak vítajte v našej koži a viete čo, my vám budeme robiť spoločnosť, no nie Iva?
10: No, pokiaľ nás táto hudba vyslovene dostane do nejakého transcendentálneho stavu a budeme schopní 3 hodinky vôbec niečo rozprávať.
9: Ja už sa oči krížia, tak
10: no, pekne.
9: Poďme radšej hrať.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: I knew it. Toto bola Taylor Swift, počúvate Rádio Slovensko, je po 15. hodine, dnes je v kalendári dátum 21. september a práve dnes si pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby. No, je to veľmi rozšírená choroba, pretože na svete ňou trpí viac ako 57 miliónov ľudí.
1: Na Slovensku okolo 60 tisíc. No, je inak pravda, že mnoho ľudí o tom ani nevie, že toto ochorenie má, alebo že sa u nich rozvíja, pretože nie sú diagnostikovaní.
0: No a hlavne Alzheimerová choroba je najčastejšia príčina demencie, takže... Človek jednoducho zabúda.
1: Zabúda. Treba s tým samozrejme niečo robiť. Dá sa už aj v predstihu, dá sa ten mozog trénovať, dá sa vytvárať si kognitívnu rezervu, čiže súhrn všetkého možného, čo sa naučíš a čo ti potom v tom seniorskom veku, pri tom zabudaní predsa len tvorí rezervu a pomáha ti. Marko, ty zabúdaš určite tiež.
0: Ale samozrejme, samozrejme. Inak tá Alzheimerová choroba vzniká nad 65 rokov, ale no...
1: Tak... Podľa mňa sú prípady, že to môže byť aj skôr.
0: Áno, ja... určite sú a niekedy sa tak rozhodne aj cítim aj ja, no.
1: No, však...
0: Neviem si spomenúť, ktorým smerom mám ísť a čo som mal zobrať.
1: Ja zase stále zabúdam, že mám termíny u zubárky, na kozmetike, tam a tam, potom mi všetci len volajú, že prečo som neprišla. Hrozné inak, no. Tak... Mne to je až tak ľúto, ale čo s tým narobím?
0: Zapíšeš si to?
1: Píšem si to, aj tak to zabudnem. No nič, tak poďme sa mi pozrieť na to, či zabúdajú aj tréneri, ktorí trénujú pamäť ostatným ľuďom.
2: Ale áno, občas a niekedy aj často. Možno zabudnem nejaké povinnosti, ktoré som mala vykonať, ale zase viem aj prečo som to zabudla. To je jedna výhoda trénera pamäti, že vie prečo to zabudne.
1: Mária Čunderlíková trénuje pamäť a vie aj to, že keď už jednoducho sa potrebuješ nejako nastaviť, aby si trošku menej zabudal, tak sú na to aj nejaké pomôcky.
2: Keď som bola mladšia, tak som sa napríklad vracala kvôli žehličke. Bála som sa, že či som vlastne tú žehličku vypla. Už keď som sa venovala tréningom pamäti, tak mi prišla na um taká pomôcka. Vždy, keď skončím žehlenie, tak tú žehličku prenesiem do inej miestnosti. Tým prenášaním sa vytvorí tá stopa a ja som si istá, že žehličku som vypla a potom odložila na iné miesto.
1: Marko, ty si ako často rozmýšľal nad tým, či si žahličku vypol?
0: Veľmi veľa.
1: Ale
0: veľmi veľa. Naozaj, keď som býval sám, a nebol som teda ženatý, tak áno, rozmýšľal som nad tým, ale...
1: Ty si si žahlil.
0: Samozrejme, ale je na to aj figel, vieš aký?
1: No.
0: Odfotíš si to.
1: Čo si odfotím?
0: No, že si to odložila, alebo vypla, je to vytiahnuté zo zásuvky, potom si odfotíš všetky okná, kľúčky, či sú pozatvárané a potom si odfotíš kľúče v zámku, ako odchádzaš.
1: Čiže máš externú pamäť v telefóne, chceš povedať.
0: Áno, áno.
1: Neviem, či toto je úplne správny spôsob. No, skôr sa ale... tu rozprávajme o tom, ako si tú pamäť posilňovať a nie, že prenášať.
0: Potom hľadaš tie fotky, z ktorého dňa sú.
1: No nič, akože my to trošku nadľahčujeme samozrejme, ale je to aj vážna téma. Skúsme sa na to možno pozrieť aj s tým odľahčením. Opýtajme sa našich poslucháčov.
0: Áno, poďme sa pozrieť na to z tej lepšej stránky, na čo najčastejšie zabúdate. To nám môžete samozrejme písať alebo nahrávať hlasovky na náš WhatsApp. A máme za to aj peknú cenu dnes.
1: Nezabudli sme na žiadnu knižku.
0: Chvála Bohu.
1: Tak máme tu jednu. Je to 7 dní od írskeho spisovateľa Steva Keveneha. No a ten je naozaj človek, ktorý robí detektívky z právnického prostredia, takže to môže byť ďalší bestseller a niekomu z vás pôjde.
0: No tak píšte, tešíme sa.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Adela Pocisková, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
2: Aké meteorologické výťažky bude pre nás mať Jana Čerbová, zistíme. Janka, pozdravujeme.
3: Pozdravujem aj ja.
2: No tak čo môžeme z toho dnešného dňa vyťažiť? Nejaké slnko ešte máme, alebo už viac oblakov?
3: Určite slnko máme, vždy vychádza a aj momentálne teraz sa smeje na mňa cez okno. V tej severnej polovici asi majú trošku problém, pretože je veľa oblačnosti, aj zrážkové pásy postupujú v severozápadnom prúdení. Mali sme búrku na Orave, či Kysuciach, ale aj v Babove. Aktuálne teplota vzduchu v severných okresoch 8 až 15 stupňov a v tých južných do 15 až 21 stupňov. Čerstvý severný až severozápadný vietor fúka hlavne v západnej polovici alebo hlavne v Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji, kde je priemerná rýchlosť do 40 km a narazov ešte silnejšie. Aj v tých vysokých polohách bol do poludňa burlivý vietor, prechodne výchrica, momentálne skôr prudký až burlivý.
0: Janka, čo noc? Na čo sa môžeme pripraviť?
3: Bude pokračovať skôr to oblačné zamračené počasie a hlavne v severnej polovici aj zrážkovej. To znamená v noci premenlivá, veľká na západe a juhu zmenšená oblačnosť lokálne. Zrážky ojedinele na v severnej polovici na mnohých miestach opäť prehánky či dáž od 1600 zrážky snehové. Za tejto situácie nočná teplota 11 až 6, v údoliach 6 až 1 a naďalej na západe a východe aj severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Ale aj tá denná na záujme. Má zajtrajšia?
3: Určite bude o stupeň či 2 a hlavne na severe o 2 stupne nižšie ako dnes denná. To znamená, že bude 15 až 20 v severnej polovici, väčšinou 9 až 14. Čo sa týka oblačnosti, dá sa povedať, že bude podobná. Veľa oblačnosti v severnej polovici a na západe a juhu stredného Slovenska skôr také poloblačné až oblačné počasie. Opäť zrážky hlavne v severnej polovici na mnohých miestach. A už vietor bude o čosi slabší na väčšine územia, len na západe bude taký čerstvejší, nárazovitý s priemernou rýchlosťou do 40 km za hodinu.
0: Toľko na teraz Jana Čerbová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
3: Pekné popoludne, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk

0: Zostaňte s nami a neoľutujete. Od konca septembra.
1: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.

0: prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
1: Škoda. Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Barbara Čierna. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktorú dovoľujú pravidlá Európskej únie. 100 000 detí v pásme Gazy sa poprvý raz po takmer 3 rokoch vrátili do škôl. Prezenčná výučba však pokračuje v poškodených alebo provizórnych školských budovách a stanoch a mnohé rodiny si nemôžu dovoliť školské pomôcky. Leteckú dopravu v Spojenom kráľovstve dnes opäť narušila technická porucha systému riadenia letovej prevádzky. Ide už o druhý podobný výpadok za 2 týždne, pričom desiatky letov zrušili a ďalšie stovky meškali. Najviac zasiahnuté boli Glasgow a Belfast. Londýnske letiská pocítili menší vplyv. Dánska televízna stanica DR a norská NRK dočasne stiahli z vysielania dokumentárny seriál o ruskej špionáži. Dôvodom sú obavy, že by niekto mohol využiť umelú inteligenciu na identifikáciu anonymných zdrojov informácií. Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky a teplota v severnej polovici 9 až 14, inde 15 až 20 stupňov. Je 15 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
5: Neprejazná ulica v Trenčíne, nová nehoda v hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Trenčíne na konci Hasičskej smerom na električnú blokuje premávku odstavený autobus. Obchádzate po starom moste a otáčate sa na kruhovom objazde za mostom, zdržíte sa asi pol hodiny. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Lamačskej ceste za Patronkou smerom von z mesta, zdržíte sa 20 minút. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, nezdržíte sa. Na výjazde z Kapušia na Bardejov sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je jeden pruh a postojíte si asi 10 minút. V Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany stojíte v kolóne 45 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte pol hodiny, zdržanie kamionov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Predpokladám, že ísť domov z práce, na to asi málo kto zabudne.
7: Tak ale možno niekto sa taký nájde, vie, že a pôjdeme si na chvíľku sadnúť a potom týždeň nevidíme. Sa.
6: No Japonci sú možno takí, že teda naozaj veľmi dlho ostávajú v práci a ešte po práci, a kto vie, či často aj zabudnú prísť domov, ale nie o tom teda chceme. Chceme hovoriť o tom, na čo zabudáme my tu na Slovensku, keďže dnes je svetový deň Alzheimerovej choroby. Viacerí ľudia nám napísali, že sa zabudajú napiť vody.
7: Áno, toto dokonca aj Igor napísal.
6: Áno, áno.
7: Ale tak existuje už na to aj aplikácia.
6: Napríklad, a prosím vás, nezabúdajte, lebo obličkové záchvaty, ak nepijete, nikomu neželáme.
7: A niekde som počul, že keď už si smedná...
6: Je už zle.
7: Zle, veľmi zle.
6: Áno. No a potom Lea napísala krásny odkaz. Zabúdam na to, že treba mať stále úsmev na perách, ale riadím sa tým vždy, keď si na to spomeniem. No Marko, máme tu aj rôzne odborníčky, napríklad Alžbeta Veselá z Centra Memory. Ako to má ona so zabúdaním?
8: Mala som pocit, že skutočne veľmi zabúdam a vtedy mi pomohlo, kedy trenérka pamäti povedala, že je potrebné sa venovať veciam v prítomnom okamihu. Tak ja som ráno pekne odchádzala z domu a povedala som si, zatvorila som garáž. Predtým, keď som nastúpila do auta, tak už som myslela na to, čo ma čaká na stole. A vôbec som nemyslela na to, či som tú garáž zatvorila a potom som volala domov, že či máme zatvorenú garáž.
6: Nie to tak, treba myslieť na veci asi v prítomnosti.
7: No určite. No a na tie zabúda niekedy myslieť náš poslucháč Ľuboš, pretože ten nám poslal takúto hlasovku.
9: No väčšinou zabúdam mobil v nákupnom košíku. Napríklad včera som zabudol v nákupnom košíku môj mobil a odišiel som. Keď som sa vrátil po 25 minútach a prezváňal som ho, tak mi potom sa pani na druhej strane ozvala, že máte ho na recepcii.
7: No ale no, ten Ľuboš mal šťastie. Teda, obrovské šťastie. Inak pochopím, že zabudneš mobil niekde na sedačke automobilu, poprípade niekde, kde sedíš, alebo v práci, alebo doma, alebo
6: v
7: niekde.
6: V košíku.
7: Ale v košíku? No. Ľubožnom.
6: A radšej mobil ako peňaženku so všetkými dokladmi.
7: No hadom. Áno, áno. No. Toto je taká menšia škoda, dajme tomu.
6: Tak nám dajte vedieť, na čo vy najčastejšie zabúdate a my niekomu z vás nezabudneme dať knižku 7 dní od spisovateľa Steva Kevenega.
7: No, tak sa snažte všetko na Facebook alebo na WhatsApp.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Sam Fender, Olivia Dean a Rain Mean.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Nuž, tak to vyzerá, že v dobrej správe ozelenieme.
2: A to by bolo super, keby sa to podarilo, možno ani nie tak nám, ľuďom, ako skôr budovám, v ktorých bývame a pracujeme.
0: No tak stačí štetec, zelená farba a je to hotové, nie?
2: A to by bolo super, no, keby to bolo také jednoduché, ale až také jednoduché to veru nie je.
3: Núti ma to normálne odpovedať, že áno, že zelená stavba je, keď si ju natriete na zeleno, ale nie. Zelené budovy sú budovy, ktoré sú robené nielen s rozumom, ale aj so srdcom. Myslí sa na človeka, akým spôsobom ten človek bude môcť žiť, pracovať, aké kvalitné prostredie tam bude, ako tá stavba bude vplývať na okolie, aby bola vhodne umiestnená, dostupná aj z hľadiska dopravy.
2: Odborníci veru vedia, ako na to, aby naše budovy boli čím zelenšie. A dobrá správa je, že tieto dni sa to môžu dozvedieť aj laici, keďže tu máme týždeň zelených budov. Je to celosvetová aktivita, počas ktorej odborníci ukazujú záujemcom budovy postavené v zelenom duchu. A celosvetové motto Build It Ready znamená stavať také budovy, ktoré sú schopné odolať tomu, čo sa okolo nás deje a sú pripravené na to, čo príde. Čiže mali by byť pripravené na klimatické zmeny alebo čo najviac využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. No a v Bratislave sa napríklad zajtra bude odohrávať zaujímavá cyklojazda Green Building Bike Tour. V rámci približne 7-kilometrovej pohodovej trasy Bratislavou sa účastníci na bicykloch zastavia pri vybraných projektoch, ktoré ukazujú, ako sa dnes mení spôsob, akým premýšľame o budovách, o verejnom priestore a mestských štvrtiach.
0: No ale keď je to o zelených budovách, musí aj zelen zohrávať naozaj veľmi dôležitú, obrovskú úlohu.
2: Ale veď to je jasné.
3: Certifikačné systémy, ktoré hodnotia, nakoľko je stavba zelená alebo udržateľná, práve hodnotia to, či existujú priame výhľady do nejakého prírodného prostredia. Ak neexistujú, nedostanete kredity.
2: No a ak by ste chceli mať trošku zelenšie a zdravšie prostredie v kancelárii, tiež vám úplne jednoducho dokáže pomôcť niečo zelené.
3: Sú dokonca aj vymenované kvetiny, ktoré dokážu odstraňovať produkty aj z nábytku, aj kobercov, aby sme tam mali kvalitnejšie prostredie. Napríklad Ficus Benjamin je jedna z tých rastlín, ktorá dokáže odburávať tieto emisie a ich celá hromada ďalších rôzne typy paliem, papyrusov a podobné veci.
2: Tak, Marko, je to jasné, tvoja úloha je zajtra priniesť do práce a do kancelárie Ficus.
0: Ficus? Tak tento dnes ty, ja mám na stole zelenú fľašu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Luis Capaldi.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Uplynulý týždeň žilo Slovensko svetovou cyklistikou, uskutočnil sa jubilejný 70. ročník najpopulárnejších domácich pretekov okolo Slovenska. Od stredy do nedele prešiel peloton z Košíc až na ikonickú Kráľovú hoľu, kde včera podujatie vyvrcholilo.
2: Šéf slovenskej cyklistiky Peter Prívara neskrýval,

0: Skrýval po úspešnom dojazde do cieľa spokojnosť, k mikrofónu si ho pozval Adam Bohuš.
1: Bol záver na Kráľovej holi taký, ako ste si ho vysnívali.
2: Tak jubilejný 70. ročník si zaslúžil niečo výnimočné a my sme sa všetci tešili, pracovali sme na tom naozaj tvrdo. Tá divácka kulisa a všetko, čo tu bolo, naozaj to bolo posvetené, že sme mali nádherné počasie na toto ročné obdobie a na tento región si dlho nepamätajú, že niekedy 20. septembra 24 stupňov a diváci si to užili a myslím, že aj pri televíznych obrazovkách ja som mal veľmi pozitívne odozvy, že tých 5 dní, čo sa vysielalo na slovenskej televízii priame prenosy, tak nádherné zábery. Teším sa, že sme mohli naozaj ukázať, boli tu cyklisti z 28 krajín 4 kontinentov, že aj u nás sú stúpania podobné ako je Mont Ventoux alebo nejaké ďalšie ikonické stúpania. Takže uvidíme, kedy sa to podarí na budúce, ale určite budeme pracovať na tom, aby kvalita podujatia ostala na takej úrovni, ako je dnes.
1: Kráľová hola bola takou zlatou bodkou, ale celkovo 70. ročník hodnotíte ako vydarený?
2: Od začiatku si myslím od prvej etapy. Skvelí cyklisti sa ukazovali pomerne aj ako, že vyhral dve etapy. Je to človek, ktorý zvíťazil na troch etapách na Giro Italia, bol v cyklamenovom drese. Je momentálne 15. muž svetovej cyklistiky. Ale veľa ďalších cyklistov bolo, ktorí mali tohto roku za sebou Giro Italia alebo Tour de France. Takže naozaj diváci videli skvelých cyklistov.
1: Latka je nastavená vysoko a pre vás určite aj výzva do tej 8. desiatky ročníkov.
2: Ja som povedal, že sme v kategórii, kde sme a samozrejme každý môžem sníva, poďme do vyššej kategórie. Ale je to veľa peňazí a ak teda sa to podarí, to nie je organizácia o kvalite, iba o peňazoch. V tomto momente my, čo aj hovoria komisári, tie čísla, ktoré dostávame hodnotenia, sú stále zelené, lebo zelené už nemôžu byť, takže dlho sme nemali žiadny oranžový, červený puntík sme nikdy nemali. A mňa to teší, že sme takto a povedal som, radšej buďme v tejto kategórii najlepší, ako sa niekde šplhať, na čo nemáme. Ale ak budú financie, bude vôľa, ako v susedných krajinách, kde to chytili, či v Maďarsku, v Čechách, vlády, alebo teda veľkí sponzori, lebo zistili, že takáto propagácia krajiny, to je taká podpora cestovného ruchu, čo keby si kupovali reklamu za neviem koľko miliónov, tak neuje takú reklamu ako my pri tomto športovom podujatí.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá www.ime.sk.

0: Natalie Gooding nezabudla zahrať a najmä zaspiať v Rádiu Slovensko. Na čo vy skôr zabúdate? Zistíme dnes od vás. Simonka píše, že má kopec veci, ale čo zabudne, to nebolo súdené urobiť či vybaviť. A ešte Janka najčastejšie vraj zabúda na to, že si dohodla tréning vo fitku a potom sa spamätá, letí ako cvok.
1: No, ešte, že to stihnem. Tak na čo najčastejšie zabúdate vy? Dajte nám to vedieť a my si zahráme po 16. Ema Drobná, Adonis a Rituál a pridáme aj Master KG a Jeruzaléma. Tak toto si budete minimálne pohomkávať po 16.
2: Rádio Slovensko, kontakty. Napriek tomu, že vláda prišla s konsolidáciou a šetrením, ktoré sa malo týkať aj pracovných miest v štátnej správe, celkový počet verejných zamestnancov narastá na takmer 500 000. Nie je to priveľa? Čísla hovoria aj o tom, že v mnohých oblastiach sa práca pre štát oplatí. Je vraj bezpečná a pomerne dobre platená. Je to tak? Kedy príde šetrenie v štátnej správe? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakob Skronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Jeseň je tu. Zišla by sa vám na kapustu rezačka, lisná jablčka alebo na drevo kálačka. V Kineku sa nájdete všetko, čo potrebujete pre vašu domácnosť, dielňu aj záhradu. Ochranný kôš na stromček alebo priestranný záhradný domček. Kvalitné krbové kachle, na Slovensku vyrobené, na chladné večery ako stvorené. Máme všetko. Príďte sa presvedčiť k nám do predajní Kinekus alebo na kinekus.sk. Kinekus. A čo potrebujete dnes vy?
7: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada zasadá k budúcoročnému rozpočtu. Česká vláda bude opäť regulovať ceny palív. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe s dažďom a 9 až 20 stupňov. Pekné popoludnie praje Barbara Čierna. Poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska je presvedčený, že vládne strany dnes nedospejú k žiadnemu finálnemu zneniu návrhu zákona o rozpočte a kritizuje, že nepoznáme ani predbežný návrh. Podľa poslanca to vedie k chaosu a obavám, napríklad aj podnikateľov, ktorí nevedia, aké dane budú od budúceho roka platiť.
2: Zatiaľ sme nepočuli ani nevideli žiadne opatrenia tejto vlády na zníženie dlhu, ani žiadne prorastové opatrenia. Napríklad ani netušíme, že ako to bude vlastne s tou transakčnou daňou, ktorá jeden týždeň bude zrušená a potom nebude.
1: V týchto chvíľach o podobe budúcoročného rozpočtu rokuje koaličná rada. Ministerstvo financií prisľúbilo po rokovaniach stanovisko k vývoju diskusií medzi vládnymi stranami. Česká vláda bude od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie a zastropuje marže na 2,5 koruny na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Členské štáty Európskej únie sa zhodli na predĺžení sankcií uvalených na ruských a bieloruských občanov a firmy, tentokrát o 3 roky. Pôvodne sa sankcie predĺžovali vždy len o 6 mesiacov. Ide o kompromisnú dohodu, podľa ktorej boli zároveň zo zoznamu vyškrtnutí dvaja ruskí miliardári Michail Friedman a Ališer Usmanov. Bez dohody by sankcie prestali platiť zajtra. Umelú inteligenciu nemôžu kontrolovať iba firmy, ktoré ju vyvíjajú, tvrdí to španielský premiér Pedro Sánchez. Jeho vláda pripravila ročný plán bezpečného využívania technológie a chce posilniť ochranu pred kybernetickými útokmi. Súčasťou projektu je gigafabrika pre umelú inteligenciu a nové modely pre zdravotníctvo, energetiku a ochranu klímy. Pedro Sánchez zároveň žiada, aby dátové centrá šetrili energiu, chránili údaje a prinášali úžitok miestnym komunitám. Podľa španielského premiéra majú pravidlá určovať vlády, nie technologické firmy.
3: Ak nám história niečo ukazuje, a opäť to vidíme aj pri rozvoji umelej inteligencie, tak je to fakt, že samoregulácia nefunguje. Namiesto toho rozhodujú záujmy hrstky ľudí, ktorí ovládajú kľúčové odvetvia. Nedávno som čítal rozhovor s jedným z týchto popredných technologických oligarchov, ktorý povedal: dôverujte nám. Nuž, obávam sa, že to sa nestane.
1: Čína vylúčila z komunistickej strany a armády dvoch vysokých vojenských predstaviteľov. Donedávna najmocnejší generál v krajine, Chang Youxia, ktorý bol tiež členom ústrednej vojenskej komisie, a náčelník štábu vojenskej komisie, Liu Chenli, boli vylúčení pre vážne porušenie disciplíny a zákona. Niektorí analytici konštatujú, že vyšetrovanie proti korupcii je pre lídra Xi Jinpinga, ktorý je pri moci od roku 2012, spôsobom, ako sa zbaviť potenciálnych rivalov a zabezpečiť si lojalitu svojich podriadených. Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa. Cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Čečejovciach, staršia na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Pred Čečejovcami smerom z Košíc je reťazová hromadná nehoda, blokovaný je pravý jeden jazdný pruh, zdržíte sa 15 minút. Následky starších nehôd odstraňujú v Bratislave na Lamačskej ceste za Patronkou smerom von z mesta, zdržíte sa pol hodiny. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, tu sa nezdržíte. A na výjazde z Kapušia na Bardejov sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je jeden pruh, postojíte si 15 minút. V Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany sa pri cestároch stojí 45 minút. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte 20 minút. Zdržanie kamionov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Rovnako 20 minút si postojíte aj v Trenčíne na Starom moste smerom na Bratislavsku a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čadce. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Ema Drobná a Adonis Rituál. No som si istá, že mnoho ľudí má množstvo rituálov, aby na niečo nezabúdali, keďže máme dnes Svetový deň Alzheimerovej choroby. Tak o tom aj hovoríme. Mimochodom je to choroba, ktorú pod týmto názvom poznáme od roku 1910, ale ešte v roku 1906 ju v podstate objavil doktor Alois Alzheimer, keď zistil, že jeden pacient, ktorý zabudal, teda po pitve už keď zomrel, že má zmenšený mozog.
1: Sú tam zmeny,
0: samozrejme usudzoval, že to bude ten problém. Takže 120 rokov v podstate o nej vieme.
1: No, je to neskutočné a zároveň naozaj to zabudanie patrí k našim životom jednoducho. Viac či menej, každého to čaká, niekto zabúda menej, niekto zabúda viac. A samozrejme, môžeme proti tomu aj nejakým spôsobom bojovať a niečo preto robiť, aby sme takým radikálnym spôsobom nezabúdali.
0: No a môžeme napríklad navštevovať kurzy, kde sa trénuje pamäť. S čím na takéto kurzy treba schodia starší ľudia?
2: Väčšinou, s čím prichádzajú seniori, je napríklad to, že si musia stále písať veľa listočkov. Idem do obchodu a všetko si musím popísať a aj tak prídem naspäť domov a zistím, že som polovicu z toho nákupu zabudla a kúpila som vlastne úplne niečo iné.
0: Ja mám pocit, že mnohí z nás by takto dopadli, aj keď majú 20. Ja sa bežne
1: to je úplne
0: normálne. Idem po niečo a prídem so 6 vecami a ani jedna z toho nie je tá, ktorú som chcel.
1: Alebo potom nejakým spôsobom tak vytúpeno hľadíš na ten regál a spomínaš si, že
0: čo to vlastne malo byť?
1: Aj tak to nekúpiš.
0: Nekúpiš nakoniec. A vrátiš sa znovu, aspoň narobíš kroky však. Možno by nám inak pomohla nejaká, že fotografická pamäť.
2: Fotografická pamäť je vrodená aj len na isté obdobie života, čiže v tom mladšom veku funguje fotografická pamäť. Nie je veľa takých ľudí. Mnohí ľudia si myslia, že majú fotografickú pamäť, v skutočnosti to nie je ono. Len sú takí bystri, alebo vedia sa okamžite sústrediť. Tuto teraz viem, že toto potrebujem, čiže dokážem sa sústrediť na pár minút a dobre si to zapamätám.
0: Vysvetľuje trenérka pamäti Mária Čunderlíková.
1: No, ty si naposledy čo zabudla?
0: No, veď hovorím, u mňa to je večne, že zabudám na kozmetiku, viem, že zajtra mám ísť, tak už si to opakujem dnes celý deň, lebo ja to potom
1: naozaj... Tak ale pôjdeš zajtra, nie?
0: No, keď nezabudne.
1: Dobre, tak sa musíme snažiť. Na toto zabúda naša posluchačka Danka, je to tak trošku nezvyčajné, no?
3: Najčastejšie zabúdame hračky, ktoré si donesieme von na pieskovisko z domu, pretože moje deti sa vždy na piesku bijú o to, čo je čie a to je moje, to je tvoje. A keďže sa aj rýchlo premiestňujú z jedného miesta na druhé, nestíha reagovať a myslieť na to, že čo som kde nechala. Pozdravujem.
0: My pozdravujeme tiež. Keď sú to len hračky, je to v poriadku. Sú prípady, že zabudnú ľudia, deti, kde si napríklad však...
1: Keď sú deti doma v rovnakom počte, ako odišli z domu, je to všetko v poriadku, takže Danka, nic si z toho nerob. Toto je úplne normálny, taký bežný, klasický problém každého rodiča. To je úplne na mieste. Ak nejaká hračka chýba, no tak čo už s ňou? Niekto iný sa poteší.
0: Lepšie ako keď chýba dieťa. No, presne.
1: Tak 1-0. No, na čo najčastejšie zabudáte, dajte nám to vedieť, môžete napísať na Facebook alebo nahrať hlasovku na WhatsApp ako naša posluchačka Danka a máme pre vás naozaj krásnu cenu, je to kniha 7 dní od Steva Kavanaha, takže dajte nám vedieť, čakáme.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovenska.

0: Bruno Mars z Rádia Slovensko. No nevieme, ako bude zajtra na Marse, ale vieme, že na Slovensku má byť premenlivá veľká, na západe zmenšená oblačnosť a teplota od 15 do 20 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Novú nehodu hlásite medzi Hrabovcom a Dubinným v okrese Bardejov. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 313,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, nezdržíte sa. Pred Čečejovcami smerom z Košíc sa reťazovo zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh a postojíte si viac ako 20 minút. V Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany stratíte pri cestároch takmer 50 minút. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte 20 minút. Zdržanie kamiónov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Rovnako 20 minút stojíte v Trenčíne na Starom moste smerom do centra mesta a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čadce. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Môže pravidelná finančná pomoc ovplyvniť zdravie detí už v prvých rokoch života? Odpoveď hľadali vedci v nezvyčajnom americkom experimente, o ktorom nám viac povie Rado Tomáš.
2: Pravidelná finančná pomoc môže ovplyvniť biologické starnutie detí vyrastajúcich v chudobe. Zistil to medzinárodný tím vedený Inštitútom Maxa Plancka pre ľudský rozvoj v Berlíne. Vedci náhodne rozdelili 1000 matiek s nízkymi príjmami do dvoch skupín. Jedna dostávala počas prvých 4 rokov života dieťaťa $333 mesačne, druhá 20. U detí z rodín s vyššou podporou našli malé rozdiely v chemických značkách, ktoré riadia činnosť génov, ktoré súviseli s pomalším biologickým starnutím a lepším zdravím v dospelosti. Vedci však zatiaľ nevedia, či zmeny pretrvajú. Výsledky napriek tomu ukazujú, že zmiernenie chudoby môže zasiahnuť do vývoja organizmu už v ranom detstve. Vedci poprvý raz určili konkrétnu telesnú teplotu Tyrannosaura rexa. Tým z Kalifornskej univerzity v Los Angeles analyzoval sklovinu z dvoch zubov jedinca, známeho ako Thomas. Väzby medzi izotopmi uhlíka a kyslíka ukázali, že jeho telo malo približne 36 stupňov Celzia, podobne ako slon alebo človek. Krokodíl z rovnakej lokality mal podľa výsledkov približne 30 stupňov. Rozdiel podporuje predpoklad, že Tyrannosaurus si dokázal udržiavať vlastnú telesnú teplotu a nebol závislý od vyhrievania sa na slnku. Mohol preto zostať aktívny aj v chladnejších oblastiach, ale zároveň potreboval veľké množstvo potravy. Metódu budú vedci ešte overovať na ďalších dinosauroch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Hex a Vetroň, počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko budete určite počúvať aj po 17. hodine a budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu, pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie.
0: No tak o čom bude dnešná relácia?
1: Od zajtra by mal parlament rokovať v druhom čítaní o návrhu nového občianskeho zákonníka. Ten súčasný je z roku 1964. Návrh v prvom čítaní podporila len koalícia a KDH. Aký je postoj SAS o tom s podpredsedničkou Máriou Kolíkovou?
0: Viac o 17. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
3: Ako materiálová vedkynia sa špecializuje na výskum technických materiálov. Naďa Beronská sa aktuálne venuje technológii privárania cvorníkov na odpad vo vesmíre. O svojej práci riaditeľky Ústavu materiálov a mechaniky strojov, pôsobení na Trenčianskej univerzite, aj o tom, prečo rada spoznáva Európu, mi porozpráva dnes o 22.20.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
10: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
11: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
10: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
11: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
10: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
11: Viac informácií tradovanie.sk.
12: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavonia.sk.
13: Skutočný relax prichádza, keď si človek dovolí vypnúť tlak výkonu, porovnávania sa a očakávaní. Keď nastane návrat k sebe a k tomu, čo je naozaj dôležité. Wellness Hotel Kaskády v krásnom prostredí je miestom konania motivačných pobytov a úprimných rozhovorov v komornej atmosfére. Teší sa na vás Adela Vinceová, Beata Hlohovská, Ivana Molnárová a Lídia Eckhart. Viac informácií a rezervácie na www.hotelkaskady.sk. Hotel Kaskády. Miesto, kam sa radi vraciate. Najmladšia držiteľka Michelinovej hviezdy v Turecku, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Michelinovou hviezdou čerstvo ocenená šéfkuchárka Pinar Korgan predstaví so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou v menu štyroch rúk Lady Chef chute Istanbulu, mesta dvoch kontinentov. Šéfkuchárka Pinar Korgan hosťom Lady Chef 25. a 26. septembra vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Barbarou Čiernou.
14: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Informoval o tom úrad vlády. Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rok. Ráta v ňom so schodkom v prepočte približne 15 miliard 9 miliónov eur. Pôjde o druhý najvyšší deficit v histórii Česka. Prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský sa stretnú zajtra v New Yorku. Informuje o tom agentúra AFP. V meste sa zároveň začína zasadanie valného zhromaždenia OSN. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Zajtra má byť premenlivá veľká na západe a juhu miestami zmenšená na oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď a teplota, v severnej polovici 9 až 14, inde 15 až 20 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
15: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
16: Zelená vlna.
17: Nová nehoda v Turčeku, staršia pri Čečejovciach, ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na prevrátený kamión na vjazde do Turčeka z Kremnice, blokovaný je jeden pruh. Pred Čečejovcami smerom z Košíc sa reťazovo zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 15 minút. Nehodu hlásite aj medzi Hrabovcom a Dubinným v okrese Bardejov. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne 40 minút, smerom z Čadce stratíte 10 minút. Na R1-ke za Sredou smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte 20 minút, zdržanie kamionov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Aj v Trenčine na Starom moste smerom na Bratislavsku stratíte 20 minút, v opačnom smere 15 minút. Rovnako 15 minút si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Hlohovca z D1-ky, v Sabinove na hlavnom ťahu smerom na Lipany pri cestároch a aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu stojíte 15 minút. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte 10 minút, diaľničiari pre kolóny priebežne znižujú rýchlosť na 40 km za hodinu v tuneli Sitina v tomto smere. Najbližšie dve noci bude pre údržbu uzavretý tunel Búrik na D1. Najskôr ho oba večeri o 20. uzavrú smerom na Liptovský Mikuláš, o pol hodinu neskôr aj v opačnom smere. Otvárať by ho mali o 5.30 ráno. Obchádzať budete cez Svit. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
16: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
18: Marko, spisovateľ, fantasy Terry Pratchett, hudobník Malcolm Young, predsednička vlády Margaret Thatcherová, spisovateľ Gabriel Garcia Marquez, čo môžu mať spoločné, alebo mohli?
19: Alzheimerovú chorobu.
18: Presne tak, a tento deň si to pripomína, teda všetkých tých, ktorí na to trpia, a snažíme sa s tým aj niečo urobiť asi ako ľudstvo.
19: No samozrejme, snažíme sa vynájsť liek, ktorý na to bohužiaľ ešte neexistuje.
18: No ešte nie. No. Veru, tak aspoň treba potrénovať trošku pamäť.
19: Určite pamäť treba trénovať v každom veku a máme samozrejme od vás aj rozličné správy, takisto aj hlasovky, ako to robíte a hlavne aj čo všetko zabudete. A ako tomu predchádzať. Napísala a hlavne nahrala hlasovku aj naša posluchačka Ľubica, takže poďme si ju vypočuť.
20: V tom období som zabúdala na veľmi veľa vecí v hlave, ale aby som sa poistila, tak som si všetky termíny písala v práci do pracovného kalendára, prefotila, doma som si ich zapísala do môjho kalendára a pre istotu som si dala ešte aj pripomienku do mobilu.
19: Zaujíma ma, či ešte je tak zabudla napriek tomu. No, ale máme ešte jednu praktickú radu.
20: Ak ste si nie istí, či ste náhodou nenehali otvorený byt, dom, alebo či neostala zapnutá žehlička alebo kulma, veľmi dobré je mať v byte alebo v dome kamery.
19: No,
18: dobre.
19: Mm-hmm. A teplomer potom, lebo vieš, tá kulma...
18: A hlásič požiarný, áno. Ešte by nebolo vôbec zle. Oh, bože, no dúfajme, že nič také sa diať nebude. Skúste nezabúdať a skúste nám dať vedieť, na čo zabúdate.
19: No, dajte nám vedieť, pokojne nám napíšte na Facebook, nahrajte hlasovku na WhatsApp a máme krásnu cenu. Je to kniha, ktorú možno budete čítať aj 7 dní.
18: Áno, pretože tak sa volá, no? Logické.
16: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Marmus.
1: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sima Martausová, smej sa, no uvidíme, či sa bude smiať taký Google.
2: Rádio Slovensko.
1: Americký technologický gigant Google to v Európe opäť prepískol a dostal ďalšiu masnú pokutu. Dôvodom je neoprávnené narábanie s údajmi o polohe používateľov. Štúdiu je s touto témou Michal Zurik.
3: Dobrý deň. Google dostal pokutu vyše 400 miliónov eur od Írskej komisie na ochranu dát, ktorá de facto zastupuje celú Európsku úniu, keďže americká firma má svoju európsku centrálu práve v Írsku. Dôvodom je porušenie európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov, známeho aj pod anglicko-jazyčnou skratkou GDPR. Google jednoducho nezaobchádzal s údajmi o polohe používateľov tak, ako by mal.
4: A čo to presne znamená?
3: Že ich uchovával dlhšie, než je nevyhnutné minimum na chod služieb technologického giganta, a to vraj navyše v takej podobe, že o tom používatelia vôbec nemuseli vedieť, teda nemuseli si byť vedomí, že keď odsúhlasili zdieľanie svojej polohy, respektíve polohy svojho mobilu či iného zariadenia, tak tieto údaje Google ďalej používal, okrem iného na cielenú reklamu. Írsky regulátor sa tým začal zaoberať po kopiacich sa sťažnostiach organizácií na ochranu práv spotrebiteľov a o pokute rozhodol po vyšetrovaní trvajúcom 6 rokov. Tromi ďalšími nesúvisiacimi prípadmi sa ďalej zaoberá.
1: Dobre, a čo teraz Google môže alebo dokonca má urobiť?
3: No, dostal čas pol roka na to, aby systém uchovávania údajov o polohe používateľov prekopal v súlade s európskymi smernicami. Firma už stihla reagovať, že prípady sa týkajú pochybení ešte v roku 2018, keď bolo GDPR úplne nové a už vraj stihla potrebné zmeny urobiť. Práve v Írsku pred rokom investigatívni novinári zistili, že presné údaje o pohybe ľudí získané z mobilov je možné kúpiť od analytických a marketingových firiem. Či ich však tie získali práve z aplikácií Google, nie je jasné.
4: Toto sme všetko získali od Michala Dzurika, ktorý bol v štúdiu.
2: Rádio Slovensko.

0: 5 a Sunday Morning. Nás zaujíma v tejto chvíli skôr zajtrajšok a nie nedeľa. Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť a s teplotami, ktoré budú od 15 do 20, na severe len do 14 stupňov.
1: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Nehodu hlásite aj medzi Hrabovcom a Dubinným v okrese Bardejov pri odbočke na Brezovku. Na R1 za stredou smerom na Trnavu si pri cestároch postojíte 20 minút. Zdržanie kamiónov v pravom pruhu odhadujete na hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Smerom z Čadce stratíte 20 minút. Aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometroch online na cebia.com.

0: Easy, no nie je to vždy easy, napríklad aj s našou pamäťou, keď spomienky na detstvo zostávajú jasné, ale názov ulice alebo meno suseda zrazu neprichádzajú. Práve dnešok, ako sme už o tom aj dnes hovorili, patrí Svetovému dňu Alzheimerovej choroby.
1: Pripomína nám, aká krehká dokáže byť naša pamäť a že toto ochorenie prichádza veľmi nenápadne. Tejto téme sa venovala aj Michaela Bagalová.
2: Bratislavské centrum Memory vraj málo kedy vyhľadávajú prví samotní pacienti. Problémy si totiž zo začiatku nepripúšťajú, no ich najbližší si pozorne všímajú, že sa niečo deje. Liečebný pedagóg Lukáš Behul.
3: Mama je nejaká divná, že sa nespráva tak ako vždy a presne popisujú situácie, že veci prestávajú byť na svojich miestach. Prišli sme k otcovi a on mal plnú chladničku šunky, takže sa nedala zavrieť. A on iba nakupoval, ale akoby nestihol míňať. Najranejšie prejavy sú, že vlastne iba obvinujú okolie a hovoria, že to vy ste mi schovali.
2: Práve krátkodobá pamäť býva prvá, ktorá začína vynechávať. Mnohí si pritom zamieňajú Alzheimerovú chorobu s demenciou, ktorá ale len označuje stratu pamäte a myslenia. Alzheimer je práve najčastejšou príčinou demencie. Ide o progresívne neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktoré postupne ničí pamäť, myslenie aj schopnosť vykonávať každodenné činnosti. U nás žije s demenciou viac ako 84 tisíc ľudí a toto číslo neustále rastie. Ako ale dodáva Norbert Žilka zo Slovenskej akadémie vied, človek má zvyčajne prvé príznaky už niekoľko rokov pred prvým výrazným zabúdaním.
4: Dnes už aj tí psychológovia na tých vyšetreniach vedia povedať, že či toto je naozaj problém pamäti, alebo je tam nejaká depresia. To tiež môže ako keby zakryť celý ten obraz. A čoraz viac sa hovorí o tom, že predtým, ako sa začnú objavovať tie poruchy pamäti, človek sa začne správať inak ako dovtedy. Je to niečo, čo už tá rodina môže začať vnímať.
2: Lekárska veda ale prináša nádej. Napríklad Alzheimerovú chorobu už lekári dokážu zistiť aj z obyčajného odberu krvi a včasná diagnostika potom dáva väčšiu šancu zakročiť včas v rámci tzv. Sekundárnej prevencie. Kľúčom je starostlivosť o črevný mikrobióm, ktorý je priamo prepojený s mozgom. A keďže mikrobióm miluje pohyb, pravidelná fyzická aktivita a vyvážená strava tvoria dokonalú kombináciu pre zdravú myseľ.
4: Viete identifikovať ľudí, u ktorých sa začínajú prejavovať neurodegeneračné ochorenia v čase, keď sú úplne zdraví, vitálni, nič ich netrápi. A týchto ľudí vlastne motivovať k tomu, aby zmenili svoj životný štýl a začať s nimi pracovať, lebo vieme týchto ľudí odkloniť, že vieme doslova zlomiť ich krivku a možno naozaj sa to natiahne na 30-40 rokov a ten človek sa dožije 80 v kognitívnom zdraví.
2: A čo lúštenie krížoviek v rámci prevencie? Podľa lekára mozog skôr potrebuje úplne nové výzvy a ideálne v spoločnosti iných ľudí. Napríklad?
4: Učiť sa cudzie jazyky, to si vyžaduje stimuláciu tých oblastí, ktoré sú zraniteľné v tej demencii. Čiže to je perfektné. Okrem toho, že je tam tá sociálna interakcia, čo je veľmi dôležité, že vlastne ten starší človek sa tam stretne s úplne novými ľuďmi, vytvoria si tam vzťahy a učia sa a posúvajú sa a nejde o tie výsledky, nepotrebuje on hovoriť plynule anglicky po dvoch rokoch a to nie je ani ten cieľ.
2: Cieľom by malo byť starať sa o mozog oveľa skôr, než sa objavia prvé výpadky pamäte. Nezabudnite, mozog miluje zmenu a výzvy. Tak mu ich skúste dopriať. Trebárs aj dnes a vyberte sa domov z práce úplne inou trasou než zvyčajne.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prstnej rezen len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.
4: Chceš fón? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj fón 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začíná. O svačine to rozkočíš.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
10: Jeseň z CK Daka má neopakovateľné čaro. Aj krátky výlet vie zmeniť celý týždeň. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov od jednodňových výletov už za 29 eur cez nádherné európske metropoly až po exotický Singapur. A teraz pozor, do 30. septembra získate 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca roka a s kódom EXTRA 10. Stačí si vybrať a o všetko ostatné sa postaráme. CK Daka, nesnívajte, ale cestujte. www.ckdaka.sk.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predsedovia koaličných strán predložia politickú dohodu o rozpočte. Americké médiá budú žalovať Bielý dom za odobratie akreditácie. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe s dažďom a 9 až 20 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Na úrade vlády sa dnes stretla koaličná rada. Na mieste je naša redaktorka Soňa Otajovičová.
2: Dobrý deň. Koaličná rada dnes zasadla k návrhu o štátnom rozpočte na budúci rok. Najprv to vyzeralo tak, že dohoda je už blízko, no nakoniec prišlo z úradu vlády stanovisko, ktoré síce rokovanie potvrdilo, no s tým, že dohoda príde až v najbližších dňoch. Čo presne sa stalo, či sú nejaké sporné návrhy, na ktorých sa koaliční partneri nedohodli, nevieme. Ministri sa medzi novinármi po rokovaní nezastavili. Z vyjadrení z minulosti môžeme spomenúť, že strana Hlas SD hovorila o červených čiarách týkajúcich sa sociálnych opatrení či zvyšovania platov policajtov. Po koaličnej rade sa s predsedom vlády už stretol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa, ktorý má nahradiť Tomáša Tarabu ako budúci šéf Envirorezortu. Ten medzi novinárov prišiel s tým, že s jeho nomináciou chce predseda vlády počkať na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z Ameriky. Hlava štátu bola v minulosti voči Filipovi Kufovi kritická. Hoci štátny tajomník verí, že ministrom sa stane, pripustil, že termín do 30. septembra možno nestihnú. Pozby v takom prípade dočasne zastával premiér.
1: Informovala Soňa Otajovičová. Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Slovenský plynárenský priemysel podľa svojho hovorcu Ondreja Šebestu garantuje spoľahlivé a plynulé dodávky.
3: K dnešnému dňu máme našu kapacitu v zásobníku naplnenú na 16,8 terawatthodín zemného plynu. Cieľový objem 17,5 terawatthodín, ktorý máme v zmysle rozhodnutia ministerstva hospodárstva v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu, naplníme už v prvej polovici októbra.
1: Opozičný poslanec Karol Galex SAS upozorňuje, že zásoby sú najnižšie za posledných 5 rokov.
4: Ako prišla táto vláda, tak tá naplnenosť klesala. Minulý rok to už bolo iba 75% 21. septembru. No a dnes máme historicky najnižšiu naplnenosť zásobníkov. Sme na polovici. To je druhá najnižšia naplnenosť v celej Európe, prosím pekne. Horšie sú na tom už iba Lotyši.
1: Spoločnosť SPP reaguje, že v pomere k ročnej spotrebe máme jedny z najväčších zásobníkov v Európskej únii a z tohto hľadiska je Slovensko 5. najlepšie pripravené. Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na nasledujúci rok. Ráta v ňom so schodkom 386 miliard českých korún, teda približne 15 miliard 900 miliónov eur. Aj napriek zníženiu oproti avizovanému schodku pôjde stále o druhý najvyšší deficit v histórii Česka. Najvyšší bol v roku 2021 v dôsledku covidových opatrení. Americké televízie CNN a MS Now a portál Politico oznámili, že spoločne zažalujú Bielý dom za to, že im odobral novinársku akreditáciu. Označili to za porušenie slobody prejavu. Prezident Donald Trump svoj krok odôvodnil údajne falošnými správami trojice médií. Zatiaľ, čo republikáni Bielý dom obhajujú, demokratický senátor Cory Booker pre televíziu NBC vyhlásil.
5: Ide o jasné porušenie ústavy. Len pripomeniem, že Trump zneužíva ministerstvo spravodlivosti na vyšetrovanie novinárov, ktorí zverejnia niečo, čo sa mu nepáči. Videli sme, čo spravili potom, ako zverejnili, že ho tajne prepravili v cateringovom kontajneri do iného lietadla na ceste zo samitu NATO. Okamžite začali týchto novinárov vyšetrovať.
1: Zajtra má byť premenlivá, veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Senici, staršia v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Senici na Štefánikovej pri Mestskom úrade. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Nehodu hlásite aj medzi Hrabovcom a Dubinným v okrese Bardejov pri odbočke na Brezovku. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V kolónach si postojíte aj na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch pol hodiny, na vjazde do Hlohovca z D1 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce 15 až 20 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa pri Cestároch zdržíte 15 minút. V Košiciach všaci na hlavnej križovatke nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je čas pre Annu Vargovú.
10: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
11: Príjemné popoludne. 9. júna poslanci koalície plus KDH posunuli do druhého čítania návrh nového občianskeho zákonníka. Ide o najväčšiu reformu súkromného práva od roku 1964. Zákon na vyše 2100 paragrafov. Účinnosť sa navrhuje od 1. júla budúceho roka. Tento termín kritizovala časť opozície, že je to narýchlo schvaľované a uvádzané do života. V Česku napríklad sa účinnosť takejto veľkej reformy posunula až o 2 roky po schválení. Z finálneho návrhu vypadol zákon o rodine, takže súčasný samostatný zákon zostane aj naďalej v platnosti. Zákonník však definuje nové pravidlá pre dedenie, majetok manželov, zjednocuje zmluvy. Po novom pre bežných občanov i podnikateľov budú platiť jednotné pravidlá. Prípravu nového občianskeho zákonníka mala v programe aj bývalá vláda. Otvorene s bývalou ministerkou spravodlivosti, teraz podpredsedničkou SAS, Máriou Kolíkovou.
10: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
11: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pani poslankyňa.
12: Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na diskusiu.
11: Keď som spomínala, že teda aj vaša bývalá vláda to mala v programe, čím to je, že zatiaľ sa to nepodarilo? Nepodarilo, alebo nebola politická vôľa, alebo nebolo dostatok odborníkov? Boli nejaké novelizácie toho občianskeho zákonníka?
12: Áno, z tohto pohľadu ma mrzí, že vlastne ja som odišla v polovici svojho mandátu, dá sa to tak povedať všeobecne, ak by som tam bola celú dobu, určite by svetlo sveta videlo, videli by sme aj občiansky zákonník, aj zákon o obchodných spoločnostiach, ja si myslím, že veľmi dobre prepracovaný a išiel by určite do medzirezortného pripomienkového konania. To určite. A videlo by sa samozrejme, že aké by z toho boli výstupy a či by sme boli schopní ešte ďalej ísť v rámci toho legislatívneho procesu, ale prinajmenšom určite do medzirezortného pripomienkového konania by išiel a určite by sme mali aj ambíciu dokončiť ten legislatívny proces a dostať vlastne ten zákon do parlamentu. Takže v tejto súvislosti možno treba povedať, že tie práce, naozaj, ktoré sa tu robili roky, a voči tej Českej republike už meškáme tých 15 rokov, tak naozaj už sa urobilo mnoho. A o to viac ja mám výčitku, že teraz je tu nejaký veľký šprint a skutočne možno by stačilo len zo pár mesiacov naviac, aby sme dotiahli tento kľúčový zákon pre všetkých. Aby bolo dobré, aby sme ho vnímali, že to je pre všetkých od narodenia až po smrť, pre všetky životné situácie.
11: Český zákonník riadi úplne všetko.
12: Naozaj úplne všetko, aj dedenie. A povedali si vlastne, že takto to chceme, takto to dnes v spoločnosti vidíme a reflektuje to vlastne aj ten vývoj spoločnosti. Dáva nám to aj tie slobody, ktoré by sme asi očakávali v rámci demokratickej spoločnosti a určite by tam mal byť dobrý odpich aj pre podnikateľské prostredie, lebo v tom ten občiansky zákonník naozaj treba vnímať ako kľúčový zákon po ústave pre bežný život ľudí, ale aj základ pre podnikanie.
11: No k tomu sa dostaneme, aj keď nie úplne ku všetkému podrobnosti, lebo má to 7 častí, 600 strán, spomínala som teda presne, to má 2144 paragrafov, o každej jednej časti by sme mohli mať samostatnú reláciu.
12: Presne tak, presne. Ja len, a keby nebol taký zhon, tak možno by sme to aj dali, ale, lebo to je vlastne tá hlavná výtka.
11: Áno, a namietate predovšetkým aj to, že vlastne účinnosť sa navrhuje od 1. júla 27, či sa to má posunúť aspoň na september, lebo spomínala
12: som, že v Českej republike
11: sa to posunulo až o 2 roky dokonca.
12: Keby ste mi povedali jednu výtku, tak by som povedal, že ak teda to mám zúžiť iba na jednu, tak určite je to to, že tu nie je daný žiadny priestor pre širokú ani odbornú verejnosť a to ani a súdy už vôbec nie, aby sa pripravili na takúto zásadnú zmenu právnej úpravy, pretože toho času bude zúfalo málo. Vlastne my budeme na konci roka vidieť text a do júla, do 1. júla. Takže
11: ak
12: vlastne,
11: to takto prejde, ako to je včeraz v parlamente v druhom čítaní.
12: A 1. júla vlastne má ten text byť účinný, takže to je naozaj zúfalo málo času a pre niektoré skupiny ľudí vlastne to bude zásadná zmena a môžeme sa potom rozprávať o tých, čo sú manželia, pretože tam sú nové pravidlá pre
11: ten spoločný
12: majetok. Po novom už sa to bude volať spoločný manie manželov, nie bezpodielové vlastníctvo manželov. Uh-huh. A ja potom možno sa k tomu aj dostaneme, že poviem zo pár vecí, že na čo si treba dávať pozor, alebo na čo treba naozaj dobre sledovať. A tu tiež chýba mi taká voľnosť, že povedať si, idem do toho, alebo chceme to mať po svojom, dať tam nejakú možnosť manželských zmluv. A takéto vlastne nič neexistuje,
11: tak poďme hneď k tomu, lebo napríklad, ale platí to, čo napríklad KDH to podporilo v prvom čítaní, pán Karas povedal preto, lebo sa pod to podpísala široká odborná verejnosť, ale budú mať tiež pripomienky v druhom čítaní. A platí to, že ak to prejde tak, ako je a bude to účinné od toho 1. júla budúceho roka, že treba novelizovať 140 zákonov, aby sa toto všetko stíhalo?
12: No, áno.
11: Aby z toho nebol naozaj chaos aj pre ľudí?
12: Takto, otázka je samozrejme, že tieto zákony, pretože vlastne to, čo sme nepovedali, je, že občiansky zákonník mal ísť ruka v ruke so zákonom o obchodných spoločnostiach. Lebo on istým spôsobom vlastne úplne vykuchá takzvaný obchodný zákonník. Ostanú tam také, by som povedala, niektoré časti, ktoré sa týkajú obchodných spoločností a preto aj v Českej republike na to išli spôsobom, že občiansky zákonník išiel ruka v ruke so zákonom o obchodných spoločnostiach, tak to ináč malo ísť aj u nás, podľa rozhodnutí vlády, je k tomu vlastne uznesenie vlády, že tak to má byť. Tak tie práce boli aj rozbehnuté, keď som bola ministerka a keby sa v tom takto pokračovalo, tak malo by to veľký zmysel osobitne pre podnikateľské prostredie, ktoré už dnes je udusené finančne a takto by sa mu aspoň mohol dať rozlet na to veľmi flexibilne reagovať vlastne pre startupy. A vlastne dali by sme im nové formy obchodných spoločností a bolo potrebné zareagovať na to aj v občianskom zákonníku napríklad s časťami o rodinnom podniku, ktoré tam vôbec nie sú. A teda v Českom občianskom zákonníku sú, takže stačilo sa len pozrieť na paragraf 707 Českého občianskeho zákonníka.
11: Takže toto potom bude už samostatné o tých obchodných spoločnostiach?
12: No, toto sú veci, ktoré by mali byť v občianskom zákonníku a potom v zákone o obchodných spoločnostiach tam mali byť vlastne tie jednotlivé formy. Napríklad jednoeurová spoločnosť s ručením obmedzením, o ktorej sa už veľa rozpráva a tá už tu už sme mohli mať. Hej, a pre ňu mať aj toto nové prostredie. Mm. Napríklad. Ale tie rodinné podniky mali byť určite priamo aj v občianskom zákonníku. Chýba tam aj taká väčšia voľnosť pre poručiteľa, ktorý má takýto rodinný podnik, aby ho mohol napríklad zveriť z jednému zo svojich detí a povedať, že má ostatných vyplatiť. Takéto neexistuje. Mm. Takže ako, by som povedala, že skoro v každej časti toho občianskeho zákonníka vieme nájsť veci, na ktorých bolo potrebné ešte trošku popracovať.
11: Ale spomínala som
12: a ja verím, že sa dostanem ešte aj k seniorom, lebo aj k tým chcem povedať, že tiež vypichnem je to načetnutá dobrá myšlienka a nie dotiahnutá do konca.
11: Skúsme vypichnúť niektoré tie naozaj zaujímavé veci. Spomínala som, že zákon o rodine bol vyňatý po rôznych pripomienkach. Tam napríklad ten zákon o rodine, keď som tu mala aj pána profesora Števčeka, ktorý bol šéfom vlastne tejto komisie, aj pána ministra, tak oni hovorili, že vlastne ten zákon o rodine mal priniesť, aby sa rýchlejšie rozviedli tie tzv. Bezproblémové manželstva, keď sa partneri, teda manželia dohodnú, že sa chcú rozviesť, majú dohodu na delení majetku aj o tom, ako budú vychovávať, ak majú maloleté deti. Toto sa nepodarilo, ale zostane tam to, že napríklad sme spomínali, nebude to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, alebo je to tzv. Spoločné imanie, ale bude možné uzatvoriť vlastne nejakú takú predmanželskú zmluvu.
12: Nebude.
11: Nebude teraz?
12: Nebude.
11: Nezostalo
12: nebude.
11: To tam?
12: Nie.
11: Už ani predmanželská zmluva počas vypadla. Alebo pred?
12: Presne tak, tá nám vypadla. Tu nemáme.
11: To
12: máme v Českej republike, u nás ju nemáme. Boli takú aj na začiatku, ale potom.
11: Áno, bolo to tam, že bude môcť byť uzatvorená predmanželská pred?
12: Nie. Nie, nemáme to tam. To znamená,
11: áno, lebo ja tu práve čítam, že možnosť upraviť si majetkové vzťahy formou zmluvy pred svadbou alebo počas manželstva v kódexe zostala.
12: No, môžete si to urobiť, ale spadnete do režimu spoločného imania manželov a potom si ju môžete riešiť, hej, že chcete si to teda upraviť inak, ale vlastne vpadnete najprv do toho právneho prostredia. Takže, že by ste si to mohli upraviť vopred, také nemáme.
11: A ešte to, pred uzavretím.
12: Nie, vlastne. Také, to vidím ako problém a rovnako vidím ako problém vlastne pre všetkých, ktorí teraz už sú v takomto bezpodielnom spoluvlastníctve manželov, že ten nový občiansky zákonník pre nich znamená, že od 1. júla vhupnú do tých nových pravidiel, ktoré sú v tom občianskom zákonníku, bez ďalšieho. A musím sa priznať, ani ja úplne neviem, ako tam budú všetky tie pravidlá fungovať, lebo ani nie sú dotiahnuté. Vlastne pozmeňujúci návrh z minulého týždňa nám doniesol ďalšie zmeny a vlastne aj v rámci tej diskusie aj priznali autori občianskeho zákonníka, že a ešte ďalšie dopracovanie bude v tom vykonávacom zákone a tam sa teda dozvieme dodatočne, ako to celé bude fungovať, ale takto by to naozaj nemalo byť. Ja spomeniem iba jednu vec, lebo sú tam pekné myšlienky. Sú tam pekné myšlienky, ale pri tom spoločnom imaní manželov spomeniem, že to je vlastne základným princípom a tým novom je to, že popri tom, že tam nie je teda predmanželská zmluva, ktorú sme tam možno niektorí čakali, určite je, že pre dlhy platí, že sa môžu uspokojiť iba z polovice toho majetku. Akékoľvek dlhy. Takže napríklad jeden z manželov vám spôsobí škodu, dopravná nehoda, prípadne bude to smutnejší prípad úmrtie, tak vlastne náhrada tej škody aj tej újmy sa môže uspokojiť iba z polovičky toho majetku. A vôbec sa nebere do úvahy napríklad, že ten manžel, napríklad, ak by to teda bavíme sa o manželovi, svojím príjmom prispel k väčšine toho celého majetku. Vôbec sa to nebere do úvahy, žiadne takéto vlastne súvislosti, ale proste je jasné pravidlo, že iba z polovice. A to ja si myslím, že bez ďalšieho by sme si bližšie povedali, kedy je to etické, kedy to nie je etické. Nakoniec akože v niečom to manželstvo je v dobrom a zlom, ale tu to môže byť naozaj aj veľmi nedobre nastavené voči
11: tým, no, ktorí sú poškodení jedným z manželov. Keď sa delí, tak sa delia vlastne aj dlhy pri bezpodielovom spoluvlastníctve. Keď sa rozvádzajú manželia aj bezpodielové spoluvlastníctvo, tak no, sa...
12: Najmä platí, že vlastne tie dlhy sa uspokojujú z celého toho majetku. Hej, to je základný princíp. Teraz vlastne je princíp, že len z polovice. Čo môžeme sa o tom rozprávať, že v určitých prípadoch akože asi morálne...
11: Kto sa to bude skúmať, že povedzme, kto dá do toho manželstva viac, do toho majetku?
12: No, ale to sa vôbec teraz nebude skúmať. Tu bude proste daná polovica hotovo, bez ohľadu na to vlastne, aké môžu byť súvislosti tej škody alebo tých dlhov, ktoré s tým súvisia. Takže tu je ešte množstvo otázok, ktoré vôbec nie sú doriešené, bude tam veľa veriteľov, niektorá časť toho majetku bude zabezpečená. Proste zákon hovorí vlastne polovica hotovo. A tieto ostatné súvislosti tu nie sú. A to je chyba. To je naozaj chyba.
11: Poďme sa pozrieť, lebo prináša to novinky napríklad aj do dedického zákona, dedického práva. Po novom dedická zmluva bude mať nejak návrh, že napríklad poručiteľ za svojho života bude môcť odkázať napríklad svoj majetok nejakú vec aj nepríbuznému niekomu a môže sa s ním dohodnúť na nejaké doopatrovanie alebo že bude tam bývať. Keď som sa dobre pozerala, že bude možné napríklad už za života toho poručiteľa povedať si, že ja po tebe nechcem nič napríklad dediť, nie až po smrti, teraz až po smrti toho poručiteľa, ak dobre hovorím, môže niekto odmietnúť dedičstvo a tým pádom odmietne všetko, aj dlhy, aj pozitívne, nejaké také ako veci. Ako to bude to lepšie podľa vás?
12: Ja k tomu problému, to je pre mňa otázka, že či by tam nemala byť vlastne takéto zmluvy v nejakom registri, aby tam nedochádzalo k nejakým podvodom a podobne.
11: Áno, to sa hovorila o tom, či nevznikne tá zmluva nejakým prinútením, aby tam obi dve strany presne podpísali, tak, že to bolo bez nátlaku.
12: Tak, to je jedna z vecí, že tam tiež si myslím, že by mali byť takéto veci došetrené, ale keď sa bavíme vlastne o tom dedení, kde očakávame vlastne veľa nových vecí, tak mne tu chýba, ja som to už trošku načetla, vlastne väčšia voľnosť pre poručiteľa. Napríklad rozhodnúť o tom, že rodinný podnik, ktorý budoval, chce, aby ďalej viedol jeho syn alebo dcéra. A tá je povinná vyplatiť tých ostatných dedičov. Takéto nie je možné. Takéto nie je možné. A to si myslím, že už sme sa naozaj niekde posunuli v tej spoločnosti a mala by tu byť takáto väčšia vôľa pre poručiteľa. Rovnako napríklad, a to sme sa mohli aj inšpirovať z Českej republiky, tu existuje vlastne taký inštitút, že vlastne zveríte ten majetok, keď ešte nemáte, keby sme sa bavili o prípade závetu a deti by ešte neboli plnoleté, že môžete zveriť ten majetok napríklad svojmu bratovi, s tým, že kým tie deti budú plnoleté, má sa o neho starať. Tak takéto tiež, takéto inštitúty tu nemáme. Takže podľa mňa je na škodu, že sme sa v niektorých častiach naozaj poponáhľali a nedotiahli sme ich. A ja by som potom ešte, keď bude čas, rada spomenula, že čo mi tam chýba pri zdravotne postihnutých a senioroch.
11: Tak môžete povedať, že uzavrieme to dedičstvo napríklad, že podľa návrhu sa má znižiť povinný dedický podiel pre tzv. Neopomenutelných dedičov, teda potomkov. Povinný dedický podiel pre deti, ktoré poručiteľ nemôže úplne vynechať, to vieme, máme aj teraz. Maloletý potomok by ponovom mal dostať 2/10, plnoletý 1/10, ale myslím si, že tu aj niektoré koaličné strany pri tom dedení budú mať nejaké pripomienky, aspoň spomínali vlastne, že v druhom čítaní určite, alebo to, čo som spomínala,
12: no, zrieknutie sa dedictva. Treba si už povedať, že teraz už sme vlastne vo fáze v parlamente, že už bude iba diskusia v pléne. A ja si myslím, že nie je na mieste, aby sme tu robili akékoľvek pozmeňovacie návrhy. Naozaj. Že teraz narýchlo tam robiť nejaké zmeny bez diskusie s ohľadom na to, ako je nastavený celý legislatívny proces, že keby niekto dal pozmeňujúci návrh, tak vlastne je pravdepodobné, že pomaly do hodiny sa o ňom hlasuje, ako o celku naozaj nie je na mieste. My sa tu rozprávame vlastne o pravidlách, ktoré sú kľúčové pre nás život a zrazu niekto príde s nejakým výborným nápadom na poslednú chvíľu do parlamentu. A si myslím, že tu, na toto by tu naozaj nemal byť miesto. Takže áno, mne tam chýba veľa vecí, ale nemyslím si, že teraz ja by som mala prizapať, takto to chcem a vynúcovať si teraz, že keď to neprejde, tak za to nezahlasujem. Je to príliš veľký zásah do toho celého komplexu vlastne tých 2000 paragrafov. A si myslím, že to je naozaj nenáležité a nezodpovedné.
11: No dobre, ale druhé čítanie práve o tom, aby sa mohli dávať a robiť pozmeňujúce návrhy a vlastne koalícia slúbila, lebo prvé čítanie bola tam skrátená rozpráva, teraz nebude skracovaná tá rozpráva, takže o čom bude potom to druhé?
12: Malo ja
11: to
12: si myslím, že toto je síce akože formálny priestor zo strany ministra, ale z ohľadom na to, že to všetko predtým zbehlo tak rýchlo, tak je vidno, že nikto nedokáže ani o tom diskutovať. Takže minister, keď urobil prvé stretnutie s poslancami, tak neviem, či som tam nebola sama poslankyňa s pánom Dostalom. Ďalšie, ktoré urobil
11: tak stretnutie, ako to prebehne,
12: ďalšie, ktoré urobil, tak tam boli, myslím, so mňou traja poslanci. A to ani neviem, či tam bol nejaký koaličný. Ja viem, že on potom robil ešte aj separé stretnutia na niektorých kluboch, ale podľa mňa to samo ukazuje, že ani tí poslanci to nie sú schopní navnímať. Že keby bol na to priestor a čas, tak samozrejme príslušné týmy by sa mohli k tomu vyjadriť a ďalej na tom pracovať, ale toto ide takým rýchlým tempom a tie veci sa ešte prerábajú, že na to naozaj nie je priestor a
11: tak,
12: čas.
11: Tak čo vám chýba, tak tým seniorom a tým sociálne znevýhodneným občanom?
12: Áno, ja by som povedal, že na jednej strane aj pochválim predkladateľa, že je tu taký nový inštitút tzv. Podporného rozhodovania. To znamená, že či je to zdravotne postihnutý, môže mať rôzny handicap, vlastne prejavovať svoju vôľu, alebo veľmi často, samozrejme s pribúdajúcim vekom, môže sa jednať o určité duševné choroby, ktoré môžu byť dočasné, alebo trvalo sa zhoršuje nejaký stav. Tak je vôbec trend, ktorý je medzinárodne vlastne rešpektovaný aj v dohovoroch.
11: Je to plnomocenstvo, že udelím niekomu, aby rozhodoval za mňa?
12: Je to vlastne o tom, ako hovorí sa tomu vlastne podporované rozhodovanie, že vlastne s pomocou ďalších osôb, ktorých, alebo osoby, v ktorú ktoré má učím, vlastne tá daná osoba dôveru, osobitne, ak ten stav sa zhoršuje, že vopred si vlastne stanoví takúto osobu, to tak tá mu pomáha rozhodovať a vlastne tá aj najlepšie vie vlastne ten spôsob prejavu a to sa rešpektuje. To znamená, je k tomu vytvorený nejaký systém, register a viete takýmto spôsobom vlastne rešpektovať naozaj dôstojnosť toho človeka a to opatrovníctvo, to rozhodovanie súdom sa vlastne naozaj až odsúva, až pomaly neguje. Že aby toto nevstupoval súd zvonku, ale aby vlastne naozaj tá osoba si to v maximálnej možnej miere mohla sama manažovať. A keď je to absolútne nevyhnutné, tak vtedy môžeme sa baviť o tom, že mal k tomu pristúpiť nejaké rozhodnutie súdu cez opatrovníka, kde je dobre tiež rešpektovať vôľu tej osoby. Ale tu by som povedal, takáto citlivosť, ja nevidím mu tam dostatočnú. Takže ja som sa aj oboznámila s pripomienkami pani Stavrovskej, ktorá na jednej strane sme radi, samozrejme, že už tam je takéto podporné rozhodovanie, že tam existuje, ale chcelo by to ešte rovnako trošku viac času a prepracovať, to aj bolo zrejme, že tomuto sa jednoznačne dáva prednosť a vlastne naozaj, že v tej našej spoločnosti chceme, aby toto bola tá cesta.
11: To znamená, že ak tá osoba sociálne zdravotne znevýhodnená niekoho poverí, že ty ešte za môjho života môžeš namiesto mňa niečo vybavovať, splnomocním ťa a tak ďalej, tak vlastne môže rozhodovať.
12: Nenazvala by som to rovno, že ho splnomocniť, aby za vás všetko robil, nie. Vy vlastne s tým, čo je spôsobila tá osoba, aj ten prejav vôle, aký má takto rešpektovať a reflektovať a vlastne podľa jej prejavov, že ona si sama riadi ten život.
11: Ale musí byť na to takisto nejaký dokument, aby sa to nedalo nejakým spôsobom
12: samozrejme,
11: zneužiť,
12: samozrejme,
11: aby to bolo niekde registrované.
12: To áno. Ale tu vlastne príliš skoro tiež do toho vstupuje ten súd a nie je dostatočne zrejme vlastne z toho zákona, že toto podporné rozhodovanie má jednoznačne návrh. Uh-huh. Tak by som to povedala.
11: Novinky majú byť, aj pokiaľ ide o nájomné veci, napríklad nájomné zmluvy, kde sa a jednak chráni aj ten prenajímateľ, ale aj ten nájomca. Ja som ale potom čítala niektoré napríklad aj kritiky na to, že povedzme, ak niekto od niekoho si prenajíma byt, nehnuteľnosť, ak dvakrát už mal prenajať tú nehnuteľnosť na dobu určitú, tak na tretíkrát už má dostať automaticky na neurčitý, či to je dobre alebo nie. A ten prenajímateľ môže povedať, že to nedostane na dobu neurčitú, len vtedy, keby sám chcel ako vlastník využívať vlastne tú nehnuteľnosť. Ale musí sa tam, myslím, že do mesiaca či do dvoch aj nasťahovať.
12: Dobre sa pýtate, ale ja sa musím priznať, že vlastne ani nie je priestor ani v parlamente sa jednotlivo venovať týmto inštitútom, čo je určite veľmi zásadné pre všetkých, ktorí sú v nájme, ale na to tam absolútne nie je kapacita. Takže naozaj príliš rýchly tlak je na to, rýchlo to mať zo stola, nechať priestor poslancom cez leto, aby sa oboznámili s tým textom, naozaj nie je dostatočný. A keď to len porovnáme vlastne samozrejme s tou Českou republikou, tak z dôkolnosti tam tiež v máji bol schválený takýto občiansky zákonník. A potom, kým prebehol ten celý legislatívny proces, tým, že oni tam majú dve komory, parlamentu a podpísal to prezident, tak my sa dostali do ďalšieho roka. Hej, a vlastne do februára nasledovného roka. My ešte v tom istom roku to budeme mať celé schválené parlamentom, asi aj podpísané prezidentom a ešte ani nebude koniec roka. Takže vlastne aj tým sa ukazuje, že vlastne aj ten celý rýchly proces, ktorý je v Národnej rade, nie je v poriadku.
11: Takže očakávate, že to koalícia schváli ešte teraz na tejto septembrovej schôdzi?
12: Ja sa domnívam, že áno, a ja si myslím, že koaliční poslanci nemajú šancu, aby vlastne išli hĺbšie, čo tam chýba.
11: A vy budete toto podporovať SAS?
12: Ja som k tomu už vyjadrila jasný postoj, že podľa mňa je to nezodpovedné.
11: Lebo zase treba nový občiansky zákonník, zase ten socialistický má nejaké svoje relikvie ešte z minulosti, ale či vôbec teda nepodporíte, alebo ešte sa poradíte aj s ostatnou opozíciou, či u vás v klube?
12: Ja si myslím, ja som presvedčená o tom, že opozícia by nemala na seba zobrať zodpovednosť za tento občiansky zákon. Ako ten tlak na tú rýchlosť je nezodpovedný. Naozaj tam nie sú dokončené veci, mohli sa spraviť. Nie je pravda, že tomu bolo potrebné roky, bolo k tomu potrebných pár mesiacov. A to, čo naozaj vyčítam, je, že vlastne my nevieme presne, aké tie pravidla budú vyzerať a už od júla majú byť účinné pre všetkých. Takže to ste správne povedali vlastne aj v tej Českej republike. Potom, čo to bolo podpísané prezidentom v Českej republike, a vlastne ten text bol zverejnený, bol platný, tak ešte 2 roky mala Česká republika na to, aby urobila k tomu nejakú osvetu, nejakú kampaň, aby ľudia vedeli, o čom to bude.
11: Tak aspoň taký nejaký návrh, že aby sa aspoň tá účinnosť posunula, keď sa to už schváli, aby napríklad, keď naozaj bude treba novelizovať asi 140 zákonov, tak aby sa stihli aj tie samosprávy, orgány štátnej správy a tak ďalej, všetci na to pripraviť, aby to nebol chaos.
12: Tú účinnosť určite bolo na mieste posunúť, určite. A vlastne v tom čase do tej účinnosti aj ukázať, že ak je nejaký problém, tak by sa dal ešte riešiť prípadne nejakým pozmeňujúcou novelou. Takže áno, určite ten čas je absolútna nevyhnutnosť. Hej. Ale to hovorím, že tu je vyhodená príležitosť osobitne pre podnikateľské prostredie, ktoré mohlo byť veľmi atraktívne tým, že by sa na neho myslelo pri tvorbe tohto občianskeho zákonníka.
11: Pani Koliková, dovolte ešte na záver. Po ostatnom čase všetci vstupujú, ktorí sú aj vaši poslanci a nie sú vašimi stranickými členmi, tá členmi SAS vstupujú do strany. Je to nejaká podmienka, že ak chcú na budúci rok kandidovať do parlamentu, tak musia byť stranici, aby kandidovali iba stranici?
12: Nie, ja som žiadnu takúto podmienku nikdy neevidovala.
11: Či to nemáte nejakých stanovách alebo niečo, nie. Že kandidovať môžu iba tí, aby tam sa nedostali takí, ktorí nie sú členmi strany a potom vieme, ako to v niektorých stranách dopadne.
12: Nie. Ja si myslím, že tak, pani redaktorka, že ono je to tak, že je to vlastne správne a dobré a aj v rámci tej politickej kultúry. A treba to vnímať tak, že naša strana je ľuďom otvorená a aj atraktívna. Myslím, že je to tak dobré.
11: A je to viac identifikovateľné, keď vlastne kandidujú za politickú stranu členovia strany?
12: Myslím si, že je to tak viac aj zrozumiteľné pre ľudí.
11: Povedala podpredsedníčka SAS Mária Koliková. Ďakujem pekne, že ste prišli.
12: Ďakujem pekne aj ja.
11: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Ivan Šucha a Anna Vargová.
13: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
9: Večerné spravodajstvo sa blíži, o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
14: Dobrý deň.
9: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení sankcií proti Rusku opäť na poslednú chvíľu. Aké podrobnosti vieme povedať?
14: No po novom ich únia nebude predĺžovať každých 6 mesiacov, ale sú rovno na 3 roky. Predĺženie okrem Slovenska blokovalo aj Francúzsko. Zo zoznamu teda vypadli dvaja ruskí miliardári.
15: Celý deň informujeme, že v košickom závode Volvo sa už pracuje, začala sa testovacia výroba, ale sledujeme aj ďalšiu tému, ktorá je tu roky.
14: Áno, je to tak, ide o kauzu výbuchu v Handlovskej bani, dostal ju ďalší sudca a dnešné pojednávanie trvalo len pár minút. Pripomeňme, že výbuch si vyžiadal vtedy 20 obetí a už 17 rokov sa čaká na právoplatný verdikt.
9: Počúvajte Rádio Žurnál o 18. a dozviete sa aj ďalšie dôležité informácie.
13: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, kontakty.
16: Napriek tomu, že vláda prišla s konsolidáciou a šetrením, ktoré sa malo týkať aj pracovných miest v štátnej správe, celkový počet verejných zamestnancov narastá na takmer 500 000. Nie je to priveľa? Čísla hovoria aj o tom, že v mnohých oblastiach sa práca pre štát oplatí. Je vraj bezpečná a pomerne dobre platená. Je to tak? Kedy príde šetrenie v štátnej správe? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
13: Rádio Slovensko.
17: Rádio Slovensko.
13: Slovensko.
16: Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou žiť.

0: inzerát ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Rozhodni o Eva vôni roka aj ty. Zahlasuj za svojho favorita a hraj o 150 parfúmov. Viac v magazíne Eva a na evavoniaroka.sk.
2: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda. Opäť je tu prvý bezbariérový festival Paráda. Slovenský paralympijský výbor, SPP a mesto Partizánske vás pozývajú na jeho ďalší ročník. V nedeľu 27. septembra od 10. hodiny v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Príďte si vyskúšať paralympijské športy, stretnúť úspešných paralympionikov a zažiť atmosféru, ktorá prepája ľudí a búra bariéry. Podujatie podporí generálny partner podujatia SPP a hlavní partneri Allianz a Eco Investment. Viac na paralympik.sk.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Barbara Čierna. Priamy útok Ruska na členskú krajinu NATO nehrozí, povedal to český prezident Petr Pavel novinárom v New Yorku. Moskva by však podľa neho mohla podniknúť väčší hybridný útok. Ministerstvo školstva zverejnilo metodické príručky pre materské školy, ktoré majú pripraviť deti na svet umelej inteligencie. Obsahujú aktivity zamerané na to, aby škôlkari vedeli rozpoznávať a pomenovať svoje pocity, vnímali signály vlastného tela a rozlišovali medzi skutočným zážitkom a obrazom na obrazovke. Spojené štáty a Čína nedospeli k dohode o predĺžení obchodného prímeria, pričom z jednou z otvorených otázok zostávajú dodávky vzácnych zemín. Píše o tom denník Financial Times s tým, že sa nezhody týkajú najmä dĺžky predĺženia prímeria. Zajtra má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď a teplota v severnej polovici 9 až 14, inde 15 až 20 stupňov. Je 17 hodín 34 minút.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW. Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny ihneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
8: Zelená vlna.
9: Dve nehody v Senici, jedna v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Senici na Hviezdoslavovej smerom von z mesta. Nezdržíte sa. Staršia nehoda je v Senici na Štefánikovej pri Mestskom úrade. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 15 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom do Petržalky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na vjazde do Hlohovca z D1. Rýchlosť si ustrážte vo Vranove nad Topľou, na Herlianskej smerom na Čaklov a na výjazde zo Sečoviec na Hriadky. Najbližšie dve noci bude na D1 pre údržbu bol úplne uzavretý tunel Bôrik. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis BMW Group M Harmincova 2B Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
10: My nezabúdame na to, že sme tu ešte stále s vami a vy dúfam nezabúdate na to, že nám a vlastne už ste aj dopísali, však už pomaličky,
11: ale dopísali. Donahrávali hlasovky, ale predsa len napísala Edita, na čo všetko ona môže zabudnúť, na všetko možné. A ešte napísala, predstav si Michaela, s manželom si hovoríme, čo by sme nemali zabudnúť, v zásade si pamätám viac jeho úloh, než vlastné, neviem čím to je, no tak Michaela, ja by som vedel.
10: A Dominika to má jednoznačne vraj, zabúda byť šťastná, no tak toto
11: ale
10: teda
11: to
10: naozaj
11: nie.
10: Dominika,
11: toto
10: rozhodne
11: nie.
10: Si teraz spomeň aspoň 10 dôvodov, pre ktoré byť šťastný. No a keď hovoríme...
11: 10 je veľa, 2 stačia, nie?
10: Netreba byť taký trochár.
11: Prizemný?
10: 10 jednoznačne, aby aspoň 9 z toho teda okay. Bolo reálnych. Ale keď dnes hovoríme o zabúdaní a spomínaní, si máme Svetový deň Alzheimerovej choroby. Je asi úplne jasné, že je to čosi, čo nás teda postihuje niekedy aj v mladšom veku, ale je to aj tou dobou jednoducho, ktorou žijeme.
12: Napriek tomu, že máme uložené telefónne číslo, napriek tomu, že viem, kde čo všetko nájdem, v ktorom maili, je toho príliš veľa a to už ten náš mozog nestíha. Čiže ten poriadok v hlave si musím urobiť ja sama.
10: Hovorí trénerka pamäti Mária Čunderlíková. Marko, zober metličku.
11: Inak vyhovárať sa stále na dobu. No jednoducho starneme, no je to normálne.
10: Ale nie.
11: Ja sa s niekým zoznámim, povie mi svoje meno, v zapätí ho
10: zabudnem. Ale to je normálne. To je normálne. Preto ho musíš znovu zopakovať, keď teraz sa niekomu predstavuješ o minútku, aby si to už zapamätal.
11: No skúsim. Jožo. No uvidíme.
10: Ja si pamätám, že ako sa volám?
11: No tak mlisto. Ale vždy, keď sa nebám pozrieť, tak sa rozpamätám. Ivana, že?
10: No, dobre,
11: poďme na Nastia.
13: Väčšinou niečo zabudám. Napríklad dnes, keď som išiel do práce, som si zabudol doma mobil. Moja manželka chudiatko musela za mnou bežať a podať mi ho. Keď idem do obchodu, keď nemám napísané na listočku, nekúpim. A naozaj veľa vecí zabudám.
11: No, za všetkým hľadaj ženu, ešte že vás máme.
10: No, veď to, my sa teda nabeháme kvôli vám.
11: No tak, čo by ste nekrobili, vieš?
10: Neviem, no. Zabudali s vami.
11: Ale Marika má perfektný pohľad na zabudanie.
14: Často sa premiestňujem z chaty do bytu, z bytu na chatu a vždy sú to kilometre a kilometre, ktoré musím ubehnúť, aby som sa dostala na miesto určenia. Napriek siahodlhým zoznamom, vždy sa mi stane, že niečo sa zabudne tam, alebo tam, alebo tam. Ale heslo, vždy je čo zabudnúť, pomáha prežiť.
11: No, prežijeme, prežívame. Jednoducho nám to pomáha. Niečo sa môže zabudnať.
10: Teším sa, že túto Euka Bestvinová už prišla. Nezabudla, že mala chvíľačku pre nás a vyzol svoj kontakt.
11: To boli tie dvere, čo ste počuli. No ale samozrejme, máme aj peknú cenu. Je to knižka.
10: Je to knižka, ktorá je od autora menom Steve Kennevek. 7 dní írsky spisovateľ ponúka detektívku.
11: Takže Marike, gratulujeme a tešíme sa na zajtra.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Adam Ďurica. Iskry.

0: snú. Adam Ďurica a Iskry, počúvate Rádio Slovensko. Ivana Ilgová a Igor Daniš majú dnes postrehy pre budúce mamičky.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, dnes radím ja.
3: Dobre, a čo?
2: Tehotenstvo nie je choroba.
3: To sedí.
2: Budúce mamičky cestujú čoraz viac.
3: Ak vládzu.
2: Ideálne to má byť počas druhého trimestra.
3: Všetko asi konzultovať s doktorom?
2: Samozrejme, neplánovať si dovolenky v čase pravidelných prehliadok.
3: Na čo ešte myslieť v prípade tehotných?
2: Poistiť si storno pobytu. Ak súvisí s tehotenstvom, poisťovňa chce lekársku správu a vedieť, čo kryje cestovné poistenie v tehotenstve.
3: Že od 26. týždňa tehotenstva sa niečo mení?
2: Cestovné poistenie po 26. týždni nezanikne, ale potom nepreplatia nečakané komplikácie.
3: Aha, pôrod v cudzine, nebude interrupcia.
2: Po 26. týždni sú mimo cestovného poistenia.
3: A čo predčasný pôrod?
2: Aj ten. Napríklad vo vyššom štádiu tehotenstva poslúži leteckej spoločnosti potvrdenie od lekára, že ide o nekomplikované tehotenstvo.
3: No a ak zrazu pôrod tam hore, to aby si budúce mamičky brali zo sebou aj zdravotnú dokumentáciu?
2: No, tú základnú určite. Tehotenský preukaz a európsky preukaz zdravotného poistenia.
3: Detičky, nech ich je čo najviac.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Ľudne.
1: Evi, koľko teda máme verejných zamestnancov? Vieme vôbec, kde všade pracujú?
0: No, tohtoročný rozpočet počíta približne so 450 tisíc zamestnancami verejnej správy, ale rozhodne to nie sú iba úradníci. Sú medzi nimi aj učitelia, policajti, či ľudia pracujúci v samosprávach a ďalších verejných inštitúciách. No a je tu zaujímavý paradox. Na jednej strane hovoríme o prebujnenom štáte, na druhej, keď potrebujeme niečo vybaviť, často čakáme. Niekde ľudia teda vyslovene chýbajú. Takže otázka bude nielen počet zamestnancov, ale aj to, kde pracujú a ako efektívne štát svoju prácu organizuje. Jeho zamestnanci majú aj rôzne benefity a niekedy aj veľmi dobre platené miestečka. Kedy teda príde šetrenie v štátnej správe? Mojimi hostiami budú Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.
2: Počúvajte Kontakty s Evou Bezdvinovou dnes po 20. v Rádiu Slovensko.

0: Máme 17.50, vieme, že zajtra bude útorok, že bude premenlivá, veľká na západe a juhu, miestami zmenšená oblačnosť a na severe môže byť daždivo. Teplota v priebehu dňa 15 až 20, na severe 9 až 14 stupňov.
1: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Galante, staršia v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch aut medzi Galantou a Šaľou v križovatke pri obci Kajal. Nezdržíte sa. Na viazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión, premávku usmerňuje polícia.

0: Jednotke za Sereďou smerom na Trnavu stratíte pri cestároch 15 minút. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu si postojíte 10 minút. Národná dielničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 10 minút si počkáte na vjazde do Hlohovca z D1. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch. V Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: My vám prinášame
4: Pink.
3: Napríklad.
4: A ale možno večer bude aj ten pong, ak by sme nám ho niekedy zabudli, no.
3: Nie, dúfam, že vám prinášame rôzne podnety na to, aby ste nezabúdali. Dnes sme teda sa snažili vašu pamäť osviežiť a prinútiť ju, aby si pamätala. Keďže máme Svetový deň Alzheimerovej choroby, jeden taký krásny výrok mi Marko chodí po rozume, že zabúdanie nebolí, ale čo sa človek nabeha.
4: No to áno, ako sa hovorí, ktorý má v hlave, má v nohách.
3: No, jasné,
4: to je také staré príslovie, ktoré je stále aktuálne. No a tak my by sme nemali zabudnúť dnes trafiť domov, ak náhodou máte, ja neviem, niečo splniť ešte, niečo nakúpiť, milí páni, tak by ste si mohli spomenúť a keď si teda nespomeniete, tak aspoň napíšte vašim polovičkám, že čo ste to mali kúpiť.
3: Áno, a tá polovička to určite rada urobí, ak na to nezabudne. No, nič.
4: Dúfame, že nie. Dúfajme. Nezabudajte počúvať Rádio Slovensko. Zajtra od 15. do 18. sa opäť na vás tešíme. No a teraz Lucia Gibarty.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
7: Ako materiálová vedkyňa sa špecializuje na výskum technických materiálov. Naďa Beronská sa aktuálne venuje technológii privárania cvorníkov na odpad vo vesmíre. O svojej práci riaditeľky Ústavu materiálov a mechaniky strojov, pôsobení na Trenčianskej univerzite aj o tom, prečo rada spoznáva Európu, mi porozpráva dnes o 22.20.
6: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
12: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
13: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
14: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaliční partneri sa nedohodli na návrhu štátneho rozpočtu. Predložia ho až v najbližších dňoch. Členské štáty únie súhlasili s predĺžením sankcií proti Rusku, ktoré blokovalo aj Slovensko. Zo zoznamu vypadli dvaja ruskí miliardári. Európsky parlament schválil brzdu prudkého rastu cien energií po zavedení emisných kvót. Odsúhlasiť ju musia ešte členské štáty. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Koaličná rada rokovala o rozpočte na budúci rok. Ani po dvoch hodinách sa ministri definitívne nedohodli na návrhu. Ten majú predložiť až v najbližších dňoch. Po rokovaní sa premiér stretol so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Filipom Kufom. Ten má nahradiť na poste šéfa Enviro Resortu nominanta SNS Tomáša Tarabu. Situáciu pred úradom vlády sledovala Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý podvečer. Hoci už v nedeľnejších diskusiách zaznievali vyjadrenia o dohode na rozpočte, dnešok ukázal inú realitu. Takto pondelkovú koaličnú radu v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 opísal predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter.
3: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
2: Po rokovaní však z úradu vlády prišlo len krátke stanovisko, podľa ktorého predložia predsedovia vládnych strán dohodu o rozpočte v najbližších dňoch. Čo presne sa stalo, nevieme, keďže medzi novinárov žiadny z predsedov ani ministrov neprišiel. Podľa vyjadrení z minulosti sú napríklad pre Hlas SD červenými čiarami niektoré sociálne opatrenia či zvyšovanie platov policajtov.
1: Pripomeňme, dokedy musí vláda predložiť rozpočet na schválenie do parlamentu.
2: Podľa zákona tak musí urobiť do 15. októbra s tým, že stále nie je isté, či predloží vyrovnaný rozpočet. To je povinnosť, ktorá jej vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde. Podľa predsedu vlády však platí výnimka, keďže naše výdavky týkajúce sa medzinárodných zmluv dosiahli 3%. Opozícia už teraz avizuje, že v prípade, ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet, obráti sa na ústavný súd.
1: Už sme spomenuli, že predmetom rokovaní na úrade vlády bola aj nominácia Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Kedy teda nastane výmena?
2: Presný dátum zatiaľ nevieme. Premiér síce sľúbil, že súčasný minister Tomáš Taraba skončí do 30. septembra, či ho dovtedy stihne Filip Kufa nahradiť, isté nie je. Robert Fico chce s jeho nomináciou počkať, kým sa prezident Peter Pellegrini vráti zo zahraničnej pracovnej cesty. Filip Kufa zároveň potvrdil, že predsedníctvo strany SNS trvá na jeho nominácii.
4: Keď sa pán prezident vráti zo zahraničnej pracovnej cesty a potom ale podľa tých vyjadrení zatiaľ do 30. septembra, že by mal byť nový minister, nebude.
2: Ak by k výmene do 30. septembra nedošlo, predseda vlády už povedal, že je pripravený post dočasne zastávať.
1: Toľko Soňa Mačor-Otajovičová, no a aj český kabinet rokoval o rozpočte, ale aj o cenách palív. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovolujú pravidlá Európskej únie a zastropuje marže obchodníkov na 2,50 halierov, čo je v prepočte 10 centov na liter. Maximálne ceny bude denne oznamovať ministerstvo financií. Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej dane pre rafinérsky sektor.
5: Ceny benzínu a nafty sú v Českej republike najvyššie od roku 2022. Najpredávanejší Natural 95 sa aktuálne pohybuje za priemernú cenu euro 87 centov. Liter dízlu je ešte drahší, aktuálne stojí približne 2 eurá. Nepomohla ani regulácia cien pohonných látok, ktorú kabinet zaviedol v apríli a ukončil v polovici júla. Vláda sa preto rozhodla krok zopakovať, vysvetľuje ministerka financií Alena Schillerová.
6: S účinností od 1. října prozatím na jeden mesiac, čili na mesiac začít říjen. Snižujeme spotřební daň z motorové nafty na Evropou povolené minimum. Tento krok se pozitivně promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobku a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně.
5: Česká vláda tiež uvalila mimoriadnu daň na rafinérie. Uplatňovať ju chce v tomto a budúcom roku. Zavedením sektorovej dane tá kabinet reaguje na nárast marží rafinérií v dôsledku narušenia globálneho trhu s ropou. Kabinet premiéra Andreja Babiša dnes rokoval aj o návrhu rozpočtu na rok 2027, hoci v pôvodnom pláne rátal so schodkom približne 389 miliard českých korún, vláda sa napokon dohodla na deficite o 3 miliardy nižšom. Ďalších 20 miliard úspor chce kabinet ušetriť v priebehu budúceho roka vďaka legislatívnym zmenám, ktoré plánujú predložiť počas jesene, pokračuje premiér Andrej Babiš.
7: Ten návrh, jak sme avizovali, je absolútne proinvestiční a hlavne respektuje naše priority. Proto najviac peniaz ide do zdravotníctví. 50 miliard medziročne.
5: Podľa expertov však ide iba o kozmetickú zmenu, vysvetľuje hlavný ekonom spoločnosti XTB Pavel Peterka.
8: Problémem je, že tá úroveň úspor, ktorá je 3 až 23 miliard, je v podstate statistickou chybou v rozpočtu, ktorý počítá s tisícovkami miliard. Tým pádem ako tá zmena fakticky neznamená vôbec nic a jedná sa o politické gesto.
5: Návrh rozpočtu prerokuje ešte poslanecká snemovňa. V prvom čítaní poslanci rozhodnú o príjmoch, výdavkoch a o rozdiele medzi príjmami a výdavkami. Senát sa rozpočtom nezaoberá. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty.
9: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
10: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
9: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
11: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
9: Ministerstvo životného prostredia systém ETS2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
12: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
9: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
13: Ten systém ETS2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
9: Podľa podpredsedu Europarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
14: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
9: Peniaze z ETS2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení sankcií proti Rusku opäť na poslednú chvíľu. Tentokrát ich však predĺžili o viac ako pol roka. Ďalšie podrobnosti povie z Bruselu Karolína Kučerová.
15: Členské štáty sa na predĺženie sankcií dohodli po takmer dvoch týždňoch komplikovaných rokovaní a prakticky na poslednú chvíľu. Bez kompromisu by totiž sankcie prestali platiť už zajtra. Po novom ich však Únia nebude predĺžovať každých 6 mesiacov, ale rovno na 3 roky. Predĺženie okrem Slovenska blokovalo aj Francúzsko. Zo zoznamu napokon vypadli dvaja ruskí oligarchovia, Ališer Usmanov a Michail Friedman. Na sankčnom zozname Európskej únie je takmer 3000 ľudí a firiem.
16: firiem. Tie majú zmrazený majetok a zákaz vstupu do únie. Dohodu veľvyslancov ešte musí potvrdiť písomná procedúra, čo je však už len formalita a podľa mojich informácií by sa tak dokonca malo diať práve teraz.
1: Aktuálne informácie povedala Karolína Kučerová. Ešte doplním, že ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil za nepriateľné snahy vyradiť dvoch ruských oligarchov zo sankčného zoznamu Európskej únie a varoval, že takýto krok by vyslal Moskve nesprávny signál. Proti sa ostro stávajú Poľsko a pobaltské štáty. Rusko viedlo voči Európe hybridnú vojnu dávno pred plnoformátovou agresiou voči Ukrajine. V relácii z prvej ruky Slovenského rozhlasu to povedala veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová. Podľa nej je aj Slovensko zaplavené hoaxmi a dezinformáciami.
17: Ja sa až divím, keď niekedy rozprávam s ľuďmi, že čomu ľudia veria. No a v tomto Rusi sú proste veľmi dobrí v narratívach o tom, o čom tá vojna je, o čom nie je, o tom, že Západ je vlastne ten, ktorý zabránil Ukrajine uzavrieť mier a podobné proste narratívy a hoaxy.
0: Stručne z domova.
18: Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo v minulom roku na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Ineko však považuje za zlú správu, že prebytky na bežných účtoch sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Kraje si naopak bilanciu bežného účtu zlepšili. Na modernizáciu teplárenstva na Slovensku pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Jedným z hlavných príjmateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding. V praxi by podľa Envirorezortu modernizácia mala priniesť menej únikov tepla a ekologickejšiu výrobu. Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje podľa meteorológov 70% územia, pričom extrémne sucho je na takmer polovici územia. Najviac zasiahnuté oblasti sú Prešovský a Košický kraj, juh Banskobystrického kraja a Nitriansky kraj. V uplynulom týždni došlo na slovenských cestách k viac ako 240 dopravným nehodám, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
19: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 15 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb však klesol zo 16 na 11. Výrazný rozdiel je pri následkoch na životoch. Kým v 38. týždni roka 2025 bola evidovaná jedna usmrtená osoba, v rovnakom týždni tohto roka ich bolo 6.
18: Polícia apeluje na všetkých, aby boli za volantom aj na cestách maximálne sústredení a rešpektovali pravidlá cestnej premávky, osobitne keď sa na ceste nachádzajú chodci, cyklisti či motocyklisti.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Výsledkom víkendových krajinských volieb v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku je posilnenie krajnej pravice a krajnej ľavice. Kým na severe vyhrala Alternatíva pre Nemecko, v hlavnom meste prvýkrát od pádu berlínskeho múru získala najväčšiu podporu postkomunistická strana Die Linke, a to predovšetkým vo východnej časti mesta.
20: Alternatíva pre Nemecko síce voľby opäť vyhrala, ani na severovýchode krajiny sa jej však nepodarilo získať absolútnu väčšinu. Kandidát AfD na krajinského premiéra Mecklenburgsku pred Pomoransku Leif Erik Holm len potvrdil, že strane ide najmä o vykostenie CDU.
21: Vždy som hovoril, že CDU si musí dať pozor, aby nestratila svoju auru neporaziteľnosti, a teraz ju stratila na všetkých úrovniach. Vidíme to na výsledku 4,9% v Mecklenburgsku pred Pomoransku. To je pre CDU skutočne zdrvujúci signál. Preto verím, že kancelár to určite do konca roka nevydrží.
20: Kancelár Friedrich Merz sa odstúpiť nechystá a práve naopak varuje pred rastom podpory AfD a Die Linke.
22: Zažívame hlboké zmeny v politickom systéme strán v Nemecku tak, ako sa to napokon deje aj v iných krajinách sveta. Vo voľbách v Berlíne dostali viac ako 40% hlasov strany, ktoré sú deštruktívne a systematicky spochybňujú náš parlament. Parlamentný systém, a ktoré sa radikálnymi a jednoduchými riešeniami pokúšajú nadchnúť ľudí.
20: Čelná kandidátka Die Linke v Berlíne Elif Eralpová otvorene hovorila o tom, kto volil jej stranu.
23: Stali sme sa vedúcou silou medzi ľuďmi, ktorí nie sú finančne dobre situovaní. Dosiahli sme veľmi silnú pozíciu medzi robotníkmi, úradníkmi a predovšetkým sme zmobilizovali takmer 80 000 ľudí, ktorí v minulosti nevolili.
20: Napriek víťazstvu nie je jasné, či Die Linke z skutočne vládu v Berlíne aj zostaví. Sociálni demokrati totiž nesúhlasia so zoštátňovaním súkromného vlastníctva bytových korporácií. Zelení zas očakávajú, že sa postkomunisti jasne dištancujú od prejavov antisemitizmu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Za uplynulé 3 dni zorganizovali v Budapešti dve od seba nezávislé demonštrácie proti krokom vlády premiéra Pétera Maďara. Jedno zhromaždenie bolo protestom proti dočasnému zatvoreniu múzea teroru a odvolaniu generálnej riaditeľky inštitúcie. Na druhom zamestnanci zariadení sociálnych služieb predstavili požiadavky na zlepšenie svojej finančnej situácie.
2: Odborový zväz pracovníkov sociálneho sektora zorganizoval demonstráciu priamo pred úradom premiéra. Jeho predseda Ferenc Köves síce uznal, že súčasný predseda vlády ako jediný za dlhé obdobie rieši aj ich sektor. Chystané opatrenia ale považuje za nedostatočné.
3: V našom návrhu máme platové tabuľky. Avizované zvyšovanie miest, ktoré by malo byť postupné, nie je podľa nás akceptovateľné. Žiadame zvýšenie miest do 25%, ako bolo sľúbené, no nie vo viac fázach, ale naraz.
2: Premiér Péter Maďar vyšiel medzi protestujúcich a uistil ich, že aj o ich mzdách sa rokuje na pozadí vyjednávaní o budúcoročnom štátnom rozpočte. Neodpustil si ale poznámku, že búchajú na otvorené dvere.
3: Zvyšovanie platov, ktoré predchádzajúca vláda zanedbala, nemožno dohnať za pár mesiacov.
2: Kým zhromaždenie zamestnancov zariadení sociálnych služieb bolo pokojné, protest pred múzeom teroru sa prakticky okamžite zmenil na protivládnu demonštráciu. Zatvoriť inštitúciu sa rozhodol minister kultúry Zoltán Tár. Argumentoval, že v múzeu treba urobiť obsahovú revíziu expozície, objasniť vlastnícke a autorské práva a stanoviť nové odborné a ekonomické prevádzkové podmienky. Hoci šéf rezortu ešte pred demonštráciou oznámil, že múzeum teroru už o pár dní znovu otvoria, rečníci prízvukovali, že Brusel a globalisti chcú múzeum na dobro zničiť.
4: Nič by rúšať.
2: Hoci organizátormi boli konzervatívni publicisti a komentátori, v dave sa objavilo aj niekoľko politikov z opozičného Fidesu aj strany KDMP. Premiér Péter Maďar reagoval na sociálnej sieti komentárom, že kým jeho sympatizanti v marci zaplnili celú 2,5 kilometra dlhú Andrášiho triedu, Fidesu sa podarilo zablokovať približne 50 metrov. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zajtra v New Yorku stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obaja lídri sa zúčastnia na valnom zhromaždení OSN. Slovensko je súčasťou skupiny 11 krajín Európskej únie, ktoré presadzujú 12-mesačnú prestávku v predkladaní novej európskej legislatívy. Iniciatívu vedie Rakúsko a jej cieľom je vyhlásiť tzv. Rok zjednodušovania, počas ktorého by sa Brusel sústredil na zavádzanie, kontrolu a zjednodušovanie už existujúcich pravidiel. Stanice CNN a MS Now a server Politico podajú žalobu proti administratíve amerického prezidenta potom, keď im nechal odobrať akreditácie do Bieleho domu. Tieto médiá podľa prezidenta o činnosti vlády a jeho samého informujú neobjektívne a klamlivo. Dotknuté médiá tvrdia, že obmedzenie je v rozpore s americkou ústavou, ktorá má okrem iného garantovať slobodu tlače. Írsky úrad na ochranu osobných údajov v mene Európskej únie uložil spoločnosti Google pokutu 403 miliónov eur za nesprávne využívanie údajov o polohe používateľov. Komisia začala vyšetrovanie vo februári 2020.
1: 20 obetí, 17 rokov čakania a stále žiadny právoplatný verdikt. Kauzu výbuchu v Handlovskej bani dostal ďalší sudca. Dnešné pojednávanie však trvalo iba pár minút.
6: Miroslav Masaryk výbuch v Handlovskej bani prežil. Za zodpovedných za tragédiu považuje obžalovaných riadiacich pracovníkov.
24: Ako som povedal už po prvom pojednávaní, ja neviem, pred 14 rokmi, že z toho bude nekonečný príbeh, tak si myslím, že to pokračuje aj ďalej.
6: Sudca, ktorý prípad doteraz pojednával, odišiel do dôchodku. Kauzu prevzal jeho kolega. Aj toho o pár mesiacov čaká penzia.
25: Samosúdca sa dotazuje obžalovaného Tatalaka,
4: či vzhľadom na to, že došlo k zmene senátu, súhlasí so zmenou senátu.
6: Jozef Tatalák súhlasil, súhlas však musí dať aj druhý obžalovaný. Ten však na pojednávanie zo zdravotných dôvodov neprišiel. Ak bude súhlasiť, súd začne prehrávať záznamy z doterajších pojednávaní. Ak nie, budú sa musieť čítať aj listinné dôkazy. Samosúdca preto musel pojednávanie odročiť. Pokračovať bude 3. novembra. Reaguje preživší Miroslav Masaryk.
24: Už spis má cez 6000 strán, pokiaľ si to nový sudca znovu všetko naštuduje, ani my sa, ktorí sme boli poškodení, nedožijeme.
6: Obžalovaní od začiatku svoju vinu popierajú a tvrdia, že za tragédiu mohol zhluk okolností, ktorým nebolo možné zabrániť, pokračuje advokát Peter Filip.
5: Určite sa teraz skončí, skončiť sa to musí, ale či sa to skončí rozhodnutím proti žijúcim, to netuším.
6: Okresný súd už vo veci 3-krát rozhodol o vine. Uznal obžalovaných vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia. Krajský súd aj posledný rozsudok zrušil, vysvetľuje hovorca Krajského súdu v Trenčine Roman Tarabus.
7: V odôvodnení rozsudku okresného súdu chýbajú konkrétne skutkové zistenia o časovom a skutkovom priebehu havárie a to znemožňuje posúdenie, aký vplyv malo mať konanie obžalovaných na priebeh havárie.
6: Z pôvodných 3 obžalovaných už jeden zomrel. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: V košickom závode Volvo sa už pracuje. Automobilka prekročila ďalší dôležitý míľnik. V závode už pracuje viac ako 1000 ľudí. Po mesiacoch stavebných prác a inštalácie technológií sa tak začína ďalšia fáza príprav, testovacia výroba.
8: Až 95% výrobného tímu tvoria ľudia zo Slovenska. Nábor pritom pokračuje ďalej. Do konca roka chcú prijať približne ďalších 300 zamestnancov a postupne by mali pribúdať, hovorí riaditeľ košického závodu Mark Gomber.
10: And for us, as a foreign investor...
25: Naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť míľnik 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok vyškolených ľudí.
8: Jednou z nových posíl je Zuzana. V automobilke pracuje len 4 dní a zároveň je tisícou zamestnankyňou závodu.
26: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom.
8: Naopak, Tomáš patrí k ľuďom, ktorí sú vo Volve od úplného začiatku. V automobilke pracuje takmer 3 roky a pôsobí v lakovni, jednej z technologicky najnáročnejších častí závodu.
27: Bol som z jedných prvých a v podstate na tejto lakovni som bol, keď sa osádzal prvý stĺp.
8: Práve lakovňa patrí k najmodernejším v strednej Európe. O kvalitu laku sa starajú moderné technológie a veľká časť procesu je automatizovaná. Ako funguje samotné vypaľovanie, približuje riaditeľ lakovne Jan Lilko.
28: Používame na vykurovanie a vypaľovanie aut zemný plyn, čiže netvorí sa CO2. To je taký unikát.
8: Testovacia výroba potrvá niekoľko týždňov. Automobilka si počas nej chce preveriť technológie a jednotlivé výrobné procesy, prípadné nedostatky odstrániť a pripraviť ľudí na sériovú výrobu elektromobilov. Tá je naplánovaná na budúci rok. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Štát plánoval vytvoriť 8 oblastí na rozvoj veternej energie. Nakoniec zostala len jedna, na Zemplíne v okrese Michalovce. Popri nej však vzniká aj samostatný súkromný projekt. Investor chce v areáli bývalého štátneho podniku Chemko v Strážskom postaviť veterný park s 9 turbínami.
29: Projekt je zatiaľ iba na papieri. Momentálne sa posudzuje, aký vplyv by mohol mať na životné prostredie. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
30: Až následne je možné prerokovať výsledky takéhoto posudzovania so širokou verejnosťou.
29: Reagujú obyvatelia Strážskeho.
31: Nemali by byť. Podľa mňa to môže škodiť, len o tom sa nehovorí.
32: Nech si tie turbíny postaví ten, kto ich vymyslel pre svoj dom.
33: Viete čo, v Rakúsku to bolo, bolo to dobré. Akože veľmi si to pochvaľovali títo ľudia. Neviem, túto ľudia, či sa s tým stotožnia.
29: Investor plánuje turbíny umiestniť mimo obývaného územia. Ich predpokladaná výška má byť 158 metrov. Z písomného stanoviska spoločnosti VSB Invest vyberáme.
30: Vzdialenosť najbližšej veternej turbíny od obydlí je viac ako 2 kilometre.
29: Vláda v auguste samosprávam garantovala, že bez ich súhlasu sa veterné parky presadzovať ani realizovať nebudú. Týka sa to aj zámerov súkromných investorov. Z písomného stanoviska Enviro Resortu vyberáme.
34: Tomáš Taraba dlhodobo odmieta výstavu
3: výstavbu veterných parkov na Slovensku a presadzuje, že bez súhlasu samospráv sa žiadne veterné parky stavať nebudú.
29: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
9: Prijali sme na poslednom zastupiteľstve uznesenie, že v katastrálnom území akýkoľvek veterný park nemôže vzniknúť. Toto bolo jednohlasne odhlasované.
29: Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko malo v druhom štvrť roku 2026 najnižší podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Podľa Eurostatu pochádzalo z obnoviteľných zdrojov iba 19,8% čistej výroby elektriny na Slovensku. Priemer celej Európskej únie bol nad 54%. Poznáme laureátov cien za vedeckú a odbornú literatúru. V Bratislavskom Zichiho paláci ich ocenil Literárny fond. V snahe vyzdvihnúť dielo osobností slovenskej vedy, ktoré dovršili 70 a viac rokov, fond udelil aj ceny za celoživotné dielo trom vedcom.
11: Geológ Igor Broska získal cenu za dlhoročnú vedeckú činnosť za oblasť vedy o neživej prírode. Štúdium prírodných dejov je podľa neho fascinujúci najmä preto, že možno zisťovať, ako sa svet vôkol nás vyvíja.
12: Pre mňa geologické vedy sú znamením akejsi histórie Zeme a ja som rád, že som mohol čiastočne odhaľovať aj tieto tajomstvá vedy.
11: Cenu za celoživotné dielo získali aj Jan Danko za oblasť vedy o živej prírode a Emil Višňovský za oblasť vedy o spoločnosti. Ako prejav verejného uznania za vytvorenie vedeckého alebo odborného diela, Literárny fond udelil ďalšie ceny a prémie. Napríklad v kategórii spoločenských vied získala cenu Lucia Molnár-Satinská za dielo Maďarčina v Bratislave. Je to nie len príbeh poznania jazyka, ale aj dejín tohto národa.
13: Ešte dávno predtým, ako Bratislava bola hlavné mesto, čiže je to úplne od počiatkov, kde sa tu maďarčina vzala, až po to, ako tu žije dnes, kto ju používa, s čím sa potýka, aké sú výzvy tých maďarských hovoriacich.
11: V kategórii prírodných vied a vied o zemi a vesmíre získal cenu kolektív autorov za dielo Minerály slanských vrchov. Pavol Mišľan hovorí, že kniha vznikla aj pre ich vzťah k mineralógii už od detstva.
14: Všetky tie informácie a všetky tie poznatky, ktoré sme za celý život nazhromaždili, sme sa rozhodli spolu aj spoluautormi vydať v knižnej verzii.
11: Podľa predsedničky sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Danieli Ježovej nebolo ľahké vybrať víťazov, no všetci mali niečo spoločné.
15: Určite ich spája tvorivý prístup k životu. Chcú vytvárať niečo nové, niečo, čo tu ešte nebolo a hlavne také, čo bude osožné, čo pre niekoho bude mať význam.
11: To, že máme medzi sebou takýchto ľudí, podľa nej motivuje mladých tvoriť, lebo vidia, že cesta k výsledkom je. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra má byť premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 11 až 6, v údoliach aj do 1 stupňa, cez deň v severnej polovici 9 až 14, na ostatnom území 15 až 20 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský sumár informácií sme naplnili. Pokojný večer vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Barbara Čierna a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nepriazný Turček, nová nehoda v Trebišove. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión. Úsek je podľa vašich slov momentálne v oboch smeroch neprejazdný. Novú nehodu osobného auta s nákladným hlásite v Trebišove v Milhostove. Prejdete striedavo. Medzi Galantou a Šarou sa zrazili dve autá. Premávka sa mierne spomaľuje v oboch smeroch. Pri cestároch na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa ešte zdržíte asi 10 minút. V Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Najbližšie dve noci bude pre údržbu úplne uzavretý tunel Búrik na D1. Najskôr ho oba večeri o 20. uzavrú v smere na Liptovský Mikuláš, o pol hodinu neskôr aj v opačnom smere a otvárať by ho mali o 5.30 ráno. Obchádzať budete cez Svit. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Katou Martinkovou.
17: A
2: ako materiálová vedkynia sa špecializuje na výskum technických materiálov. Naďa Beronská sa aktuálne venuje technológii privárania cvorníkov na odpad vo vesmíre. O svojej práci riaditeľky Ústavu materiálov a mechaniky strojov, pôsobení na Trenčianskej univerzite a o tom, prečo rada spoznáva Európu, mi porozpráva dnes o 22:20.
4: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Plány trénera slovenskej futbalovej reprezentácie naštrbilo zranenie jedného z nominovaných. Po vypetom šlágri na Žitnom ostrove sú na čele tabuľky Nike ligy plece pri pleci Dunajská Streda a Žilina. Pod Dubňom sa radujú aj hokejoví priaznivci. Vlci zatiaľ nestratili ani bod. Košice ukázali vľúdnu tvár tenisovému Davis Cupu, Kráľová hoľa ohromila cyklistov. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: V Popradskom národnom tréningovom centre je už celá nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie pred prvým zápasom sezóny. Po náročnom víkende sa k tímu pripojili už aj Martin Valient a Leo Sauer. Pod Tatrami bol aj Joachim Benedikt Šulík.
6: Na úvod však zlá správa. V tento reprezentačný zraz sa bude musieť náš tým zaobísť bez Matúša Bera, ktorému diagnostikovali zlomeninu v oblasti členku, hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu Monika Jurigová.
7: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením. Dnes podstúpil vyšetrenie. Vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s týmom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa tréner rozhodne niekoho donominovať. Ak áno, určite vás budem o tom informovať.
6: Pozitívom však je, že v zadných radoch bude o konkurenciu a kvalitu postarané. Po dlhom čase sa na celom asociačnom termíne predstaví Martin Valient.
10: Tak bolo to pre mňa náročné leto. Povedzme, že aj dosť ťažkú hlavu som z toho nejakého rozhodnutia toho ďalšieho kroku, čo aj ako. Napokon som sa rozhodol v klube pokračovať, pokúsiť sa musú pomôcť tomu, aby sa dokázal vrátiť späť do prvej ligy. Viem, že to nebude jednoduché, bude to dlhá, ťažká sezóna, ale po všetkých tých úvahách, rozmýšľaniach som napokon usudil a verím, že urobil som najlepšie rozhodnutie pre svoju kariéru.
6: Valient bude po zostupe do druhej španielskej ligy naháňať motiváciu práve v reprezentačnom drese. Jeho Majorke patrí aktuálne tretia priečka v tabuľke a Martin Valient prichádza vo forme, s ktorou je spokojný.
10: Čo sa týka nejak postavenia v tabuľke po šestich zápasoch alebo bodovo, myslím si, že sme viac menej tam, kde by sme mali byť alebo chceli byť. Výkonnostne si myslím, že máme ešte obrovský priestor na zlepšenie. Nehrali sme taký štýl alebo nehrali sme tak dominantne tie zápasy, ako by sme chceli. Aj naše mužstvo prešlo obrovskou zmenou, takže to mužstvo sa stáva nejak dáva dokopy, ale dôležité je to, že sme začali aspoň čo sa týka bodov pomerne pozitívne.
6: Kým Valient iba uvažoval nad novým pôsobiskom, Leo Sauer sa do toho pustil po hlave a z holandského Feyenoordu zamieril do nemeckého Stuttgartu.
17: Veľmi sa teším, že sa mi podaril takýto krok. Myslím, že je to krok vpred pre mňa, pre moju kariéru a teším sa, že si môžem zahrať v Bundeslige. Je to liga z top 5 lig, takže veľmi sa teším.
6: Sauer je momentálne po zranení, ktorého trápilo 3 mesiace. V posledných 4 súťažných zápasoch za VfB však nastupoval z lavičky. Zahral si aj v prvom kole Ligy majstrov proti Vikingu, no tvrdí, že posúvať sa vpred mu pomáha najmä vysoká bundesligová latka.
17: Tak určite myslím si, že je to lepšia liga a budem sa viacej iba rozvíjať. Keď hráte proti lepším hráčom, tak je to ťažšie a tým pádom hľadáte iné riešenia a myslím si, že je to výborný krok pre mňa. Aj keď veľa som to ešte neodohral a stále sa dostávam vlastne do zápasovej formy, ale je to výborný krok pre mňa.
6: S príjemnými prestupovými starostiami sa v posledných týždňoch popasoval aj Kamil Čontofalský, bývalý reprezentant. Brankár sa vrátil do národného tímu na post trénera brankárov. 48-ročný rodák z Košíc vysvetľuje, ako sa to zrodilo.
19: Hrozne rýchle. Vlado Vajs mi zavolal a ja som povedal, že to beriem. Samozrejme, keď som sa dal na to trénovanie, čo sa týka trénerstva, je to najvyššia meta. Je to proste angažma, respektíve ponuka, ktorá sa neodmieta.
6: Mnohonásobný reprezentant bude ponovom pracovať na dvoch frontoch, keďže v Mladej Boleslavi má platný kontrakt.
19: Paradoxne, ja som podpísal novú zmluvu na 3 roky v deň, keď mi večer volal Vlado Vajs, takže ja si ostanem.
5: Naša futbalová 21 sa už pripravuje na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Sokolíci majú kvalifikáciu rozbehnutú výborne a v posledných 3 zápasoch budú chcieť nadviazať na doterajšie výkony. Aktuálne si rozložili stan v Šamoríne. Privítať ich bol aj Peter Štern.
8: Na zraz dnes dorazil aj Tobiáš Pališťák, nová akvizícia Viktorie Plzeň. V novom pôsobisku sa dokázal rýchlo etablovať, aj včera odohral plnú minutáž pri prehre Viktorky na pôde Slávie Praha 1-2.
20: Tak potom včerajšom prehratom zápase jasne mrzí nás to. Bol to dobrý zápas, bol to poviem taký remizový zápas, ale taký je futbal. Ale teraz sa hlavne sústrediť na to Írsko, aby sme ten zápas zvládli. Ja som rád, že som sa dostal do tej zostavy, že aj rýchlo som sa adaptoval a je to iný level jak slovenská liga, ale dúfam, že v tom budem pokračovať.
8: V drese Slávie sa včera naopak tešil z víťazstva Adam Rajnoha. Do stretnutia síce nezasiahol, no minulý týždeň v pohári zaznamenal svoj premiérový gól za zošívaných. Krátko na to prišla aj jeho prvá pozvánka do reprezentačnej 21-tky.
21: Tak som veľmi rád, že som sa tu dostal, veľmi si toho vážim a verím, že využijem túto možnosť a že sa ukážem v tom najlepšom svetle. Tak je to tam veľmi ťažké, Slavia je najväčší klub v Česku. Je to naozaj dobrý klub, je to tam ťažké, ale malými krokmi verím, že sa mi to nejak podarí.
8: Zaujímavá je situácia okolo Nina Marčoliho. Krídelník Slovana Bratislava sa poprvý raz objavil v nominácii seniorskej reprezentácie. Minimálne v úvodnom stretnutí proti Írsku však bude k dispozícii Jaroslavovi Kentošovi.
22: Určite je to veľká čest, že som prvýkrát nominácia, ale ja som deň pred nomináciou aj komunikoval s trénerom Weissom, že na prvý zápas budem uvoľnený do 21-tky a ja som sa celkovo tešil na reprezentačnú pauzu, takže tešil som sa aj sem a budem sa tešiť aj tam, keď pôjdem.
8: Slovenských mladíkov čaká rozhodujúca fáza kvalifikácie. V D skupine im aktuálne patrí druhé miesto so ziskom 16 bodov. V piatok nastúpia v Košiciach proti tretiemu Írsku. Z hľadiska ďalšieho vývoja skupiny pôjde o jeden z kľúčových zápasov kvalifikácie. Doplňa asistent trénera Tibor Golian.
23: Takže to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a musí sa nachystať na to, že my potrebujeme za 3-4 dní nachystať na piatkový zápas, takže nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Verím tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
24: Futbalová Mikeliga.
5: Krajské derby, ktoré malo všetko. Góly, emócie, červené karty, aj dramatickú koncovku. Dunajská Streda v súboji o čelo tabuľky remizovala v 9. kole so Spartakom Trnava 2-2. V Molaréne sa poriadne iskrilo. Na konci prvého dejstva lietali medzi striedačkami červené karty, jedna radosť. Bol pritom opäť Peter Štern.
8: Hostia dvakrát doťahovali a napokon si z horúcej žitnoostrovskej pôdy odniesli bod. Vyrovnali v závere v 85. minúte a s remízou boli spokojnejší oni, hovorí kapitán Erik Sabo.
25: Myslím si, že asi taká zaslúžená remíza. Podľa mňa sme boli lepší prvý polčas loptou, len bohužiaľ stratili sme dvakrát loptu a dva breaky a z toho dali gól. Druhý polčas sme si hovorili, že aby sme nedostali tretí gól, vyčkáva na tú šancu, že určite im gól dáme ešte a to sa potvrdilo.
8: Dunajsko-Strečanov poslal do vedenia najlepší strelec súťaže Matej Trusa, ktorý má na konte už 7 gólov.
26: Z gólu sa teším, tak ako z každého. Škoda, že nám neprinesol 3 body. Samozrejme lepšie, aký sme mali prehrať, ale proste v dnešnom zápase sme jasne dominovali a škoda, že sme to nepretavili do výsledku. No.
8: Vedúci gól Ramadana v nadstavenom čase prvého polčasu rozpútal vášne. Domáci oslavovali a medzi striedačkami následne došlo k potýčke. Z tábora hostí boli vylúčení tréner Antonio Muñoz a športový riaditeľ Martin Škrtel. Na domácej strane videli červenú kartu asistent trénera Thomas Kraus a vedúci mužstva Abel Čáni. K situácii sa vyjadril asistent Spartaka Mário Augst.
27: Keď niekto voči vám ukáže disrespekt, tak to není fér voči nám. Sme iba na to zareagovali. Ak chcú oslavovať, nech oslavujú, ale nie takýmto spôsobom.
8: Slová Mária Augsta s úsmevom okomentoval šéf žltomodrej lavičky Robert Klaus.
29: They really said? OK, funny.
28: Toto naozaj povedali? OK, vtipné. Ak sme prejavovali emócie, tak smerom k nám, nie proti ním. Ak niekto po zápase hovorí o našich emóciách, nech sa pozrie do zrkadla. Moja lavička sa správala veľmi dobre. Každý si môže pozrieť televízne zábery.
8: Dunajská Streda ako jediný nezdolaný tým v aktuálnej sezóne vedie tabuľku Nikel Ligy a má zápas k dobru. Aj preto sa Robert Klaus na záver tlačovej konferencie prejavil v emotívnejšom tóne.
29: And I'll have the feeling also.
28: Pozrite, ja mám pocit, že sa tu všetci tvária, ako by sme prehrali tretí zápas po sebe. Máme 20 bodov, dali sme 25 gólov, dostali len 5. Stratili sme dvakrát po 2 body, to je všetko.
29: We just dropped two games here, four points we dropped.
5: Máme za sebou len 9 kôl najvyššej súťaže, ale na lavičkách troch mužstiev už sedia iní tréneri než tí, ktorí sezónu začali. Po troch zápasoch skončil Juraj Jarábek v Banskej Bystrici. Domáca prehra so Skalicou znamenala stopku pre žilinského Pavla Staňa. Jeho vtedajší premožiteľ Roman Hudec sa už so Záhorím takisto rozlúčil a na jeho post prišiel Stanislav Macek. V pozícii hlavného trénera je premiérovo, ale pre klubovú stránku povedal.
1: Medzi seniormi som pôsobil 2 roky v Senici pri ligovom ústve tiež ako asistent trénera. Teraz som pôsobil 3 roky v maďarskej Puškáš akadémii, prakticky v prvej maďarskej lige tiež ako asistent trénera. Bol som tam so slovenským trénerom Zolom Horňákom. Okrem toho som trénoval 5 rokov v štátnej reprezentácie, výbery do 18 a 19 rokov. Hlavne v Maďarsku hlavný tréner mi dával veľký priestor, či už v tréningovom procese alebo v samotnej práci, takže ja to nevnímam, že je to nejaký veľký rozdiel.
5: Nový kormidelník neprichádza do úplne neznámeho kolektívu.
1: V tej kabine je nejakých 6-7 chlapcov, ktorých už som trénoval, takže ten prvý kontakt s nimi bol taký bezprostrednejší a úprimnejší. Ríka Daniela som trénoval v mládežnických výberoch, Martina Mašika v mládežnických výberoch, sama Sulu som mal v reprezentácii, plus poznám mladých chlapcov, ktorí prišli z dorastu, zo Skalického, Guliše, Krížana a tak ďalej, pretože ja ten mládežnický fotbal som neprestal sledovať a to sú veľmi perspektívni, šikovní chlapci. Roman Potočný z Českej ligy ho poznám, Damian Bariš v Trenčine som ho veľa sledoval, Adam Oronka podobný. Chalani pracujú zatiaľ veľmi dobre a uvidíme, ako sa to pretaví do ďalšieho obdobia alebo hlavne do zápasu.
5: Skalica včera doma prehrala s Podbrezovou 0-1 a Stanislav Macek teda nezažil víťaznú premiéru. Na výsledky jeho práce si mužstvo i klub musia počkať.
1: Hlavne princípové veci nám chýbajú, pretože sme ich netrénovali, nerobili a proste som tu veľmi krátko. Samozrejme chýba nám tam aj taká kvalita. Na môj vkus chýba polohovanie tých situácií. Dobre si na to počkať, pozične byť silný, ale to máme problém a musíme na tom robiť. Máme teraz 3 týždne, musíme byť lepší a budeme lepší.
5: Záhoráci sa počas nasledujúcich týždňov bez ligového zápasu budú mať čo obracať, ale tréner nestráca dobrú náladu.
1: Tá reprepauza nám pomôže, s chalanmi som rozprával, chceli by sme tam hrať aj prípravné zápasy, nech majú čo najväčšiu minútu až tí mladí chlapci. Chcem tam spraviť aj nejaký zmospon team building. Verím, že tá spolupráca bude fungovať. Ja mám ciele také, aby keď každý deň sem prídem na štadión, aby nás to bavilo, aby sme mali dobré vzťahy. Samozrejme, že ten, kto nehrá, tak vždy to ťažko nesie. A keď budem odchádzať, tak by som chcel, aby si tu možno pár ľudí alebo možno tí hráči povedali, že to bol pracovitý človek, ktorý tu niečo zanechal a vybudoval.
0: Hokejová Tip Sport Liga.
5: V šlágri včerajšieho programu hokejisti Slovana Bratislava prehrali s Košicami 3-4. Vicemajster ťahal za kratší koniec napriek tomu, že súpera výrazne prestriedal. Východniari tak zostávajú po troch dueloch bez prehry. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bol Samuel Prekop.
3: V súboji dvoch rôznych štýlov Košičania domácich vyškolili z efektivity, hostia vyslali na súperovho brankára 15 striel a dali 4 góly. Slovan na 3 zásahy potreboval 31 streleckých pokusov. Viackrát puk za svoj chrbát nepustil brankár Košíc Patrik Jurčák.
9: Určite mali aj strely, aj ten čas v pásme, ale hráme ten viacej defenzívny štýl a chlapci sú predo mnou skvelí, pomáhajú, blokujú, snažia sa robiť dobré boxauty, aby som všetko videl, čiže sú tam strely, ale bez nich by to nešlo. Veľmi pomáhajú, potom mám o to ľahšiu robotu a keď sa stane nejaká nepredvídateľná vec, tak snažím sa tam spraviť čo najlepší zákrok a pomôcť vtedy im, čiže tým.
3: Belasi tak pred viac ako 6,5-tisícovou kulisou v úvodnom domácom zápase tejto sezóny po 25 rokoch už bez roztlieskávačiek nenadviazali na víťazstva v Nitre a Michalovciach a prišli o prvé body kapitán Tomáš Marcinko.
11: Veľa ľudí a o to viac nás to mrzí, že sme ich nepotešili výhrou. Myslím, že sme takmer urobili všetko preto, aby sme vyhrali. Samozrejme chýbali tam veci, ktoré si musíme rozobrať. Mali sme strelskú prevahu, ale čistých šancí možno trošku pomenej, ako by sa možno že mohlo zdať podľa toho počtu strel. A ja verím, že v tom ďalšom zápase im to vrátime.
3: Hokejisti Košíc majú po troch stretnutiach na konte 8 bodov. Bez prehry v tomto ročníku je okrem nich už iba Žilina. Oceliari po úvodnom domácom triumfe nad Prešovom v piatok vyhrali v Nitre po predĺžení a po skalpe šampióna si tak zo západu odviezli aj cenné víťazstvo z ľadu vicemajstra, dodáva brankár Patrik Gurčák.
9: Sme spokojní, bereme 5 bodov domov, takže každý bod sa počíta. Sme radi za to, akým hokejom sme sa prezentovali. To, čo sme si nastavili v auguste a jak chceme hrať a veľmi podobne, je nerovnako sme hrali aj minulý rok, čiže super, že aj tí noví chlapci, čo prišli, tak vedia, že čo majú robiť. Všetko to zatiaľ zapadlo. Ten systém nejaký, čo máme, dodržiavame. Nie je pekný, ale je efektívny zatiaľ, čiže z toho budeme asi čerpať celú sezónu a hlavne sú tie body a víťazstva.
3: Včerajší súperi si sily zmerajú dvakrát po sebe. Ďalšie vzájomné stretnutie sa totiž odohrá už v stredu v Košiciach.
5: Pod Dubňom majú športoví fanúšikovia dôvody na radosť. Futbalisti sa usadili na druhom mieste ligovej tabuľky. Hokejisti sú na čele. Včera doma inkasovali ako prví, no napokon zdolali Prešovčanov 5-2. Na svoj prvý zápas v drese Vlkov nastúpil obranca Michal Čajkovský. Na sever odchádza Peter Cehlárik. Aj o tom povie viac Vladimír Ochodničan.
2: Žilina sa dostala na čelo ligovej tabuľky, má plný bodový zisk. Strelecky sa darí Šimonovi Petrášovi, ktorý v každom dueli strelil po 2 góly. Včerajšok nebol výnimkou.
4: Musím povedať, že sa cítim výborne, či už doma, alebo tak celkovo, že také prostredie mi to sadlo zatiaľ a aj si sa to odzrkadluje teda aj na hre. Pokračujem ďalej v práci a budem robiť to, čo viem.
2: Po troch zápasoch v našej najvyššej hokejovej súťaži Peter Cehlárik odchádza do Švédska. Včera mal s fanúšikmi rozlúčkový zápas a bol vyhodnotený ako najlepší hráč domáceho celku.
7: Som veľmi rád, že máme zatiaľ perfektný štart. Takže to vážim naozaj. Ja som nevedel, čo to čaká trochu, ale je to taká špeciálna situácia. Ja som len rád, že mám šancu byť s týmom a netrénovať sám 3 mesiace ďalšie. Som vďačný, že som mal šancu aj hrať nejaké zápasy a takisto vďačný za tú podporu.
2: Jeho zamestnávateľský klub v zahraničí mu umožnil štart pod Dubňom. S Vlkmi zažil víťaznú vlnu.
7: Určite sme sa tam aj od začiatku, že chcelo by som zápasovom tempe a toto bola super možnosť. Neviem, do akej miery to sledovali, uvidíme, či bude trénovať teraz. Čo ďalej, lebo mám platnú zmluvu dvoročnú. Naozaj tu príde taká situácia, že by som mohol prísť tak momenty uvažovať. Samozrejme, že skvelé som si to užil a držím palce chvále naozaj. Mal som podpísané v podstate už nejakú dobu a pripravil som sa na sezónu do Švédska.
2: Môže sa vrátiť na play-off opäť do Žiliny?
7: Nie, tam je deadline vo februári, čiže tam sa ešte zákonný čas hrá.
2: Prešov Čupy na spodnej priečke, mal však ťažkých súperov. Brankár Samuel Vyletelka.
12: Nie je to ideálne, no prehrali sme teraz 3 zápasy, ale pozitívne veci sú, že tých troch zápasoch sme hrali s top tímami z ligy a boli sme schopní byť v tých zápasoch, takže to je to pozitívum, bohužiaľ ešte sme neodohrali plných 60 minút. Budeme sa snažiť hrať tých celých 60 minút a vidíme, keď hráme s tými tímami dobrý hokej, tak sme s nimi.
2: Vyletelka je odchovancom práve žilinského hokeja.
12: Vždy je to špecifické hrať doma. Jedným očkom, keď človek vidí tých niektorých ľudí, čo tu pozná, aj keď som bol malý chalán, keď som chodil pozerať tie hokeje a teraz tu chytám, tak je to veľmi cool a je to špecifické.
5: V príprave pred štartom nového ročníka NHL mužstvo Calgary prehralo so Seattlem 2-4. Domácim asistencia Samuela Honzeka príliš nepomohla. Šimon Nemec a Martin Pospíšil v drese Calgary nenastúpili. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Útočník Juraj Pekarčík už nie je súčasťou predsezónneho kempu klubu St. Louis Blues. 21-ročného hráča presunuli do Springfieldu Thunderbirds v AHL. Slovenskí tenisti si na antuke košického NTC víťazstvom nad Gréckom 3-2 vybojovali.

0: je vždycky dobré a má tu možnosť hrať o tú potom finálovú skupinu a určite slovenský tenis to potrebuje, aby sme sa tam udržali. Len veľmi ťažký super. Už dlho som bol vnútorne nervózny z tohto zápasu, lebo vedel som, čo nás čaká, ale zvládli sme to výborne a som nesmierne rád, že sa nám podarilo vyhrať.
1: Počas zápasu sme vždy viedli. Gréci doťahovali. Bol ale nejaký moment, kedy ste neverili?
0: Po štvore som mu začínal, dosť tomu veril, lebo som sa, že z dvoch zápasov, lebo pre mňa boli obi dva zápasy ako otvorené, veril som, že z dvoch jeden musíme dať. Ale ako ste hovorili, no, Alex mal set, potom sa to otočilo, Norby mal set, potom sa to tiež začalo otáčať, pri tých set bolo cieľom, že musíme tento set dohrať, lebo už som začínal mať také myšlienky, že ten tretí set bude potom sakra ťažký.
1: Pozitív počas toho víkendového stretnutia bolo veľa, ale asi najväčším je, že sme našli ďalšiu deblovú dvojicu.
0: Pre mňa pozitívom bolo v podstate celý tento areál, výborný kurz, výborná kulisa a potom samozrejme výkony všetkých hráčov a musím povedať, že deblisti, veril som im, ale veľmi príjemne ma prekvapili, lebo odohrali fakt výborný zápas, mali proti sebe Cicipasa, aj keď on nie je až taký deblista, ale pre on hráva stabilne debli a je veľmi dobre na turnajoch, čiže nezlakli sa ho a odohrali vynikajúci zápas. Som rád, lebo oni sú mladí a môžu ešte dlhé roky nám pomáhať v Davis Cupe.
1: Pred budúcoročnými kvalifikačnými bojmi ste teda určite pozitívne naladení.
0: Samozrejme, ja som pred každým zápasom sa snažím naladiť pozitívne a hlavne sa tešíme. Bude to výzva, zrejme budeme hrať s nejakým nasadeným tímom, ale odohrali sme aj vo Francúzsku vynikajúci zápas a aj porazili sme Serbov doma, čiže chalani na to sa budú určite veľmi tešiť.
2: Na tenisovom turnaji v Singapúre Rebeka Šramková vypadla už v prvom kole po prehre s piatou nasadenou Poľkou Chvalínskou 4-6-2-6. Na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe naša Kali Šupová prehrala vo finále so Srbkou Virčovou 6-4-6-7-2-6, keď v druhom sete nevyužila 4 mečbaly. 17-ročná hráčka Národného tenisového centra pridala aj úspech vo štvorhre s Nikolou Farkašovou, získali takisto striebro. Na čele svetového tenisového rebríčka je stále Talian Sinner pred Nemcom Alexandrom Zverevom a Španielom Alcarazom. Náš Alex Molčan klesol z 94. na 96. pozíciu. V ženskom poradí je najvyššie Rybakinová z Kazachstanu, nasleduje Bieloruska Sobolenková a Američanka Pegolová. Najlepšia Slovenka Rebeka Šramková zostáva na 146. priečke. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike naša Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke žien do 23 rokov. V kanadskom Montreale obsadila konečnú štvrtú priečku, pričom bronz jej unikol o necelú sekundu. Včera vyvrcholil jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska. Po prestížnom dojazde na ikonickej Kráľovej holi sa s prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky Petrom Privarom porozprával Adam Bohuš.
3: Bol záver na Kráľovej holi taký, ako ste si ho vysnívali?
4: Tak jubilejný 70. ročník si zaslúžil niečo výnimočné a my sme sa všetci tešili, pracovali sme na tom naozaj tvrdo. Tá divácka kulisa a všetko, čo tu bolo, naozaj to bolo posvetené, že sme mali nádherné počasie na toto ročné obdobie a na tento región si dlho nepamätajú, že niekedy 20. septembra 24 stupňov a diváci si to užili a myslím, že aj pri televíznych obrazovkách ja som mal veľmi pozitívne odozvy, že tých 5 dní, čo sa vysielalo na slovenskej televízii priame prenosí, tak nádherné zábery. Teším sa, že sme mohli naozaj ukázať, boli tu cyklisti z 28 krajín 4 kontinentov, že aj u nás sú stúpania podobné ako je Mont Ventoux alebo nejaké ďalšie ikonické stúpania. Takže uvidíme, kedy sa to podarí na budúce, ale určite budeme pracovať na tom, aby kvalita podujatia ostala na takej úrovni ako je dnes.
3: Kráľová hola bola takou zlatou bodkou, ale celkovo 70. ročník hodnotíte ako vydarený?
4: Od začiatku, si myslím, od prvej etapy skvelí cyklisti sa ukazovali po mene aj akože vyhral dve etapy. Je to človek, ktorý zvíťazil na troch etapách na Giro Italia, bol v cyklamenovom drese. Je momentálne 15. muž svetovej cyklistiky. Ale veľa ďalších cyklistov bolo, ktorí mali tohto roku za sebou Giro Italia alebo Tour de France. Takže naozaj diváci videli skvelých cyklistov.
3: Latka je nastavená vysoko a pre vás určite aj výzva do tej 8. desiatky ročníkov.
4: Ja som povedal, že sme v kategórii, kde sme a samozrejme každým sníva poďme do vyššej kategórie. Ale je to veľa peňazí a ak teda sa to podarí, to nie je o organizácii, o kvalite, iba o peniazoch. V tomto momente my, čo aj hovoria komisári, tie čísla, ktoré dostávame hodnotenia, sú stále zelené, lebo zelené si už nemôžu byť, takže dlho sme nemali žiadny oranžový, červený puntík sme nikdy nemali a mňa to teší, že sme takto a povedal som, radšej buďme v tejto kategórii najlepší, ako sa niekde šplhať, na čo nemáme. Ale ak budú financie, bude vôľa, ako v susedných krajinách, kde to chytili, či v Maďarsku, v Čechách, vlády, ale

0: teda veľkí sponzori, lebo zistili, že takáto propagácia krajiny, to je taká podpora cestovného ruchu, čo keby si kupovali reklamu za neviem koľko miliónov, tak neurobia takú reklamu ako my pri tomto športovom podujatí.
1: Na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii sa naša reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková nepredstaví vo štvrťfinále. Dnes podľahla Srbke Kuluchovej v kategórii do 60 kg. Duel sa skončil verdiktom RSC v prvom kole. Slovenskí paralympionici majú prvé miestenky na hry do Los Angeles 2028. Na majstrovstvách sveta v korejskom Šangvone ich získali parastrelci Radoslav Malinovský a Veronika Vadovičová. Celkovo si naša výprava doviezla domov 5 cenných kovov, pokračuje Zlatica Mokrá.
2: Mimoriadne úspešný šampionát počiarkla aj skvelá 5. priečka v medailovej bilancii krajín. Tromi kovmi prispel Radoslav Malenovský, dvomi Veronika Vadovičová a jedným paratrapista Filip Marinov, doplňa Radoslav Malenovský.
3: Hodnotím to ako jeden z najlepších, z najvydarnejších šampionátov, ktoré ja mám za sebou. Ani vlastne by ma nenapadlo, že prídeme až s takouto bilanciou domov. Ja som veľmi chcel, ak by sa mi podarilo získať miestenku, tak to by bola úplná senzácia.
2: Najúspešnejší člen výpravy zvýraznil spomínanú miestenku na paralympiádu do Los Angeles s dvomi zlatými a jednou striebornou medailou. Rovnako veľkú radosť mu urobili dva svetové rekordy.
3: Svetový rekord je pre mňa výnimočná vec. Ja by som si veľmi želal, aby to už nikdy nikto neprekonal. V tej stojke mojej nie je taký, že by sa nedal prekonať, ale s Veronikou sme spravili svetový rekord, ktorý si myslím, že tam veľmi, veľmi dlho vydrží, lebo to bol výsledok, ktorý sa naozaj veľmi ťažko robí.
2: Spoločné svetové maximum s tímovou kolegyňou Veronikou Vadovičovou dosiahli vo vzduchovej puške v ľahu. Individuálne zlato a teda aj pomyselnú letenku do Kalifornie si 5-násobná paralympijská šampiónka vystrieľala v rovnakej disciplíne.
4: Som rada, samozrejme, svetový rekord je top, to je vždy taký nový impuls a získať miestenku na paralympiádu to top. Aj to, že mám zlatú medailu medzi už tými novými strelcami, tam už sa v podstate z tej mojej generácie už je nás tam úplne minimum strelcov a musím si zakopať, že ja zatiaľ patrím medzi tých, ktorým sa podarí ešte premeniť tie výsledky na medaile.
2: Veronika Vadovičová sa tak už môže spokojným svedomím pripravovať na 8. paralympiádu v kariére.
4: Teraz je dôležité na čo najviac súťaží chodiť tieto 2 roky pred paralympiádou, aby sme si držali tých superov a aby oni od nás neunikli, držať sa tej svetovej špičky a trénovať to finále, tie súťaže a zároveň vybrať zase správne strelivo, zbranie. Teraz bude čas experimentovať a zase regenerovať ku koncu roka.
1: Na záver ešte jedna futbalová správa. V 9. kole druhej najvyššej súťaže Petržalka vyhrala nad Pohroním 1-0. Gól padol v 62. minúte. Hostia hrali celý druhý polčas oslabený o vylúčeného hráča. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Ivan Šucha a Martin Šeďo. Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Napriek tomu, že vláda prišla s konsolidáciou a šetrením, ktoré sa malo týkať aj pracovných miest v štátnej správe, celkový počet verejných zamestnancov narastá na takmer 500 000. Nie je to priveľa? Čísla hovoria aj o tom, že v mnohých oblastiach sa práca pre štát oplatí. Je vraj bezpečná a pomerne dobre platená. Je to tak? Kedy príde šetrenie v štátnej správe? Počúvajte kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Konekoracio Energia, Mod Dom a Veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Štátny tajomník Filip Kufa rokoval s premiérom, stretnúť sa majú aj na budúci týždeň. Opozícia avizuje, že v prípade, ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet, obráti sa na ústavný súd. Zajtra premenlivá oblačnosť, na severe aj s dažďom a teplota 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa dnes rokoval s premiérom Robertom Ficom. Išlo podľa neho o politickú debatu a stretnúť sa majú ešte raz. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho zo zahraničnej cesty v USA. Kufa zároveň potvrdil, že ho vedenie SNS navrhuje na post ministra životného prostredia po odvolaní súčasného šéfa rezortu Tomáša Tarabu, nominanta SNS. K výmene na ministerskom poste však podľa neho do konca septembra nedôjde. Líder SAS Branislav Gröling vyhlásil, že ak vláda obíde ústavný zákon a nepredloží do Národnej rady vyrovnaný rozpočet na budúci rok, jeho strana podá podnet na ústavný súd.
3: Toto je naša iniciatíva, ale samozrejme, že budeme oslovovať aj ostatných kolegov, keďže potrebujete mať dostatočný počet podpisov. Ja predpokladám, že v tomto nebude problém. Toto tiež ukazuje na to, ako vieme v rámci opozície spolupracovať a že sa vieme postaviť za dodržiavanie zákona a dodržiavanie ústavy.
2: Predseda Progresívneho Slovenska sa takému nápadu nebráni.
4: Podanie na ústavný súd, na základe ktorého ústavný súd uložil vláde požiadať o dôveru, to ústavné podanie sme podali my ako PS. Čiže my máme v tomto celkom dobrú históriu a kredit. Zároveň máme tých 30 poslancov a podpisov, ktoré môžeme dať ako podnet na ústavný súd. Je rovnako predstaviteľné, že to urobíme spoločne.
2: Po historickom volebnom debakli Kresťansko-demokratickej únie potvrdil nemecký kancelár a šéf CDU Friedrich Merz svoj reformný program a zdôraznil, že vo vedení strany neprebehla žiadna diskusia o jeho politickej budúcnosti. Kancelár tiež potvrdil odhodlanie spolupracovať s koaličným partnerom stranou SPD. Po debakli v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku pred dvoma týždňami čelí Merz v strane značnému tlaku. Požiar, ku ktorému došlo v piatok 18. septembra v areáli bývalých kasární v Nitre, bol zrejme založený úmyselne. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Škoda, ktorá pri požiari vznikla, bola predbežne vyčíslená na 20 000 eur. Na okresnom súde v Prešove pokračovalo pojednávanie v prípade výbuchu a požiaru na Mukačevskej ulici v Prešove, pri ktorom v roku 2019 zahynulo 7 ľudí. Hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová potvrdila, že vypočuli troch svedkov. Pojednávanie bude pokračovať 14. októbra. Všetci piati obžalovaní pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Petr Žalka zvíťazila v 9. kole Monaco Bedligy nad Pohroním 1-0. Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci aj cez deň v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, inde len miestami. Nočná teplota 11 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 19 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody pri Galante aj v Turčeku. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Galantou a Šaľou sa zrazili dve autá a premávka sa v oboch smeroch iba mierne spomaľuje. Na viazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión, premávku usmerňuje polícia. V Hlohovci na Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. V Starej Ľubovni je pre jarmoku zavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. O hodinu pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1 v smere na Liptovský Mikuláš. O pol hodinu neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Obchádzať budete cez Svit a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: zároveň vám želáme príjemný a pohodový večer. Šoféri, ktorí nás počúvate, ako ste na tom s nehodovou bilanciou? Najlepšie by bolo, aby to bola čistá nula, no žiaľ, v premávke sa prihodia aj nehody. Dnes som videl jednu, našťastie si to odniesli len plechy a chladič a vyriešila to odťahová služba. Ale ak sa stane horšie a v aute zostanú aj zranení, tak vtedy sme radi, keď sa tam ocitne, nazvime ho aniel strážny v podobe ochotných pomocníkov, ktorí neváhajú a riešia. Keďže to nie je až také samozrejmé, že každý automaticky pomôže, redakcia Pozor zákruta iniciovala ocenenie Srdce ciest.
6: V tejto dobe, ktorá je taká uponáhľaná, každý, ktorý nezišne pomôže, hrdina.
0: Do tohto ročnej edície je ešte možné nominovať, o chvíľu pridáme podrobnosti.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Sme radi, že máte naladené Rádio Slovensko. Zachrániť zdravie a život je to naj, čo môže človek urobiť v prípade, ak je svedkom dopravnej nehody. Pre tých, ktorí nezištne pomohli na cestách, je tu tretí ročník ocenenia Srdce ciest. Dostávajú ho tí, ktorí zastavili a pomohli zraneným účastníkom vážnych kolízií. Projekt pripravuje relácia Pozor zákruta, poisťovňa Generali, policajný zbor a operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby. Ak o niekom takom viete, môžete ho nominovať do 2. októbra, pripomína redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Ocenenie Srdce ciest vzniklo na základe dvoch inšpirácií. Jednou z nich bola skladba Cti, nepravidelná rubrika relácie Pozor zákruta, o ktorej hovorí manažer Zelenej vlny a šéf odboru motorizmu a dopravnej mobility Slovenského rozhlasu, zároveň člen poroty Ľuboš Kasala.
2: Poslucháči ďakujú za pomoc na ceste rôznym iným účastníkom cestnej premávky, ktorí pomohli, ale najmä v takých možno technických záležitostiach. Srdce ciest je taký vyšší level, kde sa takisto pomáha, ale sa zachraňuje zdravie a život, teda to najcennejšie, čo máme. A myslím si, že je potrebné, aby sme o takýchto ľuďoch vedeli. No a možno budú inšpiráciou aj pre ostatných, ktorí sa možno boja zastaviť pri dopravnej nehode.
1: Druhou inšpiráciou bolo ocenenie Gentleman silnic v Česku. Členka predstavenstva poisťovne Generali a členka poroty Katarína Bobotová.
3: Tak ako nám tam vyvolávajú emócie všetky tieto príbehy v Čechách už veľa, veľa rokov, tak sme sa rozhodli to priniesť na Slovensko. Našli sme podporu v Pozor zákruta a spoločne sme vlastne sa zamysleli, ako to spraviť, aby sme dali čo najviac vedieť o týchto ľuďoch.
1: Takže na Slovensku už po tretí raz môžete na ocenenie Srdce ciest nominovať človeka, o ktorom viete, že nezištne pomohol na ceste a svojou ducha prítomnosťou pomohol zachrániť život či zdravie. Alebo aspoň preto urobil maximum. Nominovať môžete na webe srdceciest.sk do 2. októbra. Z vašich nominácií vyberie porota ľudí, ktorých príbeh pomoci zanechal najväčší dojem. Aj keď podľa ďalšieho člena poroty, policajného viceprezidenta pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislava Polakoviča, by si ocenenie Srdce ciest zaslúžili všetci nominovaní a aj tí, ktorí nominovaní byť nechceli, alebo ich okolie nenominovalo.
4: V tejto dobe, ktorá je taká uponáhľaná, každý, ktorý nezišne pomôže, je hrdina.
1: V ideálnom svete by bolo nominovaných na Srdce ciest minimum, alebo nikto. Hovoríme o ideálnom svete bez dopravných nehôd, aby ich bolo čo najmenej, aby kvôli vám a vašej záchrane nemuseli nikoho nominovať, radí ďalší člen poroty Srdca ciest, komentátor Formuly 1, Števo Ajzele.
5: Najdôležitejšia je prevencia. Snažiť sa predvídať všetky tie situácie. Veľmi apelujem na všetkých, hlavne si nesadajte za volant unavený alebo dehydrovaný, pretože toto sú kritické momenty a nie náhodou väčšina nehôd sa stáva v posledných 10% jazdy.
1: Žijeme však v realite a žiaľ dopravné nehody veľmi často s vážnymi následkami sa stávajú každý deň. A takmer vždy, aspoň v to dúfame, sa nájde na ceste aj anjel strážny, ktorý obeti havárie pomôže. Ak takéhoto človeka poznáte, človeka, ktorý poskytol prvú pomoc, privolal záchranné zložky, pomohol dostať zranených do bezpečia alebo zachránil život po dopravnej nehode, nominujte ho do 2. októbra na stránke www.srdceciest.sk.
6: Rádio Slovensko. Pozor, zákruta. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: načítanie Terezy Maškovej a skupiny No Name. Ak budeme veľmi pragmatickí, tak niekto iný počíta hlavne kalórie a soja ich má málo. No ale je takmer taká rozporúplná potravina ako vajíčka. Aj vďaka výskumom vieme, že je to pritom veľmi zdravá potravina. Vypočujme si Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Soja je v ázijských krajinách veľmi preferovaná, nikto ju tam nepovažuje za náhradu mesa pre vegetariánov, jednoducho ju vedia upraviť na 100 spôsobov a pochutnávajú si na nej. O soji sa toho veľa popísalo, povravelo a aj výskumy z nej robia trošku rozporuplnú potravinu. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Je naozaj poprepletaná rôznymi mýtmi, od tých pozitívnych až negatívnych. Niektoré štúdie naznačovali, že soja môže zvýšiť riziko niektorých druhov karcinómov, na opačnej strane soja znižuje riziko iných typov karcinómov. Tie, ktoré ukazujú, že by mohla byť soja nebezpečná, tieto štúdie sa pomaly vyvracajú a soja sa naozaj ukazuje ako veľmi, veľmi vhodná zdravá potravina.
2: Nie je náhoda, že ženy v ázijských krajinách sú menej náchylné na niektoré typy rakoviny. Dokázateľne udržiava zdravé srdce, prospieva aj kostiam a koži.
3: Výnimočné je tým, že z rastlinnej ríše naozaj obsahuje tzv. Plnohodnotné bielkoviny. To znamená bielkoviny, ktoré obsahuje, naše telo vie veľmi dobre strebať a využiť na stavbu rôznych telesných tkaní. Navyše soja obsahuje obrovské množstvo rôznych vitamínov, minerálov a tzv. Fitochemikálií a antioxidantov, ktoré sú zdravie vyslovene prospešné. Soju poznáme najčastejšie vo fermentovanej forme, napríklad tofu, ktoré je veľmi bohaté na bielkoviny, má nízku energetickú hodnotu a tofu sa dá urobiť na niekoľko spôsobov, či už na slano, na sladko alebo ako kaša.
2: A ešte je tu jeden spôsob konzumácie soje, ako strukoviny.
3: Menej známe sú tzv. Edamame lusky alebo edamame fazulky, čo sú vlastne fazulky zo soje. Sú veľmi vhodnou alternatívou iných strukovín, ktoré používame. Dajú sa kúpiť aj zamrazené, len ich ohrejeme v panvici, trošičku dokoreníme, dáme trošku čili a máme veľmi dobrú, zdravú a plnohodnotnú potravinu bohatú na vlákninu, vitamíny, minerály, bielkoviny aj komplexné sacharidy. Dá sa povedať, že v jednej fazulke je takmer všetko.
2: Dajte soji šancu, je veľmi zdravým spestrením každého jedálnička a nebude náhoda, že je to jedna z najviac pestovaných potravín na svete.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
3: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Petrom Danišom.
7: Model pre zvládanie rizík umelej inteligencie AI sa rozpadá, varovali odborníci z Organizácie spojených národov. Dokument sa zaoberá incidentom súvisiacim so spoločnosťou OpenAI, pri ktorom v júli unikli dva systémy z izolovaného testovacieho prostredia, pripojili sa na internet a vnikli na niekoľko webových stránok. Automobilová skupina Mercedes-Benz varovala zamestnancov, že pokiaľ sa nepodarí znížiť prevádzkové náklady, bude musieť v Nemecku zatvoriť dva závody. Člen predstavenstva pre výrobu Michael Schiebe deklaroval, že cieľom spoločnosti je zachovať všetky nemecké závody. Národná banka Slovenska oficiálne otvorila prvý ročník Graduate Education Program, unikátneho medzinárodného programu pre mladé ekonomické talenty. Ide o vôbec prvý projekt svojho druhu v rámci Centrálnych bank Eurozóny, ktorý prepája akademické vzdelávanie s praktickou tvorbou hospodárskych politík. Zajtra má byť premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Je 19 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehody pri Galante a v Turčeku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Galantou a Šaľou sa zrazili dve autá, premávka sa mierne spomaľuje v oboch smeroch. Na viazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión, zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch. Vstúpaní na horský priechod Dargov zo Zečoviec opatrne, pasie sa tam vysoká zver. O pol hodinu pre údržbu uzavrú tunel Bôrik na D1. Najskôr smerom na Liptovský Mikuláš, o pol hodinu neskôr aj v opačnom smere. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno, obchádzať budete cez Svit a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Pohodový večer vám želajú Boris Lozán a Milan Jeluš. Ak sa váš večer spája s televíziou, tak ste počuli, že na Jednotke pokračuje nový seriál Vraždy v dolinách. Na Dvojke to bude ďalšia epizóda z cyklu Tajomstva moderného sveta, tentoraz o fenoméne donášky jedla. A na športe magazín Futbal.sk. Rekreačný šport budeme skloňovať aj u nás v Rádiu Slovensko už o pár minút.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: nevravia nič, skupina Noc a deň, ale my vám chceme v nasledujúcich vetách povedať, čo môže zaujať hlavne bežcov z celého Slovenska. Vodné dielo Žilina sa nachádza na rieke Váh. Dielo dokončili a uviedli do prevádzky v rokoch 1997-98. Jeho účelom je najmä výroba elektrickej energie a zásobovanie priemyselných podnikov v Žiline technologickou vodou. Vďaka pekným prírodným scenériám sa lokalita stala obľúbenou medzi obyvateľmi Žiliny a širokého okolia. Aj bežci majú popri vodnom diele vhodné podmienky a preto sa tu bude prvýkrát konať v sobotu, túto sobotu 26. septembra, podujatie s názvom Run Tour. Vladislava Eliáša sprevádzala spoluorganizátorka Zuzana Berhanová z komunity Rozbeháme Žilinu.
1: Tak je to poprvýkrát v Žiline, na Slovensku je to už druhá akcia tohoto roku, je to Run Tour Slovensko. Bežecké podujatie vlastne pre všetky vekové a výkonnostné kategórie.
2: Zamilovali ste si vodné dielo Žilina, preto je to táto lokalita práve?
1: Áno, nádherné miesto na behanie aj na bežecké podujatie.
2: Spomeňme trasy pre bežcov, ktoré si môžu vybrať. Je to aj pre tých, ktorí sú začiatočníci, alebo len pre profesionálnych bežcov?
1: Je to určite pre všetkých, aj tých začínajúcich, aj teda akoby amatérskych bežcov, dokonca pre deti. Máme trasu 500 metrov a 1 kilometer a potom pre dospelých 3 kilometre, 5 kilometrov alebo 10 kilometrov.
2: Sme teraz približne v akej časti tej trasy od začiatku, lebo začiatok bude na začiatku vodného diela pri Hrádzi.
1: Áno, začiatok je vlastne pri tom telese Hrádze a teraz sme asi na prvom kilometri, tak to odhadujem.
2: Sme si to prešli, nebežali sme dnes, ale tak príjemne. Je tu s nami aj Zuzana Berhanová z komunity Rozbeháme Žilinu, ktorá tak trošku pomáha s organizovaním a aj si skúšame teda tú trasu. Je to dobrá trasa pre bežcov, aj tých, ktorí poprvýkrát vôbec prídu do Žiliny?
3: Táto trasa je ideálna práve aj pre nových bežcov alebo bežcov začiatočníkov, pretože je to krásna rovinka, je to asfaltová trasa, takže sa beha veľmi pohodlne a beha sa s nádherným výhľadom na Malú Fatru.
2: Bude tu viacero kategórií, spomínal to už aj pán Zágoršek. Tá trasa je rovina, iba ten začiatok je taký mierny kopčuk, ale to je veľmi krátky úsek. Kadiaľ pôjde tá trasa? Tí, ktorí poznajú vodné dielo Žilina, tak popíšme.
3: Trasa bude vedená po strane Strečno a bude vedená smerom na Mojšovú Lúčku k pizzerii. Tam je most, ktorým prejdeme na druhú stranu, takzvanú stranu Mojš, a touto stranou sa budeme vracať opäť späť smerom na Žilinu.
2: Keď hovoríme o tých pekných výhľadoch, tak máme dobré, pekné výhľady z tejto trasy. Pospomíname, čo vidíme z tohto miesta po tom jednom kilometri približne?
3: Po jednom kilometri vidíme určite nádherný hrebeň Malej Fatry. Pred vami sa rozostrie Rosutec, rozostrie sa pred vami Stoch a takisto veľký Kriváň Malofatranský.
2: A ešte jednu stranu si popíšme priamo pred nami, lebo sme pri prístave. Tak aký dominantný kopec je pred nami?
3: Po tejto pravej strane, po ktorej takisto budeme bežať, môžu naši bežci a kamaráti vidieť Straník. Je to veľmi obľúbený kopec napríklad aj pre ľudí, ktorí skáču paragliding, a ak bude pekné počasie a dobré vetry, tak možno bežci uvidia aj paragliding priamo v akcii.
2: Tí, ktorí by sa ešte chceli prihlásiť, je možnosť?
1: Samozrejme, prihlásiť sa je ešte možnosť aj na internete, alebo potom samozrejme na mieste v deň podujatia.
2: Čo ste pripravili pre bežcov, takéto zázemie, ktoré potrebujú, aby zvládli tých 10 kilometrov?
1: V tomto zmysle je to zázemie a ten servis pripravený tak, ako pre profi športovcov. Každý má k dispozícii možnosť prezliekárne, šatne, sprchy, úschova batožiny, základné občerstvenie, na trase sú občerstovačky. Každý účastník, ktorý dobehne do cieľa, dostáva účastnickú medailu. Pre víťazov kategórií sú ceny zaujímavé, ako vecné ceny.
2: Pozadí počujeme aj motorový čln, teda naozaj vodné dielo Žilina žije v každom ročnom období. Aj plavcov sme dnes videli, aj cyklisti sú tu. Ako teda bude organizačne zabezpečená tá trasa? Môžu prísť aj ľudia pozbudzovať? Poprvýkrát vlastne môžu vidieť tieto preteky?
1: Návštevníkov vodného diela, teda aj tí, čo využívajú túto cyklotrasu, či už korčuliari, cyklisti, bežci, tak nebudeme obmedzovať. V mieste toho štartu samozrejme tam bude nejaká väčšia koncentrácia bežcov v tých časoch, kedy sa štartujú jednotlivé kategórie, ale samozrejme celý ten okruh je voľne prístupný a teda pozývame aj nebežcov, aby prišli povzbudzovať samotných účastníkov podujatia.
0: Po pesničke sa na vodné dielo Žilina ešte vrátime.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Dnes sme na vodnom diele Žilina, kde je veľa možností na športové či turistické aktivity. Pri hrádzi sú vybudované rôzne cvičiská. Areál využívajú aj kolobežkári, korčuliari, aj bežci. Pravidelne sa tam koná žilinský triatlon a viacero športových podujatí. Ale všímame si bežecké podujatie Run Tour, ktoré bude prvýkrát na vodnom diele Žilina najbližšiu sobotu. Vladislava Eliáša sprevádzala spoluorganizátorka Zuzana Berhanová z komunity Rozbeháme Žilinu.
1: Naša komunita funguje už dlhšie, vzniklo to možno tak silnejšie počas doby covidu. Potom sme po tej covidovej dobe sa rozrástli o viacerých členov, kedy veľa ľudí nachádzalo možnosť športového využitia práve vonku, keďže nebola iná príležitosť si zašportovať. Komunita Rozbeháme Žilinu združuje komunity bežcov z mesta Žilina, ale aj okolia. A sú to ľudia, ktorí majú lásku k športu, lásku k behu. Chodíme si zabehať každý pondelok v ľahkom pokecovom štýle aj po vodnom diele, aj po trase ľavobrežná, ale takisto aj po meste.
2: Tí, ktorí by sa chceli pridať, tak ten pondelok je aký čas, kedy začínate a kde presne?
1: Začíname každý pondelok o 3:15 na 7 večer, 18:45 a zraz máme v Borickom parku.
2: Trasu teda vyberáte a obmieniate, aby to nebolo každý týždeň to isté zrejme. A ešte spomeňme aj to pre tých začiatočníkov, tí, ktorí sa rozhodujú behať, máme teraz pomaličky už jesenné obdobie, tak ako v tomto období začať, ako sa pripraviť, oblečenie, topánky?
1: Jesenné obdobie je práve ideálne obdobie na to, aby človek začal behať, pretože už nie je tak teplo a naozaj počasie je veľmi príjemné aj pocitovo. Čo sa týka oblečenia, vždy si treba uvedomiť, že tvoja pocitová teplota ako bežca je plus 10 stupňov oproti tomu, aká je teplota vonku. To znamená, ak máme peknú jeseň a 15 stupňov, pocitová teplota bežca je 25 stupňov. Takže naozaj sa dá v takomto počasí obliecť kraťasy, tričko a naozaj ľahké oblečenie.
2: A tie topánky, tie sú veľmi dôležité, aby neboli nejaké otlaky alebo pety doničené a tak ďalej.
1: Topánky sú na samostatnú diskusiu. Všeobecná rada pre všetkých, naozaj treba zainvestovať do dobrých topánok, treba si ich hlavne vyskúšať a zvoliť takú topánku, ktorá vám zabezpečí ten typ behu, ktorý chcete behať. Čiže na tempový beh sú iné topánky a na beh taký ten relaxačný alebo oddychový zase iný druh obuvy. V tomto prípade by som odporúčila poradiť sa naozaj priamo v predajni s predajcom.
2: My teraz máme takú obhliadku tejto trasy. Vidíte tu naozaj veľa športovcov, veľa aj rodín s deťmi. Tak pocity v Žiline na vodnom diele ako organizátor, aké máte teraz?
3: Tak určite by som si šiel najradšej zabehať.
2: Spomeňme aj časy, kedy sa začína s behom na vodnom diele Žilina.
3: O 10:00 štartujú detské behy. A potom o 12:00 beh na 3 km, o 1:00 5-kilometrový beh a 14:30 ten hlavný 10-kilometrový.
2: Potom nejaký spoločný program, ešte vyhodnotenie?
3: Vyhodnotenia tombola je okolo 16:00 hodiny, s tým, že do 16:30 už bude mať ukončený celý športový deň.
2: Na vodnom diele sú nielen dobré bežecké možnosti, ale aj iné športy. Akurát sme stretli Luciu, ktorá prichádza s paličkami, takže Nordic Walking.
4: Áno, áno. Pozdravujem všetkých, aj poslucháčov. Nordic walking je šport, do ktorého som sa zalúbila. Ja som pomerne športový typ, ale výrazne nebehací, podobne ako labradory, ktoré mám, tie tiež nebehajú, ale majú dobrú výdrž. A koľkokrát som ľuďom hovorila, že nebehám, tak si mysleli, že nešportujem. A do Nordic walkingu som sa zalúbila pred 6 rokmi.
2: Čo ti prináša Nordic walking, keď hovoríš, že to behanie možno a nie je pre každého? Nordic walking menej tam trpia nohy?
4: Áno, určite. A ono si vlastne človek precvičí.

0: i celé telo. Dnes sa používa Nordic Walking aj ako fyzioterapia, napríklad pre onkologické pacientky po mastektómii, v rámci pooperačnej rehabilitácie, chrbtičiary. Je to fakt vynikajúci šport, lebo vlastne ja nemám naozaj nič proti behu a stále tak ticho obdivujem bežcov, ale pri Nordic Walkingu si fakt človek precvičí celé telo, výrazne trup, výrazne ruky. A tie paličky samozrejme nesmierne odľahčujú celý klbový systém.
1: Tu na vodnom diele Žilina je aký dobrý okruh alebo aká trasa? Čo poradíme?
0: Ja mám tento okruh veľmi rada z niekoľkých dôvodov. Prvý je, že sú tu na vyznačené vzdialenosti a môžem si to merať, lebo nechce sa mi to riešiť cez mobil a cez aplikácie. Ten povrch si človek môže vybrať, môže ísť po tráve alebo môže ísť po asfalte, po tom asfalte. Je to fajn najmä pre takéto intenzívne mitochondriálne dráždenie, lebo tým úderom vlastne sa aktivuje nervový systém a teda aj mitochondrie, čo je takisto veľmi užitočné. Ja momentálne mám ťažkú boreliozu, vlastne druhý stupeň, a zasiahlo mi to kĺby, čiže ja som od polovice februára do polovice marca skoro vôbec nevládala chodiť. Nedokázala som sa skoro vôbec postaviť doslova na nohy. A teraz dávam 2 až 3 krát do týždňa 14 až 20 kilometrový okruh Nordic Walkingu.
1: A tie výhľady z vodného diela Žilina, čo to máme, malú fatru?
0: Malú fatru, jasné, okrem iného. No tak to je niečo prekrásne. Ja som pred dávnymi rokmi, ešte začiatkom 90. rokov, bola na Aliaške v Ľadovcovom zálive, kde sú plesa a ľadovce, a vždy keď som tu, tak sa dívam na ten nádherný výhľad. Najradšej ráno, to je také malebné a veľmi mi to pripomína tie chvíle na Aliaške.
2: Ak ste milovníkmi cykloturistiky, aj vy si môžete prísť na svoje. Pohodlný cyklochodník prepája Budatínsky hrad s hradom Strečno a v budúcnosti sa plánuje jeho rozšírenie. Nájdete tu aj informačné tabule s mapou cyklotrás a interaktívne pexeso. Servisný cyklostojan nedaleko Pamptrekovej dráhy vám pomôže v čase núdze.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

Naše peňaženky a rodinné rozpočty zažívajú obdobie konsolidácie, ktoré nie je vôbec jednoduché. Šetrenie sa však malo dotknúť aj štátnej správy. Ako sme na tom v tomto ohľade? Opýtame sa v kontaktoch.

0: Niekto si slušne zarobí. Už čoskoro.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pavel v reakcii na Roberta Fica vyhlásil, že mier sa musí brániť silou. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Zajtra premenlivá oblačnosť, na severe aj s dažďom a teplota 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Mier je podľa českého prezidenta Petra Pavla možné dosiahnuť len pripravenosťou reagovať na násilie. Krajina Severoatlantickej aliancie, ktorá sama pre svoju obranu nič neurobí, nemôže podľa neho očakávať, že jej ostatní prídu na pomoc. Dodal, že mier sa musí brániť silou. Český prezident to povedal v pondelok v New Yorku v reakcii na výroky slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že Peter Pavel by ako bývalý generál rád bojoval, no on chce mier. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovolujú pravidlá Európskej únie, a marže zastropuje na 2 korunách 50 halieroch, teda približne na 10 centoch na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Česká ministerka financií Alena Schillerová.
2: Tento krok sa pozitívne promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a sprostredkovanie do cen výrobku a služeb v celém hospodárstve. Celkově bude působit výrazně protiinflačně. Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že opozícia by na seba nemala preberať zodpovednosť za novelu občianskeho zákonníka, o ktorom má tento týždeň rokovať parlament. Povedala to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Podľa jej slov je tlak na rýchlosť tvorby nového znenia nezodpovedný.
3: Naozaj tam nie sú dokončené veci. Mohli sa spraviť. Nie je pravda, že tomu bolo potrebné roky. Bolo k tomu potrebných pár mesiacov. A to, čo naozaj vyčítam, je, že my nevieme presne, aké tie pravidlá budú vyzerať, a už od júla majú byť účinné pre všetkých.
1: Ex-ministerka spravodlivosti si myslí, že účinnosť zákona by mala byť odložená a v prípade potreby by sa malo znenie občianskeho zákonníka ešte vyprecízovať. Spoločnosť Slovenská plavová prístavy Lodná osobná doprava dôrazne odmieta tvrdenia o svojom monopolnom postavení v prístave v Bratislave. Argumentuje tým, že Bratislavský verejný prístav má aktuálne 32 prístavných polôch, pričom SPAP má v užívaní 12 dní z nich. Reaguje tak na medializované tvrdenia o jej pôsobení v prístave, označuje ich za zavádzajúce. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Petr Žalka zvíťazila v 9. kole Monaco Bet Ligy nad Pohroním 1-0. Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci aj cez deň v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, inde len miestami. Nočná teplota poklesne na 11 až 1, denná sa bude pohybovať od 15 až do 20, v severnej polovici bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Uzavretý bôrik, nehoda v Turčeku, pripravené sú aj správy z dopravy. Tunel bôrik na D1 je smerom na Liptovský Mikuláš pre údržbu uzavretý. O necelú polhodinu ho uzavrú aj v opačnom smere. Obchádzka vedie cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na vjazde do Turčeka z Kremnice sa prevrátil kamión, prejdete striedavo. V Nitre na Chrenovskej pri benzínke Slovnaft smerom na kruhový objazd pod Zoborom blokuje pravý pruh kombajn s defektom. Polícia upozorňuje na pokazené vozidlo na D1 pred Chmiňanskou Novou Vsou smerom z Popradu na 388 km. Stojí v odstavnom pruhu, kryje ho svetelná šípka. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Kedy príde v čase konsolidácie aj šetrenie v štátnej správe? Viac v kontaktoch s Evou Bestvinovou.
5: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Pod pojmom zamestnanec štátu si mnohí predstavia úradníka za stolom, lenže z verejných peňazí platíme aj učiteľov, policajtov, ľudí v samosprávach či množstvo ďalších profesí, bez ktorých by štát jednoducho nefungoval. Tohtoročný rozpočet počíta približne so 450 tisíc zamestnancami verejnej správy. Je to veľa alebo málo? V čase konsolidácie sa opakovane hovorí o zoštihľovaní štátu, lenže celkový počet verejných zamestnancov neklesá, ale naopak sa zvyšuje. Aké sú benefity v štátnej službe a kde platíme priveľa? Kedy a kde sa konečne začne šetriť? To sú dnešné kontakty. Mojimi hostiami sú Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vítajte.
8: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
7: A Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. Pekný večer aj vám.
9: Pekný večer.
5: Rádio Slovensko, kontakty.
7: V prvom rade si povedzme, že dobrých úradníkov veľmi potrebujeme. Nechceme ich hádzať všetkých do jedného vreca s nápisom nepotrebný. Chceme však porovnávať a hľadať efektívne riešenia. Tak začníme najskôr tým základným číslom. Približne 450 tisíc zamestnancov verejnej správy. Koľko z toho sú úradníci a koľko učitelia, policajti a tie ďalšie zamestnania, ktoré som v úvode spomínala, pán Šuster?
8: Úplne najväčšia skupina verejných zamestnancov sú zdravotníci v štátnych zdravotníckych zariadeniach, čiže v univerzitných, krajských, okresných nemocniciach, ktoré patria štátu. To sú od lekárov cez sestry až po všetkých ostatných zamestnancov. Ďalšia veľmi veľká skupina sú učitelia, znovu od vysokých cez stredné školy až po materské školy. Asi 40 tisíc dokopy máme ozbrojencov, čiže to sú policajti a vojaci. A samotných tých úradníkov, ktorí, alebo byrokratov, čo si predstavujeme častokrát pod tými štátnymi úradníkmi, tých je asi iba 50 tisíc. Čiže z celého toho počtu 450 tisíc verejných zamestnancov, 50 tisíc je tých úradníkov v ústredných orgánoch štátnej správy. Zaujímavé tiež je, že asi 210 tisíc zamestnancov pracuje v samosprávach pre obce alebo kraje. Čiže skoro polovica všetkých verejných zamestnancov ich neovláda priamo štát, ale patria pod samosprávy.
7: Tých 450 tisíc tak či tak znie ako naozaj obrovské číslo. Keby sme to možno aj porovnali so zahraničím alebo pozreli sa na to, ako štát fungoval pred rokmi, je to také veľké číslo, ako to vyzerá na prvý pohľad?
8: Je to objektívne veľa. Keď si porovnáme, že od covidu, od roku 2019, v súkromnom sektore ubudlo asi 50 tisíc zamestnancov a vo verejnej správe naopak, podľa toho, ako to rátam, alebo je viacej možnosti, ako to počítať, ale pribudlo asi 25 až 30 tisíc zamestnancov. Čiže kým v tom súkromnom sektore zamestnanci ubúdajú, čo je dané aj tým, že ako populácia starneme, ubúda nám ľudí, ktorí sú v pracovnom veku, tak tí, ktorí pracujú v súkromnom sektore, platia dane, z ktorých sa potom platia tí verejní zamestnanci. Toho súkromného sektora je postupne menej a menej a ten verejný sektor, ten stále rastie posledné roky asi 1 až 2 % ročne.
7: Pán Páleník, vy to ako vidíte? Máme tých zamestnancov vo verejnom sektore naozaj priveľa a dá sa vôbec určiť, čo je taký ten optimálny počet zamestnancov štátu?
10: Toto určite je veľmi, veľmi ťažké, lebo predsa len je tá otázka, že čo očakávame od štátu, ak my ako občania, aké služby nám má poskytovať a k tomu musia byť nastavení nejakí zamestnanci, nejaké počty zamestnancov a ich odmeny. Keď sa pozrieme na porovnanie európskych krajín, kde naozaj tá metodika, že kto je to zamestnanec verejného sektora, má svoje úskalia, tak sme jemne pod priemerom Európy, zhruba na priemere, podľa toho, ako to rátame, takže nevyčnievame ani smerom dole, ani smerom hore nejak výrazne. A zároveň, keď sa pozrieme na tie krajiny, kde je najväčší podiel zamestnancov, tak častokrát niekedy sú to krajiny, kde je dobrý život. Severské krajiny, ktoré majú kvalitný život podľa všetkých ukazovateľov, zároveň majú aj veľa verejných zamestnancov, ale samozrejme máme aj tie opačné príklady.
7: V porovnaní s Českou republikou, ale na Slovensku pracuje v tom verejnom sektore asi 30% ľudí a v Česku, ako som našla čísla, je to 24% ľudí. Čím to je? A skúsme sa na to pozrieť aj cez prízmu tohto.
10: Tu už by naozaj by sme museli ísť do tej presnej metodiky, že či tam majú viacej učiteľov alebo menej učiteľov, ak by to bolo v tom, že dávajú menej peňazí do zdravotníctva alebo školstva mi viacej, tak by to nebolo pre obyvateľov Česka pozitívne, ale to zjavne nie je ten prípad. Takže tu by sme naozaj museli ísť od sektora po sektore porovnať, či dávajú, či nemáme vysokú zamestnanosť na železniciach a oni nižšiu, že či máme to ETSC horšie implementované ako oni. Ako sa to deje vo verejnom sektore, že či ich župy fungujú podobne ako naše. Takže to porovnanie je veľmi, veľmi ošemetné.
7: Ako to vidí ekonóm? Máme rezervy? Alebo vieme povedať, že máme rezervy u nás vo verejnom sektore?
8: Tak zjavne máme, lebo celé roky rozprávame o tom, ako potrebujeme zefektívniť verejný sektor a pritom počet zamestnancov nám stúpa a nevidíme to na lepšej kvalite verejných služieb. Musím súhlasiť s pánom Paleníkom, že to porovnanie medzi krajinami je ťažké, lebo napríklad u nás necelá polovica zdravotníctva je súkromná, ale pritom je to nakoniec aj tak hradené z verejných zdrojov, len tí koneční poskytovatelia, či už súkromné nemocnice alebo súkromné ambulancie, tak tí zamestnanci sa počítajú do súkromného sektora, ale sú zaplatení cez verejné zdravotné poistenie. Keby sme tých istých ľudí nechali robiť tú istú prácu, ale boli by zamestnancami štátu, tak by sme zrazu mali o ďalších niekoľko desiatok tisíc viac zamestnancov štátu. A keby sme napríklad robili to, čo je v niektorých iných krajinách, že všetky nemocnice sú súkromné a iba to zdravotné poistenie je verejné, tak by sme mohli mať verejných zamestnancov menej. Takže to medzinárodné porovnanie nám až tak veľmi nepomôže. Čo nám možno oveľa viac pomôže, je pozerať sa po jednotlivých sektoroch, kde máme rezervy a kde by sa dala efektívnosť zvýšiť. A tam asi pred 4 rokmi robili na ministerstve financií vyhodnotenie zamestnanosti vo verejnej správe a výsledok je, že v tom čase, a to bolo v čase, keď sme mali asi o 15 tisíc verejných zamestnancov menej, aj tak našli, že asi 30 tisíc ľudí by sa dalo ušetriť vo verejnej správe, ale zároveň sa našli sektory, napríklad školstvo, kde by bolo lepšie prijať ešte aj nových zamestnancov, aby sme poskytovali tie služby tak kvalitne, ako očakávame, že sa majú poskytnúť.
7: Máte teda nejakú predstavu, v ktorých sektoroch sa dá ušetriť ešte takýchto zamestnancov? Možno vy, pán Páleník, skúste teraz?
10: Tak samozrejme, dajú sa urobiť účtovnícke zmeny, že upratovačky nebude zamestnávať úrad, ale ich dá na súkromnú firmu a tým pádom zrazu jemne klesne zamestnanosť vo verejnom sektore, aj keď v realite sa nič nezmení. Tie sektory, pevne verím, že každé ministerstvo, každý verejná inštitúcia si robí personálny audit, ktorý človek čo robí a že či je naozaj užitočný, či potom sa to už aj prejaví v tom, že preradia toho človeka z tých neužitočných činností na tie užitočné je už druhá vec a pevne verím, že každý verejný sektor robí nejakú informatizáciu, predsa len išla už na ňu miliarda eur, tak mala by fungovať, ale pevne verím, že to robia aj tak, že nielen tie existujúce papiere dať do elektronickej formy, ale pokúsiť sa aj zmeniť tie postupy tak, aby nie, že to sa jednoduchšie vybavovalo, ale aby to nebolo treba vybaviť a aby tí ľudia, ktorí doteraz tie papiere prepisovali, aby mohli robiť niečo užitočnejšie.
7: Vy ste skeptický, pán Šuster?
8: Obávam sa, že práve nerobia sa tie personálne audity a máme niekoľko málo svetlých príkladov, keď sa robili, ale niektoré sú už desiatky rokov staré. A vieme, že tam, kde sa urobili kvalitné audity a kde aj nastúpil ako tak profesionálny manažment do tých úradov, tak sa podarilo znížiť zamestnanosť o pokojne 20-30% a pritom služby alebo výkon toho úradu sa nezmenil. Ale žiaľ, tie audity sa nezvyknú robiť periodicky a v niektorých úradoch sa možno nerobili nikdy. A preto my ani nevieme teraz povedať, že kde by sme vedeli ušetriť, lebo tie audity nemáme.
7: Ale to, čo spomínal pán Páleník, že niekedy možno je dobré prepustiť zamestnancov a nahradiť to, čo oni robili nejakou externou firmou, to je dobré riešenie, lacnejšie?
8: závisí od toho, že či to tá firma dokáže spraviť efektívne, lebo vieme, že tie úrady, ako náhle im dáte zamestnancov, tak oni si už nájdu agendu, takže pokiaľ to obstarávate od externých firiem a ak sú to rutinné činnosti, tak na tie externé firmy je oveľa väčší tlak, aby zvyšovali efektívnosť a je tam pravidelne verejné obstarávanie, kde sa do tej súťaže môže prihlásiť niekto iný. Ak si to robí ten úrad sám, tak oni si častokrát vytvoria novú agendu, len aby naplnili svoj pracovný čas. Na druhej strane, pokiaľ to ten štát vie robiť efektívne, a máme príklady najmä v mnohých samosprávach, kde to vedia vlastnými silami robiť efektívnejšie, a tým pádom ušetríte z pohľadu samosprávy na dani z pridanej hodnoty, keď to neplatíte dodávateľovi na zisku, na marži toho dodávateľa. Takže určite, že sú činnosti, ktoré štát dokáže robiť podobne efektívne a možno nakoniec aj lacnejšie. Sú niektoré činnosti, ktoré nikto iný ako štát nedokáže robiť, napríklad polícia alebo armáda, a tam sa možno najťažšie vyhodnocuje tá efektivita, lebo ako zhodnotíte, či je naša armáda dostatočne silná alebo nie.
7: Len vo vojne, ktorej sa dúfajme vyhneme. Pán Paleník, vy máte predstavu v Inštitúte zamestnanosti, ktoré sektory, ktoré oblasti by si možno mohli dovoliť prepúšťať zamestnancov, alebo kde naopak chýbajú? To asi vieme si všetci predstaviť. V školstve, v zdravotníctve, tam nám chýbajú zdravotné sestry, učiteľky, učitelia a tak ďalej, ale kde by tých úradníkov alebo štátnych zamestnancov možno mohlo byť priveľa?
10: Tak v tých sektoroch, kde sa menili kompetencie, napríklad teraz sa menili kompetencie posudkovej činnosti, kde sa presúvali, kto tú posudkovú činnosť robí, tak tam, kde tie kompetencie ubudli, tam sa samozrejme tí ľudia by mali presunúť niekam inde. Tam, kde tie kompetencie pribudli, by mali pribudnúť noví ľudia. Či to budú tí istí, už je druhá vec, môžu, nemusia byť. Je veľmi ťažké povedať, že kde by mohli ubudnúť ľudia, lebo ak by sme dali plošný škrt 10-20-30%, tak môže to dopadnúť veľmi zle, môže to dopadnúť tak, že oddelenia, ani nie ministerstva, ale oddelenia, ktoré sú už vyťažené, zrazu budú vyťaženejšie, ešte viac tí ľudia, ktorí zostanú za rovnaké mzdy, budú ešte frustrovanejší a prestane fungovať tá agenda celkovo, čo pevne verím, že nikto nechce. Takže tu naozaj otázka personálnych auditov a tej dobrej informatizácie, tak aby uľahčila prácu, aby tí zamestnanci, tí úradníci nemuseli prehadzovať dáta vidlami, ale aby mali ten čas robiť niečo užitočnejšie, robiť, pomáhať ľuďom a nie iba prepisovať papiere.
7: No a zaujíma nás aj vaša skúsenosť, milé poslucháčky a poslucháči. Pracujete alebo pracovali ste pre štát, samosprávu či inú verejnú inštitúciu? Je podľa vás ľudí vo verejnom sektore priveľa alebo naopak na vašom pracovisku práve chýbajú? Píšte nám na náš Facebook alebo na slovensko@rozhlas.sk. Vy ste, pán Šuster, spomínali, že tých skutočných úradníkov, akých si my predstavujeme pod zamestnancami štátu, je 50 000. My ich stále máme pocit, že je priveľa, ale napriek tomu, keď potrebujeme niečo vybaviť, často čakáme. Teraz pán Páleník spomínal zmeny v posudkoch, tak napríklad píše poslucháčka, že chce byť konkrétna, napríklad integrovaný posudok v Bratislave trvá oveľa dlhšie ako deklarovaných 60 dní. Tak skúsme povedať, čím to podľa vás je? Je to tým, že nevie štát riadne manažovať týchto ľudí, že kde máme asi tie rezervy, kde máme chyby, že keď napriek minimálne dostatku úradníkov sa nám takéto veci dejú?
8: No toto napríklad by som povedal, že nie sú až tak úradníci, ale to sú odborníci, konkrétne na to treba lekárov. A teraz si to porovnajte s tým, že vo veľmi nedávnej dobe štát dramaticky zvýšil mzdy lekárov v nemocniciach a tých lekárov nám v nemocniciach aj pribúda, ale keďže celkovo lekárov v krajine máme stále rovnaký počet, tak ich nemáme inde. Tí posudkoví lekári nie sú tak dobre platení, nie sú tak štedro platení ako lekári v nemocnici. Možno aj tá práca v nemocnici je pre nich viac uspokojujúca. A s týmto asi štát až tak moc nerátal a nepripravil sa na to. Sice vytvoril nové procesy, ktoré by teoreticky mali byť lepšie, ale neboli sme na ne dosť dobre pripravení.
7: No, idem teda prečítať podnet od nášho poslucháča Jana. Jana, v tomto smere by si mal štát brať príklad zo súkromných spoločností, ktoré automatizujú procesy, odstraňujú zbytočné úkony a zvyšujú efektivitu práce. Štát však namiesto skutočnej digitalizácie často vytvára ďalšiu byrokraciu a prijíma nových zamestnancov, aby kontrolovali nové povinnosti a udeľovali pokuty. Šetrenie by sa nemalo začínať u občanov a podnikateľov, ale dôkladným auditom štátnej správy. To ste už vraveli aj vy dnes.
8: To je úplná pravda, sa dá len súhlasiť.
7: Skúsi na to zareagovať.
10: Tu je aj vidno nedostatky informatizácie Slovenska, kde veľká časť bola robená systémom verejného obstarávania, že štát povedal, ministerstvo povedalo, že takýto má problém a vy, súkromník, nám to všetko vyriešte namiesto toho, aby mali tých svojich zamestnancov, ktorí nadizajnujú celý ten nový informačný systém, in-house nadizajnovaný a aby vedeli vôbec, ako to funguje, aj pretvoriť tie procesy, lebo ak sa naozaj pri tej informatizácii len tie papierové formuláre dajú do počítača, tak sa nevyťaží z tej informatizácie, čo by sa mohlo, čo je veľa negatívnych príkladov, že bolo tých pozitívnych je oveľa menej. Jediný, čo mi napadá, je, že daň z nehnuteľnosti už je trošku automatizovanejšie robená, že už nemusí za každej okolnosti človek dávať toto daňové priznanie, ale ten potenciál informatizácie je oveľa väčší a práve mal by ho drajvovať, mal tí hlavní ľudia, ktorí za ním sú, by mali byť zamestnanci štátu, nie externý človek, ktorý to dostane 4-5 krát lepšie zaplatené ako zamestnanie štátu a potom odíde a tá inštitucionálna pamäť nezostane.
7: No poďme si teraz
8: možno ešte doplním, že kto by mal drajvovať ten proces, je v skutočnosti občan. Že my by sme sa mali snažiť poskytnúť občanovi rovnakú alebo lepšiu službu a miesto toho častokrát len elektronizujeme ten istý papierový proces, ktorý možno niekedy vznikol ešte v 19. storočí a stále ho len opakujeme a teraz sme ho doviedli do dokonalosti, keď ho máme v elektronickej forme. Príkladom toho, ako sa toto spravilo nesprávne, bol kataster nehnuteľnosti, kde sme mali už viac ako 10 rokov elektronické podanie na kataster, ale ono sa elektronicky tvárilo iba z pohľadu nás občanov, čo sme mali pocit, že to robíme moderným spôsobom a na samotnom katastri si to tí ľudia museli vytlačiť a potom, keď to vytlačili, tak postupovali úplne rovnako, ako keby mali ten papierový proces.
7: Poďme sa teraz pozrieť na odmenovanie zamestnancov štátu, pretože práca pre štát je údajne výhodná, to sme si prečítali minulý týždeň v denníku SME, kde aj rozoberali, že v posledných rokoch vďaka valorizácii priemerná mzda vo verejnej správe rástla rýchlejšie ako v súkromnom sektore. Zamestnanci štátu majú rôzne benefity, ale k tomu nám píše aj náš posluchač Rudolf, že ja som takisto zamestnaný vo verejnej službe a štát mi za moju prácu po 35 rokoch dáva čosi vyše 900 eur. Píše, že je fyzioterapeut v zariadení sociálnych služieb. Tak skúsme sa pozrieť na toto. Dalo by sa súhlasiť s výrokom, že práca pre štát je výhodná, ako to vidí ekonom?
8: Je to komplikované. Na jednej strane priemerné mzdy vo verejnom sektore sú asi o 30% vyššie než v súkromnom. Takže naozaj by sa mohlo zdať, že sú to lepšie platení ľudia, pritom majú oveľa väčšiu stabilitu v tej práci, oveľa menší tlak na výsledky, častokrát dovolenku, týždeň navyše a podobne. Ale keď si to rozbijeme na drobné a pripomeňme si, že najväčšia časť zamestnancov štátu je zdravotníctvo, čiže aj lekári, aj sestry, vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Druhá veľká skupina sú učitelia, tiež vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Aj tí policajti skoro všetci sú vysokoškolsky vzdelaní, čiže keď už porovnávame častokrát rovnaké profesie vo verejnom a súkromnom sektore, tak niekedy sú rovnako platení, ale niekedy horšie. V priemere pri porovnaní rovnakých profesí vidíme stále asi 5 až 10% rozdiel zase v neprospech toho verejného sektora. Čiže keby ten istý odborník robil tú istú prácu v súkromnej firme, síce je pod väčším tlakom, síce je vo väčšej neistote, ale mohol by zarábať o 5 až 10% viac.
7: Pán Páleník?
10: Ešte by som doplnil, že máme typicky slabo platené pozície vo verejnom sektore, ktoré sú zase typicky ženské pozície typu učiteľky, opatrovateľky, sestry, kde tie mzdy naozaj nie sú vysoké a napriek tomu, že častokrát majú vysokoškolské vzdelanie, ako spomínaný respondent prednedávna. Zároveň ale máme kvázi dva regióny, zoberme Bratislavu a zoberme nejaké časť východného Slovenska, kde v Bratislave tie mzdy v porovnaní v súkromnom sektore sú oveľa vyššie a niekedy možno aj stabilnejšie ako vo verejnom sektore. Keď zoberieme nejakú časť východného Slovenska, kde ten verejný sektor má dobré platy v porovnaní s tým, aké sú to možnosti v súkromnom a zároveň oveľa stabilnejšie. Takže aj tuto treba porovnávať, aj tie regionálne rozdiely, aj rozdiely medzi sektormi. Takže je to veľká matica.
7: A samozrejme, štát potrebuje aj špičkových právnikov, analytikov, ekonómov, IT odborníkov. To sú zamestnania, ktoré v súkromnom sektore bývajú dobre platené. Dokáže platovo konkurovať aj pri týchto zamestnaniach alebo pri týchto pozíciách štát súkromnému sektoru, alebo tí najlepší odchádzajú?
8: V niektorých prípadoch áno, ale tých úplne najlepších si štát nevie zaplatiť a potom skôr teda obstaráva, povedzme, tie najlepšie právnické kancelárie alebo architektonické, ale v niektorých oblastiach vieme platiť ľuďom výrazne nadpriemerne. Napríklad, keď sa bavíme o lekároch, tak tým platíme dvoj až trojnásobok priemernej mzdy a častokrát tí lekári vo verejných nemocniciach sú lepšie platení než v súkromných. Čiže máme príklady, kde máme veľmi slušne platených profesionálov. Máme iné sektory, kde si tých úplne najlepších štát nevie dovoliť.
7: Ak teda chce vláda konsolidovať a ušetriť na fungovaní štátu, čo je podľa vás teda najrozumnejšia cesta? Zmrazovať platy, prepúšťať? Čo by bolo vhodné robiť, pán Páleník?
10: Určite sa pozrieť na verejné obstarávania všeobecne, kde je veľmi malý počet uchádzačov o tieto verejné obstarávania a ak je čím je viac uchádzačov, tak tým je lepší pokles cien, ale to sa zase netýka zamestnanosti. Určite je dôležité pozrieť sa na to, aby fungoval ten štát, aby nám, občanom, dával tie služby, čo chceme. A ak bude fungovať štát, tak potom je výrazne väčšia šanca, že aj ten súkromný sektor bude fungovať a bude mať z čoho platiť dane a určite je dôležité, ale to už sú tie dlhodobejšie veci, mať dobré školstvo a dobré zdravotníctvo, tak aby tu bola radosť žiť.
7: Pán Šuster?
8: Štyri oblasti poviem. V prvom rade nemôžeme škrtať plošne, lebo takto nikdy nebude fungovať a máme niekoľko skúseností s rôznym plošným škrtaním, kde buď sa to vôbec nepodarilo, alebo sa za rok, alebo za dva vrátili tí ľudia naspäť. Ale treba urobiť tie personálne audity, ktoré stále spomíname, ale nikto ich nikdy neurobil. Ale to je len časť, lebo to riadenie, ten management neurobi nejaká poradenská firma za vás. Potrebujeme možno ešte viac než tie audity, potrebujeme odvážnych manažerov vo všetkých štátnych podnikov, vo všetkých inštitúciách, ktorí sa do toho pustia, aby to zefektívnili. Potrebujeme pozrieť sa na všetky procesy v štáte, že či sa dajú zefektívniť, či náhodou nerobíme veci už 100 rokov len preto, že sa vždy robili a možno to už nie je treba, lebo to vieme úplne niečím iným nahradiť a dosiahnuť aj lepší efekt než doteraz. Špecifická oblasť, kde sú možné veľké úspory, sú samosprávy, lebo naše samosprávy sú rozdrobené. Máme 3000 obcí, kde máte 3000 starostov a desiatky tisíc miestnych poslancov, ale takisto aj rôzne tie úrady od stavebných úradov cez rôzne povoľovacie činnosti, obsluha domovy dôchodcov, ale aj rôzne veľmi malinké školy, malotriedky. Toto sú všetko veci, ktoré sa dajú zefektívniť. Je to veľmi nevďačná práca a samozrejme, že tí existujúci starostovia budú všetci protestovať a bude to politicky náročné, ale s takou rozdrobenou samosprávou nemôžeme efektívne fungovať a poskytovať kvalitné služby občanom.
7: Veľmi pekne vám ďakujem, kontakty sa končia. Mojimi hostiami boli Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dovidenia.
8: Ďakujem, dovidenia.
7: A Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. Ďakujem aj vám, dovidenia.
10: Pekný večer prajem.
7: Pripomínam, že tak ako vždy, už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Bestvinová.
5: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
9: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Domeček a ich hostia Petra Bernasovská, Ľudovít Jakubove, Ivana Ilgová a Kata Martinková. V pondelok 28. septembra o 17. v štúdiu 5 Slovenského rozhlasu na Mytnej 1. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Pripravil Peter Daniš.
1: Poslancami za vládnu stranu Jednotné Rusko bude 49 veteránov vojny na Ukrajine, oznámil to tajomník generálnej rady strany Vladimír Jakušev. Ruský prezident vojnových veteránov opakovane označil za novú elitu a pred voľbami požadoval aktívnejší nábor ľudí z frontu do vládnych služieb. Od nadchádzajúceho stretnutia medzi čínskym prezidentom Xi Jinpingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom by sa nemala očakávať žiadna veľká dohoda. Vyhlásil to obchodný splnomocnenec USA Jameson Greer s tým, že ekonomiky, politické systémy oboch krajín sú príliš odlišné. Hlavné americké televízne spoločnosti zastavili svoju účasť na spoločnom rotujúcom spravodajstve o denných aktivitách prezidenta Donalda Trumpa. Ide o reakciu na zákaz vstupu do Bieleho domu pre spravodajské televízie CNN, NS Now a portál Politico. Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Denná teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Je 20 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
4: Uzavretý bôrik, nehoda pri Galante. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Následky staršej nehody dvoch aut odstraňujú medzi Galantou a Šaľou. Nezdržíte sa. Na D1 pred Chmiňanskou Novou Vsou smerom z Popradu na 388 km stojí v odstavnom pruhu pokazené vozidlo, kryje ho svetelná šípka. Opatrenie aj medzi Kručovom a Turanmi nad Ondavou. Pri odbočke na Lomné zasahujú záchranári. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Rádio
6: Slovensko. Po pol deviatej vás pozdravujú aj Boris Lozán a Milan Jeluš. Z leta nám zostávajú už len desiatky hodín. Ako sa definitívne rozlúčime s týmto ročným obdobím? To si povieme s meteorológom a vyberieme sa do Prievidze na jedno zaujímavé vedecko-popularizačné podujatie. Príjemné počúvanie.
5: Dobrý večer, Slovensko. Rádio

Slovensko. Rádio Slovensko. Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: nech to trvá. No, mnohí by sme si priali, aby trvalo leto, alebo takýto príjemný záver leta. No, bohužiaľ, prichádza zlomový moment.
1: Zdravie a energiu v každom počasí vám prinášajú kanadské prírodné vitamíny s výťažkou ovocia, zeleniny a byliniek Weber Naturals. webernaturals.sk.
0: No už čo skoro leto odpíska, jesenná rovnodennosť, ktorá príde v noci z útorka na stredu. Či sa to nejako citeľne prejaví na počasí, opýtame sa Marcela Macka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Marcel, aký máme predposledný letný večer?
2: Tak už pomerne chladný, zastudeným frontom. Dnes bolo počasie výrazne chladnejšie ako počas víkendu. Teraz aktuálne máme na Slovensku premenlivú v niektorých oblastiach, najmä v severnej časti, až veľkú oblačnosť. Miestami pozorujeme aj prehánky, prípadne dážď. Teplota vzduchu už klesá, väčšinou je v intervale od 5 do 10 stupňov. Teplejšie na juhozápade Slovenska, tam je to od 10 do 15 alebo 16 stupňov. Ale naopak v niektorých údoliach na strednom Slovensku už teplota klesla aj pod 5 stupňov, napríklad obec Mlynky má len 3 stupne Celzia.
0: Takže už sa to láme?
2: No, vyzerá to, že sa to zlomilo v priebehu včerajšej noci a dnešného dňa. A aj táto aktuálna noc, ktorú máme pred sebou, bude už pomerne chladná. Bude prevažovať premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Zrážky sa budú vyskytovať ojedinele, ale v severnej polovici Slovenska na viacerých miestach, opäť vo forme prehánok, prípadne dažďa, s tým, že v polohách nad 1600 metrov budú zrážky snehové. Teplota do rána klesne na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami na 6 až 1 stupeň a bude fúkať prevažne severozápadný vietor.
0: Čo povie zajtrajšok?
2: Zajtra bude podobný charakter počasia ako dnes, opäť bude premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu Slovenska miestami zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú miestami, ale v severnej polovici Slovenska ich bude viac, tam na väčšine územia treba rátať s prehánkami alebo dažďom, zhruba od výšky 1700 metrov budú zrážky snehové. Teplota vzduchu zajtra vystúpi na 15 až 20 stupňov, v severnej polovici bude väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia a bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 v nárazoch až okolo 50 km za hodinu.
0: Aj streda bude už tak trošku jesenná?
2: Aj v stredu bude ten charakter počasia podobný, možno bude zrážok o čosi menej, stále bude prevažovať premenlivá, ale už teda prevažne malá oblačnosť, viac oblakov len na severa východe Slovenska. Zrážky ojedinelé v severnej polovici miestami v forme dažďa, prípadne prehánok, vo vysokých polohách naďalej sneženie a teplota bez výraznejšej zmeny v noci 10 až 5 stupňov, v údoliach 5 až 0 a denná teplota o stupienok vyššia ako zajtra, 16 až 21, v severnej polovici 10 až 15 stupňov.
0: No ale to sneženie naznačuje, že teda jeseň je tu, tak uvidíme, ako to bude v ďalších dňoch. Ďakujeme, predpoveď nám zvestoval Marcel Macko. Príjemný večer.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Prírodné vitamíny do každého počasia vám priniesli Weber Naturals, najdôveryhodnejší kanadský výrobca vitamínov. webernaturals.sk.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi už druhýkrát pripravilo festival Hviezdna Prievidza. Priľahlý park z kotňa tak zaplnili svietiace modely planét, zaujímavé aktivity a prednášky s odborníkmi. Festival spojil vedu, moderné technológie, umenie a tvorivosť. Viac Igorovi Rožkovi povedal humanoidný robot Argus.
2: Hviezdna Prievidza je festival inšpirovaný vesmírom a toto je jeho druhý ročník. Prepája vedu, technológie, umenie, kreativitu a komunitný život do jedného dňa plného objavovania. Čakajú tu veľkorozmerné modely vesmírnych telies, prednášky odborníkov, tvorivé workshopy, aj večerný program pod hviezdami. Volám sa Argus, som humanoidný robot z Matfizu a dnes som hosťom Hviezdnej Prievidze.
3: Argus, aké počasie môžeme očakávať zajtra?
2: Zajtra bude polooblačno bez zrážok. Teploty sa budú pohybovať od 8 do 15 stupňov Celzia.
4: Toto je Argus, na ňom sa robí veda a vývoj. Argus je skôr taký, že ho konfigurujeme na rôzne podujatia, ale taktiež na ňom vyvíjame vlastne hlasového asistenta, ktorého sa snažíme neustále zdokonalovať a pridávať mu rôzne funkcie na to, aby tá komunikácia bola prirodzenejšia a prirodzenejšia.
5: Hovorí Radoslav Mach zo spoločnosti Quant. Tá v spolupráci s fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pracuje na vývoji humanoidnej robotiky. Aj tento hosť napovedá, že Hviezdna Prievidza nie je o celebritách. To potvrdzuje manažérka kultúry regionálneho kultúrneho centra Prievidza Monika Bartušová.
6: Nie je to primárne o divadle, o umelcoch, o hviezdach, ktorých poznáme bežne z televízií. Je to vlastne o ľuďoch, ale s tým, že vlastne inšpirujú nás všetci tie hviezdy nad nami. A tento ročník špeciálne venovaný takému hlbšiemu zmyslu, pretože my veríme, že vesmír má silu aj pomáhať, preto sú tu aj komunitné aktivity tento rok s mobilným hospicom Svätej Luizy, kde sa ľudia môžu zapojiť a naozaj to dobro, aby sme cítili, že naozaj všade v nás, pretože všetci sme súčasťou toho vesmíru a všetci sme na jednej planete, aby ten význam si tu uvedomili.

0: dozvedel. Boli sme na podobnej akcii na letisku v Slavnici pri Považskej Bystrici a oni tam majú vystavené veľmi pekné modely aj starších, aj novších lietadiel. Nájdete tam aj dvojplošník a tak ďalej. Ale táto naša planéta má priemer prstenca taký, ako má rozpätie krídel známe praškovacie lietadlo Čmelák.
1: Poobednejšie aktivity festivalového dňa zaujali aj Edka z Levíc.
2: Astronómia je pre mňa zaujímavá, lebo je to proste o hviezdach, planetách a tak. To ma proste zaujíma. Zaujíma ma slnečná sústava. Slnko je pre nás priorita, lebo bez slnka by sme neprežili. Slnko nám dáva svetlo a teplo.
1: Ako sa tej astronómii venuješ?
2: Zúčastňujem sa astronomických súťaží. Som z Levíc, tak? Tam sa zúčastňujem astronomických súťaží. Páči sa mi tu dosť. No, videl som tieto veľké planéty a bolo mi povedané, že je tu aj doktorka Michaela Musilová. Ona je slovenská astrobiologička, ktorá pracuje v NASA.
1: Prednáška s astrobiologičkou Michaelou Musilovou na podujatie prilákala množstvo ľudí. Okrem svojho príbehu sa s návštevníkmi podelila aj s poznatkami o červenej planéte.
3: Mars bol vždy zaujímavý, hlavne pre vedcov, lebo si myslíme, že by tam mohol byť aj v dnešnej dobe nejaký mimozemský život. A zároveň pre určité okruhy ľudí majú záujem ísť na Mars, aby sme tam začali stavať nejaké nové základne pre ľudstvo, ale to nebude možné bez toho, aby sme to poriadne otestovali najprv na Zemi. Lebo tak ako keď predtým, než pošleme nejakú raketu do vesmíru, my tie technológie musíme na nich poriadne pracovať tu na Zemi, otestovať ich aj 1000-krát, predtým, než sme si istí, že môžeme ich bezpečne poslať do vesmíru. A takisto to je aj všetkým spojené s ľuďmi. My si musíme byť istí naozaj, že vieme presne, aký typ raket, aký typ stravy, koľko kyslíka budú tí ľudia potrebovať a tak ďalej, predtým, než vôbec si môžeme dovoliť niekoho poslať na trojročnú misiu na Mars. Takže preto my to všetko simulujeme najprv na Zemi, v rôznych prostrediach, ktoré sú Marsu podobné, a keď konečne sa dopracujeme do bodu, že už máme všetko premyslené, tak až potom bude bezpečné posielať ľudí na ten Mars.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: A ideme o psíkoch. Aj psi vedia zakrývať svoju neistotu. Ako? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ako rozlíšime prirodzene dominantného od neistého psa?
3: Dominancia psa je jednoznačne daná tým, že sa snaží ovládať svoje okolie, kdežto taká tá hraná dominancia neistotou býva často len zastrašujúci model pre svoje okolie, a keď tento zastrašujúci model nefunguje, následne za tým ten pes vlastne prestáva vedieť, čo má robiť, a v drvivej väčšine prípadov z danej situácie utečie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Ako materiálová vedkyňa sa špecializuje na výskum technických materiálov. Naďa Beronská sa aktuálne venuje technológii privárania cvorníkov na odpad vo vesmíre. O svojej práci riaditeľky Ústavu materiálov a mechaniky strojov, pôsobení na Trenčianskej univerzite a o tom, prečo rada spoznáva Európu, mi porozpráva dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Filip Kufa zatiaľ nevie, či sa stane novým ministrom životného prostredia ešte do konca mesiaca. Šéf diplomácie Juraj Blanár tvrdí, že rokovanie V4 s Indiou otvára priestor na pravidelnú spoluprácu. Zajtra premenlivá oblačnosť na severe aj s dažďom a teplota 9 až 20 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa si nie je istý, či stihne do 30. septembra na poste šéfa Enviro rezortu nahradiť nominanta SNS Tomáša Tarabu. Premiér chce totiž s jeho nomináciou počkať, až kým sa prezident Peter Pellegrini vráti zo zahraničnej pracovnej cesty 25. septembra.
3: Keď sa pán prezident vráti zo zahraničnej pracovnej cesty a potom ale podľa tých vyjadrení zatiaľ do 30. septembra, že by mal byť nový minister, nebude.
2: Predsedníctvo SNS potvrdilo, že na nominácii Filipa Kufu ako nového ministra životného prostredia trvá. Za historický úspech slovenskej diplomacie označil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pondelkové rokovanie rezortných ministrov krajín Vyšehradskej štvorky s indickým ministrom zahraničných vecí na pôde stálej misie Slovenskej republiky pri OSN. Slovensko sa podľa Blanára o vytvorenie tohto formátu usilovalo 11 rokov. Dodal, že s indickým partnerom sa dohodli na pravidelných stretnutiach a indický minister označil rokovanie za produktívne. Uviedol tiež, že chce s krajinami V4 prehlbovať spoluprácu v oblasti obchodu, technológií a inovácií. Laureáti cien za vedeckú a odbornú literatúru sú už známi. Dnes im ich udelil výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu. V snahe oceniť dielo osobností slovenskej vedy, ktoré dovršili 70 rokov a viac, fond udelil ceny aj za celoživotné dielo trom vedcom. Geológ Igor Broska ju získal za oblasť vedy o neživej prírode. Štúdium prírodných dejov je podľa neho fascinujúce najmä preto, že možno zisťovať, ako sa posúvame ďalej a ako sa svet vôkol nás vyvíja.
4: Pre mňa geologické vedy sú znamením akejsi histórie Zeme a ja som rád, že som mohol čiastočne odhaľovať aj tieto tajomstvá vedy.
2: Cenu za celoživotné dielo získali aj Ján Danko za oblasť vedy o živej prírode a Emil Višňovský za oblasť vedy o spoločnosti. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina. Slovenský hokejový reprezentant František Gajdoš bude pokračovať v drese Žiliny. Priebežný líder Tipsport Ligy angažoval 25-ročného obrancu ako voľného hráča po jeho konci v Českom Litvínove. Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci aj cez deň v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, inde len miestami. Nočná teplota 11 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 21 hodín 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Uzavretý bôrik, záchranári pri Lomnom, pridávame dopravu. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik, obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5.30 ráno, tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Medzi Kručovom a Turanmi nad Ondavou pri odbočke na Lomné opatrne zasahujú tam záchranári. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Ak má človek zriedkavú diagnózu, ktorá si vyžaduje náročnú a drahú liečbu, môže naraziť na limity, ktoré znamenajú stop príspevkom od zdravotnej poisťovne. Je postup poisťovne adekvátny? Budeme sa pýtať o chvíľu.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakujem.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Rozhodnutie zmeniť zdravotnú poisťovňu urobíme väčšinou s vidinou lepších benefitov či kvalitnejšej starostlivosti. Pre pani Luciu z Vasilova, ktorá trpí raritným metabolickým ochorením, sa však toto rozhodnutie zmenilo doslova na boj o prežitie. Kým v jednej poisťovni jej životne dôležitú liečbu hradili, iná poisťovňa po jej príchode platby stopla. Téme sa venuje kolega z relácie Občan za dverami, Marian Lechan.
2: Pani Lucia trpí cerebrotendinóznou xantomatózou, genetickým ochorením, ktoré devastuje nervový systém. Na celom Slovensku je len 10 takýchto pacientov, hovorí Lucia Kytková.
3: Na genetiky mi povedali, že to mám problém aj z tejto diagnózy. No a mozog teraz ako z tej diagnózy cítim.
2: Primár internej kliniky z Univerzitnej nemocnice v Martine, Juraj Krivuš, upozorňuje, že bez liečby, ktorá stojí 18 000 eur na 2 mesiace, sú následky fatálne.
4: Pacientka je na túto liečbu odkázaná. Bez nej dojde k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu a v končnom dôsledku až k úmrtiu.
2: Kým štátna poisťovňa liek prepláca 8 pacientom, pani Kytková po prepoistení narazila na zákonné limity. Poisťovňa Dôvera tvrdí, že peniaze na tzv. Výnimky pre tento rok už vyčerpala. Zhoršenie stavu céry potvrdzuje jej otec Ladislav Kytka.
5: Ja som jej dával tie lieky, takže viem, že to bolo lepšie. Ale ako prestala, tak sa zhoršilo to znova.
2: Nezávislý advokát Andrej Lalinský vysvetľuje, že poisťovňa zákon technicky neporušila, pretože prekročila finančný strop stanovený ministerstvom.
6: Pani Kytková nemá teraz možnosť právne uspieť. Ten postup poisťovne bol zákonne správny.
2: Rezort zdravotníctva však sľubuje nápravu v novom pripravovanom zákone. Citujeme zo stanoviska.
7: Ministerstvo zdravotníctva v navrhovanej novele zákona zavádza kritéria, kedy má pacient nárok na úhradu liečby za jasne definovaných podmienok, platných zo zákona pre všetky tri zdravotné poisťovne a zároveň ruší pevne stanovený limit 1,9%.
2: Ak sa zvažujete prepoistiť a máte raritnú diagnózu, ktorá si vyžaduje nákladnú liečbu, buďte viac než obozretní. Právnik radí domáhať sa písomného potvrdenia od novej poisťovne, či je daná liečba preplácaná a tiež v akom rozsahu.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Karola Duchoňa. Od Adama Ďuricu budeme pokračovať zamyslením. V kalendári dnes svieti meno Matúš, rovnako figuruje aj v kalendári rímskokatolíckej cirkvi. Osobu i význam mena človeka, s ktorým sa spája najdlhšie evanjelium, nám v zamyslení predstaví kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Väčšina veriacich, ktorí sa včera zúčastnili bohoslúžby, počúvala časť Matúšovho evanjelia. Tento rok totiž nedele patria jemu. A patrí mu aj dnešný deň, keď má Matúš meniny. V rámci cirkvi je to sviatok jedného zo štyroch evanjelistov. Cirkevná tradícia ho stotožňuje za apoštolom, ktorý sa v zozname 12 nachádza na 7. inde 8. mieste. Svoje evanjelium adresoval kresťanom, ktorí boli predtým Židia. Poznali Mojžišov zákon, prorocké i múdroslovné biblické spisy, verili v jedného Boha a prijali Ježiša z Nazaretu za Mesiáša, ktorého ich národ očakával. Matúš im nielen priblížil Ježišove slová a skutky, ale aj pripomenul, ktoré proroctvo sa tým, ktorým činom naplnilo. Na jednej strane im ho predstavil ako svojho, syna Dávidovho, syna Abrahámovho, čím svoj spis začína. Na druhej, ako toho, ktorý prináša nové učenie a novú zmluvu s Bohom pre všetkých ľudí. Tým jeho dielo končí, keď Ježiš posiela apoštolov, aby šli, učili a krstili všetky národy. Samotné evanjelium naplňa meno jeho autora. Mattaj, grécky Mattaios, totiž znamená Jahveho, teda Boží dar. A ním tento spis bol nielen pre prvotných adresátov, ale je aj dnes pre nás. Dar, ktorý sa neodkladá do police, ale číta. Možno aj dnes.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra.
2: Náš tým vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Peter Daniš.
4: Reforma OSN by mala viesť k efektívnejšiemu fungovaniu organizácie a ku konkrétnym výsledkom. Slovensko zároveň považuje za dôležité, aby bol reformný proces transparentný a aby v ňom mali reálny hlas aj malé a stredne veľké krajiny. Povedal to prezident Peter Pellegrini počas rokovania s predsedom 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN Khalilúrom Rahmánom v New Yorku. Predseda jemenskej prezidentskej rady Rašad al-Alimi počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom požiadal o podporu proti povstalcom Husíom, ktorý podporuje Irán. Podľa zdroja sa telefonát uskutočnil v nedeľu. Šéf Bieleho domu v ňom neprislúbil vojenskú podporu. Rakúsky ústavný súd rozhodne o zákaze nosenia moslimských šatiek pre dievčatá do 14 rokov na školách v prvej polovici budúceho roka. Zákaz začal platiť 1. septembra a niekoľko žiačok vo veku od 9 do 12 rokov a ich rodičia ho napadli na súde. Zákaz podľa nich porušuje slobodu vierovyznania a princíp rovnosti pred zákonom. Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý bôrik aj cesta na západe. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obchádzka vedie cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Medzi štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave časťou Studené opravujú cestu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Tomášov. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Boris Lozan a Milan Jeluš. Pojem radikalizácia naberá v posledných rokoch pomerne výrazné rozmery a budeme sa jej venovať v tohto týždňovom príbehu.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: try like a damn vampire.
1: A v Rádiu Slovensko otvárame nový príbeh.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Radikalizácia naopak nie je nový fenomén, no so súčasnými technológiami a narastajúcou polarizáciou spoločnosti sa stáva čoraz väčším problémom. Už naše dejiny nám ukazujú, že ju nemôžeme podceňovať. Ako vlastne radikalizácia vzniká, kedy je symbolom odporu a kedy sa už stáva nebezpečnou? Príbeh na týždeň pripravil Lukáš Mano.
3: S radikalizáciou sa väčšinou spája fašistická, nacistická alebo neonacistická ideológia, ktorej sú Súčasťou bol u nás počas druhej svetovej vojny aj ľudácky režim. V archívnom rozhovore spomína Helena Weinburmová.
4: Ja som mala 14 rokov, keď som prestala byť človekom. Nesmela som chodiť do školy. Prišli gardisti a povedali, že mňa aj moju sestru berú na prácu. Ani sme nevedeli, kde, kam, čo ideme.
3: Historik Martin Pekár.
5: Jedno z tých najväčších zlyhaní slovenského štátu bola protižidovská politika, v ktorej istá forma antisemitizmu prerástla do aktívnej podpory holokaustu, ktorý vyvrcholil deportáciami a vyvražďovaním slovenských židov.
3: Dnes je radikalizácia opäť témou a ide o globálny trend, ktorému sa nevyhlo ani Slovensko. Bezpečnostný analytik Tomáš Beňuška.
6: Mladí neveria štandardným politickým subjektom, štandardným politickým platformám, odkláňajú sa skôr k tým krajne pravicovým, čítajú dezinformačné weby. Vyslovene slovenských dezinformačných webov máme stovky.
3: A ešte násobne viac je individuálnych kanálov s nepravdivým alebo zavádzajúcim obsahom. Radikalizácia sa však nezačína tým, že by sme uverili nejakej nevhodnej ideológii. Radoslav Blaho z katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
7: Častejšie sa začína nenaplnenou psychologickou potrebou alebo negatívnou skúsenosťou, osamelosťou, ponížením, pocitom nespravodlivosti či neistotou. Radikálna ideológia potom poskytne vysvetlenie a takáto komunita poskytne miesto, kam patriť. Radikalizáciu treba vnímať ako proces, v rámci ktorého osoba postupne akceptuje, prijíma a osvojuje si nový hodnotový systém, ktorý spravidla býva v rozpore s hodnotami demokracie a tolerancie.
3: Zároveň rozdeľuje spoločnosť na my a oni, teda na tých, ktorí na rozdiel od zvyšku populácie poznajú pravdu a tých, ktorí sú zmanipulovaní alebo sú priamo zodpovední za nejakú krivdu. Ako dodáva psychológ, radikál vidí svet zväčša čierno-bielo a ponúka jednoduché odpovede na komplexné problémy.
7: Radikálne názory, schvaľovanie násilia a násilné konanie nie sú totožné. Väčšina ľudí s radikálnymi postojmi násilie nikdy nespácha. Výskumné zistenia taktiež nepoznajú jeden typ osobnosti radikála.
3: Obzvlášť zraniteľní alebo náchylní na polarizačné názory sú však deti a tínedžeri.
7: Pre vývinové obdobie dospievania sú príznačné práve väčšia náchylnosť k manipulácii, prežívanie silných a častokrát aj protichodných emócií, ale niekedy až taká slepá oddanosť o skupine, v ktorej mladý človek zažíva prijatie a pochopenie.
3: Kľúčovú úlohu zohráva aj sociálna situácia. Pokračuje Elena Galová-Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktoré sa zameriava na posilnenie potrieb menšín v spoločnosti.
8: Mladí ľudia, ktorí sú napríklad z chudobného prostredia alebo majú pocit, že nie sú na tom ekonomicky, sociálne tak dobre ako iní, a to napríklad vidíme na sociálnych sieťach, preto je to online prostredie také závažné, že sa môžu porovnávať s inými, ktorí sa javia, že sa majú lepšie, tak tým ako keby opäť narastá taká frustrácia a pocit, že nezapadám, že nie som spokojný alebo spokojná so svojím životom, a to môže opäť ich nasmerovať na tú cestu radikalizácie.
3: Mladým totiž ponúka porozumenie, pochopenie a pocit, že konečne niekam patria.
7: Takáto identita je príťažlivá, pretože odstraňuje pocity neistoty, osamelosť.
3: No slúži tiež ako ventil frustrácie alebo hnevu.
7: Cena za toto prijatie však postupne rastie. Tá skupina môže požadovať stále väčšiu lojalitu, obmedzovať kontakt s kritikmi a vykresľovať druhých, a to je vrátanie rodiny alebo starých priateľov ako ľudí, ktorí tomu nerozumejú. Preto je aj odchod z takejto radikalizovanej skupiny často veľmi náročný. Mladý človek by tým totiž to nestratil iba názor, ale častokrát aj identitu, vzťahy, status a celkový nejaký zmysel svojho bytia.
2: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Môže pravidelná finančná pomoc ovplyvniť zdravie detí už v prvých rokoch života? Odpoveď hľadali vedci v nezvyčajnom americkom experimente, o ktorom nám povie Rado Tomeš.
2: Pravidelná finančná pomoc môže ovplyvniť biologické starnutie detí vyrastajúcich v chudobe. Zistil to medzinárodný tím vedený Inštitútom Maxa Plancka pre ľudský rozvoj v Berlíne. Vedci náhodne rozdelili 1000 matiek s nízkymi príjmami do dvoch skupín. Jedna dostávala počas prvých 4 rokov života dieťaťa $333 mesačne, druhá 20. U detí z rodín s vyššou podporou našli malé rozdiely v chemických značkách, ktoré riadia činnosť génov, ktoré súviseli s pomalším biologickým starnutím a lepším zdravím v dospelosti. Vedci však zatiaľ nevedia, či zmeny pretrvajú. Výsledky napriek tomu ukazujú, že zmiernenie chudoby môže zasiahnuť do vývoja organizmu už v ranom detstve. Vedci poprvý raz určili konkrétnu telesnú teplotu Tyrannosaura rexa. Tým z Kalifornskej univerzity v Los Angeles analyzoval sklovinu z dvoch zubov jedinca, známeho ako Thomas. Väzby medzi izotopmi uhlíka a kyslíka ukázali, že jeho telo malo približne 36 stupňov Celzia, podobne ako slon alebo človek. Krokodíl z rovnakej lokality mal podľa výsledkov približne 30 stupňov. Rozdiel podporuje predpoklad, že Tyrannosaurus si dokázal udržiavať vlastnú telesnú teplotu a nebol závislý od vyhrievania sa na slnku. Mohol preto zostať aktívny aj v chladnejších oblastiach, ale zároveň potreboval veľké množstvo potravy. Metódu budú vedci ešte overovať na ďalších dinosauroch.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
2: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaliční partneri sa dnes nedohodli na návrhu štátneho rozpočtu, predložia ho v najbližších dňoch. Česká vláda v októbri opäť zreguluje ceny pohonných látok, na mesiac zniží spotrebnú daň z nafty. Zajtra prehánky alebo dážď, veterno, teplota do 20 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Koaličná rada rokovala o rozpočte na budúci rok. Ani po dvoch hodinách sa však ministri definitívne na návrhu nedohodli. V nedeľných diskusiách pritom zaznievali vyjadrenia o dohode na rozpočte. Pripomeňme si slová predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Na tú koaličnú radu bude predložený návrh rozpočtu, ktorý bude 99% konečný. To znamená, tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu.
1: Po rokovaní však z úradu vlády prišlo len krátke stanovisko, podľa ktorého dohodu o rozpočte predložia v najbližších dňoch predsedovia vládnych strán. Po rokovaní žiadny z predsedov ani ministrov pred novinárov neprišiel. Po rokovaní koaličnej rady sa premiér Robert Fico zo Smeru SD stretol so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Filipom Kufom. Ten by mal nahradiť na poste šéfa Enviro rezortu nominanta SNS Tomáša Tarabu. Robert Fico chce z jeho nomináciou počkať, kým sa prezident Peter Pellegrini vráti zo zahraničnej pracovnej cesty. Filip Kufa potvrdil, že predsedníctvo strany SNS trvá na jeho nominácii.
3: Keď sa pán prezident vráti zo zahraničnej pracovnej cesty a potom ale podľa tých vyjadrení zatiaľ do 30. septembra, že by mal byť nový minister, nebude.
1: Ak by k výmene nedošlo do 30. septembra, predseda vlády už povedal, že je pripravený post dočasne zastávať. Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty.
4: Výhrady voči systému ETS 2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
5: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
4: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
4: Podľa podpredsedu Europarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
4: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovolujú pravidlá Európskej únie a zastropuje marže obchodníkov na 2,50 halierov, čo je v prepočte 10 centov na liter. Maximálne ceny bude denne oznamovať ministerstvo financií. Česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej dane pre rafinérsky sektor.
8: Ceny benzínu a nafty sú v Českej republike najvyššie od roku 2022. Najpredávanejší Natural 95 sa aktuálne pohybuje za priemernú cenu euro 87 centov. Liter dízlu je ešte drahší, aktuálne stojí približne 2 eurá. Nepomohla ani regulácia cien pohonných látok, ktorú kabinet zaviedol v apríli a ukončil v polovici júla. Vláda sa preto rozhodla krok zopakovať, vysvetľuje ministerka financií Alena Schillerová.
9: S účinností od 1. října prozatím na jeden měsíc, čili na měsíc říjen, snižujeme spotřební daň z motorové nafty na Evropou povolené minimum. Tento krok se pozitivně promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobku a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně.
8: Česká vláda tiež uvalila mimoriadnu daň na rafinérie. Uplatňovať ju chce v tomto a budúcom roku. Zavedením sektorovej dane tá kabinet reaguje na nárast marží rafinérií v dôsledku narušenia globálneho trhu s ropou. Kabinet premiéra Andreja Babiša dnes rokoval aj o návrhu rozpočtu na rok 2027, hoci v pôvodnom pláne rátal so schodkom približne 389 miliard českých korún, vláda sa napokon dohodla na deficite o 3 miliardy nižšom. Ďalších 20 miliard úspor chce kabinet ušetriť v priebehu budúceho roka vďaka legislatívnym zmenám, ktoré plánujú predložiť počas jesene. Podľa expertov však ide iba o kozmetickú zmenu, vysvetľuje hlavný ekonom spoločnosti XTB Pavel Peterka.
10: Problémem je, že tá úroveň úspor, ktorá je 3 až 23 miliard, je v podstate statistickou chybou v rozpočtu, ktorý počítá s tisícovkami miliard. Tým pádem ako tá zmena fakticky neznamená vôbec nič.
8: Návrh rozpočtu prerokuje ešte poslanecká snemovňa. V prvom čítaní poslanci rozhodnú o príjmoch, výdavkoch a o rozdiele medzi príjmami a výdavkami. Senát sa rozpočtom nezaoberá. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Český prezident reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý vyhlásil, že Petr Pavel by ako bývalý generál rád bojoval, no on chce mier. Ten je podľa Petra Pavla možné dosiahnuť len pripravenosťou reagovať na násilie a musí sa brániť silou. Krajina NATO, ktorá sama pre svoju obranu nič neurobí, nemôže podľa neho očakávať, že jej ostatní pomôžu. Reforma OSN by mala viesť k efektívnejšiemu fungovaniu organizácie a ku konkrétnym výsledkom. Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho považuje za dôležité, aby bol reformný proces transparentný a aby v ňom mali reálny hlas aj malé a stredne veľké krajiny. Za historický úspech slovenskej diplomacie označil minister zahraničných vecí Juraj Blanár rokovanie rezortných ministrov krajín V4 s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmaniamom Jaishankarom na pôde stálej misie Slovenska pri OSN.
12: Teraz sme sa dohodli s indickým partnerom, že budeme na pravidelnej báze sa stretávať a budeme vyhodnocovať našu spoluprácu, že vytvoríme nejakú cestovnú mapu, kde si nadefinujeme nejaké aktivity a jedna z nich bola, že budeme na pravidelnej ročnej báze organizovať tzv. Obchodné fóra.
11: Písomnú procedúru, v rámci ktorej majú členské štáty Európskej únie definitívne schváliť dohodu o predĺžení sankcií voči približne 3000 osobám a subjektom zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny, večer predĺžili. Naznačuje to, že kompromis, ktorý počíta aj s vyradením dvoch ruských podnikateľov zo sankčného zoznamu, nemá medzi krajinami jednoznačnú podporu. Predseda jemenskej prezidentskej rady Rashad al-Alimi požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o podporu v boji proti Husijom, ktorých podporuje Irán. Podľa zdroja šéf Bieleho domu vojenskú podporu neprislúbil.
1: Výsledkom víkendových krajinských volieb v Berlíne a Mecklenburgsku pred Pomoransku je posilnenie krajnej pravice a krajnej ľavice. Kým na severe vyhrala Alternatíva pre Nemecko, v hlavnom meste prvýkrát od pádu Berlínskeho múru získala najväčšiu podporu postkomunistická strana Die Linke, a to predovšetkým vo východnej časti mesta.
13: Alternatíva pre Nemecko síce voľby opäť vyhrala, ani na severovýchode krajiny sa jej však nepodarilo získať absolútnu väčšinu. Kandidát AfD na krajinského premiéra Mecklenburgsku pred Pomoransku Live Erik Holm len potvrdil, že strane ide najmä o vykostenie CDU.
14: Vždy som hovoril, že CDU si musí dať pozor, aby nestratila svoju auru neporaziteľnosti. A teraz ju stratila na všetkých úrovniach. Vidíme to na výsledku 4,9% v Mecklenburgsku. Mecklenbursku pred Pomoransku. To je pre CDU skutočne zdrvujúci signál. Preto verím, že kancelár to určite do konca roka nevydrží.
13: Kancelár Friedrich Merz sa odstúpiť nechystá a práve naopak varuje pred rastom podpory AfD a Die Linke.
15: Zažívame hlboké zmeny v politickom systéme strán v Nemecku tak, ako sa to napokon deje aj v iných krajinách sveta. Vo voľbách v Berlíne dostali viac ako 40% hlasov strany, ktoré sú deštruktívne a systematicky spochybňujú náš parlamentný systém a ktoré sa radikálnymi a jednoduchými riešeniami pokúšajú nadchnúť ľudí.
13: Čelná kandidátka Die Linke v Berlíne Elif Eralpová otvorene hovorila o tom, kto volil jej stranu.
16: Stali sme sa vedúcou silou medzi ľuďmi, ktorí nie sú finančne dobre situovaní. Dosiahli sme veľmi silnú pozíciu medzi robotníkmi, úradníkmi a predovšetkým sme zmobilizovali takmer 80 000 ľudí, ktorí v minulosti nevolili.
13: Napriek víťazstvu nie je jasné, či Die Linke skutočne vládu v Berlíne aj zostaví. Sociálni demokrati totiž nesúhlasia so zoštátňovaním súkromného vlastníctva bytových korporácií. Zelení zas očakávajú, že sa postkomunisti jasne dištancujú od prejavov antisemitizmu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Kým vo všetkých roklinách slovenského raja je v cene lístka zahrnuté aj poistenie, na zásah horskej záchrannej služby na ferate Kysel to neplatí. Ak sa turista pred vstupom do Kysela extra nepripoistí, na ferate môže mať v prípade úrazu problém. Záchrannú akciu si musí turista zaplatiť v plnej sume. Zodpovední sľubujú, že nejednotné pravidlá zmenia.
17: Lístok do takmer všetkých roklín v slovenskom raji v sebe zahŕňa poistenie. V prípade zásahu horskej záchrannej služby za záchrannú akciu neplatíte. Pomocou QR kódu si kúpite lístok aj na feratu Kysel. Rozdiel je v tom, že ten v sebe poistenie nemá. V turistickom stredisku Čingov na to predajca lístkov upozorňuje. Cestovný turista zaplatí za lístok do Kysela 5 eur. Vyberač vstupného im predal ďalší lístok za 3 eurá, aby mali aj poistenie. Viac predajca lístkov Peter Novotný.
18: Áno, sťažujú sa na to, že prečo to není spolu jednotný tento lístok.
17: Za vstup do Kysela vyberá poplatok Správa Národného parku. Tá v minulosti mala v cene lístka aj poistenie. Viac jej riaditeľ Tomáš Dražil.
19: Stalo 1 euro. 1 euro z tej ceny my sme platili poisťovni. Paradoxne, hoci na tej feráte neboli úrazy alebo minimum úrazov, tak po 2 rokoch poisťovňa navrhla vyššiu tú taxu.
17: Doplňa náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
20: Tak je aj v záujme Horskej záchrannej služby, aby ľudia chodili do hor poistení. Tak určite my sme za to, aby tí ľudia to poistenie mali napríklad aj v rámci stupenky.
17: Opäť Tomáš Dražil.
19: Je to ten paradox, že ferata má v porovnaní s ostatným slovenským rajom menej úrazov, lebo je to bezpečnejší systém uviazaný a tá ferata je ľahká. Ale z hľadiska poisťovní ten produkt je vyhodnotený ako rizikovejší ako bežná turistika. My môžeme to opätovne preveriť, skúsiť, znova otvoriť rokovania s poisťovňou.
17: Zatiaľ turistom nezostáva nič iné, len sa na feratu pripoistiť. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
11: Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Súčasti ho vyradila únavová zlomenina. Hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
21: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením. Dnes podstúpil vyšetrenie. Vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s týmom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
11: V Popradskom národnom tréningovom centre je už kompletná nominácia pred sobotnejším zápasom, v ktorom naši sokoli privítajú v Prešove Moldavsko. Naša 21-tka sa už pripravuje na zraze v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Najbližšie našich mladíkov čaká piatkový domáci zápas s Írskom. Asistent trénera Tibor Golian.
22: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu v reprezentácii a musí sa nachystať na to, že my potrebujeme za 3-4 dní nachystať na piatkový zápas, takže nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Viem tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
11: V 9. kole Monaco Bet Ligy zvíťazila Petržalka nad Pohroním 1-0. Tréner Luis de la Fuente oficiálne predĺžil zmluvu so španielskou futbalovou reprezentáciou do roku 2032. Tým doviedol tento rok k zisku trofeje na majstrovstvách sveta. Slovenský hokejový reprezentant František Gajdoš bude pokračovať v drese Žiliny. Priebežný líder Tipsport ligy angažoval 25-ročného obrancu ako voľného hráča po jeho konci v Českom Litvínove. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji VTA v Singapure už v prvom kole po prehre s piatou nasadenou Poľkou Chvalinskou 4-6 a 2-6. Kali Šupová získala striebornú medailu na majstrovstvách Európy do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe. Vo finále prehrala so Srbkou Virčovou 6-4, 6-7 a 2-6. 17-ročná hráčka pridala aj úspech vo štvorhre s Nikolou Farkašovou, získali taktiež striebro. Na čele rebríčka ATP naďalej figuruje talianský tenista Sinner. Zo Slovákov je stále najvyššie postavený Alex Molčan, ktorý klesol z 94. na 96. priečku. V ženskom poradí je najvyššie Rybakinová z Kazachstanu. Najlepšia Slovenka Rebeka Šramková zostáva na 146. priečke. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike naša reprezentantka Viktória Chladoňová neobhájila striebornú medailu v individuálnej časovke do 23 rokov. V kanadskom Montreale obsadila štvrtú priečku, pričom bronz jej unikol len o necelú sekundu. Sofia Ungerová skončila 30. Na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii sa vo štvrťfinále nepredstaví naša boxerka Miroslava Jedináková. V súboji podľahla Srbke Kuluchovej v kategórii do 60 kg. Na majstrovstvách sveta v kórejskom Changwone si naši parastrelci Veronika Vadovičová a Radoslav Melenovský zaistili prvé dve miestenky na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Celkovo si naša výprava doviezla domov 5 cenných kovov a 3 svetové rekordy. Pokračuje Radoslav Malenovský.
2: Hodnotím to ako jeden z najlepších, z najvydarnejších šampionátov, ktoré ja mám za sebou. Ani vlastne by ma nenapadlo, že prídeme až s takouto bilanciou domov.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci aj cez deň v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, inde len miestami. Nočná teplota 11 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho nočné vydanie sme naplnili. Pokojný zvyšok večera vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Bôrik aj obmedzenie na D1. Prinášame správy z dopravy. Na D1 je pre údržbu zavretý úplne tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na D1 medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina opravujú mostné závery. V oboch smeroch je prejazdný iba jeden pruh. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
23: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
24: Prečo ste príbuzná?
25: Je to môj muž.
24: Takú pani doktorku by si prijal každý.
25: Iba sa ti pchá doriť.
23: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
26: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
1: Materiálová vedkyňa a riaditeľka Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV špecializuje sa na výskum technických materiálov, napríklad kompozitných materiálov, materiálov do vesmíru, pre dopravu či pre energiu. Aktuálne sa venuje technológii privárania cvorníkov na odpad vo vesmíre. Na Trenčianskej univerzite učí náuku o materiáloch a predmet medzné stavy materiálov. Pochádza z Bratislavy, rada športuje so svojimi synmi, rada poznáva mestá, najmä v Európe. Nadia Beronská je s nami. Vítajte, dobrý večer.
2: Dobrý večer a zároveň ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Rado sa stalo, teším sa na toto vysielanie, lebo je to pre mňa veľká neznáma, čo sa materiálov týka. Ale mala som tu už vášho kolegu, pána profesora Simančíka.
2: Áno, boli tu predchádzajúci pani riaditeľia nášho ústavu, vždy s inou tematikou, ale spojenou vždycky tou materiálovou vedou.
1: No, takže bude o nej aj dnes večer reč. Inak čo vy hovoríte ako materiálová vedkyňa na túto našu krásnu obrátenú pyramídu?
2: Je famozná. Je nadčasová. Predpokladám, že materiáloví inžinieri v danej dobe odviedli veľmi dobrú prácu. Aj čo sa týka výberu materiálu konštrukčného, predpokladám, že to nejaká oceľ a zároveň norma bola dobrá.
1: Ďakujeme. Krásne to znie. Ale naozaj, no veď už roky stojí a verím, že ešte aj roky bude. Daniela Gracová je pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme krásny večer.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: No kde inde začať ako pri vysvetlení si pojmu, kto to vlastne materiálový vedec, či materiálová vedkyňa je s našou dnešnou hostkou, riaditeľkou Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Naďou Beronskou, takže?
1: Tak úplne tak polopatisticky, materiálový vedec je samozrejme materiálový inžinier vyštudovaný, ktorý sa vlastne snaží pochopiť vzťahy hlavne medzi chemickým zložením mikroštruktúrou látok, ich vlastnosťami, komplexnou štruktúrou toho materiálu a už prispôsobiť danej praxi, aby teda tá aplikácia fungovala, aby ten materiál nezlyhal. Takže čisto ide o takéto prepojenie a pochopenie celého tohoto systému materiálového.
0: On vymýšľa nové materiály.
1: On vymýšľa, ale nielen vymýšľa nové materiály, ale dá sa aj zhodnotiť starší materiál, ktorý proste mu dokážete pomôcť tým, že mu posuniete limity jeho použitia, tým, že mu vlastne nejakou mikroštruktúru alebo zmenou mikroštruktúry zmeníte aj jeho výsledné vlastnosti, či už mechanické alebo termofyzikálne.
0: Toto by som si prosila uviesť na príklade.
1: Hociaký materiál, hociakú zliatinu, keď máme a sa používa na nejaký konkrétny výsledok, tak keď tam primiešame nejaký iný prísadový prvok, o ktorom vieme, že môže, ja neviem, má vysokú tepelnú vodivosť, takže môže pomôcť pri výstupoch, ktoré potrebujeme do vyšších teplot použiť, tak tá zliatina nám viacej vydrží. Hej?
0: No, tak vyzerá to veľmi zaujímavo. Čo je pre vás osobne príťažlivé na tomto vedeckom odbore? Prečo ste si ho vybrali za svoj?
1: No, to možno tak stiahnem všeobecne, ale pre mňa je príťažlivé to, že my sa vlastne spolu podieľame na niečom novom, na novom poznaní, na novom vývoji materiálu, potom keď sa zabehne napríklad do praxe, alebo keď vidíme, že sa to dá, že tie limity naozaj neexistujú, tak sa z toho tešíme a vlastne uľahčujeme každodenný život v podstate aj poslucháčom, pretože keď sa tak rozhliadneme, tak materiály sú všade okolo nás.
0: Je to predovšetkým mužský odbor, nie, keď sa tak domnievam?
1: Nie, nie, s týmto vôbec ja nemôžem súhlasiť, pretože rozmýšľala som nad touto otázkou, že asi aj padne, pretože všade, kde chodím, sa ma to pýtajú, ako aj keď že som riaditeľka takéhoto ústavu materiál mechaniky strojov, že prečo žena a tak ďalej. Ale v podstate my tam potrebujeme odborníka, ktorý má analytickú myseľ a proste, ktorý
0: a nezáleží
1: je zvedavý,
0: na pohlaví.
1: Áno, a chce poznať a naozaj nezáleží na pohlaví, pretože pracujeme hlavou, používame mikroskopy a jednoducho všetko zvládne aj ženské.
0: A dá sa povedať, že koľko u vás je percentuálne žien a mužov?
1: Áno, viem to presne, pretože už ako riaditeľ som to v podstate musela ako štatisticky písať do výročnej správy, ktoré Akadémia vied, Ústavy Akadémie vied robia. A čo sa týka vedeckých pracovníkov, pretože tá administratíva to potom posúva, hej, tie
0: jasné,
1: ženy.
0: Tam je viac žien,
1: áno,
0: jasné.
1: Áno, áno. Tak, čo sa týka vedeckých pracovníčok, teda je ich 15 versus 27 mužov. Takže
0: ešte je
1: menej
0: taká nežná prevaha.
1: Áno, je také. Tak v podstate my vychádzame zo Slovenskej technickej univerzity, tak to tak evokuje tých mužov, ale ja som zatiaľ spokojná s tým, že
0: tak 15 je krásne číslo.
1: Áno, áno.
0: No, poďme opäť k materiálom ako takým. Ja som vám dala aj takú zákernú otázku pri príprave, že ktorý je váš najobľúbenejší materiál, kompozitný materiál, meď, uhlíkové vlákno.
1: Áno,
0: to bola vaša odpoveď.
1: To je prvý materiál, na ktorom som pracovala hneď po škole. V podstate s tým súvisela moja dizertačná práca. A to bol presne kompozitný materiál, meď, uhlíkové vlákno. Kompozitný preto, lebo sa tam stretávajú dva materiály a boli pripravené tlakovou infiltráciou. To znamená, že do rozstavenej medi boli vložené uhlíkové vlákna, bol tento kompozit zatuhnutý. A čo priniesol, bolo, tie uhlíkové vlákna boli dlhé, kontinuálne a v smere ich zaťaženia, vlastne v smere tom, ako boli uložené pozdĺžne, tak vykazovali vysokú tepelnú vodivosť, pretože samé to uhlíkové vlákno má vysokú tepelnú vodivosť. Aj med je celkom tepelný vodivosť, však je to jeden z najlepších vodičov kovových, ale keď sme ich zmiešali dokopy, tak jednoducho tá vodivosť toho kompozitu bola niekde medzi. A prečo medzi? Lebo tie uhlíkové vlákna ako same, oni sa nedajú použiť proste. To je krehké, to sa láme, ale my sme tomu takto dopomohli. A celkom sme sa z toho tešili, pretože sa to dalo využiť napríklad do heatsinkov, mikročipov a niekde, kde sa sústreďuje vysoká energia, ktorú treba rýchlo odviesť.
0: Takže... Krásne to znie. Áno, áno. Veľmi logicky. Bude to logická veda táto vaša.
1: Práce. A teda je to materiál, ktorý by mohol byť aj uvedený do praxe.
0: Ústav materiálov a mechaniky strojov je vašim pracoviskom od roku 2006.
1: Bude to 20 rokov.
0: Ako sa aj zmenil za tie roky a aké je to pre vás šéfovať tomuto ústavu?
1: Tak ja musím povedať, že ja som taký ukážkový prípad podľa mňa, lebo ja som si prešla všetkými funkciami, čo tam vedecký pracovník vlastne môže mať od doktorandského štúdia cez vedeckého pracovníka, cez samostatného vedeckého pracovníka, potom vedúcej oddelenia a nakoniec riaditeľka. Takže ja som si to ako keby skúsila zo všetkých pozícií a môžem povedať, že ja som na tom ústave strašne rada. Hej, že aj moji kolegovia, vlastne všetci, čo sme boli doktorandi, tam ešte stále pôsobíme a tvoríme teraz to gro toho vedenia a je nám strašne dobré.
0: No ale pôsobíte na mňa pomerne nežne ako žena, takže neviem si vás celkom predstaviť takú úplne prísnu, ale tak poznám vás asi hodinu, ešte plus dva telefonáty.
1: No, tak ja sa snažím akože tak pôsobiť príjemne všetko, tak si myslím, že je to tak aj v skutočnosti, aj keď si kolegovia zo mňa robia srandu, že ide zo mňa strach, ale to vôbec nie je pravda, si myslím.
0: Lebo musí byť šéf občas, je taký tvrdý, nie?
1: Áno, ale tým, že ja som vlastne vyšla z radov celého toho kolegia, tak ja ich už vlastne poznám a oni vedia, že ich poznám a vždy sme boli, aj budeme dobrý kolektív, teda dúfam, že áno.
0: Dobre to znie, rozprávame sa s Naďou Beronskou v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko, budeme sa rozprávať až do polnoci. Kto má chuť sa pýtať, môže tak urobiť. Buď nám napíše na náš Facebook alebo na mail slovenskozavináč.stvr.sk alebo nám môžete slovenskozavináč.rozhlas.sk opravujem, alebo nám môžete poslať SMS-ku na číslo 77 73 v tvare Slovensko, medzera a text.

0: Materiálová vedkynia Náďa Beronská je s nami v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No poďme nahliadnúť aj do časov, kým ste ešte to materiálnou vedkyňou neboli, kým ste študovali. Maturovali ste na obchodnej akadémii a potom na strednej priemyselnej škole dopravnej. Prečo to dve stredné školy? Nebolo vám, nestačilo vám jednej?
1: Nestačilo mi. Nie, no aby som to uviedla na správnu mieru, tak tá obchodná akadémia to bol silný prešlamp. Nevedela som sa rozhodnúť. Teda vedela, ja som chcela byť učiteľka. A mala som rada tú pedagogiku, ale moja pani učiteľka zo základnej školy mi hovorila, že nie, že ty máš naviac, ako v tom smere, že je to také, no, podfinancované, hej, že choď ty trošku iným smerom. A ja som teda ostala v Pomikove, že akým. No a nevedela som sa rozhodnúť, tak som sa rozhodla pre obchodnú akadémiu, teda, že tak skúsim tým ekonomickým a nesadlo mi to.
0: Akože nesadlo?
1: No, nepačilo sa mi to, nebolo to pre mňa.
0: Nebavilo
1: ako to práve orechov. Presne tak, nebavilo ma to. A aj keď napriek tomu, teraz musím povedať, že som za to vďačná, pretože pri manažovaní ústavu veľa vecí z toho využijem.
0: Hej, čiže, dobre, keď si človek vie porátať. Dve a dve.
1: Nebolo to názvar. No a... A tak som potom rozmýšľala, že no tak čo po obchodnej akadémii, tak ja nepôjdem na ekonomickú vysokú školu, takže potrebujem si sa nejako dovzdelať, aby som teda uchopila nejako inak a teda prišla mi pod ruku dopravná priemyslovka, tam som zistila, že ma oveľa viacej baví alebo inklinujem k tej technike. A tým pádom som v podstate tú školu vyštudovala, bolo to v zrýchlenom konaní, hovorím, lebo to bolo pomaturitné štúdium. V tom čase.
0: Takže vlastne tam už len odborné.
1: Áno, tam už len odborné, pretože tie ostatné predmety som mala zvládnuté na tej obchodnej akadémii, nebolo dôvodu ich v nich pokračovať, takže tam už som získala len maturitu z tých odborných predmetov a potom som sa vydala dráhou vlastne Slovenskej technickej univerzity.
0: Nestačilo vzdelávania.
1: Technologickej fakulty, nie, to už konkrétne sa mi zapáčili technológie a materiály, už som vedela, že budem v tom.
0: Ale vy máte špecializácia na zváranie na materiálovo-technologickej fakulte. Univerzity Komenského, vy viete zvárať?
1: No tak, tak teoreticky to ovládam.
0: A viem, lebo to je veľká veda zvárať.
1: Áno, viem aj povedať, čo áno, čo nie, ale zvárala som naozaj len raz na škole a teda, aby som vedela, čo to
0: a drží
1: tak proces
0: to doteraz?
1: Že to neviem.
0: Čo ste zvarili?
1: Viete, že ani neviem, čo to bolo, ale bolo to ručné oblokové zváranie, také úplne najjednoduchšie, ktoré nám dovolili použiť a už si materiály si naozaj nepamätám. Bolo to dávno, 20 rokov dozadu.
0: No, poďme sa pozrieť aj na pedagógov, ktorí vás už na tej vysokej škole veľmi ovplyvnili, posunuli ďalej pán profesor Pavol Blaškovič a potom vaša školiteľka diplomovej práce, docentka inžinierka Ingrid Kovaříková. Uh-huh. Tak poďme po jednom. Čo ste našli v týchto dvoch ľuďoch?
1: Tak našla som veľkú podporu a zmysel pre naozaj tento odbor. V podstate boli to, teda pán profesor už nie je medzi nami, ale bol to jeden úžasný človek, ktorý mal trpezlivosť pre študentov, povedal a vysvetlil všetko, čo vedel, aj opakovanie, takže on bol naozaj skvelý učiteľ. A docentka Kovaříková, tak ona v podstate bola ako takým môjim vzorom, ona vtedy bola na doktorandskom štúdiu, čiže ona bola vlastne tiež jeho PhD študentka. A nejak tak postupne som sa v nej videla. Ona teraz vlastne je prorektorka na Trenčianskej univerzite, tak stále sme v kontakte.
0: Tam vy učíte?
1: Áno, tam ja učím. A stále sme v kontakte a tak sme na seba obidve pyšné navzájom, si myslím.
0: Čiže vlastne veľkým oblúkom ste sa nakoniec tou učiteľkou aj stali. Sice na vysokej škole,
1: áno.
0: Tak sa vám ten detský sen splnil.
1: Presne tak.
0: No, vy učíte náuku o materiáloch a medzné stavy materiálov, tak už tu náuku o materiáloch sme si ako tak predstavili. Čo sú to medzné stavy materiálov?
1: Tak to je takéto pokračovanie tej náuky. Tá náuka sa vyslovene špecializuje na tú kryštalickú stavbu kovov a čo sa deje vo vnútri, ako sú tie atómy usporiadané, ako tie materiály fungujú medzi sebou a tak ďalej. Vyslovene rieši teda kompletne, aké materiály môžu byť, či môžu byť funkčné, konštrukčné a tak ďalej. No a tie medzné stavy, to už je pre vyššie ročníky, učí sa v podstate v prvom ročníku inžinierskeho štúdia a medzné snavy definujú v podstate ako keby to použitie alebo tú krajnosť použitia tých materiálov v praxi. Že čo sa môže stať, hej, tam sa potýkame s creepom, teda tečením, lovovou mechanikou, inými degradačnými mechanizmami materiálov a riešime pevnosť, napätie, huževnatosť a všetky tie vlastnosti, a ktoré musí vlastne ten konštruktér alebo ten zhotoviteľ potom brať do úvahy a už sa pozeráme už vyslovene priamo na to.
0: A ktorí študenti študujú tieto predmety? To je, aj by som architektov napríklad hádala?
1: No, možno, že aj ty, ale v tej svojej podstate nejaký materiál pre stavby. Ale ja sa teda stretávam so študentami, ktoré majú vyslovene technologický smer a technológie strojárskej výroby. Alebo automatizáciu a tak.
0: Je záujem medzi mladými ľuďmi o takéto odbory?
1: Je záujem vtedy, ak im to správne vysvetlíte, alebo ak ich chytíte vlastne pri tej prezentácii. Hej? Že ja v podstate som taký anti-hater tých kníh a poučok a všetkých vecí. A mám rada, keď mi to vedia povedať vlastnými slovami a vidím na nich, že rozmýšľajú a že vedia, o čom hovoria. A takisto na prednášky, ktoré sú vlastne kombinované s cvičeniami, ja mám externistov, nosím vždycky nejaké príklady nejakých, keď sme hovorili tie medzné stavy, tak nejakých ojnic dolámaných alebo nejaké takéto súčiastky, ktoré proste prebehli nejakým tým degradačným mechanizmom a práve na tom im to priamo vysvetľujem a ukazujem im to, lebo je to lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.
0: Aby si to videli, vedeli predstaviť v praxi.
1: A vtedy sa im to aj akože páči a aj sa zaujímajú.
0: A prečo by sa mladý človek mohol na takéto štúdium dať? Ako by sa mohol potom uplatniť? Kde
1: tak.
0: Všade?
1: Tak materiály, veci sú žiadaní, lebo materiály potrebujeme všade. Hej? Stretáme sa doprava, priemysel, vesmír, energetika, medicína, no všade. A tak ako sa bavíme teraz o materiálu, tak tie, ktoré vlastne si možno aj dneska ešte rozoberieme, tak zajtra už môžu byť staré. Hej? Takže tento odbor ide tak nenormálne dopredu, že je fajn byť pritom a sledovať to.
0: No ale tak zase sú materiály, ktoré po tisíc ročia fungujú, stoja. Stačí si predstaviť Panteón v Ríme.
1: Zase sme pri stavbách, áno, môžu, ale sú aj také, ktoré proste už sú zastaralé a potrebujú trošku doťuknúť.

0: s Naďou Beronskou, materiálovou vedkyňou a šéfkou Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Sa dnes rozprávame v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. No tak poďme ešte na Ústav materiálov a mechaniky strojov, kde teda šéfujete už dnes, ale vy ste tam prišli ako doktorantka.
1: Áno.
0: A vy s vašou témou bolo materiálové inžinierstvo teda a témou kompozitné materiály v súvislosti so zlepšením tepelnej vodivosti. Tak nám to preložte do ľudskej reči. Na čo ste vy prišli?
1: Tak to bol ten heatsink, ktorý som spomenala hneď v úvode. A prišli sme na to, že dva materiály sa dajú tak pokombinovať, že si pomôžu jeden vzájomne druhému. A síce tak, že sme z toho kovu zobrali ako tú kvázi nejakú určitú pevnosť, ktorú práve tie uhlíkové vlákna nemali. A uhlíkové vlákna, zase tieto vysokomodulové, tie, ktoré sú teda kontinuálne, majú veľmi vysokú tepelnú vodivosť, ktorú teda ani tá dobrá meďka naša nedosahuje. Takže my sme ich pospájali.
0: Ako sa to spojí?
1: To presne to tlakovou infiltráciou, ktorú som spomínala, je to veľmi, veľmi jednoduchá metóda. Je to technológia, ktorá je založená na tom, že vy ten kov rozstavíte asi zhruba nejakých 100 stupňov na teplotou tavenia a do toho potom ponoríte vlastne tie vlákna. Hej. Samozrejme, oni musia byť usporiadané.

0: tom, že to nemusí platiť, to, čo platí v malom, nemusí platiť aj vo veľkom, ale máme potom aj väčšie zariadenie, kde to potom vlastne testujeme pre už mechanické iné vlastnosti, si pripravujeme ďalej vzorky.
1: No keď už sme pri tom, tak od toho roku 2006, čo ste na ústave, ako sa zmenila tá práca?
0: Nemyslím si, že sa zmenila práca. Myslím si, že máme viacej možností aj lepšie sa dostať ku grantom, k projektom, k zariadeniam. Je to celkom fajn. Aspoň mne to tak príde, že sme celkom podporovaní aj zo strany predsedníctva Slovenskej akadémie vied. A teda sme veľmi usilovné včely, lebo sa snažíme aj o granty priamo zo Slovenska alebo medzinárodné granty. Ale myslím si, neviem, možno si som to tak vtedy inak vnímala ako mladá baba a teraz mi to príde, že je za nami kus dobrej práce, ale tak... Dá sa to.
1: Dá sa to a musí to ešte pokračovať a samozrejme držíme peste pri tejto príležitosti. No poďme k svorníkom na odpad vo vesmíre. To vy aktuálne vyvíjate u vás. Tak čo to sú za zariadenia, tie svorníky, ktoré teda by mohli pomôcť, ak tomu dobre rozumiem, zbierať odpad vo vesmíre?
0: Áno, je to také, ako môže to znieť akokoľvek zvláštne. Začínali sme s tým v roku 2020, kedy sme vlastne v spolupráci s našimi partnermi podali projekt pre výzvu Európskej vesmiernej agentúre a aj nám ju tento projekt podporili. No a projekt bol v podstate koncipovaný na to, že sme sa snažili zistiť, či sa metóda privárania svorníkov, to je kapacitné privárenie svorníkov, dá využiť vo vesmíre ako technológia na zachytávanie a nielen odpadu, ale vôbec na prichytenie objektu. Hej? Predstavte si, že vo vesmíre je niekoľko tón materiálu odpadu už len z tých rakiet, satelitov, ktoré sú aj nefunkčné. Hej? A teda môže sa stať k tomu, že tie aj malé úlomky, keď sa tam zrazia, môžu vyvolať, to sa volá, že Kesslerov efekt, a to môže vyvolať to, že aj sa poškodia tie satelity, keď sa vlastne v tej rýchlosti ten úlomok v podstate nejak zrazí s ďalším aj funkčným satelitom a môže ho znefunkčiť. Takže my sme rozmýšľali, že či túto technológiu, to je úplne jednoduchá technológia, by sme nevedeli aplikovať do vesmíru, že ju vlastne trošku updateneme, hej. A? No a ten tá uskutočniteľnosť, sme zistili, že sa dá, táto technológia sa dá použiť a vytvorili sme v rámci projektu laboratórny model, kde sme ju odskúšali a teda tým, že vo vesmíre je vákuum v tých nízkych obežných dráhach zhruba na úrovni 10 na minus 3 paskala, tak sme ju pri takomto vákuu aj odskúšali, to je tá váková komora, ktorú máme, už ten laboratórny model na ústave materiál mechaniky strojov. No a projekt sme úspešne ukončili tým, že sme ho zrealizovali, v podstate sme sa privarili cez reálne vrstvy, ktoré sú na tých objektoch, pretože tie objekty to nie sú, že čisté kovy. To sú proste...
1: Obalené je to niečo.
0: Áno, je to obalené. Volá sa to, že multilayers insulation, to je taká ochrana niekoľkých vrstiev polymérnych, potom sú tam rôzne... To môžu byť buď, alebo hej, nejaká farba, niečo, čo odráža to radiačné slnečné žiarenie, takisto môže byť potreté, anodizované napríklad. Hej.
1: Čiže... A aká je potom cesta k tomu, aby to naozaj začalo fungovať vo vesmíre?
0: No cesta je ďaleká, ale pomaly sa približujeme. No museli sme teda preraziť tieto vrstvy, ktoré sú nevodivé. To je hneď prvá prekážka. A druhá prekážka bolo priame to vákuum, kde ten oblúk teda veľmi nehorí. Takže sme potrebovali proste zdroj, ktorý bude vysokonápeťový a toto všetko zvládne. A takisto sme potrebovali taký ten koncový efektor, kde práve ten svorník, ktorý používame na to prichytávanie, bude pripevnený a urobí ten mechanický úchyt, tak ten sme potrebovali updatenúť a tam bol práve ten materiálový výskum, aby teda bol pevný, aby ten spoj bol kvalitný a celistvý.
1: To musí byť dobrý pocit, keď niečo takéto začne fungovať, aj keď teda ešte len v laboratórnych podmienkach.
0: Tak si predstavte, že sme spravili vyše 1000 pokusov.
1: Ojha,
0: tak boli
1: koľko
0: tam
1: sa
0: rôzne
1: robí
0: denne
1: takýchto pokusov?
0: Tak záleží na tom, že ako sme rýchli, ako rýchlo sa to vákuum vyčerpalo. Hej. Čiže v podstate to vákuum nám zo začiatku trvalo aj 2 hodiny, kým sme ho dosiahli na tú úroveň 10-3 paskala, ktorú sme potrebovali. No ale mali sme zhotovené až 3 rádiny.

0: mená, ktoré proste privarili na jeden pokus, takže mali sme tri vzorky na jeden pokus a potom znova vakuovať a tak do nekonečna.
1: No šikovníci ste tam v tom vašom ústave materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Je u nás Naďa Beronská, bude s nami aj po správach o 23. hodine, takže je tu stále pre vás príležitosť písať, pýtať sa, už prichádzajú veľmi zaujímavé otázky, môžete písať na náš mail slovensko@rozhlas.sk, môžete písať aj na náš Facebook a samozrejme môžete posielať aj SMS-ky na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera a text vašej otázky. Budeme sa počuť opäť po 23.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda o protiruských sankciách zrejme padla, štáty sa stretnú v útorok. Americké médiá budú žalovať Bielý dom za odobratie akreditácie. Zajtra premenlivá oblačnosť, na severe aj s dažďom a teplota 9 až 20 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Členské štáty Európskej únie v pondelok v písomnej procedúre nakoniec neschválili kompromis, ktorý počítal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 36 mesiacov a vyradením ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana. Veľvyslanci sa opäť stretnú v útorok ráno v Bruseli. Platnosť sankčného zoznamu uplynie o polnoci z útorka na stredu. Členské štáty musia obnovenie schváliť jednomyselne. Vyradenie oboch miliardárov zo sankčného zoznamu dlho dobo presadzovalo Slovensko, uviedla stanica Euronews. Volvo Car Košice spúšťa prvú zmenu a počet zamestnancov v závode už prekročil hranicu 1000. Automobilka sa zároveň pripravuje na testovaciu výrobu, ktorá má preveriť technológie a výrobné procesy pred spustením sériovej výroby elektromobilov v roku 2027. Nábor bude pokračovať aj naďalej. Do konca roka chce spoločnosť prijať približne ďalších 300 ľudí. Zamestnancom má dochádzku uľahčiť aj nové železničné spojenie priamo do areálu závodu, ktoré podporí postupný nábeh závodu, pokračuje Mark Gombier, riaditeľ automobilky Volvo.
2: That more than 95%.
3: Viac než 95% našich pracovníkov sú Slováci, ale musíme si uvedomiť, že tá tisícka je len jedným z míľnikov. Aj naďalej prebieha nábor zamestnancov a v priebehu budúceho roka sa plánuje dosiahnuť míľnik 2000. Pre nás ako zahraničného investora, ktorý tu preinvestoval viac ako 1 miliardu, je naozaj veľmi dôležité vedieť, že sme schopní naozaj prijať dostatok ľudí, dostatok vyškolených ľudí.
1: Medzi prvými zamestnancami bola aj Zuzana.
4: Mne sa veľmi páči, ja som maximálne spokojná, je to podľa mňa aj nad moje očakávania, som obklopená veľmi super tímom. Sa teším na vlastne ďalšie dni, čo ma to čaká.
1: Americké televízie CNN a MS Now a portál Politico oznámili, že spoločne zažalujú Bielý dom za to, že im odobral novinársku akreditáciu. Označili to za porušenie slobody prejavu. Prezident Donald Trump svoj krok odôvodnil údajne falošnými správami trojice médií. Zatiaľ, čo republikáni Bielý dom obhajujú, demokratický senátor Cory Booker pre televíziu NBC vyhlásil.
5: It clearly does.
6: Ide o jasné porušenie ústavy. Len pripomeniem, že Trump zneužíva ministerstvo spravodlivosti na vyšetrovanie novinárov, ktorí zverejnia niečo, čo sa mu nepáči. Videli sme, čo spravili potom, ako zverejnili, že ho tajne prepravili v cateringovom kontajneri do iného lietadla na ceste zo samitu NATO. Okamžite začali týchto novinárov vyšetrovať. They started launching investigations against those
1: reporters. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, hovorkyňa nášho zväzu Monika Jurigová.
7: Matúš Bero prišiel na zraz so zranením, podstúpil vyšetrenie, vyšetrenie ukázalo, že má únavovú zlomeninu a už sa musel aj s tímom rozlúčiť. V tejto chvíli ešte nie je isté, či sa trenér rozhodne niekoho donominovať.
1: Už túto sobotu naši Sokoli privítajú v prvom zápase na Prešovskom štadióne Moldavsko. Zajtra premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci aj cez deň v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, inde len miestami. Nočná teplota 11 až 1, denná 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Nových Zámkoch aj uzávera tunela na D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. Nehoda sa stala medzi Bánovom a Novými Zámkami, kde sa zrazil vlak s kamiónom. Úsek je neprijazný, obídete to po ceste 64. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik, obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 rána a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
9: A v nej je riaditeľka Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, Nadia Beronská. Napísala nám naša poslucháčka Daniela z Bratislavy. Ako tu tak sedím a obšívam si svoju obľúbenú prastarú nočnú košelu z trikotínu, rozmýšľam nad tým, prečo sa upúšťa od dobrých textilných materiálov a nahradzajú sa materiálmi, ktorých životnosť sa definuje počtom praní, napríklad 8. Venuje sa Ústav technológie materiálov aj vývoju textílii?
10: Bohužiaľ, nie. Pani by ma mohla zase naučiť, čo je trikotín. Nie, nevenujeme sa textíliám. My sme ústav, ktorý sa čisto špecializuje na kovy a kovové materiály a dokonca sme vyprofilovaní na ľahké kovy a zliatiny.
9: A venuje sa tomu niekto u nás na Slovensku?
10: Textíliám? Podľa mňa určite áno.
9: Vývoju nových textílií. No tak Daniela z Bratislavy sa musí obrátiť na iný ústav, ale samozrejme ďakujeme za to, že nás takto pozorne počúvate, že píšete a príde aj na iné otázky, ktoré ste nám poslali už o chvíľočku.
0: Rádio Slovensko,

0: Tak si preberme také aj osobnejšie témy, nielen vedecké, s našou dnešnou hostkou Naďou Beronskou, riaditeľkou Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Bratislava, to je prvá, ktorú by sme mohli otvoriť. To je vaše rodné mesto.
1: Je.
0: Nikdy ste ani neodišli z Bratislavy.
1: Nie, ani sa nechystám.
0: A študovali ste niekde vonku?
1: Nie, študovala som teda na vysokej škole v Trnave, čiže stále len sme
0: mimo Bratislavy.
1: Mimo Bratislavy, ale teda nie ďaleko.
0: Hej, no aký máte vzťah k rodnému svojmu mestu, kde sa tu rada ocitnete?
1: Tak ja mám Bratislavu veľmi rada, ja som teda taký ten mestský typ, taký kaviarenský, že skôr teda idem na prechádzku pomedzi historické centrum ako do prírody, ale tak to som ja. No a mám rada tú vôňu toho mesta. V podstate vždy tak dumám a sledujem okolie a hovorím si, a tuto je taký dom, že kto v ňom asi býva. Takáto moja zvedavosť.
0: Kto v tebe býva?
1: Takže mám pozitívny vzťah v Bratislave a páči sa mi. Je maličká, ale tak mne to nevadí.
0: Útulná.
1: Je.
0: A je to také nejaké konkrétne miesto, na ktoré sa rada vraciate?
1: Tak ja, keď som bola na materskej, tak ja som prekočikovala v podstate všetky štvrte. Rada som teda chodila a ja sa stále vraciam rada do centra. Napriek tomu teda, že bývam extra viláne, tak to centrum je také moje a hlavne to vianočné centrum napríklad. Tak to si vychutnávam vždycky.
0: Čiže ste aj trhový človek, nielen kaviarenský.
1: Áno.
0: Vianočno-trhový človek. Vy ste z troch sestier.
1: Z troch, veru.
0: To znie ako, keby ste vyrastali v kráľovstve. Čo robia vaše sestry? Tiež sú to vedkyne?
1: V podstate nie úplne vedkyne, ale taktiež majú vyštudovaný tretí stupeň vysokej školy. Takže prešli tým doktorandským štúdiom, teda jedna, tak 50 na 50. Jedna sestra v podstate vyštudovala fakultu matematiky, fyziky, informatiky, ona je čistý matematik, to proste sú veci, ktorým ja ani nerozumiem už pri nej a robí poistnú matematiku. A druhá sestra, tá vyštudovala filozofickú fakultu, tá má teda odbor s knižničnou informačnou vedou a ona je tiež taký ten hobič a ona robí v podstate v centre vedecko-technických informácií v odbore hodnotenia vedy.
0: Kto bol u vás vedec doma, že ste takéto vedkyne všetky tí?
1: Ja vlastne ani neviem. Ale tak vždy sme sa rozprávali o rôznych témach, ktoré rezonovali v tej danej dobe a sme rozoberali krížom krážom. Otec bol tlačiar, nosil domov kopec novín, ktoré v podstate vyšli v daný deň, takže sme všetko čítali rád rádom a vždy bolo u nás tak doma veselo.
0: A ste sa ocitli niekedy u otca v tlačiarni?
1: Nie, iba v novinách, keď som mala 4 roky a on bol vášnivý hubár, takže chodila som s ním na hryby a viem, že som našla takú veľkú jedlo, naozaj bola väčšia. Ako rozpetie mojich rúk v tej dobe, ako som bola taká tá štvoročná.
0: Bedlu jedlu, hej?
1: Áno, tak som ju držala v ruke a boli sme aj s jeho kamerátmi, kolegami hovorí, že no tak toto zachyť, to bude dobre v novinách.
0: Takže ste boli v novinách?
1: Áno, takže to bol taký prvý kontakt s médiami.
0: Popularizácia dnes, je tak. To trošku iný kontakt a to máte odložené, dúfam.
1: Myslím, že áno.
0: Že rodičia to majú niekde. A mama bola ekonomka, takže ten vzťah k ekonomii veľmi ste po nej nepodelili, keď ste teda potom študovali inú.
1: Aj keď ona ma teda upriamila vtedy na tú obchodnú akadémiu, že nech skúsim, keď som nevedela, ale nepodedila som to.
0: No a poďme ešte sa pozrieť na Slovensko, lebo vy ste mi povedali, že máte rada Slovensko, rada, cestujete aj po Slovensku, aj keď budeme potom neskôr hovoriť aj zrejme o európskych mestách, mm-hmm. ktoré sú vaše srdcové. Predsa len by som sa rada ešte na Slovensku zastavila. Liptov, to je niečo, kam sa vy rada vraciate. Tak ten aj ja milujem a musím povedať, že mesiac som tam bola na liečení, ja som ho zjazdila a pochodila celý a je tam sa na čo pozerať, je tam čo spoznávať. Vy ste tam čo spoznali napríklad?
1: Tak ja keď tak mám rada prechádzky skôr také rekreačné, že nevezmem sa na nejaké dlhé, siahodlhé túry a už vôbec nie horské, takže preto mi aj ten Liptov tak vyhovuje.
0: No tak ale veď tam sú hory.
1: Áno, ale dá sa tam aj pekne pekne chodiť po rovine. Mám rada Liptovský Jan, ten je veľmi pekný a v podstate bola som dokonca aj v jaskyni, hej, to už bolo taký vyšší level u mňa v Demenovskej, ale tie prechádzky na čerstvom vzduchu sú vždy vítané.
0: Tak ale v Liptove sú aj krásne mesta.
1: Napríklad Ružomberok. No. Naozaj, Ružomberok, v Ružomberku sa veľmi dobre cítim.
0: Áno, že, to je krásne
1: áno,
0: mesto.
1: Áno, veru pravda. Veľmi špecifické. Liptovský Mikuláš je veľmi pekný. Mám tam moju najlepšiu kamarátku zo strednej školy, ktorá sa tam vlastne odsťahovala a vydala.
0: No a ešte sú tam aj kaviárne krásne, cukrárne si pamätám ja perfektné v Ružomberku, takže je tam kde ísť aj pre mestského človeka.
1: Je.

0: No je to krásne, keď cítime a vidíme, že nás počúvate, pretože píšete a reagujete na to, čo hovoríme, tak napríklad naša stála poslucháčka Dagmar sa ozvala a doplňa informáciu, keď sme sa pýtali, keď nás vlastne podnietila k tomu rozmýšľaniu naša stála poslucháčka iná, že či kde sa, alebo ako sme to ukončili, že kde textilie? Sa vlastne tie textílie vymýšľajú, tak píše Dagmar, že vo výskumnom ústave textilnej chémie v Žiline, takže ďakujeme za to a Daniela z Bratislavy dostala odpoveď. No píše ďalší poslucháč, že vás chcem pozdraviť, že tiež študoval materiálno-technologickú fakultu v Trnave a prvú skúšku mal u profesora Hrivňáka a že tiež strednú školu absolvoval na obchodnej akadémii a po príchode na túto fakultu v Trnave sa iba príjemne čudoval, takže dobrý základ.
1: Ďakujem vám pekne, to milé.
0: No a píše, že momentálne pracuje v spoločnosti, ktorá sa zaoberá priemyselným označovaním a som veľmi rád a veľmi hrdý, že som mohol stráviť čas na materiálno-technologickej fakulte v Trnave. Takže ďakujeme aj za tento ohlas. No a ideme na otázky. Pýta sa Milan, že či sa zaoberáte aj kryogénnymi materiálmi a do akej minusovej teploty?
1: Nie. V súčasnosti sa nezaoberáme kryogénnymi materiálmi. Skôr sa zaoberáme materiálmi práve naopak pre extrémne vysoké teploty, do vyšších teplot.
0: Takže naopak. Ďalší posluchač Jozef. Prečo sme si nechali padnúť výskumný zváračský ústav, ktorý bol na svetovej úrovni?
1: Ojoj, no, tak toto bohužiaľ aj mňa mrzí. Dokonca my sme istú dobu náš ústav sídlil vedľa výskumného ústavu zváračského. Mali sme s nimi aj spoluprácu v podstate bolo tam veľa odborníkov a naozaj ma to veľmi mrzí, ale ja nie som zrovna kompetentná na to, aby som zodpovedala otázku poslucháča.
0: Tak vy ste ešte študovali, keď padol ten ústav, či nie? Či ešte si ho pamätáte?
1: No jasne, že si
0: sile.
1: Pamätám,
0: hej. Áno. Ale vy teraz sídlite pri Zváračskom ústave,
1: teraz
0: alebo už ste tam v tom
1: už
0: komplexe?
1: Už sme v areáli na Patronke.
0: Na Patronke, kde sídli SAV. No a je tu ďalšia otázka od Romana a ten vás pozdravuje a chce sa opýtať, či si myslíte, že hliníkové a duralové výrobky sú tiež predmety budúcnosti, hoci sa už dávnejšie používajú?
1: No tak ja za ľahké kovy a zliatiny môžem povedať, že samozrejme ten hliník vždy bude nejaký konštrukčný alebo funkčný materiál. Tak ako som povedala, my posúvame limity použitia aj hliníku ako takého. V podstate nemusíme sa baviť o durale, ale napríklad máme zapatentovaný materiál Hightemal sa volá a to je teda jeho značka a ide o materiál, ktorý je vyrobený práškovou metalurgiou s práškou a pridaním okrem hliníka čistého aj oxidov hliníka.
0: Tak, a čo to je za materiál?
1: No, to je materiál, ktorý v podstate stále drží tie mechanické vlastnosti toho hliníka aj pri použitie pri vyšších teplotách, dajme tomu.
0: Mm-hmm. Takže je taký dokonalejší.
1: Takže je taký
0: hliník.
1: Dokonalejší. A s tým materiálom potom aj variujú moji kolegovia a používajú ho ďalej pri svojej práci a vymýšľajú s ním aj ďalšie materiály.
0: No vaši kolegovia toho navymýšľajú už za tú dobu, čo váš ústav funguje. Áno, mňa napríklad veľmi oslovili biodegradovateľné materiály. Biodegradovateľné kovové materiály, ktoré sa využívajú napríklad pri zubných implantátoch. Toto
1: to
0: ako funguje?
1: Taktiež zdieľne týchto mojich kolegov, ktorí sa zaoberajú práve práškovou metalurgiou. No biodegradovateľné kovové materiály, tak tam treba povedať, že sa orientujú na titan horčík a titan zinok. Titan horčík je čiastočne bioresorbovateľný materiál, to znamená, že sa dokáže rozpustiť v podstate v tom ľudskom tele. Samozrejme, to je multidisciplinárny výskum, čiže práve je to výskum, ktorý je aj v rámci spolupráce s biomedicínskym centrom. Oni riešia tú medicínsku stránku a my tú materiálovú stránku.
0: Čiže čo to znamená? Že niečo sa dá do tela, keď potrebujeme niečo spevniť a to pomaličky postupne to telo spracuje? Dobre tomu rozumiem?
1: No, takto. V podstate celkom slušne tomu rozumiete, ale aby som to uviedla na pravú mieru, tak ten implantát sa pomaly začne rozpúšťať a tá kosť dokáže prerastať a obnovovať sa vlastne dovnútra cez ten implantát, ktorý sa stáva čoraz viacej porovitejší. A naši materiálovi veci sa snažia ako keby regulovať tú rýchlosť toho rozpúšťania v tom ľudskom tele.
0: To je neuveriteľné, čo vy vymýšľate. Vaši kolegovia vyvíjajú aj supravodivé materiály, tak aj tam si povedzme, o čo ide.
1: Tak tam tie supravodivé materiály, tak to sú taktiež rovno na tom HTML-e postavené materiály. A to je materiál, ktorý bol vyvinutý v zásade v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom a dokonca ho máme aj patentovaný. A ten vlastne odoláva ako keby pri tej rýchlosti toho vláku aj elektromagneticky, tak odoláva nejaké deformácii.
0: A ešte by som rada hovorila o komplexných koncentrovaných zliateniach CCA a HEA. Znie to zložito, ale máte tú schopnosť to jednoducho vysvetliť.
1: No, to sú vlastne high entropy alloys. V podstate ide o komplexné koncentrované zliatiny, ktoré zase druhá skupina alebo iná skupina mojich kolegov používa na to, aby vyvinuli špeciálny materiál, ktorý bude pre v podstate ako keby pre prenos vodíka. Pretože ten vodík, on má malé atómy a tie atómy vodíka pri prenose v kovových materiáloch sa dokážu dostať až dovnútra do tej štruktúry toho materiálu. My to voláme na hraniciach zrn, hej? A na tých hraniciach zrn, keď sa nahromadí, tak môže spustiť defekty, ako napríklad rôzne trhliny a tým pádom príde k úniku toho vodíka alebo úplne
0: z
1: vodíkovému krehnutiu. No a moji kolegovia práve riešia, oni sú veľmi nadaní a kvalitní vzdelaní v odlie a oni teda si odlievajú rôzne koncentrované a vysoko koncentrované zliatiny, ktoré v podstate vydržia a zabraňujú tomuto vodíkovému skrehnutiu. A
0: čiže tam uskladňujú ten vodník.
1: V zásade vodík, áno.
0: Už som zase niekde
1: oni
0: inde.
1: Oni tak riadia precipitáciu sekundárnych fáz v daných zliatinách a tým pádom mu urobia akési hranice, že a ty tady to nepôjdeš.
0: Čiže ho vedia niekde dostať a niekde udržiavať.
1: Tak.

0: ide sa do Madridu a do Istanbulu s našou dnešnou hostkou Naďou Beronskou, šéfkou Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Tak čo si vyberáme prvé, Madrid alebo Istanbul?
1: To je úplne jedno.
0: Tak poďme do Madridu, to je bližšie.
1: Obidve mesta sú vlastne moja srdcovka, tak v Madride som bola teda viackrát ako v Istanbule. Ale aj to kvôli tomu, že sme mali jeden projekt v spolupráci so Španielskou ako keby akadémiou vied, to je taký akoby valente Slovenskej akadémie vied a tam ústavom pre metalurgiu zameraným. A teraz z nás stali priatelia z týchto španielských kolegov, takže Madrid navštevujeme celkom často. A už sme aj napísali ďalší projekt, aby sme pokračovali v danej téme, aby sme ju vedeli rozvíjať.
0: So španielskými kolegami.
1: Áno,
0: ako sa dohovárate? Po anglicky?
1: Po anglicky.
0: Uh-huh. Funguje angličtina v tomto vedeckom prostredí asi najviac.
1: Naozaj som bola veľmi prekvapená, že mladí Španieli bežne v reštauráciách práve že nevedia.
0: Aha.
1: Áno, nevedia. My sme normálne sa nedorozumeli po anglicky v reštaurácii. Keď som si chcela vypýtať tanier, tak som nahovorila Google Translatoru a on povedal po španielsky a dostala som tanier. Bolo to veľmi komické, ale teda ľudia, čo robia vo vede, spíkujú.
0: Áno, takže dorozumievanie je pomerne jednoduché, ale poďme do Madridu ako do mesta, čo vás tam oslovilo.
1: Mesto.
0: Krásne mesto. A vy máte rada galérie, tak predpokladám, že Prado, to už máte pochodené z hora, z dola.
1: Mám rada galérie, takisto vôbec, ako som spomínala, tú kultúru a v tom meste a ten pocit, ten mestský smrádeček z toho veľkého mesta, tie historické budovy, elegantné veľmi, a aj tie uličky, no, veľa ľudí.
0: A jedlo fantastické,
1: je to španielské. Jedlo španielské, výborné. Ulice vyzerajú, ako keby bol v chaose, pritom to je taký organizovaný chaos. No, veľmi sa tam chodím nabažiť toho všetkého.
0: A aj taká srdečnosť ľudí aj na ulici, že tam nie je vôbec problém s nejakým zblížením, oslovením, nie? Že to tam tak funguje, že naozaj
1: áno.
0: Úplne prirodzene.
1: Je to presne, však je to presne také španielské.
0: No, ale celkom iný prípad je Istanbul, ktorý vy máte rada.
1: Áno, ten zase je úplne odlišný, ale spája tieto dve mesta to, že sú to naozaj veľké mesta a teda tuto tá byzantská architektúra je úplne nádherná. Je tam mnoho farieb v tých mešitách a pritom sú tak krásne, že nie je to gíčové. To ma strašne fascinuje. A taktiež jedlo je výborné a kultúra je fajn.
0: Zase je to niečo celkom iné. No poďme k vašim dvom synom. Oni majú 15 a 10 rokov. Budú z nich veci?
1: Myslím, že nie.
0: Nebudú?
1: Nie, no, zatiaľ sa profilujú skôr do tej športovej oblasti. Mladší syn, teda 10-ročný, hráva futbal, on teda bez lopty nevydrží, má ich niekoľko, je to tak, ako ženy zbierajú topánky, tak on teda futbalové lopty, máme ich plný byt, dokonca keď ide...
0: To je radosť.
1: Hoci kde ide aj na WC, tak on si kope loptu pred sebou, takže tam, keď nechcete vyskočiť z kože, si musíte na to zvyknúť. A starší teda už hrá v lige basketbal, takže on teda sa venuje tomuto športu. A
0: manžel je elektrotechnik.
1: Áno, v podstate on kedysi pracoval aj do gastronómie ako manažer, potom mal svoju reštauráciu, ale v čase covidu ju zatvoril a v tejto sfére ani teda v tomto odbore neostal. V podstate je to teraz taká namáhavá oblasť, takže sa vrátil k tej elektrotechnike, doplnil si minimum chémie a je spokojný, že nemusí rozmýšľať ráno, či mu dojdu zamestnanci do práce.
0: A vás spojila veda? Alebo ako ste sa našli?
1: No, my sme sa našli na sídlisku, my sme spolu vyrastali.
0: Takže to je láska od malička.
1: Áno, sme 30 rokov spolu.
0: To je neuveriteľné, keď máte 35.
1: Nie, no. Zlata, ďakujem.
0: Vyzeráte na toľko. Takže to máte od detstva vzťah. Toto ináč, ja si hovorím, že to je najkrajšie. Ja som toto zažila raz v živote a boli to moji starí rodičia, ktorí boli z jednej dedinky a od malička boli priatelia, lebo však spočiatku sa ani nedá to ináč nazvať a oni do smrti spolu boli. A to je niečo úžasné, keď sa to podarí, nie?
1: Tak myslím si, že dúfam, že, teda, že sa nám to podarí, a tak je to všetko o komunikácii a o tom, ako sa rešpektujeme, a na tom vzťahu vždy treba pracovať. Takže.
0: Tak
1: a samozrejme, že sú aj dni, keď si nerozumieme.
0: Ale tie treba len prekonať a zabudnúť rýchlo na ne. Ešte poďme k športu. Hovorili ste, že vaši synovia športujú, aj vy ste športovkyňa, lebo pri tom, ako mi hovoríte, aký ste mestský typ a máte rada prechádzky, tak neviem, či som si vás hneď vedela predstaviť niekde v telocvični.
1: Tak keď som bola malá, som skúšala gymnastiku, len potom som strašne rýchlo rastla, takže to nebol ten smer, ktorý by som ďalej rozvíjala. Potom ma vždy tlačili do tých športov, ako sú volejbal a basketbal. Napriek tomu teda, že syn hráva basketbal, tak asi by som to nemala nahlas hovoriť, že nebolo to práve orechové pre mňa. Skôr som mala rada atletiku, rada som behala. A v zásade som aj behala v podstate ako popri práci, že keď som potrebovala si nejak vyvetriať hlavu alebo tak, tak som proste vybehla. Tým, že bývam v Extravilane, tak sa to dá a sú tam krásne miesta.
0: Čiže beháte stále.
1: Takže teraz mám menej času, odkedy som vo funkcii riaditeľky, takže musím sa priznať, že je to zložitejšie pre mňa momentálne, ale áno, snažím sa znova nabehnúť na ten systém toho behania.

0: Želáme krásny večer z nočnej pyramídy Rádia Slovensko, dnes aj s materiálovou vedkyňou a riaditeľkou Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, Naďou Berónskou. Tak poďme si my popísať to, ako vlastne sa vyvíja nový materiál. Možno na úvod taká otázka, že či si to vy vymýšľate, aký materiál budete vymýšľať, aký budete, ja neviem, koncipovať, alebo ako to povedať, alebo niekto za vami príde a povie, že ja by som potreboval taký materiál, ktorý bude mať tieto vlastnosti a vy mu na to prídete.
1: Tak oba prípady sú správne. Deje sa to presne aj tak, že my si stanovíme, kde, ktorý materiál chceme posunúť a pre aké aplikácie by eventuálne mohol v budúcnosti potom slúžiť. To je ten základný výskum, kde riešime vlastne iba nejaké fundamentálne javy. A potom je tu ten aplikovaný výskum, kde už konkrétne môže aj za nami niekto prísť a povedať, že počúvajte, mám takýto problém, stále sa mi niečo poškodzuje, alebo chcel by som toto vyrobiť, ale potrebujem trošku dodať tomu väčšej pevnosti, alebo naopak má to byť huževnatejšie a my sa poobzeráme potom, že čo máme kvázi v kuchyni, aké skladové zásoby.
0: A čo by sa s tým dalo robiť
1: a prípadne, čo by sme vedeli ďalej odporučiť. Takže je to odpoveď na túto otázku je, že aj obie možnosti sú správne.
0: No, výborne. A teraz už máme ten problém, že sme si povedali, že nejaký materiál chceme vyrobiť. Ako sa to robí? Že ako sa na to prichádza? Že tak, akým spôsobom budem povedzme dva materiály spájať? Aké to budú materiály? Že vlastne tam tomu predchádza zrejme pomerne hlboká úvaha.
1: Tak predchádza tomu určite nejaká literárna rešerš a vždy sa pozrieme, čo je aktuálne vo svete, čo sa už robí, aby sme v podstate nerobili zhruba dvojitý výskum, viete, na čo čas je drahocenný. Takže vždy máme odpoveď. Hej. Nikdy sme nikoho neodbili, že niečo sa nedá. A na základe už aj skúsenosti, ktoré majú naši materiáloví inžinieri a takisto aj technológovia, tak sa vieme poradiť, vieme si povedať, áno, na aký materiál by sme sa mali koncipovať, na ten základ. Samozrejme, vždy ideme do tých kompozitných materiálov, potom sú pripravené rôznymi technológiami kompozitných preto, lebo už tie základné materiály už nestačia proste tie vlastnosti, ktoré oni vykazujú a potrebujeme ich nejak kombinovať a zlepšovať. Takže všetko sa to deje v laboratóriu, ale teda predtým tomu predchádza naozaj naštudovanie si problematiky, keď je to hlavne teda aj z praxe. A veľa vecí riešime takto z praxe a dokonca potom máme rádi a ono sa to aj deje, keď spolu vojdeme do projektu a naozaj na to získame aj grant a niečo vyriešime.
0: No a teraz, čo sa v tých laboratóriách nachádza? Aké prístroje vy pri tom všetkom využívate?
1: Tak nachádzajú sa tam prístroje, ktoré AD1 sú to zariadenia, ktorými ten materiál my vyrábame. Dokonca môžem povedať, že nie len ich využívame, ale vieme ich updatenúť tak, aby sme daný materiál mohli vyrobiť, keď potrebujeme teda to nejako zlepšiť, čiže aj v tomto sme dobrí. A ďalej tam môžeme nájsť celú škálu mikroskopov od optických cez laserové konfokálne mikroskopy, elektronové mikroskopy, rastrovacie a takisto aj transmisné, pretože my potrebujeme v každom okamihu vedieť, aká je štruktúra toho materiálu a na základe tej štruktúry ju vieme, keď tú štruktúru vieme ovplyvniť, tak tomu materiálu vieme zmeniť tie mechanické vlastnosti alebo termofyzikálne, alebo potom tie inžinierské ako technologické. Takže.
0: A to sa potom overuje zrejme aj v tých laboratórnych podmienkach.
1: Určite,
0: a potom sa ide aj
1: testujeme.
0: Niekam do praxe, že skúšate to, hej, že vo vesmíre ešte s vašimi svorníkmi ste teda neboli, ale.
1: No, dúfam, že raz budeme.
0: Ale už vo vaku ste boli.
1: Vo vaku, že áno, a dokonca teraz napríklad ten laboratórny model ideme transformovať. Získali sme projekt zo štrukturálnych fondov v podstate na postavenie väčšej vakovej komory až 9 metrov kubickej s tým, že tam budú dve robotické ramena vyvíjať roboticky integrovaný systém a respektíve nie vyvíjať, ale oni budú tvoriť ten roboticky integrovaný systém, aby som sa teda vyjadrila správne, pričom sa bude používať tá naša metóda zlepšená technológia privárania svorníkom na zachytávanie a budeme celý tento proces simulovať a zistíme, či je opakovateľ viditeľný, či tá jednoduchosť v tom laboratórnom modeli sa dá predať priamo už do tohto systému a či teda je spoľahlivý.
0: Ako dlho to trvá, kým sa vyvinie nový materiál? To bude asi zrejme pri každom materiále iné.
1: Veru, je to tak, dobre hovoríte.
0: Koľko som už toho pochopila? Ja už za chvíľočku sa môžem u vás zamestnať.
1: Kľudne príďte.
0: Správne po slovensky.
1: V podstate, keď si to tak zoberieme, tak naozaj závisí od toho, že akú problematiku riešime a akú komplexnosť toho riešime. Ak riešime naozaj takúto vec, túto technológiu od piky až po uvedenie do praxe, tak to môže trvať dlhšie, hej, možno roky, 10 ročia. Ak riešime len nejakú jednu časť problému a vieme ju vyriešiť, máme na to odpoveď, tak to vieme uviesť do praxe veľmi rýchlo.
0: Takže je to naozaj individuálne.
1: Je, a niekedy aj neuvedieme. Stane sa, že v praxi nám tie materiály proste zlyhajú, aj tak sa stalo. Proste.
0: Na je ktorý materiál, ktorý sa u vás vyvinul za ten čas, čo ste tam, teda od roku 2006, aj keď riaditeľujete kratšiu dobu, tak na čo ste najviac pyšná? Alebo ktorý možno bol taký akože najviac využitý v praxi, že ktorému sa tak darí v živote?
1: Tak... Ja som veľmi pyšná na materiály, ktoré sú teda tlakovo infiltrované. To tak sebecky za mňa musím povedať, lebo ja som sa teda tej technológie venovala popri technológii zvárania najviac. A chcela by som teda upriamiť pozornosť na materiál meď wolframové vlákno, kedy sme tie, alebo teda wolframový drôt, to je tiež kompozitný materiál. A my sme tie drôty wolframové nahradili takými klasickými zváracími drôtami s pridavkom lantánu. A taktiež sme ich skombinovali na kompozitný materiál a teda na čo bol určený, tak tento materiál vlastne slúžil ako elektróda pre plaznové splyňovanie. Aj teraz nadväzujeme spoluprácu s jedným anglickým partnerom, u ktorého by sme si to chceli overiť a otestovať. A išlo o to, že klasická elektróda, keď horí v procese plaznového splyňovania, tak z nej sa odoberá, hej, že proste počas tej vysokej teploty ten materiál ubúda. A my sme vytvorili elektródu, kde naopak ad jedna sa nepoužíva, netreba inertnú atmosféru, čiže tam sa ušetrí čas, hej, alebo teda peniaze. Čas na tom, že ju netreba rýchlo meniť, pretože z nej neubúda, ale k nej pribúda. Pretože počas využitia na vzduchu, tam ten lantán vytvorí akési špecifické oxidy, až 3 oxidy s wolframom a cakom prásk máme materiál, ktorý proste predlží životnosť danej elektródy niekoľkonásobne. Myslím, že až 100-násobne.
0: Gratulujem k tomuto úspechu.

0: a to je analýza, interdisciplinárna analýza dvoch mečov z prelomu 12. a 13. storočia, na ktorej vy ste sa zúčastnili. Vy osobne alebo váš ústav?
1: No, ja osobne.
0: No, tak o tom nám povedzte, čo to bolo za výskum?
1: Tak, s Archeologickým múzeom máme spoluprácu, a teda s pánom riaditeľom Archeologického múzea, s pánom Radom Čambalom. Dokonca viem, že aj tu bol a zanietenie rozprával o Keltoch a tiež takisto o metalografickej príprave mečov. V zásade bola to spolupráca založená na tom, že my vieme pozrieť sa na bližšie na štruktúru. Pokiaľ teda nám dodajú kúsok z daného meča, tak sa vieme pozrieť bližšie na štruktúru a oni potom ju vedia vyhodnotiť, respektíve na základe chemického zloženia, ako ten materiál bol kovaný, aké sú tam fázové premeny v danom materiáli, tak vedia určiť napríklad železné rudy z rôznych ložísk. Hej? Lebo takto napríklad zistili pri jedno meči, že zjavne tam, kde ho našli, tak nie je z toho kraja, že bol iba, možno nejaký panovník putoval a iba ho tam niekde strátil, hej, že jednoducho oni to vedia, hej, že oni to vedia proste niekde priestorovo umiestniť, pretože tie ložiska sa tými rudami v podstate rozlišujú.
0: A vy viete odhaliť aj to, akým spôsobom bol ten meč vyrobený, že povedzme, do akej miery bol rozstavený ten kov, pri akých teplách?
1: To sa vieme, samozrejme, a takisto podľa toho, akú tú štruktúru vo vnútri vidíme, tak vieme presne povedať, že zhruba aké podmienky tam boli pri kovaní toho meču, ale taktiež pán Čambal spolupracuje priamo s jedným pánom, ktorý tie meče tvorí, a on nám zase tiež dodáva takú nejakú podporu z jeho v podstate odboru. Takže je to naozaj interdisciplinárne.
0: A zaujímavé, nie?
1: Je to zaujímavé, lebo človek, áno, lebo človek vypadne trošku z takých tých svojich každodenných materiálov. A áno, presne. A pomôže tej histórii, hej, že ju vnímať.
0: No aj sa niečo nové naučí, určite pri tom. Ako sme na tom s vašou vedou, teda s materiálovou vedou v porovnaní so svetom? Podľa toho, čo hovoríte, tak aj dobre obstojíme v tej, povedzme, konkurencii svetovej. Hovorili ste o tom, že so Španielskom, s Madridom máte dobre dobré spolupráce, tak s kým ešte možno?
1: Máme spolupráce v podstate v rámci celej Európy. To vodíkovanie riešia kolegyne s Belgičanmi. Práve tie práškové materiály, to teda kompozitné materiály vyrobené práškovou metalurgiou, tak so Švédmi a s Poliakmi, s Čechmi. Takže naozaj aj tieto naše svorníky taktiež chceme už do takého komplementárneho výskumu doviesť a spolupracujeme s Poliakmi taktiež už priamo s firmou, ktorá má záujem aj o, ako koncový užívateľ, o naše výsledky. Dokonca náš ústav teraz v podstate vytvoril aj spin-off, čo je v podstate ako keby obchodná spoločnosť, aby bol bližšie komercializácii daných výsledkov.
0: Že aby sa to dobre dostalo.
1: Aby sa to dobre dostalo, presne. Aby sa to dobre potom predalo.
0: Obchodníci sa toho chopia. Hej?
1: No dúfajme.
0: Dobre tomu rozumiem. No máte nejaký sen, túžbu, čo by ste rada objasnili, na čo by ste rada prišli, aký materiál by ste rada na svet dostali?
1: Tak ja momentálne nesnívam o nových materiáloch ako priamo, že by som sa na nich spolu podielala.
0: Svorníky.
1: Momentálne, áno, momentálne mám v hlave tú našu technológiu, a teda môj sen je vidieť alebo teda aplikovať ju priamo vo vesmíre na nielen zachytenie toho odpadu, ale smerujeme to aj priamo na servis a údržbu v podstate priamo vo vesmíre na orbitálnej dráhe.
0: Niečo mi hovorí, že to ešte bude cesta.
1: Niečo mi hovorí, že sa ešte uvidíme.
0: Verím, že hej, tak to by som si naozaj veľmi želala. A vám želala, aby sa splnil tento váš sen, no aby vaše nosníky naozaj sa vaše svorníky naozaj sa do vesmíru dostali. Naďa Beronská bola s nami. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za to, že ste vydržali až do týchto nočných hodín s nami. Veľmi si to vážime. Krásnu noc želajú Daniela Grácová a Kata Martinková.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Nie rýchlo, nie ľahko, zarobte chytro. Od 28. septembra s Rádiom Slovensko. Čo ak televízor nepodporuje DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo setobox. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB-T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo setobox, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: rozhlasu.
1: Poľská armáda začala letecké operácie v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajine. Univerzita Komenského v Bratislave slávnostne otvorila 108. akademický rok. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 11 až 1, cez deň 9 až 20 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Poľsko v pondelok začalo vykonávať vojenské letecké operácie vo svojom vzdušnom priestore v reakcii na ruské vzdušné útoky na Ukrajine, informovala poľská armáda na sociálnej sieti X. Letecké operácie majú preventívny charakter a ich cieľom je zabezpečiť vzdušný priestor. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarový prieskum sú podľa armády tiež v stave pohotovosti. Operačné veliteľstvo ozbrojených síl dodalo, že sa zameriavajú na zabezpečenie a ochranu vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s ohrozenými územiami. Spoločný záujem prepájať české a slovenské mestá a obce, podpora ich partnerstiev a výmeny skúseností sú hlavnými bodmi memoranda o spolupráci, ktoré podpísal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik s predsedom Zväzu miest a obcí Českej republiky Františkom Luklom a predsedom Združenia miestnych samospráv Českej republiky Petrom Haladom. Ich obojstranným záujmom je okrem iného približiť si vzájomné fungovanie českých a slovenských samospráv. Predseda ZMOSu Jozef Božik zároveň poukázal na výrazné rozdiely vo financovaní samospráv v Česku a na Slovensku.
2: Chcem povedať, že české mestá a obce v tzv. Zdieľaných daniach alebo podielových daniach, na Slovensku sa tomu hovorí, majú kvantifikovaný v tomto roku objem peňazí prevyšujúci 15 miliard eur. No a náš podiel slovenských miest a obcí sú 2 miliardy 416 miliónov. Inak povedané, 6-násobne viac zdrojov plynie do miesta obcí v Českej republike než na Slovensku.
1: Univerzita Komenského v Bratislave slávnostne otvorila 108. akademický rok. Rektor Marek Števček vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil hlboký zmysel učiteľského povolania a akademickej obci zaželal úspešný akademický rok.
3: V prvom rade želám všetkým zdravie, potom im želám entuziasmus, aby svoje povolanie robili s láskou a študentkám a študentom želám veľa trpezlivosti, aby štúdium brali primerane vážne, to znamená, aby si našli čas aj na také normálne študentské aktivity, ako je napríklad naša Beánia.
1: Naša futbalová 21-tka sa už pripravuje na zraze v Šamoríne na záverečnú fázu kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstva Európy. Najbližšie našich mladíkov čaká piatkový domáci zápas s Írskom, asistent trénera Tibor Golian.
4: Tak vždy to je náročný ten úvod, ale si myslím, že tí hráči majú kvalitu, preto sú tu, sú v reprezentácii a nikoho nezaujíma, že koľko máte času, musíte sa dobre nachystať. Verím tomu, že keď sa dobre nachystáme, zvládneme aj ten zápas s Írskom.
1: Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď a od 1700 metrov sneženie. V noci 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň. Cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Nových Zámkoch aj uzávera tunela na D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú medzi Bánovom a Novými Zámkami, kde sa zrazil vlak s kamiónom. Úsek je neprejazný, obídete to po ceste 64. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na R7 pri výjazde Šamorín-Sever smerom do Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Krátko po polnoci vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Odštartovali sme posledný letný deň 2026. O 26 hodín, presne o 2 hodine a 5 minúte, nastane moment jesennej rovnodennosti a začne sa astronomická jeseň. Počuli sme, že dnes má aj pršať, tak možno to nebude na veľké užívanie si tepla, ale myslím, že sme si zažili dosť horúcich dní a ešte má prísť aj babie leto. Takže želáme pokojnú noc a príjemný deň 22. septembra.

0: Hoci by po rokoch práce mal nasledovať zaslúžený odpočinok na dôchodku, neplatí to vždy. Nové zamestnanie čoraz častejšie hľadajú aj seniori. Slovo má Dáša Omastová.
1: Niektorí chcú pracovať ďalej, aby nestratili kontakt s ľuďmi. Iných donútia financie, tak ako pani Evu.
2: Ja som na recepcii, je to také ako informátor, s tým, že chodím pracovať na 12 hodín, 12 hodín denná, potom nočná, takže sviatok, piatok.
1: Starších a skúsenejších uchádzačov o prácu pribúda a v budúcnosti to zrejme nebude inak aj podľa hovorkyne Alma Career Slovakia Ľubice Melcerovej.
3: Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku budú firmy stále viac potrebovať aj ľudí v dôchodkovom veku. Uchádzači vo veku 63 a viac rokov reagovali od začiatku roka na pracovné ponuky na portáli Profesia už viac ako 12 000 krát. Podiel reakcií od tejto vekovej skupiny tak rastie, čo značí, že čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku ostáva na trhu práce aktívnych alebo sa naň vracia.
1: Aj s rokmi pracovných skúseností si však mnohí vyberajú ponuky, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu.
3: Tento rok najčastejšie reagujú na ponuky na pozíciu operátor výroby. Od začiatku roka odoslali 1360 reakcií. Nasleduje práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
1: Zároveň ide o pozície s nižšími platmi.
3: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov. Naopak, iba čosi vyše 1000 eur v priemere uvádzali v ponukách, na ktoré reagovali na vrátnikov a upratovačov.
1: Výhodou však môže byť menej stresu a viac flexibility. Na trhu práce sú však aj seniori, ktorí chcú roky skúseností naplno zúžitkovať.
3: Spomedzi pozícií, na ktoré odoslali aspoň 15 reakcií, bola najvyššia priemerná ponúkaná mzda v prípade výkonných riaditeľov takmer 5000 eur. Nasledujú výrobní riaditeľia a finanční riaditeľia. Atraktívne boli aj pozície manažérov kvality, technických manažérov či vedúcich výroby.
1: Aj odborník na ľudské zdroje Martin Urgas si myslí, že firmy by sa na starších uchádzačov nemali pozerať cez prsty.
4: Veková diverzita na pracovisku môže byť pekným príkladom rôznorodosti prístupu k práci. Staršia generácia sa toho vie veľa naučiť od mladšej a naopak. Výsledkom môže byť efektívnejší postup pri plnení pracovných úloh než pri skupine, ktorá si je vekovo blízka.
1: Tento prístup si zamestnávateľia zrejme budú musieť osvojiť, keďže silné ročníky smerujú k dôchodkom a na trh práce prichádza menej mladých ľudí.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Môže pravidelná finančná pomoc ovplyvniť zdravie detí už v prvých rokoch života? Odpoveď hľadali vedci v nezvyčajnom americkom experimente, o ktorom nám povie Rado Tomeš.
2: Pravidelná finančná pomoc môže ovplyvniť biologické starnutie detí vyrastajúcich v chudobe. Zistil to medzinárodný tím vedený Inštitútom Maxa Plancka pre ľudský rozvoj v Berlíne. Vedci náhodne rozdelili 1000 matiek s nízkymi príjmami do dvoch skupín. Jedna dostávala počas prvých 4 rokov života dieťaťa $333 mesačne, druhá 20. U detí z rodín s vyššou podporou našli malé rozdiely v chemických značkách, ktoré riadia činnosť génov, ktoré súviseli s pomalším biologickým starnutím a lepším zdravím v dospelosti. Vedci však zatiaľ nevedia, či zmeny pretrvajú. Výsledky napriek tomu ukazujú, že zmiernenie chudoby môže zasiahnuť do vývoja organizmu už v ranom detstve. Vedci poprvý raz určili konkrétnu telesnú teplotu Tyrannosaura rexa. Tým z Kalifornskej univerzity v Los Angeles analyzoval sklovinu z dvoch zubov jedinca, známeho ako Thomas. Väzby medzi izotopmi uhlíka a kyslíka ukázali, že jeho telo malo približne 36 stupňov Celzia, podobne ako slon alebo človek. Krokodíl z rovnakej lokality mal podľa výsledkov približne 30 stupňov. Rozdiel podporuje predpoklad, že Tyrannosaurus si dokázal udržiavať vlastnú telesnú teplotu a nebol závislý od vyhrievania sa na slnku. Mohol preto zostať aktívny aj v chladnejších oblastiach, ale zároveň potreboval veľké množstvo potravy. Metódu budú vedci ešte overovať na ďalších dinosauroch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Každou SMS hráte aj o hlavnú cenu zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Začíname v pondelok 28. septembra. Čo je to DVB-T2? Rádio Slovensko informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 202.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Nových Zámkoch aj u závera tunela na D1. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Bánovom a Novými Zámkami, kde sa zrazil vlak s kamiónom. Úsek je neprejazný, obídete to po ceste 64. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nočná vysielacia dvojica dnes funguje v zložení Daniela Grácová a Milan Jeluš. Ak by ste chceli vedieť, kto má dnes meniny, tak sú to Móricovia. Medzi staršou generáciou sa ešte nájdú nositelia tohto mena, v našich končinách však poznáme aj priezvisko Móric. Móricovia sú vraj emotívni, vo svojom vnútri veselí, komedianti, radi na seba pútajú pozornosť. Zvyčajne obľubujú štúdium a sú dobrí otcovia. Kto vie, aký bol náš najznámejší Móric, Beňo? Ešte by sa v súvislosti s ním dali do charakteristiky pridať aj tie jeho dobrodružné vlastnosti. Zhodou okolností, predvčerom 20. septembra sme si pripomenuli 280 rokov od jeho narodenia. Móricom všetko najlepšie.

0: Na Zemplíne funguje už viac ako 9 mesiacov iniciatíva Ja, Ty, My. Dáva priestor najmä deťom, ktoré nemali toľko príležitosti vyniknúť alebo ukázať svoje schopnosti v bežnom školskom prostredí. Lukáš Mano nahrával v Zálužiciach v okrese Michalovce.
1: Práve v tejto obci sa totiž takmer každý víkend stretáva 25-členná komunita, ktorú vedie aj Simona Čalovková z občianskeho združenia Ingombička.
2: Sa snažíme prepájať deti, posilňovať ich schopnosti, zručnosti a viesť ich k tomu, že náš úspech, či už v živote alebo v spoločnosti, v rodine, v škole, nezávisí iba od toho, aké máme známky. Každý sme iný a aby sme túto nejakú našu odlišnosť a inakosť vedeli citlivo vnímať.
1: Iniciatíva vznikla vďaka programu Erasmus Plus s podporou Európskeho zboru Solidarity.
2: Všetky aktivity sú nastavené tak, aby sme mohli komunikovať, aby sa rozvíjala spolupráca, samostatnosť, sebavedomie detí, aby sme rozvíjali, oni si to už takto, že pomenovali, že občianske kompetencie, aby sme boli dobrým človekom, ktorý vie pomôcť, vedia už aj oni požiadať o pomoc, lebo niekedy to bolo ťažké. Si mysleli, že ak požiadam o pomoc, tak ukážem nejakú svoju slabosť.
1: Ako dodáva členka koordinačného tímu Lucia Ilošvajová, snažia sa tiež prepojiť deti a tínedžerov z rôznych sociálnych prostredí.
3: Keď sme vlastne nastavili projekt, sme sa rozprávali presne o tom, že ako nájsť dieťa, ktorý nezažíva úspech. Je to ťažké pomenovať a je ťažké vybrať to dieťa. Každý z nás máme chvíľu alebo je niečo, kedy si myslím, že och, toto mi nejde. A častokrát je to možno aj o tom, že nevieme nájsť to, čo nás baví. A v skupine máme deti, ktoré sa predtým poznali. Sú tu aj deti, ktoré sa stretli úplne že prvýkrát. Súčasťou tej našej skupiny sú aj deti z detských domov.
1: Počas stretnutí sa venujú zážitkovým aktivitám aj tvorivým workshopom na rôzne témy. Hovoria o nude alebo o tom, ako definovať svoju jedinečnosť.
2: Vyrobili diskoguľu. Keď to potom mali reflektovať, že prečo tá diskoguľa, tak vraveli, že tá diskoguľa je na prvý pohľad, že si ju všimne úplne každý a nedá sa prehľadnúť. Takže aj oni, keď sú tuto, tak sa cítia videný, počutý, že ich tu nikto neprehliada.
1: Do projektu sú zapojení aj rodičia, dobrovoľníci a ďalší ľudia z regiónu. Ja som oslovil Dominiku, ktorá sa stala líderkou medzi deťmi.
4: Páčila sa mi myšlienka, že projekt je o ľuďoch, o spolupráci, sebavedomí a o tom, aby sme sa nebali byť sami sebou. Naučila som sa lepšie komunikovať, spolupracovať s ostatnými ľuďmi a trochu viac vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
2: Majú v sebe obrovský potenciál, ale hlavne som ich navnímala tak, že majú veľké srdce pre sociálne aktivity, pretože už počas školy sa venovali aj dobrovoľníckej práci a spolupráci napríklad s ľuďmi s nejakou odlišnosťou, inakosťou.
1: A hoci projekt budúci rok končí, plánujú v stretnutiach pokračovať.

0: vyhľadávať takýchto pacientov, hovorí Lucia Kytková.
1: Na genetiky mi povedali, že to mám problém aj z tejto diagnózy. No a mozog teraz ako z tej diagnózy cítim.
0: Primár internej kliniky z Univerzitnej nemocnice v Martine Juraj Krivuš upozorňuje, že bez liečby, ktorá stojí 18 000 eur na 2 mesiace, sú následky fatálne.
2: Pacientka je na túto liečbu odkázaná. Bez nej dojde k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu a v končnom dôsledku až k úmrtiu.
0: Kým štátna poisťovňa liek prepláca 8 pacientom, pani Kytková po prepoistení narazila na zákonné limity. Poisťovňa Dôvera tvrdí, že peniaze na tzv. Výnimky pre tento rok už vyčerpala. Zhoršenie stavu céry potvrdzuje jej otec Ladislav Kytka.
3: Ja som jej dával tie lieky, takže viem, že to bolo lepšie. Ale ako prestala, tak sa zhoršilo to znova.
0: Nezávislý advokát Andrej Lalinský vysvetľuje, že poisťovňa zákon technicky neporušila, pretože prekročila finančný strop stanovený ministerstvom.
4: Pani Kytková nemá teraz možnosť právne uspieť. Ten postup poisťovne bol zákonne správny.
0: Rezort zdravotníctva však sľubuje nápravu v novom pripravovanom zákone. Citujeme zo stanoviska.
5: Ministerstvo zdravotníctva v navrhovanej novele zákona zavádza kritéria, kedy má pacient nárok na úhradu liečby za jasne definovaných podmienok, platných zo zákona pre všetky tri zdravotné poisťovne a zároveň ruší pevne stanovený limit 1,9%.
0: Ak sa zvažujete prepoistiť a máte raritnú diagnózu, ktorá si vyžaduje nákladnú liečbu, buďte viac než obozretní. Právnik radí domáhať sa písomného potvrdenia od novej poisťovne, či je daná liečba preplácaná a tiež v akom rozsahu.
6: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín. Rádio Slovensko.
1: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: Náš tím vstupuje do Ligy národov so staronovým trénerom Vladimírom Weissom. Nová energia, návrat autority a prvý zápas, ktorý ukáže, ako sú naši chlapci pripravení bojovať. Zápas Slovensko-Moldavsko naživo v sobotu 26. septembra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz? Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na Jednotke.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident sa v Írsku stretol so šéfom americkej CIA. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohodných látok. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 11 až 1, cez deň 9 až 20 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na letisku Shannon v Írsku stretol so šéfom americkej ústrednej spravodajskej služby CIA Johnom Radcliffom, uviedli pre agentúru Reuters dve osoby oboznámené so situáciou. Zdroje, ktoré si želali zostať v anonymite, odmietli prezradiť podrobnosti ich rozhovoru. Agentúra Reuters informovala, že k stretnutiu došlo v čase, keď ukrajinský prezident cestoval do New Yorku, aby sa zúčastnil na každoročnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Šéf CIA sa podľa jedného zo zdrojov vracal zo stretnutia s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisím. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidla Európskej únie, a marže zastropuje na 2 korunách 50 halieroch, teda približne na 10 centoch na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Česká ministerka financií Alena Schillerová.
2: Tento krok se pozitivně promítne v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a zprostředkovaně do cen výrobků a služeb v celém hospodářství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně. Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Okrem toho česká vláda schválila aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Národná banka Slovenska spustila 12-mesačný vzdelávací program pre absolventov vysokých škôl. Mladým ekonómom má uľahčiť prechod od štúdia k reálnej práci a prepojiť centrálne bankovníctvo so vzdelávaním. Hlavný ekonóm Slovenskej centrálnej banky Michal Horváth dodáva, že program má zároveň pomôcť zmierniť odliv mozgov zo Slovenska a prilákať aj zahraničné talenty.
3: Je čoraz ťažšie nachádzať na trhu práce ľudí, ktorých potrebujeme pre plnenie našich úplne základných funkcií v rámci eurosystému. Tak sme sa rozhodli, že nenecháme veci na náhodu a zainvestujeme do tejto oblasti, a tak vznikol náš vzdelávací program, od ktorého si sľubujeme, že vytvorí komunitu ľudí so správnymi zručnosťami, na ktorých sa budeme vedieť obrátiť, keď budeme potrebovať či už nových zamestnancov alebo spolupracovníkov na rôznych projektoch.
1: V pilotnom ročníku sa zúčastní 14 absolventov ekonomických univerzít zo Slovenska, Talianska, Portugalska, Francúzska, Španielska, Kazachstanu a Indie. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA v Singapúre už v prvom kole po prehre s piatou nasadenou Poľkou Chvalinskou 4-6 a 2-6. Kali Šupová získala striebornú medailu na majstrovstvách Európy do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe. Vo finále prehrala so Srbkou Virčovou 6-4, 6-7 a 2-6. 17-ročná hráčka pridala aj úspech vo štvorhre, s Nikolou Farkašovou získali taktiež striebro. Dnes má byť premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, na severe prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. V noci 11 až 6, v údoliach lokálne 6 až 1 stupeň. Cez deň bude 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40 a v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nových Zámkoch aj uzavretý tunel Bôrik. Prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Bánovom a Novými Zámkami sa zrazil vlak s kamiónom. Úsek je neprejazný, obídete to po ceste 64. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemný nočný čas vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Už ste to určite zachytili, že 22. september je európsky alebo aj svetový deň bez aut a vrcholí ním Európsky týždeň mobility. Viacero akcií bolo najmä cez víkend. Áno, veľa z nás potrebuje auto doslova každodenne a na dôležité veci. Dostať sa z mnohých obcí do mesta, k lekárovi, na úrady nie je vôbec jednoduché. Treba na to auto. Ale ak sa dá vzdať sa aspoň na jeden deň auta, môže to byť výzva a podnet k používaniu vozidla v čo najmenšej miere. Auta, motorizmus, doprava je náplň ďalšej polhodiny. Príjemné počúvanie.

0: Pripomínať si zásady správania sa na cestách nikdy nie je neskoro, bez ohľadu na vek a na spôsob prezentácie. Ľuboš Kasala vás pozýva na Festival bezpečnosti rezortu dopravy do centra Bratislavy.
1: Festival bezpečnosti, verejné podujatie, ktoré chce hravou a zážitkovou formou pripomínať zásady bezpečného správania sa na cestách, bude v Bratislave na námestí Slobody v utorok 22. septembra. Ide o druhý ročník podujatia. Prvýkrát rezort dopravy ponúkol verejnosti program a atrakcie minulý rok, hovorí vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Roman Törok.
2: Festival má aj v tomto roku podtitul Na cestách vždy bezpečne. Bude to deň plný zážitkov v príjemnom prostredí okolo fontány Družba, kde sa budeme stretávať s deťmi, ale aj s dospelými a hovoriť o bezpečnosti cestnej premávky. A ak hovorím o tom, že sa budeme baviť o bezpečnosti, nebudeme iba teoretizovať. Bude to deň plný zážitkov, zaujímavých disciplín a vzdelávania hrou. To znamená, aby si deti, mládež a dospelí odniesli nejakú novú myšlienku, novú znalosť z oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Budeme sa snažiť neteoretizovať, ale v rámci vzdelávania sa aj zabávať.
3: Takže zážitková forma.
2: Zážitková forma je veľmi dôležitá, pretože máme pocit, že zo zážitku si dieťa, dospelý odniesie oveľa viac ako len z nejakej teórie alebo z niečoho, čo si prečíta.
3: Prenosné dopravné ihrisko, simulátor nárazu a podobné aktivity, podobné atrakcie to určite budú?
2: Určite áno, nebudú to len simulátory náraz, prevrátenie, detské dopravné ihrisko, ale budú tu interaktívne divadelné predstavenie pre deti, autotrenážer, simulačné okuliare, rôzne súťaže pre deti, disku. Budeme mať výstavu veteránov, budeme deťom ukazovať rôzne vozidlá cestárskej techniky, polície, vozidlá záchranárskej techniky, prídu nás navštíviť dobrovoľní hasiči, budeme mať výstavu pretekárskych vozidiel, rôzne animačné aktivity pre deti, čiže program je naozaj veľmi bohatý, pestrý a nájde si v ňom každý niečo. A keď tým myslím každý, hovoríme či už o školopovinných deťoch, žiakoch strednej školy, dospelých a dokonca seniorov.
3: Program je určený pre všetky vekové kategórie, ale predsa len zrejme tie deti a seniory, čo by najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky z tých zraniteľných sú asi stredobodom pozornosti týchto aktivít. Čiže oslovovali ste aj školy.
2: Presne tak, oslovené sú základné a stredné školy z celého Bratislavského samosprávneho kraja. Z Bratislavy sú oslovené denné centra seniorov a rôzne kluby. Čiže naozaj sa snažíme budovať ten program tak, aby zaujal všetky tieto kategórie účastníkov cestnej premávky a samozrejme vítaní sú všetci. Všetci, čo sa zaujímajú o bezpečnosť, každý, kto vstupuje, či už aktívne alebo pasívne do bezpečnosti cestnej premávky.
3: Takže na záver si pripomeňme miesto a termín.
2: 22. september 2026, teda útorok od 8.30 do 14.00 na námestí Slobody v Bratislave. Školám sa odporúča registrácia cez registračný formulár www.festivalbezpečnosti.sk. Jednotlivci, rodiny s deťmi, menšie skupiny sú samozrejme veľmi vítané aj bez registrácie. Budeme sa tešiť na každého návštevníka.

0: Zachrániť zdravie a život je to naj, čo môže človek urobiť v prípade, ak je svedkom dopravnej nehody. Pre tých, ktorí nezištne pomohli na cestách, je tu tretí ročník ocenenia Srdce ciest. Dostávajú ho tí, ktorí zastavili a pomohli zraneným účastníkom vážnych kolízií. Projekt pripravuje relácia Pozor zákruta, poisťovňa Generali, policajný zbor a operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby. Ak o niekom takom viete, môžete ho nominovať do 2. októbra, pripomína redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Ocenenie Srdce ciest vzniklo na základe dvoch inšpirácií. Jednou z nich bola skladba cti, nepravidelná rubrika relácie Pozor zákruta, o ktorej hovorí manažer Zelenej vlny a šéf odboru motorizmu a dopravnej mobility Slovenského rozhlasu, zároveň člen poroty Ľuboš Kasala.
2: Poslucháči ďakujú za pomoc na ceste rôznym iným účastníkom cestnej premávky, ktorí pomohli, ale najmä v takých možno technických záležitostiach. Srdce ciest je taký vyšší level, kde sa takisto pomáha, ale sa zachraňuje zdravie a život, teda to najcennejšie, čo máme. A myslím si, že je potrebné, aby sme o takýchto ľuďoch vedeli. No a možno budú inšpiráciou aj pre ostatných, ktorí sa možno boja zastaviť pri dopravnej nehode.
1: Druhou inšpiráciou bolo ocenenie Gentleman silnic v Česku. Členka predstavenstva poisťovne Generali a členka poroty Katarína Bobotová.
3: Tak ako nám tam vyvolávajú emócie všetky tieto príbehy v Čechách už veľa, veľa rokov, tak sme sa rozhodli to priniesť na Slovensko. Našli sme podporu v Pozor zákruta a spoločne sme vlastne sa zamysleli, ako to spraviť, aby sme dali čo najviac vedieť o týchto ľuďoch.
1: Takže na Slovensku už po tretí raz môžete na ocenenie Srdce ciest nominovať človeka, o ktorom viete, že nezištne pomohol na ceste a svojou duchaprítomnosťou pomohol zachrániť život či zdravie. Alebo aspoň preto urobil maximum. Nominovať môžete na webe srdceciest.sk do 2. októbra. Z vašich nominácií vyberie porota ľudí, ktorých príbeh pomoci zanechal najväčší dojem. Aj keď podľa ďalšieho člena poroty, policajného viceprezidenta pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislava Polakoviča, by si ocenenie Srdce ciest zaslúžili všetci nominovaní a aj tí, ktorí nominovaní byť nechceli, alebo ich okolie nenominovalo.
4: V tejto dobe, ktorá je taká uponáhľaná, každý, ktorý nezištne pomôže, je hrdina.
1: V ideálnom svete by bolo nominovaných na Srdce ciest minimum, alebo nikto. Hovoríme o ideálnom svete bez dopravných nehôd, aby ich bolo čo najmenej, aby kvôli vám a vašej záchrane nemuseli nikoho nominovať, radí ďalší člen poroty Srdca ciest, komentátor Formuly 1, Števo Ajzele.
5: Najdôležitejšia je prevencia. Snažiť sa predvídať všetky tie situácie. Veľmi apelujem na všetkých, hlavne si nesadajte za volant unavený alebo dehydrovaný, pretože toto sú kritické momenty. A nie náhodou väčšina nehôd sa stáva v posledných 10% jazdy.
1: Žijeme však v realite a žiaľ dopravné nehody veľmi často s vážnymi následkami sa stávajú každý deň. A takmer vždy, aspoň v to dúfame, sa nájde na ceste aj anjel strážny, ktorý obeti havárie pomôže. Ak takéhoto človeka poznáte, človeka, ktorý poskytol prvú pomoc, privolal záchranné zložky, pomohol dostať zranených do bezpečia alebo zachránil život po dopravnej nehode, nominujte ho do 2. októbra na stránke www.srdceciest.sk.
6: Rádio Slovensko, Pozor zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Rádio Slovensko. Skvelej hudby.

0: Budíček s Ďurom Šinkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
2: Zelená vlna. Uzávera tunela na D1 aj oprava mosta na R1. Pozrime sa opäť na cesty. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Bôrik. Obídete to cez Svit. Obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno a tunel bude uzavretý aj na sledujúcu noc. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Opäť vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Pojem radikalizácia naberá v posledných rokoch pomerne výrazné rozmery. Tému radikalizácie a polarizácie spoločnosti budeme tento týždeň skloňovať v našom príbehu. Šport dokáže pravý opak. Často spojí fanúšikov naprieč celým národom, byť hokej, futbal alebo cyklistika. Cyklistikou žili viaceré naše mestá a regióny počas pretekov okolo Slovenska minulý týždeň. O chvíľu podujatie zhodnotíme. We'll be right back.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Radikalizácia nie je vôbec nový fenomén, no so súčasnými technológiami a narastajúcou polarizáciou spoločnosti sa stáva čoraz väčším problémom. Už naše dejiny nám ukazujú, že ju nemôžeme podceňovať. Ako vlastne radikalizácia vzniká, kedy je symbolom odporu a kedy sa už stáva nebezpečnou? Príbeh na týždeň pripravil Lukáš Mano.
2: S radikalizáciou sa väčšinou spája fašistická, nacistická alebo neonacistická ideológia, ktorej súčasťou bol u nás počas druhej svetovej vojny aj ľudácky režim. V archívnom rozhovore spomína Helena Weinburmová.
3: Ja som mala 14 rokov, keď som prestala byť človekom. Nesmela som chodiť do školy. Prišli gardisti a povedali, že mňa aj moju sestru berú na prácu. Ani sme nevedeli, kde, kam, čo ideme.
2: Historik Martin Pekár.
4: Jedno z tých najväčších zlyhaní slovenského štátu bola protižidovská politika, v ktorej istá forma antisemitizmu prerástla do aktívnej podpory holokaustu, ktorý vyvrcholil deportáciami a vyvražďovaním slovenských Židov.
2: Dnes je radikalizácia opäť témou a ide o globálny trend, ktorému sa nevyhlo ani Slovensko. Bezpečnostný analytik Tomáš Beňuška.
5: Mladí neveria štandardným politickým subjektom, štandardným politickým platformám, odkláňajú sa skôr k tým krajne pravicovým, čítajú dezinformačné weby. Vyslovene slovenských dezinformačných webov máme stovky.
2: A ešte násobne viac je individuálnych kanálov s nepravdivým alebo zavádzajúcim obsahom. Radikalizácia sa však nezačína tým, že by sme uverili nejakej nevhodnej ideológii. Radoslav Blaho z katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
6: Častejšie sa začína nenaplnenou psychologickou potrebou alebo negatívnou skúsenosťou, osamelosťou, ponížením, pocitom nespravodlivosti či neistotou. Radikálna ideológia potom poskytne vysvetlenie a takáto komunita poskytne miesto, kam patriť. Radikalizáciu treba vnímať ako proces, v rámci ktorého osoba postupne akceptuje, prijíma a osvojuje si nový hodnotový systém, ktorý spravidla býva v rozpore s hodnotami demokracie a tolerancie.
2: Zároveň rozdeľuje spoločnosť na my a oni, teda na tých, ktorí na rozdiel od zvyšku populácie poznajú pravdu, a tých, ktorí sú zmanipulovaní alebo sú priamo zodpovední za nejakú krivdu. Ako dodáva psychológ, radikál vidí svet zväčša čierno-bielo a ponúka jednoduché odpovede na komplexné problémy.
6: Radikálne názory, schvaľovanie násilia a násilné konanie nie sú totožné. Väčšina ľudí s radikálnymi postojmi násilie nikdy nespácha. Výskumné zistenia taktiež nepoznajú jeden typ osobnosti radikála.
2: Obzvlášť zraniteľní alebo náchylní na polarizačné názory sú však deti a tínedžeri.
6: Pre vývinové obdobie dospievania sú príznačné práve väčšia náchylnosť k manipulácii, prežívanie silných a častokrát aj protichodných emócií, ale niekedy až taká slepá oddanosť o skupine, v ktorej mladý človek zažíva prijatie a pochopenie.
2: Kľúčovú úlohu zohráva aj sociálna situácia. Pokračuje Elena Galová-Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry, ktoré sa zameriava na posilnenie potrieb menšín v spoločnosti.
7: Mladí ľudia, ktorí sú napríklad z chudobného prostredia alebo majú pocit, že nie sú na tom ekonomicky, sociálne tak dobre ako iní, a to napríklad vidíme na sociálnych sieťach, preto je to online prostredie také závažné, že sa môžu porovnávať s inými, ktorí sa javia, že sa majú lepšie, tak tým ako keby opäť narastá taká frustrácia a pocit, že nezapadám, že nie som spokojný alebo spokojná so svojím životom, a to môže opäť ich nasmerovať na tú cestu radikalizácie.
2: Mladým totiž ponúka porozumenie, pochopenie a pocit, že konečne niekam patria.
6: Takáto identita je príťažlivá, pretože odstraňuje pocity neistoty, osamelosť.
2: No slúži tiež ako ventil frustrácie alebo hnevu.
6: Cena za toto prijatie však postupne rastie. Tá skupina môže požadovať stále väčšiu lojalitu, obmedzovať kontakt s kritikmi a vykresľovať druhých, a to je vrátane rodiny alebo starých priateľov, ako ľudí, ktorí tomu nerozumejú. Preto je aj odchod z takejto radikalizovanej skupiny často veľmi náročný. Mladý človek by tým totiž to nestratil iba názor, ale častokrát aj identitu, vzťahy, status a celkový nejaký zmysel svojho bytia.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

Uplynulý týždeň žilo Slovensko svetovou cyklistikou. Uskutočnil sa jubilejný 70. ročník najpopulárnejších domácich pretekov okolo Slovenska. Od stredy do nedele prešiel

0: Veľmi pozitívne odozvy, že tých 5 dní, čo sa vysielalo na slovenskej televízii priame prenosy, tak nádherné zábery. Teším sa, že sme mohli naozaj ukázať, boli tu cyklisti z 28 krajín 4 kontinentov, že aj u nás sú stúpania podobné ako je Mont Ventoux alebo nejaké ďalšie ikonické stúpania. Takže uvidíme, kedy sa to podarí na budúce, ale určite budeme pracovať na tom, aby kvalita podujatia ostala na takej úrovni, ako je dnes.
1: Kráľová hora bola takou zlatou bodkou, ale celkovo 70. ročník hodnotíte ako vydarený?
0: Od začiatku si myslím od prvej etapy skvelí cyklisti sa ukazovali pomerne aj ako, že vyhral dve etapy. Je to človek, ktorý zvíťazil na troch etapách na Giro Italia, bol v cyklamenovom drese. Je momentálne 15. muž svetovej cyklistiky. Ale veľa ďalších cyklistov bolo, ktorí mali tohto roku za sebou Giro Italia alebo Tour de France. Takže naozaj diváci videli skvelých cyklistov.
1: Latka je nastavená vysoko a pre vás určite aj výzva do tej 8. desiatky ročníkov.
0: Ja som povedal, že sme v kategórii, kde sme, a samozrejme každým rokom sníva, poďme do vyššej kategórie. Ale je to veľa peňazí, ak teda sa to podarí, to nie je organizácia o kvalite, iba o peniazoch. V tomto momente my, čo aj hovoria komisári, tie čísla, ktoré dostávame hodnotenia, sú stále zelené, lebo zelené si už nemôžu byť, takže dlho sme nemali žiadny oranžový, červený puntík sme nikdy nemali. A mňa to teší, že sme takto, a povedal som, radšej buďme v tejto kategórii najlepší, ako sa niekde šplhať, na čo nemáme. Ale ak budú financie, bude vôľa, ako v susedných krajinách, kde to chytili, či v Maďarsku, v Čechách, vlády alebo teda veľkí sponzori, lebo zistili, že takáto propagácia krajiny, to je taká podpora cestovného ruchu, čo keby si kupovali reklamu za neviem koľko miliónov, tak neuje takú reklamu ako my pri tomto športovom podujatí.

0: Oprášte si vedomosti. Bude sa zarábať. Už čoskoro.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Haló, Peter, ja

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa analytikov ruské úrady mohli zmanipulovať asi tretinu hlasov vo voľbách. SPP tvrdí, že Slovensko bude mať na zimu dostatočné zásoby plynu. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 11 až 1, cez deň 9 až 20 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Analytici tvrdia, že ruské úrady mohli zmanipulovať asi tretinu hlasov vo voľbách do štátnej dumy. Spoluzakladateľ spoločnosti Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 tisíc zverejnených protokolov z približne štvrtiny volebných miestností. Skutočnú účasť odhaduje na menej ako 40% a mimo Moskvy bola sfalšovaná alebo inak umelo nafúknutá v asi 70% volebných miestností. Podľa analýzy počiatočných výsledkov volieb pomocou štatistických metód sa približne rovnako navýšili aj hlasy pre jednotné Rusko. TASR o tom píše podľa denníkov The Moscow Times a Novaja Gazeta. Podobné údaje o volebnej účasti získal aj analytik Petr Žižin, ktorý podporu jednotného Ruska odhadol na 35%. Stovky letov na východnom pobreží Spojených štátov v pondelok zrušili alebo odložili vzhľadom